0: Sliter med å skape det helt store. Det ingen som har hatt den ene gigantiske sjansen. Føles selvfølgelig bittert for tvert lag som eventuelt skulle slippe inn her. Går Vinicius I bakken. Ikke noe frispark, mener dommer. Under to minutter igjen. Nå gjør det på. Åpningskampen I gruppe C. Foreløpig det 1-1 mellom disse to lagene. Bues fra marokkanske, nei fra brasilianske fansen. De vil ha frispark til Vinicius, men spillet har fortsatt. Her kommer Hakimi ned langs høyre siden. Drar seg litt innover. Får den ballen litt for langt foran seg. Inn I midten. Skuddet! Ja, det en god mulighet og returen! Og så han der igjen, Alisson.
1: Ja, han må redde to ganger ganske på rappen. Det et skudd fra 30 meter som han helt nede I venstre hjørnet sitt og redder Alisson. Og da gir en liten retur. Det et frekt skudd som stusser rett foran. Gir fra seg ballen, og så kommer en marokkaner på returen. Men Alisson ute med høyrearmen. Det veldig, veldig godt keeperspill.
0: Et smart skudd også.
1: Ja, men den første redningen hans, den hadde jo gått utenfor. Det ser vi jo fra den vinkeren der. Det ikke alltid like lett å bedømme. Den kom fort, nemlig.
0: Du skal ha vært litt I styrkerommet for å stå imot den returen med høyre armen. Her kommer påfølgende cornerna. Ja, så skal det gis noe beskjed av dommer inn I feltet først. Hakimi skal Marokko stjele det helt på slutten. Nei, det et dårlig hjørnespark. Overalt og alle. Og 40 sekunder igjen. Legges inn. Heddes ut. Rett til en ny marokkansk spiller. Å, fyrt av for å... Hadde ladet kanonen der, men valgte å ikke skyte.
1: Nei.
0: Tror jeg var det riktige valget. 20 sekunder igjen. Marokko spiller tilbake til Bono. Da spørs om ikke dette berut med 1-1. Og sånn sett et resultat begge to kan være fornøyde med tanke på gruppa da. Med tanke på Haiti og Skottland som de to andre. Med all respekt for de... Og der sier dagens dommer at det får være nok. 2:05 norsk tid. Så sier dagens kampleder at 1-1. Det det som alle som driver med historiebøker kan ta fra pennen og skrive inn I. Og tross av et massivt Marokko-press og en meget god første 20-25 minutter.
1: Ja, det var en oppvisning av Marokko, hvor brasilianerne lag på vei ikke hang med det helt tatt. Og så det en mann I bildet da, Vinicius, som ut av intet, men jeg har sagt før, fordi han ikke har vett på annet, han suser altså inn I 16-meterfeltet til Marokko, og så lager han en brasiliansk utligning, som bare han av brassen I dag kunne gjøre, og tente et lite håp, eller tente et stort håp, for det var håpløst før den tida. Og så endte første gang da med 1-1, og andre gang litt mer kom-si-kom-sa. Og på slutten så fikk vi to lag som så ut til å være fornøyd med 1-1, og derfor så ble det sånn.
0: Ja, det et brasiliansk lag som skal prise seg lykkelig for at Marokko ikke legger på både 2 og 3 I de første 20-25-30 minuttene, men på tross av dette massive presset, nå, la oss ta dette litt grann da, før vi runder av, så Marokko nå har vi sett de med norske øyne på en måte selvfølgelig kanskje enda mer, altså vi har jo sett de litt mer vi som forbereder kommentering, men denne generalprøven mot Norge og så denne kampen det holder jo 25-30 minutter ja, med det massive presset
1: ja.
0: Og så det fortsatt gode, men ikke noe voldsomt etter det.
1: Nei, det hvis dette vedvarer, hvis dette en trend av de to kampene du nevner også, jeg helt enig med deg så bør Marokko rett og slett ha bedre uttelling I den halvtimen for at de skal dra hjem seire, for enten så orker de ikke mer, eller så drar de på brekket litt, eller så tør de ikke mer. Jeg vet ikke helt hva som forklaringen, for det de viser den første halvtimen, forrige gang mot Norge generalprøven, og spesielt I dag mot Brasil, det rett og slett en oppvisning.
0: Vet du, det brasilianske lag som får med seg et poeng her, hva lærte du om Brasil I denne kampen? Dette et lag som kan gå hele veien?
1: Ja, svaret. Og styrken deres I dag at det ikke så mange lag som blir kjørt så mye. Jeg klar over at Norges kamp mot Marokko var en generalprøve og en privatkamp. Men dette en tellende kamp. Det veldig mange som blir rystet av det de blir utsatt for.

0: få her, også klokken 06.00 Australia mot Tyrkia. Da vet jeg at Hans Solbakken, som jeg var ute og golfet med tidligere i dag, måtte hjem og legge seg for å få noe time på øyet, for han skulle opp igjen tidlig for å ha Australia-Tyrkia. Og så er det en godbit i morgen. Eller det er jo ikke i morgen, det er jo i dag, Bengt, selvfølgelig.
1: Det er nettopp det som er litt lett å bli fintet av, disse 0-0-kampene som starter nå i dette tilfellet den 14. da. Det nei, vi må holde tunga litt rett i munnen her, men det skal vi gjøre. Vi skal hvile oss litt innimellom. Ikke sove mye, men litt rann fortjent hvil. Og så skal vi glede oss til neste kamp og neste kamp. Og nå ser vi akkurat hvor Marokkos trener står i midten av hele gjengen. Og han smilte da han gikk rundt og gratulerte for kampen. Så han er tydeligvis, eller vitterlig fornøyd med resultatet. Men jeg tror han er fornøyd med prestasjonen gjennom hele kampen.
0: Da kan jeg avslutte med da, at i dag så er det også to godbiter, for klokka 19.00 så er det Tyskland mot Kurashao, og så klokken 22.00, et lag jeg har litt forventninger faktisk til i dette mesterskapet, da skal Japan ta imot Nederland. Første kampen, Tyskland-kampen, den får du på NRK1, Nederland-Japan, den får du på TV2, men som alltid, du får jo alt her på NRK Sport på radio. Skal vi gå hjem og legge oss?
1: Det skal vi gjøre.
0: Da gjør vi det. Takk for følge, folkens, for dere som har vært med oss i natt. Vi gir dere Bengt sin yndlingslåt på vei ut her. Det er selvfølgelig Survivor, Eye of the Tiger.

0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
1: Det her er

Velkommen til Foxborough, Massachusetts, til Haiti mot Skottland. Andre kamp i gruppe C. Brasil og Marokko, de delte poengene og fremstod jo som to solide lag, Haiti og Skottland. Ja, en bør kanskje vinne denne kampen for å håpe om å gå videre. Lagene de er ferdig med å stille seg opp i tunnelen. Vi skal få utmarsj, vi skal få nasjonalsanger. Og alle 90 minuttene er på NRK Sport. Veldig kjekt at du følger kampen her med oss. Men aller først, Bendik. Alle tårer uten grunn.

Bendik for det. Alle tårer uten grunn. To lag marsjerer inn på stadion Boston Stadium, som det har blitt omdøpt nå til VM i fotball. Vanligvis er det den amerikanske versjonen som blir spilt her i Foxborough når New England Patriots har hjemmekampene sine her, men også MLS Soccer, som en sier, med Revolution er på plass i Foxborough til hjemmekampene. Men nå er det helt fullt når foranledningen oransje-røde Skottland kommer ut til sitt åttende fotball-VM. Og alle de sju første gangene så har en feilet i å gå videre fra gruppespillet. Dette er alle tiders mulighet når Haiti, Brasil og Marokko er motstandere, men en må ta tre poeng mot Haiti her i dag. Og aller helst så bør en nok vinne med et par mål. Tre poeng kan være nok det til å gå videre. Sannsynligvis er det det, hvis en ikke ryker på mange minusmål. Og har sett Brasil og Marokko litt tidligere i natt, så blir ikke det enkelt for Skottland å ha en veldig gunstig målforskjell etter de kampene, men da bør en få det til her i dag mot Haiti, som ligger på 83. plass på FIFA-rankingen, er det nest dårligste laget der, hvis vi skal ta det som målestokk. Nå er solen i ferd med å gå ned i det nordøstlige USA. Mørket senker seg over stadion, som har plass til nesten 70 000 mennesker, og det virker å være helt fullt der. Og i motsetning til en del av kampene vi har hatt tidligere i mesterskapet, så er det god trøkk når Tartan Army og den haitiske diasporaen er på plass. Og vi skal få nasjonalsangene først til Haiti.

La Desalines er navnet på sangen, en hyllest til frihetskjemperen Jean-Jacques Dessalines i uavhengighetskampen tidlig på 1800-tallet. Så er det Skottland.

får jo nesten gåsehud når han hører Flower of Scotland, sunget av tusenvis av skotter på plass i USA. De kan synge, og ser jo på ansiktene på tribunene hva dette øyeblikket betyr. Endelig er de tilbake for første gang siden 1998, og denne gangen så vil de videre. Lagene hilser på hverandre. Vi skal se litt på de 11 som starter for hvert lag. Og overraskelsen på det skotske laget er at Tyrone Kearney, han er plassert på benken i dag. En av de store stjerner, tidligere Arsenal og Real Sociedad-spilleren, som nå er tilbake i Celtic. Men det er andre som får tillit. Og en har fått plass til Jack Hendry. Mitt forsvar er kanskje den store overraskelsen, kan man si, spiller fotballen sin i Al-Ettifaq i Saudi-Arabia. Men en har plass til Andy Robertson, selvfølgelig, som er klar for Tottenham. Lenge i Liverpool, han er på bekken til venstre. Eller så merker vi oss at det er Angus Gunn fra Nottingham Forest som står i mål. Og keeperplassen er vel kanskje det store spørsmålstegnet på dette skotske laget. Jeg har prøvd 9 forskjellige keepere det siste året. Det er altså Gunn da som får tillit når alvoret er her for alvor. Ellers er selvfølgelig både Scott McTominay og Lewis Ferguson på plass sentralt på midtbanen. Begge de to spiller jo fotball i Italia til vanlig. McTominay i Napoli og Ferguson i Bologna. Og er de sentrale, så har de med seg John McGinn på den venstre vingen. 4-4-2 i utgangspunktet for Skottland. McGinn fra Aston Villa. Helt fremme, Lawrence Shankland fra Rangers. Han har nettopp gått fra Hearts. Kunne blitt seriemester der. Det røk i aller siste øyeblikk, og nå er det storklubben i Glasgow, så får hans tjenester til neste år. Og Che Adams, en annen Italia-basert skotte, han er i Torino og har den andre spissplassen der fremme. En skal jo ikke skryte på seg at en kjenner til alle de haitiske spillerne som akkurat nå gjør seg klare til avspark i Boston, men det en kan merke seg er at den store legenden på det haitiske laget, spissen Duckens Duck Nason, med 44 landslagsmål på 82 landskamper, han er på benken i dag. Ellers er det spillere som spiller i europeiske klubber for det meste, i Frankrike, en kar i Schweiz, men ikke på det aller aller øverste nivået. Men solide spillere. Vi har også innslag fra Premier League her. Det er Jean Richner Bellegarde for eksempel fra Wolverhampton. Rykker rett nok ned, men hadde både mål og målgiverne i Premier League i år. Og er sentralt på midtbanen. Og Wilson Isidor, som nettopp har blitt klar for det haitiske laget, som står og gir hverandre en siste pep her nå foran fullsatte tribuner. Isidor for Sunderland. Ellers får vi bli kjent med de 11 fra Haiti etter hvert. Kaptein kommer inn i ringen. Det er keeper Johnny Placide, født i Frankrike som mange andre på det haitiske laget. Og han har nå 80 landskamper for Haiti, 30 år gammel, spiller i Bastia i Frankrike. Introduserer den algeriske dommeren, Mustafa Gorbal heter han. Haiti i sine hvite drakter måtte jo bytte, for de ble for politiske for FIFA, med et motiv fra frigjøringskampen fra Frankrike for over 200 år siden. Og de to øystatene står klare til avspark på Foxborough. Og vi får en avgjørende kamp i gruppe C. Må ha 3 poeng skal de komme seg videre. Det blir vanskelig å ta mye fra Marokko og Brasil. Det er jo to lag som kommer til å ha mye å spille for å få første eller andre plassen i gruppen. Når vi teller ned 2-1, avsparket går. Odger Øystese skal følge Haiti-Skottland nå ut over natten.
Skottland spiller mot venstre, som vi ser det, satt i gang langt, prøver å etablere der oppe, går ut til et innkast på øyde med 16 meteren på høyre siden for skottene. På høyre vingen har de Ben Doak, spiller Bournemouth, bare 20 år gammel, en spiller som skottene håper for mye ut av. Skottland med balen i begynnelsen av kampen, og det er vel ikke grunn til å tro at det blir en kamputvikling der skottene vil la motstanderne ha balen veldig mye, men de begynner med et langt utspark ut over dødlinjen, og Placid, han kan stikke av gårde, har ikke travelt, kraftkar av en keeper i helt gul keeperdrakt, og de satte balen i gang kort, Haiti. Nei, Skottland tar kontroll med en gang nå. Midtbanekrig, hvem får det innkastet? Han går vel ikke ut over sidelinjen heller. Så er det duellkrig og hvitt innkast, altså til Haitier. 8 ganger har altså Skottland vært i fotball-VM. 54, 58, 74, 82, 86, 90 og 98. Så var det en lang pause. Og de kom jo tilbake igjen etter et dramatikk av en playoff-kamp mot Danmark, der avgjørelsen kom 3 minutter på overtid. Scott McTominay skåret på et brassespark. Avgjørelsen kom langt på overtid, og så fikk de et skudd fra midtbanen over Schmeichel i det danske målet, og Hampden Park kokte som det koker her i Boston i dag. Skottland med balen fremdeles. 2 minutter er vi av gårde i gruppespillskampen her. De legger seg lavt, Haiti, det er deres taktikk, har vært det lenge. Satser på kontringer selvfølgelig, det er jo ikke en uvanlig måte å gjøre ting på for lag som er antatt dårligere enn motstanderen. Og Haiti legger seg lavt her. Kommer Skottland, avanserer med midtstopper ut til Robertsen på venstre kanten, inn i feltet. En skottspiller går ned, spillet går videre, så er det inn i feltet på 16 meter. Kan skulle komme, nei, blir presset ut i første omgang. Robertsen spiller kryss over til Doak, som er ute på hjørnet av 16 meteren på høyre siden, og Skottland biter seg fast i angrep. Doak runder sin mann, går på 16, ser at det skulle skyte. Den har Placid fått problemer med å legge seg ned til sin venstre og ta i sin trygge favn. Men en lite skremmeskudd i hvert fall fra skottene tidlig i kampen her. Det er som en forventer, ser ut til å bli et skotsk lag som styrer mye her. Men Schweiz, Qatar tidligere i dag, eller før midnatt, plutselig så er det et uavgjort resultat for underdoggen, så ingen grunn til for Haiti å gi opp. Trener for Haiti, det er Sebastian Minet, franskmann, og han. Og så kommer Skottland, og her er det en god mulighet. Så kommer skuddet, det blir blokkert i første gang, og spilt vekk. Ja, det er bra gjort av Skottland. Har gitt litt på bærtur der, litt i ubalanse. Shankland får løsne skuddet, men da er forsvareren så tett opp i skotten at det ikke blir noe av akkurat den. Så vinner Haiti ballen, kan de kontra, men Skottland er aggressiv i gjenvinningsspillet, og det blir bare et frispark til Haiti. Ja, Minje, han var assistent for Kamerun i forrige VM. Han har trent lag som Kenya og Ekvatorial Guinea som hovedtrener, men har mesteparten av sin karriere som assistenttrener, og nå får han altså lede et lag i VM. Og vi kommer jo ikke unna politikk her heller, for en kan ikke snakke om Haiti uten å nevne situasjonen på øyen, som er prekær. Det er en av de vanskeligste situasjonene i noen land i vår tid. Det er en naturkatastrofe og en forferdelig politisk situasjon, og det gjør jo at Haiti ikke har kunnet spille heimekamper på Haiti, og treneren min er, han har aldri vært i det landet han trener. Det er vel en stund siden noen av spillerne har vært der også, men her kommer Haiti, skyter fra 25 meter, den treffer ikke noe særlig godt. Det er Didson som løsner skuddet der, og
Ja, hadde muligheten. Er litt for utålmodig da han fyker langt utenfor målet til Gunn. Deedsen, en av de en må stole på i Haiti, Lucius Don Deedsen, spiller for FC Dallas, og det var han så ble den store helten i kvalifiseringen når en slut Nicaragua spilt også i Odense OB i Danmark har Deedsen kanskje får vi satt mye til han i dag, vingen med nummer 11 for Haiti. Skottland vil han hens. Det burde de ha hatt. Dommeren ser ikke det.

nøkken til Premier League kanskje, men Napoli vil helst beholde skotten som var jo helt avgjørende når han tok Scudettoen i Italia for ett år siden. I år var det Inter som tok den igjen. Så kommer Haiti igjen. Halvveis på banaldelen, prøvestikkeren, den blir stoppet, og så er det frispark mot den haitiske spilleren. Og faren over denne gangen så er det Isidor, Sønderland-spilleren, som kan ende opp i Besiktas i Tyrkia når alt er sagt og gjort. Det er jo mange av disse spillerne vi møter i VM som bytter klubb innen relativt kort tid. Klokken er litt over åtte i på østkysten av USA. Solen har gått ned, flomlysene er på, stemningen er god. 0-0 mellom Skottland og Haiti etter 20 minutter. Haiti presser høyere nå i denne fasen, men Skottland har fått problemer med å holde ballen i laget, så nærmer de seg midtstreken. Nede og henter der Ferguson, Bologna-spilleren, med flere norske lagkammerater der. En ballsentral, og så er det McTominay som tar den rollen, men lite framdrift i Skottland akkurat nå. Har jo skapt et par muligheter allerede. Robertsen har vært sentral på den venstre kanten, her spiller de rundt i forsvaret, mens Haiti ligger på midtstreken og venter. Ser etter den lange, velger å spille kort, det tålmodige Skottland. Ikke en veldig tradisjonell skotsk spillestil, men har vært en suksessoppskrift for Skottland, får en si når en kommer seg til VM. Haiti har vært i VM en gang tidligere, 1974, tapte alle kampene sine da. Så har en jo vært i en litt heldig situasjon når VM er utvidet, og så er jo både Mexico, USA og Kanada automatisk kvalifiserte. Og da er ikke de med i kvalifiseringen, der Haiti da kom seg forbi lag som Costa Rica og Nicaragua, fikk en av sluttspillplassene. Curaçao var der de spilte hjemmekampene sine, Haiti, og det var det laget som kom foran de på kvalifiseringstabellen. Da har vi fått litt av inngangen til disse lagene til VM. Nå er det kampene her som gjelder. Når en Haiti-spiller sklir litt og treffer med knottene i låret til en skotte. Det var Ferguson som ligger nede av vondt, men han kommer seg nok opp igjen og klarer til å spille videre alle som begynte kampen her. Hatt noen små farligheter for Skottland, ellers har det vært relativt bedagelig åpning på dette oppgjøret her, der Skottland har ballen stort sett hele tiden og Haiti prøver kontra som forventet. Men her er det Skottland som kommer seg forbi ett ledd, vil ha en hands der og frispark, men Haiti prøver å komme seg framover, og det gjør de. Dere hører at haitierne har fans på tribunen, og så vinner de ballen inn i skotske feltet, får den inn foran mål, spretter foten til den haitiske angriperen, og faren over for Skottland. Sløvt forsvarsspill av skottene, som tror at faren er over, og så er det en våken haitier som snapper ballen ned med dødlinjen, får den inn foran, og nesten at vi får en stor mulighet fra underdagen fra det karibiske hav. Skottland får innkastet. Robertson opp og ned langs den venstre sidelinjen til Skottland. Så vinner Haiti ballen høyt i ballen. Dette er en god periode for de hvite. Kan innlegget komme fra venstre? Der kommer den på bakerste. Får den ned i feltet. Kan skuddet komme? Skuddet kommer over målet. Litt ubalanse fra 20 meter. God trøkk i han, men får ikke presset den ned. Bellegarde, en av de vi ikke har nærmet på det, ja, det vi nevnte han så vidt kanskje, Wolverhampton Wanderers spilleren han har spilt U-landskamper for Frankrike. Det er det ganske mange som har på dette haitiske laget, men omtrent halvparten født på Haiti, andre halvparten de er rekruttert på grunn av familiær tilknytning til øystaten da. Så det er jo en tendens og en trend som vi ser i mange lag i dette VM her. Og i Skottland, som har en del spillere født i England.

England, men har far, mor eller besteforeldre fra Skottland, og da kan du spille for det skotske landslaget. Haiti med ballen, og Skottland ligger og venter. Har kommet inn i det Haiti etter at skottene var klart best i begynnelsen. Har ingen problem med Skottland med å fange opp den ballen, så de som prøver kontra med en kjempe takling av Jean-Jacques der, og da er det de hvite som har kontroll her. Ja, det er som sagt en ganske stor diaspora fra Haiti i Boston-området, et byområde med 5 millioner innbyggere. Her kommer de ned på høyre kanten, utfordrer Isidore, som prøver å gå inn igjen, men det er nesten at han lykkes med det. Og så er det nonchalant av McTominay, og kan Haiti komme på skuddet? Prøver 1-2 i en skotte opp i luften, duell nå på 30 meter. Der får Haiti et frispark på grunn av en albue, sier den algeriske dommeren. Og ja, en liten litt skremmeskudd fra Haiti her, som presser Skottland i denne fasen av kampen nå, når vi er på 12 minutter her i Boston Stadium. Skal ha opp en mur, Angus Gunn, 30-åringen i det skotske buret. Ikke spilt fast for Nottingham Forest i år, men virker å ha fått første keeper-rollen foran Craig Gordon, VMs eldste spiller, 43 år gammel for Hearts, sitter på benken her. Skal han skyte da? Det er litt langt. Eller blir det en chip inn i feltet fra 30 meter? Han er jo helt uten adresse. Går er vel et innlegg fra Bellegarde, men han går over dødlinjen, og er ingen haitiere i nærheten av den. Så da er det utspark rett og slett fra Gunn i det skotske målet. Mål løfter seg Skottland. Hadde vært mye passningsfeil, nonchalant forsvarsspill de siste minuttene. Jeg var sikker på at Steve Clark, treneren som har vært sjef i Skottland siden 2019, han er ute på sidelinjen nå og gir instruksjoner om at laget må løfte seg. Haiti begynner bakfra. Ser at Bellegarde kommer ned og henter den ballen, som de sentrale spillerne på Skottland gjør når skottene bygger opp bakfra. Vender de rundt på den høyre kanten, krysser midtstreken. God periode for Haiti nå. Skottland ligger lavt og venter på at Haiti skal komme med sin angrepsbølge. Se om skottene kan kontra når de fanger ballen, men akkurat nå så triller den i bakre rekke her og venter på åpningene fra Haiti. Setter de fart fremover den venstre siden, finner åpningene der, nærmer seg 16 meter, ser etter innledning, innleggene på bakerste stolpa, og der er det et frispark til Skottland. Kunne blitt et hjørnespark, det var en duell der inne, og er nok litt for ivrig med armbruken Pierrot, som spiller spiss for Skottland, unnskyld for Haiti her, spiller for AEK i Aten, men har vært på lån i tyrkisk fotball for Rizespor. Har Franci Pirro, 31 år gammel, han er 194 centimeter og kan være en god taktikk og løfter innleggene inn på Pirro. Spiller langt denne gangen Gunn. Haiti sterke fysisk, vinner hodeduellene og får også et frispark her. Allerede ser vi litt sånn frustrasjon i det skotske laget Shankland, som er misfornøyd med dommeren. Clark ute og prøver å overbevise fjerdedommeren her om at det der må du la passere, men er bestemt på at her skal det blåses i Haitis favør. En litt risikabel keeper fra, passning fra keeper der bakfra, men klarer å holde kontroll på det her, gjør Haiti. ...11 millioner innbyggere på Haiti, det doble av Skottland. Så deler de jo øyen sin med et annet land. Definisjonsspørsmål for Skottland sin del. Når Haiti vinner ball her, kan de komme seg gjennom, vil ha frispark? Nei, sier dommeren. Og da kan Skottland komme i stedet for.
Stadig vekk gode forsøk fra Haiti, så slår Skottland langt og tar den ned Doak. En mot en ute på kanten, innover i feltet. Ja, blir stoppet i første omgang, men holder på ballen, så det er McTominay i stolpen! En stor mulighet etter 16 minutter for den store stjernen til Skottland. Når den synger i stolpen, klinker ut på banen igjen, og vi er centimeter fra en skotsk ledelse. Haiti på direkten. Kommer Pirro. Spiller til en medspiller, Isidor, inn i feltet, rett fra hodet til Isidor igjen der. Det var Didsen som slo innlegget for reprisen på dette skuddet til McTominay. Han er på 16-meterstreken, så bare brenner han til på direkten i den nærmeste stolpen. Keeper Placid, han er helt på feil fot og kan takke treverket for at ikke Skottland har tatt ledelsen i Boston. Sier det i Boston, egentlig i Foxborough, er det riktig? Det er jo et godt stykke fra byen Boston, det nærmere Providence, som er en by på størrelse med Trondheim. Men det skal ikke være vanskelig når FIFA synes det skal hete Boston Stadium. Det var jo et annet stadion som heter Foxborough, som ble brukt i VM i 94, når det forrige gang var i USA, men sånn er det man gjør det. Man river og bygger nytt. Og omtrent akkurat på samme stedet er nye stadioner. Ellers så... ja, det er jo flott anlegg selvfølgelig. Både et fyrtårn og en bro inne på selve stadion. For å gjøre ære på New England-området og noen av de kjennetegnene som det har. Nordøst i USA, og Boston er på en måte en slags hovedstad i New England. Slår langt Haiti etter at Skottland presser høyt. Nå er det rom og åpner seg litt, synes jeg, de siste minuttene her. 18,5 minutt spilt når en haitisk spiller dundrer inn i en skotsk, og han blir liggende og får frispark også. Selv om Haiti er uenig med det. Det er Didsen som dundrer inn i Ferguson, og Bologna-spilleren blir liggende, men kommer seg opp igjen. Jeg har denne ene store muligheten egentlig i kampen. Denne stor Scott McTominay i stolpen for få minutter siden. Men 0-0 altså er stillingen når vi nærmer oss første halvdel av første omgang. Jeg er ute, peker og dirigerer begge trenerne her nå. Usikker på om de er fornøyde noen, men kanskje litt mer den haitiske treneren, siden Skottland er forventet å ta dette her. Det er jo 40 plass over Haiti på FIFA-rankingen. På 41. plass er Skottland nå. Gjorde et lite hopp oppover på forrige oppdatering, og Haiti nede på 83. Likevel, de presser inn på Gunn, skotske keeperen, som får litt ro til sikta, slår langt, gjør det bra, ned til McGinn her. Så er det Robertsen som får ballen, slår langt, de prøver å få kontroll på den, og attoucher seg igjennom inn i den haitiske boksen, men det går ikke, har ikke helt presisjon foreløpig. Shankland har hatt en litt litt uvenn med ballen til tider, og Chey Adams der fremme, han har vært ganske anonym i åpningen på denne kampen. Ganske rutinert dette her skotske laget. Det er mange spillere i slutten av 20-årene, inn i 30-årene, så har vi et par unge da, og enda flere på benken som kan komme inn og prege både kampen og mesterskapet etter hvert. Haiti vinner ballen på midtbanen, etablerer seg noen gang i angrep. Det har ikke blitt den kampen jeg så for meg etter de første minuttene, at Skottland skulle ha ballen hele tiden. Det har vært ganske jevnt i ballinnehav. Har det viser statistikken også at faktisk et ørlite overtak i den statistikken til haitier. Nå er det de som pynter der på den ytterligere ved å trille ballen rundt på midtbanen.
Ser etter den lange, men veldig sjelden den Haiti. Prøver å spille seg igjennom, og har vært et positivt bekjentskap første 21,5 minuttene her mot Skottland. Løfter de lag i banen, og Skottland ligger lavt fra 35 meter og ned til eget mål. Ut til venstre nå for Haiti. Holder den i spill akkurat så vidt det. Ser etter gjennombruddspasningen hele tiden, men er de ikke sikre på at muligheten er der, så tar de en runde. Så kommer pasningen framover. Det er godt gjort. De får den ned på 25 meter. Så er det ut til Dietzen på høyre kanten. Innlegget kommer. Gunn tar den ned. Haiti vil ha straffespark. Han løfter armene i været og ber dommeren om å ta fløyten til munnen. Han gjør ikke det, og Skottland prøver å spille seg ut, men de er litt rystet, skottene her. Og skulle de ikke få med seg tre poeng fra denne kampen, så er det vanskelig å se at de skal avansere i mesterskapet. Da blir det i hvert fall veldig mye vanskeligere. Ser på reprisen her at det er rett og slett et forsøk på å filme seg til straffespark fra Isidor. Hanli er på han. Har full kontroll i duellen, og han bare kaster seg framover. Så om noe, gult kort for filming, men blir ingen konsekvens av den duellen. Vi er på vanningspausen, som en har i alle kamper i dette mesterskapet. Uansett om det er temperaturer som tilsier at en bør ha en sånn pause eller ikke. Var ved kampstart 25 grader i Boston. Det må jo være en fantastisk klima å spille fotball i selv for skotter som kanskje trives enda bedre som vi nordmenn i enda kaldere vær. Samles, gir instruksjoner, peker og dirigerer litt. Ingen vanning av banen her på Foxborough i denne drikkepausen, så vidt en kan se. Har fått noen kjempesvære skjermer på ene endzone, som man sier i USA, som viser cheerleadere som danser. Vi er i USA, altså, og det skal ingen glemme, selv om fotballen europeisk, eller det vi kaller fotball i Europa og i de meste partene av verden da, som blir spilt. New England Patriots har jo hatt en gullalder, vant 6 Superbowler i nyere historie med quarterbacken Tom Brady på denne heimebanen. Og jammen santen så var det ikke tilbake i Superbowl i år. Tapte den ganske greit mot Seattle, men publikum her, de er godt vant i Boston-området, i New England-området. Clark, han er ute og snakker med sine spillere. Er ting å rette på her for Skottland, for de hadde et veldig initiativ i kampen. Første minuttene så har de gitt det fra seg, og egentlig har Haiti vært best, selv om skottene nærmest ledelsen på dette stolpeskuddet fra Scott McTominay. Steve Clark, han fikk 6 landskamper han mellom 1987 og 94. Han var en solid høyre back, 400 kamper for Chelsea og trent lag som West Bromwich, Reading og Kilmarnock. Se på benken til Skottland hvis en tenker at dette fortsetter i omtrent den stilen en har til nå, så er det ikke så mange joker å sette inn på egentlig. Billy Gilmour dessverre, han fikk jo en stygg kneskade rett før VM startet. Passningsgeniet fra Napoli, og det er klart det er et stygt slag for Skottland, men det må han bare overvinne da, ellers så får vi se hva Clark gjør, men det burde være kvalitet nok i dette skotske laget til å løfte seg litt. Pausen varte i ganske nøyaktig 3 minutter, og nå ruller ballen igjen her på Foxborough. Slår langt til Skottland nå, og det er deres instruksjoner. Får i hvert fall et innkast høyt i banen ute på den høyre siden, på høyde med 16 meteren. Og da er det Hickey, høyrebacken, som løper opp for å ta det for Skottland. Prøver de å finspille seg gjennom. Er aggressive, akkurat så de er, vil litt mer i duellene Haiti, og har klart å, for det meste, tøye skottene.
kommer de fram over Skottland. Nå er det Haiti som ligger lavt. Likevel er det litt åpninger, men Robertson er ikke helt venn med ballen, må innover i banen. Det var jo mange klubber som ville ha Andy Robertson, som hadde så lang tid i Liverpool, men Tottenham ble i klubben altså. Så er det på motsatt side, den høyre. Hører sekkepipene på tribunen. Piper litt avventende foreløpig. 26,5 minutt. Og en jevn kamp her i Boston-området. Så slår Skottland langt. Det er Haiti som er sterkest i duellene så langt. Gjør det bra, og det er Deedsen som kommer fremover. Snur utover til venstre. Providence heter venstre kanten. Han har med seg en spiller der som venter litt, så går han ned og prøver nok en gang og filmer seg til et straffespark. Isidor, som i sted, legger seg ned, opp med hendene, ber om straffe. Nei, sier dommeren, men hvis det skjer enda flere ganger, så bør han kanskje ta grep. Henley er litt sånn usikker på hvor ballen er der, men får jo nesten hjelp da av at den haitiske spissen er mer opptatt av å prøve å se om han kan få seg straffespark enn å jage ballen bak ryggen til den skotske midtstopper. Spiller Skottland langt. Ja, den er bra. Der er Chey Adams. Får ballen ned også. Og med seg medspiller oppe i banen nå. Kan innlegget komme. Der kommer den inn foran. Og det er en kjempesjans og en ny mulighet for Skottland. Og der er 1-0. McGinn setter ballen i mål via en haitisk spiller. Og i det 28. minuttet så er Skottland et steg nærmere avansement. I alle fall et steg nærmere en historisk og etterlengta seier i fotball-VM. Ted McGinn. Aston Villa-spilleren, han får returen etter at den er klarert fra den haitiske keeper, og så har Skottland litt flaks der. Den toucher en haitisk spiller og går i mål. Begynner med langpassning, og det er på grensen til offside, men jeg tror den er på riktig side sett med skotske øyne. Så er det Chey Adams, tar den flott ned, venter på medspillere. Så går Adams inn igjen i feltet, får den på første stolpe. Keeper er med ut til McGinn, og i hvert fall en haitisk spiller som toucher den på vei til mål. Ja, han går faktisk innom to forsvarsspillere, setter ut keeper Placid fullstendig. Og da ser vi nok en gang at vanningspausen, den gir muligheter til å gjøre endringer. Og Skottland tok grep, fikk ledelsen, og må føle litt med Haiti her, som har hatt en god åpning på kampen så langt. Og så får de den kalddusjen der, prøver de å komme inn i feltet, så får de frispark mot seg. Litt i overkant armbruk der, mener den algeriske dommer. Og da peker han mot Haiti, skotsk frispark i eget felt, men spissen Pierrot, han er en kraftkar og skaper problemer der bak for skottene. Spiller, han har 33 mål på 50 landskamper, Franci Pierrot. Han river slite og vet hvor målet står. Og spilte Champions League-fotballen for Maccabi Haifa i sin tid, så vet du det. Skottland i angrep igjen, så er det usikkerhet i det haitiske forsvaret, og Skottland kan nok en gang få et innlegg fra høyre. Velger å ikke ta den, tar et runde bakover, men har tatt over initiativet i kampen nå når vi over halvtimen spilt her i Foxborough. Og Tartan Army har våknet til liv på tribun. Hører på skottene. Allerede god tid før kampstart så runger de skotske sangene. Du kjenner de igjen. Du vet at det er Skottland som er der.
och en berikelse att med i fotboll-VM. Det är inte alla kamper som har haft lika elektrisk stämning, men här är det lite sån europeisk känsla på Skottland Haiti, gott med fans för Haiti och på tribunen, det ser vi, och det är skottarna nu som lager mest lyd, för här kommer de på höger igen, inlägget in föran, och så är den här Deng som är på väg mot bortaste stolpe, Shankland som får hodet på den, men han går till slut gott utanför målet. Again Doak, han är ett hurtigt tåg, 20-åringen kommer sig förbi backen sin på höger gång på gång. Slog väl inlägget så till slut ändå upp med ledarmålet för Skottland. Och nu är han på färre igen, och denna gången slipper Haiti över. Får vi se målet, hur långt undan är en offside. Och det är ja, 40 centimeter i varje fall. Hade du en situation tidigare idag där... För alla oss som ser på TV så såg det ut till att en schweizisk spelare som fick straffar rätt efterpå, han var i offside. Fick aldrig se något bildbevis, varken ena eller andra vägen. Och Schweiz då fick sitt ena mål mot Qatar för de rotade väck seieren på övertid av den kampen där. Nästan fristande att se förtjänt. Tappte de 2 poäng att sätta mot ett lag de borde ha slått. Så är det till snack in i fälten och Haiti har fått ett frispark. Det är ganska långt fram målet, men de kommer nog att slå den in i fälten, kanske 45 meter fram, men ett bra inlägg och hade ingen komma. Är det hörnespark eller är det utspel? Bägge lag vill ha den. Det blir Skottland som får den, och de går till och med på fel sida av hjørneflagget, så det blir ett inkast för Andy Robertson. Då är vi på vänstra sidan, han stjäler ganska många meter, får lov till det, kastar den framover, kamp om balen, har gitt i pole den uppover mot Robertson igen, så visar rutin och tar den ner i en trängd situation, men passningen den går till en motspelare igen. Bra gjort av Haiti där. Går med igenom Atlant, kommer igenom 2. Pierrot på skuddhåll, men han vill ha på höger. Då blir det inlägg istället från den vänstra kanten in i fältet, så kommer skuddet på närmaste stolpe och så är det retur och så ballen fri. Och så är det en stor chans för Haiti. Det blir ett frispark till slut, det blir offside. Jag tror spelaren som jagar returen är offside. Man är inte betryggande keeperspel där när Jin ger retur, så är det inte han som är i första returen som är offside. Det är i situation efterpå. Ja, det är en stor möjlighet till Haiti det till att utligna här. Ser att en The Bellegarde som desperat sträcker foten ut efter att det skuddet från Ted McGinn. Och dessvärre satt ut med spelarna sina, inkluderat keeper. Och då är det 1-0 till Skottland. Här kommer Didsen, och det är gott gjort av han. Fosse förbi 1 och 2 in i fältet, pröver och sticka förbi en treja. Och så får Haiti ett frispark. Assistenten flaggar med flagget sitt rätt föran där han står. Har han sett att Robertson har varit för aggressiv i ryggen på Carlens, som är den högra backen till Haiti som var framme i angrepp. Carlens Arcus spelar Angers i Frankrike, 29 år. Bellegarde ska ta det, det är nästan ett hjørnespark, lite ut från hjørneflagget, kom in på första, hade ingen motmål, övermål från Haiti där. Prøver seg stadig vekk, hatt et par feite muligheter nå. Skottland leder i en ellers jevnspilt kamp. Og Isidore var det som hadde hodet på den. Gunn slår langt. Angus Gunn, keeperen som født i England. Är egentligen från Norwich där han har spelat mesteparten av karriären. Angus har blivit 30 år gammal. Har gått gjort av den skotske backen.
som blir tatt og får et frispark, ikke i. Precis da Skottland så gjør at hun løper og henter den ballen, men det ordner seg. Jack Hendry altså, som gikk altså til saudi-arabisk fotball og Al-Ettihad for å bli trent av Steven Gerrard, som er trener der borte, den gamle Liverpool-legenden. Slår Skottland langt, det er godt gjort. Robertson får den ned. Kommer de seg sakte men sikkert framover Skottland. Blir taklet, vil ha frispark, får ikke det. Godt gjort av den haitiske spilleren. Har vært Didson, kanskje den beste spilleren til Haiti. Kommer frem i feltet, det er bra spill, og ballen er fri, og ballen er klarert til slutt fra Skottland, men er på gyngende grunn der. Godt gjort nok en gang av de haitiske kontringsspillerne her. Lucius Don Deedsen altså. Han er kampens spiller til nå, i hvert fall sett med haitiske øyne. 37 minutter spilt. Skottland har ledelsen, men det er en helt jevn kamp her i Foxborough. Vi må bare innrømme at vi har mistet TV-bildene fra Boston. Ja, lyden, ikke TV-bildet. Så da er vi litt i blinde her. Kom det heldigvis tilbake igjen. Så vi har vel ikke gått glipp av så veldig mye. Der er det Haiti som er i angrep i hvert fall. Ja, gjør det bra. Og så er han for sent inne der. Han får ballen for langt foran seg, Bellegar. Prøver å vinne den igjen. Det blir litt på etterskudd og seile inn i Shankland. Kampens første gule kort går til den haitiske midtbanespilleren. Som kjenner nok en del av de han spiller mot her, at har vært i Wolverhampton en stund nå. Nei, en positiv begynnelse for Haiti. Det er jo synd for de at de er i, ja, det er vel det som er dødens gruppe, sammen med gruppe I, som er vår gruppe. Marokko og Brasil er solide lag. Det så vi tidligere i dag. Og da er det vanskelig for Haiti, og for Skottland for så vidt, å ta mange poeng mot de i de to neste kampene. Det er jo sånn på Haiti at de tradisjonelt sett holder med Brasil. Det er av en eller annen grunn, vet jeg ikke helt hvorfor, så er det veldig begeistring for Brasil når det er store mesterskap. Og nå skal de altså møtes den 19. eller 20. da, juni, norsk tid. Får vi se hvordan det går, da er det nok Haiti en holder på Hispaniola. Slår inn i feltet, Skottland, den er fri, men får den vekk i siste øyeblikk, gjør Haiti. Prøver Skottland å bite seg fast der oppe, målskårer McGinn, som får ballen til skotske bein. Prøver fremover, og så er Haiti på plass. Får de kontroll på den, så kan de kontra, gjør det, det er godt gjort. Her kommer Bellegarde, og han har med seg Deedsen. Ute på den høyre kanten gjør det bra runde. McGinn så lett som bare det, ser etter innlegget. Snur opp, der kommer innlegget på bakerste stolpe. Og han er så sterk, Pierrot der inne. Men det har vært offside, signaliserer dommerteamet. Og da blir det heller ikke denne gang noe av for tapre Haiti her, som jeg synes det er et positivt bekjentskap i fotball-VM 2026 så langt. Og det har en verdi, bare det. Begynner å nærme oss pause her, 4,5 minutter igjen til ordinær tid, men det blir jo alltid litt å legge til for når en tar en 3 minutter lang pause midt i omgangen ellers. Så har det vært ganske god flyt i spillet her.
mellom Haiti og Skottland. Slår nå langt opp mot Shanklin, gjør skottene, får den ned, og så treffer den via en hode eller to og spretter heldig for Haiti, og keeper er ute og henter den før han går ut over dørlinjen. Johnny Placide, som er en folkehelt på Haiti, har altså den store spissstjernen Duck Nason på benken. Litt spent på å se han egentlig. Kanskje han kommer inn i andre omgang, har blitt en veteran og gav. Her kommer Haiti, som skaper en del uten Duck på banen. Skyter fra 25 meter, mener blir skubba i det avgjørende øyeblikk, Bellegarde. Og det er det som gjør at ballen flyr opp på øvre tribuneseksjoner på Boston Stadium. Men dommer synes at ikke det er noe blåser for her. Langt av gårde fra Skottland. Har gitt opp å spille ut bakfra. Nå slår de langt og skaper jo litt ubalanse, men inn til keeper her. Så ser jeg på statistikken her, så har nå Skottland vært det laget som har hatt ballen mest. 59% av den tiden et lag har hatt kontroll på ballen. Skjedde noe etter den pausen der en fikk litt vatten. Og ikke bare vattnet, får jo litt instruksjoner, får en liten reset, og det har Skottland utnyttet. Men Haiti kommer nå på tampen av den første omgangen, ned på venstresiden innover i feltet, blir taklet ut i første omgang. Men der kommer en ny ball inn. Skottland, de har ganske greit å få vekk de ballene som kommer rett forfra, og så kan de kontra. Her er det på kanten, det er Doak, Gannon Doak, som får den ned, 20-åringen. De få gangene han har fått rom der ute, så har han vært farlig. Denne gangen velger han å ta med seg medspillere og heller satser på å kontrollere kampen litt. Ikke kanskje vært ut og kjøre hele tiden. Men de mister banen likevel, gjør skottene. Får rett nok innkast i neste situasjon. Ja, ser betenkt ut den franske treneren på Haiti. Han må jo være litt lettere over at de henger så godt med som de gjør. Vært en helt jevn første omgang i en kamp som de fleste hadde forventet at Skottland ganske enkelt skulle ta kontroll over. Leder jo selvfølgelig 1-0 da Skottland, det er jo bra. Men ellers så har Haiti vært fullt på høyde. Her er det frispark til laget i kvitt fra den karibiske øyen. Det kunne like godt vært dømt andre veien, ser vi på reprisene. Slår langt Haiti nå, vinner andre ballen. Får til slutt kontroll på den. Og har kulen under kontroll nå, når vi er inne i det siste minuttet av den ordinære tiden i første omgang. Ser etter innleggsmuligheten, velger å stoppe opp der på venstre kanten, og med seg en overlapp. Kommer nærmere dødlinjen i bedre posisjon. Experience, benken der. Experience, kanskje måten en sier navnet på. Kult navn uansett. Og så kommer den inn i feltet. Og det er bare et dårlig første touch som gjør at Pierrot ikke får en god mulighet. Men så kommer flagget og fløyten. Og offside er dømt uansett. Se på reprisen at det er nok akkurat riktig med 30-40 centimeter. Han er en trussel her inne, han er et uromoment, men han vaser seg inn i offside titt og ofte, mens sekkepipene de etterlater ingen tvil om hva lag det er som har sin første VM-kamp siden 98, altså nesten 30 år. Like lenge som Norge da. Men Skottland er tilbake igjen og leder også. 4 minutter er lagt til, vi er så vidt i gang med de. Tempo har gått litt ned i kampen etter at vi hadde en veldig hektisk midtperiode av første omgang. Haiti jager ned mot hjørneflagget, har kontroll på ballen. Og så er det brytekamp der nede, hvem får det frisparket? Det gjør faktisk Skottland. Begge spillerne holder tak i hverandre. Men når det da er Haiti som har kontroll på ballen, så tenker vel kanskje jeg at det skulle vært et haitisk frispark. Men ja, det blir til slutt så glemmer begge spillerne ballen og bare begynner å
bryter hverandre i bakken og ser at de haitiske tilskuerne gjerne skulle sett at dommeren blåste den andre veien, og det kan jeg for så vidt forstå. Et minutt gått av de fire når Skottland prøver å gå i angrep, mister ballen. Kommer på kanten, klarer ikke å spille seg gjennom Skottland. Se på Bellegarde, han er virkelig i støtet. Blir tatt for frispark, men han har et veldig driv med ballen, Wolverhampton-spilleren. Og sammen med lagkamerat Deedsen har de virkelig ja, på en måte vært de mest toneangivende angrepsspillerne da. Så kanskje litt mer laginnsatsen som skaper de store skotske mulighetene. Så er det en kakk på leggen fra Che Adams, skaper litt dårlig stemning, viser med tegn at det der må være kort dommer, han slipper unna det, han må passe seg litt så han ikke får kort selv, den haitiske midtstopper Ade, når han gir tegn til dommeren på den måten. Haiti fremover nå. Ja, denne gangen er han onside, Pirot river og sliter, får nesten med seg ballen i farlig posisjon. Skottene får den unna, men så mister de han med en gang. Er stresset nå til tid der, Skottland. Haiti spiller bra. Har ballen hele tiden nå på tampen av omgangen. Se om de kan få et innlegg. Er på den venstre kanten. En bra passning. Det er bra spiller Haiti. Får den inn i feltet. Den er fri, men så går han til en skotsk spiller mellom to haitiske spillere i feltet. Og Skottland får frisparket også. Frustrasjon hos Haiti her. Men de må jo forstå nå og tro på at her kan de få med seg noe fra denne kampen mot europeisk motstand. Inn i siste tilleggsminutt. Skottland virker klar for garderoben de. Ikke mye gjennombrudskraft, så kommer passningen fremover. Men det går like mye bakover. Shankland er der nede og henter på midtstreken. På egen banaldel triller Skottland seg imellom. Vi får se om vi prøver et siste angrep. Virker å være ganske fornøyd med å gå til pause med en ledelse Skottland. Rundt på omkring midtstreken. Og så ser jeg på Ben Doak. Han runder to mann når de forventer noe annet. Kom inn i feltet. Så er passningen dessverre uten adresse. Kom seg til godt hold, men så håper han at noen som kommer på 16-meteren, så kommer innlegget på bakerste. Header av vekk fra Haiti, får den vekk i neste omgang også. Er på fire minutter tilleggssiden, men Skottland, de prøver et nytt innlegg. McGinn. Han peker og dirigerer. Robertson går smått med de ute på kanten, og da sier dommeren at vi tar pause der. På stillingen 1-0 til Skottland. Og det er altså Ted McGinnerson, Villa-spilleren, som etter 28 minutter satte eneste mål i første omgang. Vi har både en og to Haiti-spillere, men det som teller er at den går i nettmaskene. Da er det Skottland som har et overtak i en ellers ganske jevnspilt første omgang her i gruppe C. Snart så er vi tilbake med omgang nummer to. Tonje Hallbjørnhus først her på NRK Sport.

Zacharias Harmoni, du hørte også Ed Sheeran og Tonje Hallbjørns hus. Snart er det andre omgang mellom Skottland og Haiti. Det er favorittene Skottland som leder 1-0 i kampen i Boston, men Haiti, de har absolutt vært på høyde. Det blir en spennende andre omgang. Frem til den begynner, Synne Sørgjær, jeg vil ha deg.

Synne sørger med grei beskjed en tidlig søndagsmorgen. Men vi vil til Massachusetts, New England, nordøst i USA, der vi bare er halvveis mellom Skottland og Haiti. Vi venter på at lagene skal komme inn på banen mens lysene blinker på stadion. En sånn typisk amerikansk stadion som en bygde en periode med enorme tribuner på langsiden og litt mindre i svingene. Har gått litt vekk fra det igjen, men flere av disse stadionene som kan minne litt om hverandre og bli brukt i årets VM. For eksempel her, Philadelphia litt likt, og i San Francisco kan minne litt om den type stadion, men et flott og moderne anlegg er det. Haiti, de har vært fullt på høyde med Skottland, har nok imponert mange, men Skottland har hatt de store mulighetene. Målet det kom med Ted McGinn, Aston Villa-spilleren. Litt flaks på en ganske dårlig avslutning etter en retur fra keeper. Men så hadde de jo uflaks når Scott McTominay, den største stjernen på det skotske laget, fyrte ballen i stolpen fra 16 meter litt tidligere i omgangen. Av to enorme skjermer dette stadionet inn i hver ende. De er nye til VM, og nå er de tapere haitiske spillerne som absolutt har ting å komme med. Bellegarde, som rett nok var siste mann på målet til Skottland. Han har vært god, og det er også Isidor, som spiller for Sunderland til daglig. I alle fall gjorde han det i årets sesong, og har vært en del av det haitiske landslaget siden mars i år. Et par av disse spillerne er ganske ferske på Haiti. Kommer Skottland inn på, står klar i gangen i ene svingen her i Foxborough. Sekkepipene lyder, og da er vi omtrent på omsider klar til andre omgang. Jeg synes det var en lang pause, men den tar vel tiden og har kontroll på det den algeriske dommer Gorbal, som har med seg sine to landsmenn som har hver sin side, og da er vi vel snart klar til å sette i gang. Det blinker i fyrtårnet her på stadion. De haitiske supporterne er veldig få som har kommet fra Haiti, et land som er i krise, der det ikke går internasjonale flygninger for tiden. Og en kan jo håpe at landslag og deres prestasjon så langt i kveld gir en viss stolthet til en ellers hardt prøvet befolkning i Port-au-Prince og ellers på den halvdelen av øyen Hispaniola som Haiti da er. Jeg har aldri vært på øyen, den haitiske landslagstreneren Minje, som er et eksempel på, og et godt bilde på hva Haiti går gjennom. Det er gjenger som styrer mye i hovedstaden Port-au-Prince, og håper at fotball-VM er et lyspunkt for befolkningen der. Men skotterne, det er de som har ledelsen altså. Ted McGinn, han står klar her nede. De siste innbytterne er i

Får de ballen tilbake til keeper Gunn. Han smukker ballen oppover mot det haitiske målet. Og sånn begynner vi omgangen. Så er det vel et gult kort, det første til Skottland, når backen Hickey tar tak i trøyen til Experience. Og da er det ganske soleklart, gult kort kom seg forbi der, og Brentford-forsvareren, han, om han ikke har et annet valg, han tar i hvert fall det valget at her tar vi et gult for å forhindre en mulig farlighet for Haiti. Men frispark får de. De har høye, sterke spillere. Det er nok en gang elendig slått, denne gangen inn til Angus Gunn i Skottland-målet. Og har hatt et par av de, skusler vekk gode dødballmuligheter, har Haiti gjort. Skottland har ikke veldig travelt og ikke veldig gjennombrudshissige. Når de har en liten mulighet der til å ta Haiti på halvdistanse, så er det heller Gunn som slår langt, og Haiti har full kontroll inn til egen keeper. Nei, det er litt sånn rykk og napp for Skottland. Så ut i begynnelsen av kampen til at her skulle de bare ta kontroll, men Haiti har vært fullt på høyde og spillemessig kanskje det beste laget, men Skottland har hatt de store mulighetene og 1-0-målet. McTominay får ned ballen, har ikke fått lov å styre midtbanen, men her får han ballen fram til Gendok, som toger nedover vingen. Er du først på den? Nei, bra forsvarsspill av Adé der, og Haiti får kontroll igjen. Og så er det frispark og til Haiti når han blir toget ned. Ja, Adé og Delcroix, midtstopperne til Haiti, er sterke i duellene. Her ser vi Delcroix går bare inn, tar ballen fra unge Gennendoke, som ikke har samme fysikken. Delcroix, han er en av spillerne som er født på Haiti, spiller nå for Lugano i Schweiz, men han har faktisk en A-landskamp for Belgia, landet er vokst opp i. Så her er det allsidige bakgrunner på mange av spillerne ute. For Skottland et frispark. Det har vært mye oppstykket i dette VM. Hyppige frispark. Men det er ikke så godt å si at dommeren gjør veldig feil heller der, og Skottland har frispark djupt inne på egen banehalvdel. Presse høyt nå, Haiti. Må tilbake til Gunn, som litt presser, man får den opp og vekk. Her får Skottland kontroll på den med McGinn. Han finner ikke medspilleren i første omgang, så kommer den gode passningen ut til Gennendoke. Men Haiti er tilbake igjen, og Skottland blir angrepet mot etablert nå, og må bakover på banen. Her er McGinn, ja, det er Gennendoke som tar tunnelen. Går forbi Experience, blir tatt, får bare frispark, ikke gult kort. Det er gode navn på den haitiske høyresiden. Experience heter backen, Providence heter kanten. Det svinger bra. Her er Gennendoke ned mot hjørneflagget, så blir han tatt fra ballen, godt gjort av Providence denne gangen. Går innover ballen, får den av gårde, kan de kontra over på den høyre kanten. Går det nok litt for sent, og Skottland er tilbake igjen med i alle fall 10 spillere. Prøver de på venstre. Skottland ligger lavt nå, ballen inne på den skotske banehalvdelen. Haiti har kontroll på kulen. Ute på høyre. Begynner å nærme seg innleggsposisjon, har sterke spillere i feltet. Ned mot hjørneflagget, men i trengt situasjon. Står i ro med ballen, gjør Didson. Det er bra Haiti-spill nå, og så kommer den håpløse passningen. Akkurat når jeg skryter av dem, så er Bellegar litt for hard på foten, og den går ut til utspark fra det skotske buret. Betenkte folk på trenerbenken for begge lag. I alle fall tenker de nok at her er det forbedringspotensial i spillet. Haiti må skape flere åpne muligheter. Hadde et par gode i første omgang. Kunne ha gitt tellende resultat. Skottland har resultat akkurat nå. Men er det nok med 1-0 når Marokko og Brasil venter i de neste kampene?

0: Inga, at du må bli tre i gruppen, det er greit, men sannsynligvis så kommer skille mellom den treeren som går videre og den som ikke gjør det, da, til å gå med tre poeng i sted, og da er det målforskjell som vil avgjøre, og hvordan blir resultatet mot Brasil og Marokko da. Vi har gitt selvfølgelig at Skottland taper begge de kamperne, men det er to tøffe kamper i hvert fall. Experience kaster fremover for Haiti. Det er jo denne regel som har blitt dømt lite på. Jeg hører at skotske publikummet vil at dommeren skal ta tiden og gi kastet over til Skottland, men i stedet for blir det et frispark til Haiti her midt på banen. 51 minutter, 6 minutter ut i den andre omgangen. Skottland leder 1-0. Haiti kommer på kanten. Det har vel ikke vært en farlighet i denne andre omgangen så langt. Kan man aldri tro at Skottland er fornøyd med resultat og prøver å ri på det. Her er det Haiti som er på høyde med 16 meter på den venstre kanten. Ser etter innleggsmuligheten. Der tar en runde til og gjør Haitierne. Så kommer innlegget rett i en skotsk spiller til kampens første hjørnespark faktisk etter 51 minutt. Og det er Haiti som får det. Treffer Hickey i knålen. Og ut til hjørnespark. Se hvor avgjørende de dødballene er for Haiti. Skal være god på de. Det er jo et lag du ikke vet så mye om på forhånd. De spiller jo mot motstand som en ikke helt vet hvor god er. Men her er det i hvert fall et godt trekk på bakerste stolpe. Den er rett over den haitiske spilleren som kommer stormene der borte. Sean Jack, en av de sentrale midtbanespillerne, som er i nærheten i god posisjon, men han er litt for høy den ballen. Og han kan skottene se passere dødlinjen. Slår de langt. Jeg er ganske sikker på at det er offside, men flagget lar vente på seg. Så kommer det likevel. Shankland var nok et par meter på feil side. I ganske god posisjon hvis det hadde vært onside, men her er det bare egentlig for linjemannen å vinke med en eneste gang for å få til og med hjelp fra disse strekene i gresset, og kan tydelig se at den skotske spissen er på ene siden av linjen, forsvarsspilleren på andre. Haiti er de som presser nå. Kommer på venstre kanten, prøver å komme seg ned mot dødlinjen. Godt bakspill av vingen Gannendok, som jubler til publikum, til medspillerne sine. En god forsvarsjobb av angrepsvåpene. Kommer seg foran, bruker kroppen, presser ballen ut over dødlinjen. Gen Doak, han pleide å hete bare Doak. Nå vil han at han skal bruke Gen og spiller for Bournemouth i Premier League, gjør unggutten. Nok en gang Haiti så biter seg fast oppe. Men skottene får innkastet. Ben Gendouk, altså han er jo et stort talent fremdeles, men kanskje enda mer før, var i Liverpool. Enda større forhåpninger til han, men hvis han fortsetter seg det her, så er det vel ingen grenser for hvor langt han kan nå. Og er i Bournemouth, altså, så spiller jo på høyt, høyt nivå, gjør Ben Gendouk. Frispark midt på banen til Skottland. Vil fremover, må jo fremover. Kanskje sitter og venter hele tiden. Så kommer innlegget, det er bra! Så er det forbi en, så er det forbi to. Og nesten at Gannendog på bakerste stolpe får den på mål. Men går i en haitisk forsvarsspiller til Skottland. Sitt første hjørnespark i kampen. Der ruller de opp på vingen. Fikk innlegget bak for forsvarsspillerne foran keeper. Og det var farlig med en gang. Shankland også i nærheten av det innlegget der. Må nøye seg med hjørnespark fra høyre Skottland. Se hva skottene kan få til på dødball. McGinn som slår den innover skrudd inn i feltet, vekk og opp. Og hjørnespark nummer to på rappen. Fra samme side. Spissen Pirot som gjør en defensiv jobb der, men har ikke helt kontroll på hvor den ballen går. Og Haiti må fremdeles forsvare seg mot skotsk dødball her. 10 minutter ut i den andre omgangen. Skottland leder 1-0. Jakte 2 nå. Noen inne var skru på bakerste denne gangen. Og så støter de sammen. Haitis spiller blir liggende med McTominay i duellen. Frisparket til det forsvarende laget her. Bruker vel litt armene og McTominay, selv om burde kanskje la den passere dommeren. Frispark uansett gitt hadde vært utspark for mål ellers. Så det blir går ut på ett. Og så skal dommeren ha litt tid til å se etter disse spillerne som var i duellen. Er det greit med deg? Må passe på hodet, vet du, sier han til Scott McTominay. Han ser litt, i hvert fall har vondt på et eller annet nivå av Scott. Men han biter det i seg, tror jeg. Og alle er klarert til å spille videre. Og ballen den triller her i Boston Stadium. Haiti kommer på venstre kanten, ser etter tidlig innlegg, avanserer på hjørnet 16 meter, så stemmer ikke løp og bevegelse og passning. Og Skottland kommer seg ut, blir tatt av skotten, men spillet går videre. Ballen treffer assistentdommeren, da går fløyten, frisparket blir gitt. Experience som skal passe seg nå, burde kanskje hatt et gult kort, alt for sent inn i Adams. Den skotske spissen går ned med vondt i den høyre foten, men og han kommer seg opp igjen. Og ganske ren og pen kamp, et par gule kort etter hvert av lagene har vi fått. Hickey for Skottland, Bellegarde for Haiti. Nærmer oss timen her. Skottland leder. Skottland kommer nå. Fremover på den venstre kanten, den er akkurat rett bak Robertson som var på vei gjennom. Og det blir utspark fra mål til slutt. Men tendenser der når forsvarsspillerne Henry og Robertson kombinerer helt fram i haitisk angrep. Haiti må jo selvfølgelig pøse på med mer i angrep hvis resultatet står nå fremover. Venstrekanten denne gangen. Skottland har ganske god kontroll når de legger seg lavt og venter på at Haiti skal komme mot dem med angrepsbølgene. Det er først og fremst når Skottland har vært i litt ubalanse at farligheten har kommet for Haiti. Men i denne andre omgangen, så snart er et kvarter gammel, hadde skjedd pent lite foran målet. Så Haiti på bakerste stolpe, innlegget kommer, blir holdt i trøyen, vil ha straffespark nok en gang Haiti. Litt halvhjerta er den bønn om det, men absolutt verdt å se en reprise av den. Selv om jeg tror at det kanskje er litt vel strengt å dømme der, men så kommer Skottland på direkten, innlegget kommer, Shanklin. Og litt sleiving når en får den ballen ut til et hjørnespark. Midtstopperen som beiner den ut, Delcroix. Og ser vel på reprisen av denne straffesituasjonen at greit nok å la spillet gå videre, men bør kanskje passe seg litt grann de skotske forsvarene der. Det er jo den der tanken av en forsvarsspiller, Grant Henley fra Hibernian, 34-åringen som er i duellen der og ikke bør gjøre det for mange ganger, eller mer tydelig. Hjørnespark i denne gangen er fra venstre. Slår den på bakerste stolpe. En duell der inne, får den vekk Haiti, og jammen sant ned en spiller i hvit drakt der fremme som får kontroll på ballen. Går forbi en mann, blir bremsa for frispark. Shanklin som er der og bremser han nok til at det ikke blir en ordentlig kontringsmulighet. Og der Shanklin, skal være glad du ikke får gult kort, går etter foten og klikker til han. Hadde han gått ned der så hadde kanskje kortet kommet, men det er en destruktiv handling som kanskje kunne vært belønnet med et gult kort til den skotske spissen Shanklin også. Lawrence Shanklin. 20 mål skåret han i skotsk toppserie i år. Men det var bare nesten for Edinburgh-laget Hearts, altså. Celtic tok det til slutt i siste runde og knuste hjertet i Edinburgh. Her er Haiti fremover. Innlegget kommer, det er bra gjort foran mål. Akkurat for høy for 194 centimeter høye Pierrot. Så skal vi vel ha kampens første bytte her i Boston når vi er litt over timen. Og der er det Isidore som har løpt fra seg den haitiske vingen. Nei, unnskyld, det er Didsen som går ut her. Og Casimir er karen som kommer inn fra Haiti. Fra Auxerre, 24 år gammel Joshua Casimir. En angrepsspiller innenfor Haiti. Så finner skotterne hverandre i rommet mellom forsvar og midtbane. Må ut og takle der Haiti, og frispark fra litt for langt holdt å skyte fra. Rett foran mål for 45 meter. McTominay står der og lurer på hva han skal gjøre med den ballen. Tar heller og går inn i feltet og lar en medspiller chippe den inn. Det var Robertson, kaptein. Den ferske Tottenham-spilleren som skal ta den. Ser ut som de prøver å vinkle den ut mot venstre. Skal han heades inn i feltet, men er gitt de spiller øverst i luften der. Og så er det blåst for noe. Er det offside eller hva? Vanskelig å forstå, men blåst er det. Det er fordi at dommeren toucher bort i ballen, og den blir klarert. Og da er det en dropp. Den kommer han til å gi til Haiti-spiller, men vi diskuterer nå hva som er beste måten å gjøre dette på. Keeper Placid. Og det er Haiti som får lov å bare starte med den ballen. Og vi spiller fotball igjen. Ser at passningen framover nå, Haiti. Det har vært mye stanging mot den skotske muren i andre gangen, men her spiller de bakrommet. Det er flott gjort. Får den ned der. Men mister litt høyde. Så er vi ute på den høyre kanten. Prøver å kjempe seg forbi innbytter Casimir. Og får han et frispark? Nei, skotterne får det. Det tror jeg var riktig av vår venn Gorbal, den algeriske dommer her. Veldig mye vilje i innbytteren fra Axer så langt. Men der mangler det litt på evne, rett og slett. Skottland med ballen nå. Hadde ikke skadet med en sjanse eller to, men er ganske sikker på at det kommer etter hvert. Når Haiti må risikere framover, ser allerede tegn, synes jeg, til at det er litt mer rom for skotterne. Har rett nok ikke klart å utnytte det i stor grad. Men her får de et innkast 20 meter fra dødlinjen på høyre kanten i hvert fall. Og da kan de flytte opp laget litt. Hickey med kastet. Han er Haiti først på. Prøver de å kontra. Gjør det bra. Bellegard, som hadde så mange av disse i første gang. Treffer du med den passningen akkurat litt for lang for medspiller Jean-Jacques. Og den renner ut over sidelinjen og ut i sanden. Og den muligheten for Haiti. Skottland kaster fremover en rotete del av kampen, og der får vi denne regelen. Det tok for lang tid å ta det innkastet, sier dommer. Da går det over til Algeri, midt på skotske banehalvdelen. Og da, de tar den med en gang, og ballen er omsider i spill igjen. 20 minutter snart av den andre omgangen. Skottland leder fremdeles her, men helt jevnt er det. Haiti på ingen måte en kasteball her, og på ingen måte ufarlige, men Ene målet kom i det 38. minutt med McGinn for Skottland. 28. minutt kom målet for Skottland. Haiti har ballen mye nå. Men Skottland har ganske god kontroll når de kan ligge og vente. Så kommer den forløsende passningen ut til kanten, så er den litt uheldig. Man får tak i den. Den haitiske spilleren går ned mot dødlinjen. Der pleier Hickey å ha ganske god kontroll på han bekken. Men de beholder ballen i laget. Trenger noen innlegg Haiti, og ikke bare spiller ballen rundt her. Kanskje denne gangen kommer der inn i feltet, men den er for lite vinkel på. Går inn til keeper før Pirot kan komme foran forsvarsspilleren og nå den. Og da er det drikkepause i Foxborough, selv om temperaturen er bare rett over par og 20 grader nå etter solnedgang her. Så er det en ganske behagelig sommertemperatur. Men drikkepause, det skal en uansett ha i alle kamper i VM. Det har vi forstått nå. Vi her på NRK Sport, vi tar ikke reklamepause selv om. Og kan bare fortelle at det blir et nytt taktikkmøte her. Både Migné, den haitiske treneren, og Clark, de gir sine instruksjoner. Og det skjedde jo noe i vanningspausen, hvis det er riktig ord å bruke på det i den første omgangen. Etter det så virker det, før så virker det som om Haiti nærmest sjokkerte Skottland, men rett etter, da kom det skotske målet, da kom en skotsk offensiv, og de klarte å snu momentum på siden Skottland. Det er altså Marokko og Brasil, så er de to andre lagene i denne puljen her. Det er ikke noen enkel oppgave, og det er altså for Skottland sin del, så er det Marokko i neste kamp, og så Brasil i siste. Og de bør jo, og må jo, ha et godt resultat med seg her fra denne kampen. Skal de ha sannsynlighetsovervekt til å gå videre, og Skottland har altså vært i 7 VM før dette her. Ikke en eneste gang av de har det blitt slutspillkamper for skottene. Og de fleste hadde vel tenkt at dette er vår mulighet med litt svakere motstand og litt flere lag. Det er dobbelt så mange lag som går videre til en slutspillkamp enn det det var tidligere. Først gikk jo rett i 8-delsfinale. Nå er det 16-delsfinale, og der vil Skottland være med. Så skal vi ta mulige motstandere og sånne ting når det nærmer seg litt grann mer, og vi vet litt om Skottland kommer 1, 2, 3 eller kanskje 4 i gruppen. Ja, da begynner vi vel å nærme oss slutten på hydration break, som FIFA kaller det. Jeg synes det har vært en god atmosfære på denne kampen. En del av de har sett tidligere i VM som virker som de fleste som var på stadion ikke brydde seg veldig. Men her er det fullt hus. Her er det masse supportere som har et stort hjerte for et av landet. Og her er det en kamp som på ingen måte er avgjort. 69 minutter står det på klokken nå. Har tiden stått i ro en liten stund, så det blir tillegg. Men vi er klare til å spille fotball igjen på stadion som er oppkalt etter en hygieneproduktprodusent, er vel greit å kunne si. Privat eid av de som eier både fotball- og sokkerlaget som spiller på stadion her. Og neste kamp som går i Boston, det er altså Irak mot Norge da. Så hvis du lurer på hvordan det vil se ut omgivelsene rundt, så kan du se på denne kampen her. Forhåpentligvis like fullt hus der, og så McGinn kommer seg foran, kjenner to armer i ryggen, går ned, rutinert av dagens målskårer. og får frisparket der. Nesten ikke kontakt. Jean-Jacques som i ryggen på han. Og når han går ned der på den måten, så har dommeren nesten ikke valg om å blåse, for armene der, men han hjelper godt til Aston Villa-spilleren. Det er ikke en veldig vågal påstand. Rutinert kar John McGinn, 31 år har han blitt. Kommer innlegget fra venstre på høyde med 16 meter, helt ute ved sidelinjen. Kan avgjørelsen komme her? Bakerste stolpe, en mann går ned i feltet, blir truffet av ballen likevel. Det McTominay som vil ha straffespark denne gangen. Og dommeren får beskjed av de skotske spillerne at her må jo være straffespark, ser det på reprisen. Han blir jo holdt, men kanskje ikke nok det der. Jean-Jacques som nettopp var ute med armene på frisparket. Nei, det kan ikke bli straffet det når ingenting annet har blitt straffet. Og det er konklusjon også fra VAR-bussen. Og VAR har kanskje ikke vært så synlig i dette VM som en trodde det skulle være så langt. Vi er tidlig ute, helt sikkert. Kontroversielle situasjoner på vei. 18,5 minutter igjen av ordinær tid. Skottene holder på denne enmålsledelsen sin, men Haiti de kommer til å prøve alt de kan. Så er det et ganske labert forsøk på å filme seg til frispark av kraftspissen Pierrot, og Skottland kan komme i stedet for å få innkastet bare gått inn på Haiti sin banaldel på den venstre kanten. Haitiske flagget på tribun. Skottene de dominerer ene svingen og er vel de som har gitt mest lyd fra seg. Akkurat nå så er det litt avventende her, så er det bra skotsk spill. Får ballen ut til venstrekanten, innlegget kommer. Den er enkel for haitiske forsvarsspillere å klarere, men ball tilbake i feltet. McGinn! Ja, den er rett utenfor målet, og han vil ha straffespark, men han blir holdt når han skyter. Men han får og går et godt skudd der, McGinn. Allerede har truffet en gang. Se på reprisen her, får kontroll på den. Han blir tatt etter at skuddet går og klipper ned da. Men det er vel nok en gang en riktig vurdering. Og ikke dømme straffespark der, selv om han lever farlig, haitiske spilleren. Så kommer Haiti inn i feltet, over første duell, blir tatt ned på hjørnet av 16 meter på bakkastet, kommer skuddet og den er rett utenfor målet. Det er nesten sånn ut og tar ballen med hånd der, Grant Hanley, men jeg tror han trekker den til seg i aller siste sekund, ikke mange centimeter han er fra den. Ja, det er nesten sånn han er borte igjen, men han får vekk i siste sekund, tror jeg, og heller ikke spilleren som kommer på bakerste stolpe har sjans til å nå ballen. Se denne straffesituasjonen. Må innrømme at jeg er litt i tvil, fordi han blir ganske tydelig klippt ned, men skuddet er godt fra Ted McGinn. Så straffe blir det altså ikke i den situasjonen der, men det går an å diskutere det der. Så er det frispark til Haiti. Litt oppstykket til tidligere kampen, så er de alt for ivrige på å sette den i gang. Bør ta seg tid til å sikte et par tidels sekund. Godt gjort, Andy Robertson viser rutine her, får med seg ballen fra en Haiti-spiller som prøver å gå i duellen, mens Robertson bare chipper ballen over han. Men i neste trekk så er det en feilpassning, og Haiti kommer på ny igjen. Prøver Haiti, men klarer ikke å skape mye i denne andre omgangen. Det gjør ikke Skottland heller. Men det er litt mer tett bak nå for skottene enn det var i store deler av første omgang der. Haiti skapte en god del. 16 minutter igjen til full tid her. 1-0 er stillingen til Europa over Karibien. Da skal vi ha bytte på Skottland, et dobbelt bytte. Dykes går inn. Adams går ut. Det er vel et spissbytte. Gunnendoke og Hickey og går ut for Skottland. Patterson skal inn for Skottland. Og Christie, siste mann som kommer inn her for Skottland. Tok tre når første gang, og så skal Joseph inn for Haiti. Og Isidor går ut Sunderland-spiller. Ja, London Dykes spissen som kom inn en target mann. Han river og sliter der bak, spiller for Charlton. Han gir en litt annen sånn tilstedeværelse i duellspillet der inne. Han det Che Adams kunne. Kommer de på venstre kanten her. Haiti, ja, får innkastet vel. Vil ha det Skottland, men det er så vanskelig å se. Da er det ofte de som ja, på en måte går inn i duellen som får innkastet mot seg der. Og med passningen. Ja, det er bra gjort innbytteren som nesten flikker den til en medspiller inne i feltet. Blir belønnet med hjørnespark der, Haiti. McTominay er nede og ordner opp, men her er det tendenser da. Kanskje vi skal få en slutspurt fra våre karibiske venner her. Hjørnesparket fra høyre. Dere hører at haitiske tilskårene på tribunen, de våknet til livet her med et håp om poeng. Bellegarde slår den utover skrudd inn i feltet. Ja, der er store, sterke skotter høyest på den. Kommer nytt innlegg. Nok en gang er skottet på, med hodet på den. Så er det litt tilfeldigheter. Og Haiti begynner på nytt bakfra. Prøver på venstre nå, Haiti. Ja da, der finner vi faktisk åpningen. Men så stokker det seg litt, og innleggsmuligheten den forsvinner litt. Lenny Joseph som kom inn og hadde denne flikken, han spiller Ferencvaros som vanlig. Her får de ned balen ute på kanten, gjør Haiti. Ja, kommer seg forbi denne gangen inn i feltet. Så er han balen fri, og så blir den ut på 20 meter. Får aldri løsnet skudd, kanskje denne gangen. Ser etter muligheten, skuddet kommer! Rett i en skott, det ville hans der Haiti. Vinner balen rett tilbake igjen, slappt av McTominay. Inn i feltet kommer Haiti. Skuddet går nok en gang i kroppen på en skotte. Patterson, en av innbytterne som kommer seg i veien. Vi får se reprise på den her, og han er i armen på en skotsk spiller. Får se om den skal undersøkes nøyere på video. Syns den er i armen på en skotsk spiller, i hvert fall den, det kjappe blikket vi fikk på det. Men dommerne har vel kontroll på det, og hjørnesparket er klar til å bli tatt her. Haiti presser på nå. 12 minutter igjen av ordinær tid. Hjørnesparket fra venstre inn i feltet, vekk fra Skottland. Haiti henter den før han kommer til midtstreken og holder laget oppe. Kommer de på kanten igjen? Ja, godt gjort. Kommer på 25 meter. Ser at det er skuddet som er litt optimistisk og løsner det derfra. Casimir som kom inn tidligere i omgangen, som håpte å bli den store helten, men det ble et dårlig forsøk. Ja, de er ikke sikre på tre poeng her, Skottland. På ingen måte. Det var Patterson som blokkerte der den muligheten. Nathan Patterson, Everton-forsvareren, som skal prøve å tette igjen her nå. Siste... Ja, det blir fort et kvarter. Vi er på 79, 42, 43, 44, og sekundet tikker skotsk favør. Så får de ballen inn i feltet, Skottland. Vil ha hens de denne gangen. Kan de få skudd og går i stedet for McGinn. Han må bakover på banen her, og så blir han taklet fra banen, og Haiti kan komme det. 3 mot fire skotske forsvarere som stikker gjennom. Det er bra passning. Litt skrått hold. Kommer skuddet inn i feltet. Blokkert av Henley. Kommer skliene der, 34-åringen. Og bamsen får ballen ut til nok et haitisk hjørnespark. Og det bites negler både av vanlige skotske supportere og Rod Stewart, som TV-kameraene har funnet på stadion her i en av losjene. De vil ha tre poeng, skottene her. De trenger tre poeng for å holde liv i drømmen om avansement. Ikke over uansett dette i kveld, men dette er en veldig strek i regningen hvis Haiti skulle få lønn for det presset de har nå. Fra venstre, Bellegarde slår den inn i feltet, der en skottspiller høyest på den, men får den bare ut på par og 20 meter, der Haiti får kontroll igjen. Han må helt tilbake til egen keeper, tror jeg. Nei, han velger å prøve å snu opp der, og så får keeper kjenne litt på ballen. Placid, Johnny Placid, som slår Haiti langt, men det blir for optimistisk. Og keeperkollega i helt blå keeperdrakt, Angus Gunn, får låne den ballen litt. Holder nullen så langt, altså, Skottland. Keeperplassen har vært det store spørsmålstegnet. Selv om Haiti har vært med, så har ikke keeper blitt satt på store prøver. Her kommer Skottland. Kan de få 2-0-målet, så kan roe skotske nerver litt. I første omgang så får Haiti den unna, så får de frispark og tredje innbytteren, Christie, som er for ivrig der. Prøver å produsere alle som er på stedet på banen. Ryan Christie, han spiller i Bournemouth. Hadde 27 kamper og 2 mål, midtbanemann i Premier League i år. 26 kamper i Premier League for Christie. Og så går dagens eneste målskårer, Aban. Han spiller for Aston Villa. Han heter John McGinn. Og i det 28. minuttet så satt han ballen i mål. Shanklen og av banen for Skottland. Og McLean og Curtis inn. Da er vel Skottland ferdigbytta. Kenny McLean fra Norwich City. Erfaren kar. God å ha på slutten her. 34 år gammel. Og Finlay Curtis fra Rangers. Han er 20 og får verdifull mesterskapserfaring. Her kan jeg snu ting til noe positivt uansett. Men det er Haiti som har ballen hele tiden nå, som presser på, men som bare har 7 minutter pluss tillegg til å få en utligning her i Foxborough. Er de på venstre kanten som de har vært så mye? Går ned, vil ha frispark. Dommer sier nei, og Skottland tar over ballen nå. Prøver å spille seg ut bakfra. Denne gangen lykkes de med det. Det vil være store rom hvis de kommer seg forbi et haitisk ledd. Prøver de å spille i bakrommet. En veldig ambisjøs passning som spretter på sidelinjen før han går over. Og det er innkastet i Haiti. De har dårlig tid nå, de skjønner det. Et poeng. Det vil være som å vinne VM, tror jeg, for Haiti. Har aldri tatt poeng i VM. Har vært med en gang før, har øynasjonen i 1974. Da ble det 3 tap. Og i et land der det ikke så mye å glede seg over ellers, så tror jeg et poeng mot Skottland, ja, det vil være veldig stort for Haiti. Det unner vi de, men selvfølgelig, det vil være stor glede i Glasgow, Edinburgh og Inverness hvis en skulle klare å holde på resultatet. Her kommer innlegget fra Haiti, og det er nesten. Her er de centimeter fra. Det er Pierrot som stiger til værs og hadde den ballen centimeter utenfor den lengste stolpen, cirka fra straffemerket, 9 meter fra mål kanskje. Knuser jo forsvareren Henley i duellen, og der er Haiti nær et fortjent utligningsmål her i Boston. Men det er bare nesten nok en gang, og ser til himmelen og lurer på om dette er dagen der Haiti er så nær, så nær. Men må se alt glippe. Gjør et siste bytte. Det er ikke noe så spissen som vi har ventet på. Det er Fortune. Og han kommer med en gang fremover for Haiti. En mot en inn i feltet denne gangen, så er skotterne på ball og gjør en god forsvarsjobb. Yassin Fortune kom inn, spiller FC Vizela Haiti, så kommer McTominay inn i feltet. En kjempegod forsvarsjobb av haitiske spilleren. Holde liv i drømmen her. Må ta seg en liten pause og tøye ut. Der må midtstopper Delcroix. Men her er det håp fremdeles. Spill i bakrommet, er det ikke offside? Tror kanskje det var det, men ballen går uansett inn til keeper, så da lar en flagge være nede. Sekkepipene, de ildne til kamp. Og skottene kommer fremover nå. Skal luften gå ut av den haitiske ballongen. Her er det inne i feltet. Snur opp. Inn foran, men over. Godt tenkt av innbytteren der. Men par centimeter for høy den ballen inn foran. Når Curtis vender vekk sin mann og ser at Dykes, en annen innbytter inne i feltet der. Men stemmer ikke helt. Fremdeles håp for Haiti. 3,5 minutt pluss sikkert ganske mye tillegg her i Massachusetts. 1-0 er stillingen til Skottland. Trenger å vinne denne kampen når Marokko og Brasil venter. Aller helst burde de vunnet med mer enn ett mål, men kanskje er dette nok for å for første gang sikre seg avansement. Skottland, her kommer Haiti, tåler ikke en utligning. Skottene kommer mye på venstre, Haiti. Nå prøver de seg over på høyre. Innlegget kommer inn i feltet, får ta den ned, og så er han uheldig med touchet og skaper frispark og der. Ja, skuffer over seg selv, det skjønner jeg. Han får ta ned ballen på 12-13 meter. Vanskelig når han har ryggen mot mål på den måten, innbytter Joseph. Men han glir av brystkassen den ballen. Fått den ned i beina, så kunne du hatt en mulighet til å få skudd av gårde. Men skottene, de klarer seg, og der. En veldig målrik dag har det ikke vært i USA så langt. 1-1 utrolig nok mellom Schweiz og Qatar i det som var en ganske laber fotballkamp, var lov å si. Så var det Brasil og Marokko der. Kanskje Marokko var best, rystet Brasil, men 1-1 ble det der også, du. Og her er det 1-0 mellom Haiti og Skottland, og vi har jo enda mer fotball å spille. Klokka 6 norsk tid her, så er det Tyrkia og Australia, vel. Så da er det ingen vits å gå og sove bort sumanatta her nå. Og den kampen går selvfølgelig på NRK. Ok, Haiti må fremover nå. Halvannet minutt igjen av ordinær tid. Har ballen på skotsk banehalvdel nesten hele tiden, men få ganger får de ballen inn foran for avslutta. Ikke denne gangen heller. Roter den ut til et skotsk innkast. Begge trenerne er ute nå, gir sine siste instrukser når kampen er i ferd med å gå inn i de absolutte sluttminuttene. Skotterne synger. Haitianerne vifter med flaggene. Enn så lenge så er det skotterne som har mest å være begeistret for her i dag. Men det er marginalt at de holder på ledelsen som de har gjort nå i en times tid. Skottland med innkast framme på banen. Haiti har hentet der, men får tak i ballen. Må framover nå, Haiti. Litt upresist, og så kommer passingen framover og får faktisk den til medspiller keeper. Også er det godt gjort. Skal vel ha frispark der. Får det også. Godt gjort av innbytter Fortune, så flikker ballen forbi en skotsk spiller og blir tatt i neste trekk. Men det er langt til det skotske målet fremdeles. Får vi se hvor mye som er lagt til her i Foxborough. Når vi er på 90 minutter om bare få sekunder, og Haiti de angriper. Og må få hull på byllen, få det første målet i VM for at ikke det skal bli Bare et hederlig tap denne gangen. Haiti med innlegget, går rett i en skotsk spiller. Alltid en avveining mellom desperasjon og vær tålmodig. Ta de dårlige innleggsmulighetene som en gjorde der, blir sjelden nok av. Men vinner innkastet ved hjelp av et bra presspill Haiti, så er de nesten at de er inne i feltet. Den leser skottene, stopper den. McTominay kommer fremover, og med seg Ferguson som starter angrepet. Her kommer innbytter inn i feltet på bakhåndsstolpe. Der er det en Haiti-spiller som er høyest. Holder den i spill og gjør haitierne. Og så er det frispark til Haiti når innbytter Curtis, Finlay Curtis, han er oppe med høye knotter. Har vært frisk, innbytteren 20-åringen. Men der var han litt for ivrig med foten sin opp i luften, Curtis, som kunne ha avgjort dette her, men passningene som skulle sette folk på åpen mål har bare nesten kommet fram Rangers-spillerne. 6 minutter er lagt til. Vi har allerede spilt ett av de. Det virker nesten fast prosedyre å legge til 6 minutter i andre omgang. Og sånn er det nå her også. Det betyr at Haiti har dårlig tid. Kaste ballen til en medspiller, men bakover på banen. Skottland forsvarer seg med alle mann nå. Får en mulighet til alle to Haiti. Man må ha en viss hastighet på det her, for det går ikke fort akkurat nå. Her kommer ballen fremover. Bellegarde på bakerste Pirot, men der er en skott først på den Henry, som får ballen vekk. Men Haiti biter seg fast her. Ser etter den avgjørende muligheten. Ser et innlegget. Der kommer den. Bakerste stolpe inn i feltet, over alle. Der vil Haiti ha hjørnespark, men det er Skottland som får det. Han går vel ut til innkast der, men skotsk innkast da. Ser at han toucher nok så vidt borti en skotte. Så vidt det er vanskelig å se, til og med på reprise. Så der frikjenner vi dommerteamet. Og ingen var på innkast, enda i hvert fall. Patterson, en av innbytterne, kaster frem, og så er det en stygg kollisjon der. Haiti får frisparket, får en nakkesleng, ser det ut som. Jeg vet ikke hvor stygt det er egentlig fra skotsk spiller, men han kommer seg opp igjen også der. Det er godt å se. Experience, som er litt bekymret for helsen hans, men det går bra. Og en innleggsmulighet for Haiti, 3 minutter på overtid der. Bellegarde slår den inn i feltet, av og lav, og skottene får den opp og vekk. Men Haiti har kontroll på ballen, som de har hatt i sluttminuttene her. Han skaper lite, forsvarer seg bare Skottland, spiller langt. Nå da, får den ned, hadde den til en medspiller, og så går han ned, og så får han skutt liggende. Men den går rett på Angus Gunn. Pirot som han blir ikke tatt. Han kolliderer med en skottspiller. Han detter ned, men ballen faller i beina hans. Og han slenger ut foten, men den går rett på Gunn. Kanskje det var den muligheten som Haiti fikk. Vinner ballen tilbake igjen, gjør de. Kommer fremover. En av de siste gangene så er ballen i bakrommet, men skottene de har ikke problem med å stoppe den type baller. Bør få innlegg fra siden, tror jeg. Vinner ballen tilbake igjen. Slappt av Skottland. Godt gjort av Haiti på den venstre kanten. Ser et innlegg i Bellegarde igjen. Slår den på bakerste. Litt løst opp i luften, inn i feltet. Vekk med den fra Skottland. Opp i luften. Kommer til å lande cirka i midtsirkelen. Og der er det to haitiske spillere som vinner ballen fra en skotsk og får innkastet, gjør Haiti. Nå må de fremover, der kommer en høy fot, og de vil ha kort. Det blir bare gult til skotsk spillere. Hvem var det som fikk den da? Det var en av innbytterne, Kenny McLean, som er oppe med en høy fot. Oi, oi, oi. Den er stygg. Han går med knottene rett i kneet på en haitisk spiller, Casimir, og ja, kunne i hvert fall ha fryktet å få en mørkere farge på det kortet enn han gjorde, og nede fremdeles Casimir med skade. Treneren til Haiti er fremme der, kaptein og keeperen til Haiti er å diskutere. Jeg burde ikke dette vært noe strengere. Står rett foran innbytterbenkene denne skadesituasjonen, så kan stå og snakke med dommeren. ser de sjansene Haiti har hatt. De har vært så nære underdoggen fra det her i landet. Føler jo litt med de. Men samtidig, Skottland har hatt de aller største sjansene. Har klart å sette det ene målet. Og ser jo ut til å kunne gå mot en trepoenger her, som gir et realistisk håp om første avansement noen gang for våre skotske venner i vest. God stemning på tribunen, uansett hva lagen holder med. Får vi litt ekstra tillegg selvfølgelig, når Casemir er nede med skaden. Fikk denne stemplingen midt i kneet. Ser ikke ut som jeg skal se på det på VAR. Prøver å begrense VAR-involveringene så godt den kan. Vise VAR-tegnet den haitiske innbytterbenken. Men det er jo ikke de som bestemmer det når det ikke har blitt noe sånne tegn fra dommeren. Til nå så blir det nok ikke. Vi er 6 minutter på overtid. Får litt ekstra etter den skaden som vel skjedde med halvannet minutt igjen av den annonserte tilleggstiden. Her kommer frisparket. Tar den kort ned på kanten. Så må innlegget komme. Og er det ikke den beste vinkelen, så avanserer litt. Skal skuddet komme da? Skuddet kommer, men den er håpløs. Der var det ikke de beste valgene som ble tatt. Og experience backen, han hadde vel ikke noe annet valg til slutt enn å bare fyre til fra nesten 30 meter og aldri i nærheten av å true gønn. Nærmer vi oss avslutninger. Skottene, ta det med ro, ta det med ro. Men en duell der ute, klarer å holde ballen i laget. McTominay har ikke klart å dominere denne kampen. Hatt stolpeskudd, men ellers så har egentlig Haiti vunnet midtbanekrigen på mange vis. Beineballen ut til innkast for Haiti gjør Skottland inne på egen banaldel. Kan ikke være mye igjen ved 7 minutter og 10 sekunder på overtid. 6 var lagt til, men vi har hatt denne skaden. Og så er keeper under press, og han spiller ut ballen til et skotsk innkast. Og da går vel dette mot 3 poeng til den europeiske øynasjonen. Dommeren er i bildet her. Skottland tar sin, den tiden de trenger. Innkastet er jo helt ned med hjørneflagget til Haiti. Og spillet går fremdeles. Kommer innlegget fra Skottland. Ja, McTominay er inne i feltet der, men det blir utspark fra målet. 8 minutter om få sekunder på overtid. Slår den ballen langt, den haitiske keeper. Skal de få en siste mulighet? Skottland vinner den duellen. Og innkastbare til Haiti. Clark mener at nå må vi blåse av, og det gjør også dommeren. Og da blir det bare det ene målet i første omgang. Det er McGinn som blir matchvinner, John McGinn. Litt flaks på den, det skuddet. Men avgjørelsen kommer altså etter 28 minutter. Og tapre Haiti. De var fullt på høyde. En må vel kunne si at for de fleste så er det en positivt overraskelse det Haiti har bydd på her i dag. Men de står skuffa igjen på gresset i den nordøstlige, det nordøstlige USAs kveld. Og hederlige tap, det tar det bare så langt. Skottland, de vil være sikre avansement med uavgjort mot Marokko eller Brasil. Haiti må prøve på et mirakel mot en av de store nasjonene. Det er mye mer fotball å følge her på NRK Radio fremover. Men nå fra Massachusetts så sier Oddgeir Øystese på vegne av NRK Sport takk for i dag.
1: Dette er NRK Sport.

0: det er jingelen åt åpningsmelodien til FIFA VM 2026. Og for en morgen oss har framfor oss. Det har vært to kamp allerede i natt. For alle som har fulgt med på NRK Sport på radio. Brasil-Marokko 1-1. Og Skottland, de beseiret Haiti 1-0. Her for en times tid siden. Nå er det Australia mot Tyrkia som står på programmet. Det er den andre kampen i gruppe D, der USA har 10 føringer til at de tok seieren mot Paraguay. Nå er det altså da The Socceroos fra Down Under mot Tyrkia. Hans Solbakken og Vegard Moberg skal følge kampen her denne morgen. En strålende søndagsmorgen, Vegard.
1: Ja, jeg har jo sett de andre kampene i natt også, så dagen begynner å bli lang. Det er en dag for meg, rett og slett. Prøver å snu tiden til amerikansk tidssone, så det vi er i USA nå, selv om vi sitter i et studio på Marienlyst.
0: Du har altså snudd døgnet og bare flippet det helt rundt og kjører i amerikansk tid?
1: Ja, funnet ut at det er det beste for at vi skal være nok eller godt nok opplagt til disse kampene.
0: Nå er oss altså i Vancouver. Australia og Tyrkia er på vei ut på bana straks. Det er en slags liten åpningsseanse på det som skal skje ute på bana her. Det er store flagg som har bredt seg utover. Australia og Tyrkia står i spillertunnelen. Australia i gule drakt, i gule jakke. Arda Guler, stjerneskottet fra Tyrkia, 21-åringen som spiller på Real Madrid, ser fokusert ut, prøver å pepe seg litt opp her nå og bli bejublet. Og det tyrkiske fansen ute på tribuna når de nå tar steget inn på grasmatta der. Vegard Moberg, du ble overrasket tidligere i dag da du så laguppstillingen til Australia i dag. Fortell meg hvorfor det.
1: Den største overraskelsen er jo at kaptein og keeper Matt Ryan, som har stått over 100 landskapper for Australia, plutselig er banket for Beach, som i dag kommer til å spille sin tredje landskap. Vi har sjekket, eller prøvd å sjekke litt på det store internett, og ser ikke ut som at Matt Ryan har noen skader eller noe som helst at det sliter med noe. Så det er en skikkelig overraskelse. Og så er jeg skuffet over at Jackson Irvine ikke starter denne kampen. Han er en kult helt i St. Pauli og hadde vært kul. En kul figur å sette fra startup her.
0: Litt overraskende der Popovic, treneren til Australia, har linet opp her. Med andre ord, kan ta laguppstillingen kjapt da. Det er Beach som skal få sin tredje landskampstart i karriere i dag i mål. I forsvarsfemmeren så har oss fra venstre mot høyre Boss, Chichati, Suter, Burgess og Italiano. På midten så kommer Ocon Engsler inn for Irvine, og så hadde forventet at han skulle spille. Så er det O'Neill, og så er det stjerneskottet Nestori Iranconda, Metcalf og Touré, som er de 11 som får starte for Australia. Ikke så lenge før vi skal ha nasjonalsanget ute på matta her i Vancouver.

54 000 har tid turen inn for å bevitne dette skuet her i dag, oppgjøret. Og nå kommer Tyrkias nasjonalsang.

0: de er glad I sin egen nasjonalsang og egen kultur. Tyrkeren, det det ingen tvil om. Det nesten så tårene spredt ut. Så både spillere og fans på tribuna når nasjonalsangen blir spilt her. Og helsa laget på dommeren ute på den grønne, fine matta I Vancouver. Det Tyrkia som kanskje regnet som favoritten her da, Vegard. Hva grunnen til det?
1: Nei, Tyrkia har alltid høye forventninger til seg før et mesterskap. I EM for to år siden så skuffet det litt. Jeg husker selv at jeg hadde større forventninger enn det de viste. Men her I dag, de et offensivt spruddelag, har noen spennende spillere I Ilmaz, Arda Güler, Çalhanoğlu. Altså spillere som kan gjøre det lille ekstra da. Så jo spørsmålet om de har den målskåren de bruker jo, har I hvert fall satt opp Arthur Şule som spiss. Han jo, spiller jo mest venstreving. Så spørsmålet så om de har den målskåren de trenger til å bryte ned Australia. Australia jo et en litt mer defensiv tilnærming, skal ofte ligge med en femmer bak og prøve å stenge igjen. Så blir jo fort spørsmålet I kampen om Tyrkia klarer å få det til å gå fort nok rundt de store stopperne til Australia. Da tror jeg altså de tankskipene skal få det tungt med å snu seg når det går fort rundt det.
0: Og skal ta lagoppstillingen til Tyrkia når oss først inne på dem her. I mål så har de Orjan Çakır til daglig I Galatasaray. En rutinert herremann I målet der. Stor stjerne I heimlandet. Og så I forsvarsfireren så kan han starte på venstre. Så det Ferdi Kadıoğlu. Og så det Abul Kerim Bardache, Demiral Meri til fornavn den høyre midtstopperen, så det Seki Şelik som til daglig spiller I Roma som på høyre backen. Så har du med en midtbaneduo. Da har du Hakan Çalhanoğlu til daglig nå I Inter Milan 106 kampe, 21 assist og 22 mål på landslaget har denne legenden her med nummer 10 på ryggen. Og han parer ut med Ismail Joksek på midtbanen der. Ute på høyre da, Arda Güler. 21-åringen som spiller til daglig I Real Madrid. Store forventninger til han. Bak, inne I midten, fremme der, så det Orkun Kökçü. Og ute til venstre så det Baris Yılmaz som får start I dag. Og så det som Vegard Moberg nevner, Kerem Aktürkoğlu. Som startet på topp. At Yılmaz den som startet ute på venstre, det var litt overraskende, går det vel an å si, men Kenan Yıldız, som til daglig Juventus, han har fått en litt ordentlig skadekjenning før denne kampen her, Vegard. Hva vet oss om grunnen til at Yılmaz spiller I stedet for Yıldız?
1: Yıldız, visst nok sliter med leggen. Han jo, hadde vært klink I denne kampen, så han hadde vært 100% klar. Selv nok hadde det vært finale de skulle spilt I dag, så tipper jeg han hadde spilt. Men første kamp, du skal uansett ha to kamper til, da det greit å ta det litt med ro. Når du ikke... Altså, det jo en must-win-kamp allerede, men de ser vel på Australia som, I lag med Paraguay som de svakeste lagene I gruppen, og da kan du ta det litt mer med ro med han.
0: Nettopp. Derfor det Yılmaz. Baris som ute på venstre kanten her I dag. Så det jo det som du inne på, at hadde det virkelig telt, så hadde kanskje Yıldız spilt. Og det ikke så rart, for han ekstremt god. Jeg tror jeg har rektet meg frem til at Güler og Yıldız I alle turneringer denne sesongen til sammen har 48 målpoeng på klubb og landslag. Det to som sterke bidragsytere. Og der oss I gang. The Socceroos mot Tyrkia. Og Australia, de startet med å slå langt, langt, langt opp inn på Tyrkias banehalvdel, prøve å få ned ballen og skoppe noe I starten, ute på høyre kanten, I øyeblikket med Tyrkia. Fær avverga og slår den ut via en australsk spiller til innkast. Ja, de prøver seg for å starte her. De gulkledde med grønne skjortse, Australia. Prøve å overraske litt grann for å starte. Tyrkia skal være den store favoriten I dette oppgjøret. Çalhanoğlu, midtbaneeleganten, tar med seg forsvarsfireren sin. Prøver å etablere spillet her nå. Tyrkia triller litt ball på egen banehalvdel. ute på inn I midten.
1: Så Tyrkia prøver å ta tak I ball med en gang fra start. Det veldig vanlig som Australia begynte med å få den ballen opp og få litt dueller I start, men her viser Tyrkia at de har lyst til å styre denne kampen her.
0: Og hvis du har stått opp denne morgenen her og hører på NRK Sport på radio, så send gjerne inn bidrag via NRK radioappen. Det OP. Se oss her. Australia prøver seg fra start. Ned over høyre kanten og Schlein, men blir avverget av Tyrkia. Nok en gang er ute på høyre, kampen, høyre kanten. Italiano Schlein og Nestor I Rancunda. Skal du få kontroll på den og avslutte da? Nei, utenfor 16 meter I øyeblikket, men Tyrkia får avverget. Skal få en overgang fra Tyrkia da. Sett litt fart fremover I banen, passerer midtstreken der ute på venstre kanten. Så roer det seg litt ned. Det Arda Guler. Som prøver seg. Kalanolu nå. Det med seg midtstopperen sine. Inne I NRK radioappen kan du også stemme på. Kjøm fenomenet Arda Guler til å score I denne kampen her. Gi de stemme. Tyrkia passerer midtstreken. Fremover I bana her nå. Fremover I bana. Det Arda Guler med ballen. Ut på høyre kanten. Utenfor 16 meter, 20 meter fra mål omtrent. Sett på et lite press her nå, de rødkledde fra Tyrkia. Kanonolu frem til Køksju. Så fortsatt 25 meter fra mål omtrent. Skal du avslutte da? Kanonolu får avslutte. Går vel via en australsk spiller, og det blir hjørnespark til Tyrkia her nå etter 2 minutter og 40 sekunder. Fortsatt står det 0-0, naturligvis, Vegard.
1: Kalanoglu og Güler og resten av det tyrkiske laget, de har noen skuddbein, så det kommer til å bli noen skuddforsøk I denne kampen her. Her det Kalanoglu som går på et skudd fra 20 meter og blir blokkert ut til corner.
0: Det corner fra vinstre kanten til Tyrkia her nå. Beach med nummer 18 på ryggen, som har fått tillit fra start her, står inne I det australske målet. Corneren går. Den blir avverget. Så har dommeren sett et eller annet der. At Ismail Jokšek var litt hardent med en australsk spiller. Burgess fikk seg en liten smile til å sette tegnene sine der. Men det ser ut som det går bra. Tommel opp, ja. Trenger ikke noe tannlegebesøk I dag. Får seg en kakk I pæra der, rett og slett.
1: Det to australske spillere som klinker I hverandre.
0: Ny corner fra venstre. Går inn I feltet der. Seglet inn I feltet. Men Australia får avverget og hedda utover. Men de står godt etter Tyrkia. Og slår den innat. Kalanolu ute på venstrekanten her nå. Skal du greie å få kontroll på ballen. La den gå ut til innkast. Til Tyrkia. Høgt opp I bana. 10 meter fra dørlinja omtrent.
1: Dette spiller med baller I boks for Australia. Tror de skal stå godt imot. De tre stopperne Hadde en snitt på omtrent 1,95 på strømpelesten.
0: Arda Guler, han lagt seg inn I midten fra starten I denne kampen. Mistet ballen der. Det kan hende at det kommer til å handle mye om Arda Guler. Han en fyr som tyrkeren har ekstreme forventninger til.
1: Det ser ut som Arda Guler har nærmest en fri rolle fra sin høyrekantposisjon, og så skal Selik komme mer veldig offensivt fra høyrebacken.
0: Han legger seg høyt, Selik. Ute på venstrekanten her nå, det Kadiolu, venstrebacken, som har avansert inn på banehalvdelen til Australia. Så er det Tyrkia, og to noen defensive passningsvalg her. Og roer det litt ned at Tyrkia med klart mest ball her I åpningsminuttet etter et lite slik offensivt forsøk fra Australia I starten. Nå det Tyrkia som styrer. 5 minutter spilt. Australia-Tyrkia 0-0. Gruppe D. I lag med USA og Paraguay disse to lagene her. Ok, Tyrkia fremover I banen nå. Køksjø ute til Selek. Ute på høyre kanten, også ca. 40 meter fra mål. I øyeblikket Kalanoglu. Skal du finne gjennombrottet inn I 60 meteren? Ja... Australia avverget. Innkast til Tyrkia.
1: Treningskampen mot Schweiz før VM her, så var det en lignende gjennombrudspassning for Xhaka som skapte farligheter for eller målet Schweiz hadde mot Australia. Så når det går fort rundt det, så vil nok disse bautene der bak slite.
0: Ilmaz ute på venstrekanten nå til å ha med seg venstrebacken Kadiolu. Ilmaz får ballen tilbake. Cirka 30 meter fra mål, bryter seg innover i banen. Skal du ta med det Kalanolu og Guler? Kalanolu med ballen nå. Leita etter alternativet ut til Skjelek, høyre backen. Guler hopper fint over, elegant. Ta med seg Køksjø, kombinerer, prøver skuddet. Ah, han giftig. Men det var et ganske ofarlig forsøk. Men der ser oss hva Guler og Køksjø kan finne på, Vegard.
1: Ja, der går det fort, og det lille overhoppet av det gula havet. Han har et overhopp i det han bare lar ball gå forbi seg. Går videre til Køksjø som... uten å spille vegg med Ardegula, så spiller han likevel vegg. Og igjen så har det, altså Ardegula har en vanvittig skuddfot. Han får ikke vist han skikkelig fram her nå, men Tyrkia er i gang.
0: Australia nedover høyre kanten her nå, skal de komme på en liten visit inn i Tyrkia 16 meter. Det ser jammen slik ut, det Touré som får kranglet til seg et hjørnespark og prøver å få med seg fansen som har samlet seg bak målet til Tyrkia der, kledd i gult og grønt. Svein melding og i radioappen her er jo Vegard. God morgen fra Madeira, har YouTube-strømmen fra brasiliansk TV og NRK Sport på øra. Det er kjempetrivelig at du følger med fra Madeira denne morgenen her. Hjørnespark nå, det Metcalf som sladder inn med venstre fra høyre der. Og Orjan Çakır hoppa høyt og plukka ned ballen og setter i gang kjapt til Tyrkia. Guler med lang passning framover i bana. Kjøm på en overgang her nå. Det Çakır som ja, vil ha frispark der høyre bekken og slau frispark der høyre bekken og slau ut med armen og ser mot dommeren, men nei.
1: Han, altså det mange dommere som vil ha blåst i den situasjonen, men Kjellik kan legge seg litt for lett. Liten dytt i ryggen, men det helt greit å la den gå.
0: Vincenzo Montella, italieneren som nå nesten mer som tyrker å regne, i hvert fall hvis du spør tyrkeren selv. Han står på sidelinja her og leder det tyrkiske landslaget. Gestikulerer litt, elegant kledd i svart dress. Tyrker som triller litt baller nå. Kan jeg bare si deg at ballbesittelsen så langt, den har vært 86% i favør til Tyrkia. Det til nærmere full overkjøring de første 8-8 minutter her. Med tanke på ballinne har vi i hvert fall.
1: Jeg tror jo Australiens sjanse for å få et mål her er på en død ball. De har noe som har vært inn på noen beist av stoppere. Spesielt Harry Sutter. Han har på 37 kamper midtstopper 11 mål for Australia. Så det en mann som kan stange inn her. Når det blir så lav også, så må vi se opp for Touré og ikke minst Iran Kunda. Veldig gode kontringsspillere.
0: Går litt fram og tilbake her nå ute på bana. Tyrkia vinner tenderbellen og så midt på bana der faktisk. Akkurat midt på så slår Kalanolu en passning ut til høyre. Tar med seg Juksek innat i midten til Kalanolu. Køksjø. Å, det gode fotballspillere dette her. Det VM. Da skal det være bra.
1: Dette her det fotballspillere. Det det du tenker om en fotballspiller. De mer moderne.

0: sjuker. Setter en rekord som er tilnærmet umulig å slå da han skåret etter 11 sekunder i den bronsekampen. Men Hakan Sjukur, han er omtrent persona non grata i Tyrkia for øyeblikket. Lever i eksil i USA og kjører drosje. Så du må passe det hvis du skal nevne Hakan Sjukur, Vegard Moberg.
1: Ja, jeg tør ikke nevne navnet hans.
0: Da får jeg ta på med den æra. Spørs du om jeg skal unngå å ta med en tur til Tyrkia den første uka da. Det går vel bra uansett. Tyrkia som trillet ball i øyeblikket. Det er spilt i 11 minutter. 0-0 er stillingen. Ute på venstre kanten her nå. Kadıoğlu. Prøver å finne gjennombrottet til Yılmaz.
1: Nå det er to ganger Tyrkia har vært litt for ivrig med å slå de gjennombrottsballene. De må gjerne bygge litt mer opp og få litt mer strekk og bevegelse i Australia før de prøver på gjennombrudd.
0: Skal Australia komme på en kontring her da, og så er på midt på banen Metcalf ut til Italiano. Så cirka 30 meter fra målet ute på kanten i øyeblikket, innat i banen. Trener seg O'Neill. Og Conn Engstle framover til Italiano, inn i 16 meter nå. Skal det komme en sjanse for Australia da? Innlegget blir for dårlig. Men de står godt etter. Ute på venstrebacken har de en meget sterk herremann, Bås, som slein med høyre der, til mot Touré. Metcalf står godt etter. Skal de få en sjanse her, Australia? Nei. Da det Arda Güler som snapper ballen, men så mister han den med en gang. Og det Socceroos fortsatt inne på Tyrkias banehalvdel her.
1: Der fikk faktisk Australia til det Tyrkia har prøvd på, med disse gjennombrudspassningene når Italiano kom inn igjennom der, mellom stopper og venstreback til Tyrkia. For dårlig innlegg.
0: Så vinner Tyrkia tilbake i ballen. Akter Kollu prøver seg fremover i bana. Skal de ta denne muligheten her da? Nei, så går det litt bakover. Arda Güler til Kalanoglu. Nå roer de litt ned.
1: Australia er gode til å konsumere igjen i sin lave blokk for å gjøre det vanskelig for Tyrkia å trenge igjennom. Ligger med alle mann på 30 meter inn.
0: Ja, må prøve seg på raskt kombinasjonsspill. Skal de greie å komme seg rundt i store tankskipet til Australia her. Det er høyreiste kare som nå står i en 5-4-1 forsvarslinje. Spissen til Australia ligger altså bare 40 meter fra mål kanskje. Langt inne på egen banehalvdel. Yılmaz ned over venstrekanten her nå. Innlegget går, og den går over mål. Og Australia kan puste litt grann.
1: Ja, det er viktig å få Beach, og han er jo naturligvis veldig nervøs, ville truet bare. Det er noe med, du vet at det er kaptein som du har satt ut av laget. Du skal inn og stå som målvakt din tredje kamp, første VM-kamp, og det er jo mer tid det går, jo mer selvtillit for han på ting. Så det, jeg vil si, det har vært en god start for han og Australia.
0: Fein melding og NRK-radioappen. Fortsett å sende inn, folkens, hvis du er med oss denne fine fotballmorgenen. Det er en som er i Vancouver med kampen rett ned i gata. Ser den på kanadisk stream med Norge på øra. Bli fest i Vancouver i kveld, skriver den til oss i NRK-radioappen. Send inn melding, og folkens, hvor er det du ser på denne kampen her? Og kanskje da høre på NRK Sport. Det er 0-0 som er stillingen fortsatt. Nærmest snart kvarteret spilt. Tyrkia med ballen på egen banehalvdel. Det er det rolig ut fra 16 meter her i øyeblikket. Og prøve å trille seg frem til å finne operummet i dette her tette, kompakte australske forsvaret. Kadıoğlu passerer midtstreken. Tar med seg midtstopperen tilbake. Triller litt på egen banehalvdel her i øyeblikket nå. Bardakşe. Demiral. Og tender til Bardakşe. Har øvd litt på disse tyrkiske uttalene, jeg må innrømme det her.
1: Ja, det er ikke bare bare.
0: Så prøver de den lange Tyrkia, og den misser dem. Australia slår langt fremover i bana. Så mener dommeren at her var det offside vel.
1: Da forresten merket jeg at nevnte Bardakşe, han var frustrert over lite bevegelse av sine tyrkiske lagkamerater. Ved to anledninger der slo han ut med

0: av hendene når han stod der med ballen.
1: Australia nå trillet ball, blir presset høyt til Tyrkia nå. De lever litt på kanten her, Australia, med ballen rett utenfor egen 16 meter, og det er 4-5 tyrkere i det bildet som oss får inn her. Tyrkeren er offensive, men nå kommer Touré på en overgang. Langpassning nedover i bana, rett utenfor 16 meter på høyre kanten nå. Touré prøver å komme seg forbi, men det går ikke, for det tyrkiske forsvaret er bra. Demiral, han lar seg ikke lure.
0: Rett. Australia gode i frispillingen sin, lokker Tyrkia høyt i banen, og når de da får muligheten til å slå Touré inn i bakrom, så gjør de det. Touré kan skape ting på egen hånd og skaffe et corner for Australia her.
1: Corner fra høyre. Nå må de konsentrere seg, Kalanolu og gjengen, inne i den tyrkiske 16 meteren. Nå retter litt på ballen her. Hører det tyrkiske publikummet. De vil prøve å påvirke. Der går hjørnesparket inn i 6-meteren, og så misser Çakır. Men det er et australsk hode som kommer seg på ballen der, men den går ut over sidelinja.
0: Det er offensiv i feltet, Çakır. Første corneren var, så var han ute og holdt den ganske enkelt. Men her bommer han totalt. Jeg er heldig at Australia ikke klarer å få den på mål.
1: Søtte minutter spilt. Fortsatt er stillingen 0-0. Mellom Australia og Tyrkia. Det er litt venting her nå, ute på bana. Det er to lag som ikke har møtt hverandre så ofte. De har spilt to vennskapskampe mot en annen tidligere, det er et annet i 2004. Tyrkia vann begge de to. Det var i mai med tre dagers mellomrum. Tyrkia vann 3-1 og 1-0 i de to kampene. Så dette her er det første offisielle møte mellom The Socceroos og de rødkledde fra Tyrkia.
0: Det er jo naturlig nok ikke mange muligheter de har hatt til å møtes når Tyrkia knapt har vært i. De har vel ikke, når Australia var det deres første mesterskap i 2006, så Tyrkia har ikke vært med siden 2002.
1: Det er helt riktig. Tyrkia ned over høyre kanten her nå. Arda Güler utenfor 16 meter, Kalanoglu er på 25 meter her nå, skal de få avsluttet da. Ja, det blir avslutning fra Kadıoğlu med høyre foten, men den går over.
0: Igjen, en skuddfot, en tyrker som har lyst til å vise skuddfot seg. Det er jo det, det er mange gode skuddføtte på dette tyrkelaget, men det er viktig for de ikke å bli for frustrerte her. De selv om de bare spilte 20 minutter, så virker det som det er litt snev av frustrasjon i det tyrkiske laget allerede.
1: Og høyre backen, Çelik, ekstremt offensiv i dag, og gjør at Arda Güler kan vandre fullstendig fritt inne i bana. Det er Australia som kommer nedover høyre kanten her i øyeblikket nå med Touré. Og så sitter ikke finta helt.
0: Vi ser han er sterk. Han kan få til ting på egen hånd. Badacci er ingen små gutt, men der har Touré full kontroll på han.
1: Ja, Mohamed Touré prøver seg på noe fiksfakseri der. Og så slenner liksom ballen inn i egen fot og utover dørlinja der. Og da hadde utspark fra mål for Çakır i det tyrkiske målet. Den går langt opp i bana. Så blir det litt kamp om bein, og så er det innkast til Australia ute på venstre kanten. Australia nå på egen banehalvdel. Blir presset høyt. Mange tyrkiske spillere som tar turen fremover. Det betyr at det er rum bak og lenger frem i bana for Australias del. Det gjelder bare å finne det.
0: Ser nesten ut som at Australia, som du så her for 5 minutter siden når Touré skaffet corner, at Australia har lyst til å bruke ball de også, lokke Tyrkia opp, og så kan vi plutselig se for oss at bakromsball skal komme på en av de tre foran. Nå gjør han ikke den spillet nydelig fremover.
1: Blir tyrkisk innkast inne på egen banehalvdel. Og fortsetter å renne inn melding og i NRK radioappen er Vegard Moberg. Hilsen fra Kasi Tyrkia. Bilde på tyrkisk TV. Lyd fra NRK Sport. Bra start på dagen.
0: Det høres veldig bra ut.
1: Send inn melding også i NRK radioappen. Hvor er det du hører denne kampen her denne søndagsmorgen? Og fotball-VM er for alvor i gang. Nå er det ikke så lenge før Norge skal ha ilden her. Natt til tirsdag, og som oss gleder oss.
0: Ja, det gleder vi oss til.
1: Natt til onsdag er det, beklager.
0: Ja, det der er vanskelig å holde kontroll på.
1: Skal du som Vegard Moberg bare snu døgnet fullstendig her, så skriv gjerne, det er jo i NRK radioappen. Tyrkia med ballen nå på egen banehalvdel, så trillet de litt her med seg sjakkur. Keeperen er fremme 35 meter fra mål. Ballen går ut til venstre til Kadioglu. Her med seg Ilmaz innen til bana til Kalanoglu. Så slår han bort ballen, det er slurvåte. Det er ikke våre presis nok tidvis her fra det tyrkiske laget. Og derfor er oss nærmest oss nå vannpausa som kommer på cirka 22 minutter 3 minutter, det er nytt tiltak i mesterskapet og det står fortsatt 0-0. Mohamed Touré får frispark omtrent midt i bana og da er det klart for denne her pausa midt i omgangen, Vegard, hva synes du om det?
0: Pausen ikke, altså, det ser jo ikke så varmt ut på det nå. Det har ikke jeg sjekket nøyaktig hva temperaturen er, men det er jo noe disse amerikanerne har lagt inn for å få litt inntjeninger på reklame, hvis jeg skulle tippe.
1: Ja.
0: Ja, det er dessverre den veien fotball ser ut til å gå.
1: Amerikanisering til fotball i tillegg her.
0: Ja, de sniker amerikanisering, hvis det går an å si. Nei, det er noe gi en ny taktisk fri. Vi så jo det i kampen før oss her, Haiti mot Skottland. Da var, så det nesten ut som at Skottland la en slagplan og fikk ball opp og skårte omtrent i angrepet rett etter den pausen. Så det er jo kallet en timeout da, liggende som i håndball. Det går nesten an å øve inn noen trekk, at nå gjør vi det og det. Og jeg er jo ikke fan av det sånn sett, men det gir jo en ny vri til det.
1: Jeg så at Skottland nå i natt, de utnyttet det som du er inne på det her da. De la en plan og scoret rett etter.
0: Ja, ja.
1: Fast pausa.
0: Det er jo, men det er jo det du kan. Det er jo... Det blir jo mer taktisk og mer, du er jo glad i sjakk og kan ha litt trekk. Det er jo den veien fotball går. Det blir mer data og mer alt, så det er, ja da. Med alle nye ting så er det, du har jo ikke, det er ingen vits å klage. Du må bare finne en måte å utnytte det på.
1: Her er det kun mulighet til å se om Australia eller Tyrkia skal greie å utnytte dette her nå. Nå har Saft cirka 2 minutter pause, da skal det være en 40-50 sekunder til her før vi skal sette i gang. Kan ta meg en melding fra lytterne våre. Send en morgenhilsen fra Sverige, ser kampen på svensk TV, men hører på NRK Sport. Stå på NRK hele VM ut, og det skal oss jammen gjøre, for er det en plass du skal få alt fra VM, så er det her på NRK Sport på radio og skal sende absolutt alle 104 kamper, blant annet med slike som meg og Vegard som sitter her, og hele kommentatorkorpset vårt skal snu døgnet og følge absolutt alt som alle spark på ballen ute på de mange, mange grasmatterne over dammen i Kanada, Meksiko og USA. Nå skal vi straks sette i gang at her er Australia som har et frispark 4 meter inne på egen banehalvdel. I høyreiste stopper en til Australia står ved siden av den andre her, og så det Suder som slår den langt opp I bana. Innan Kunda. Han prøver å gjøre seg spillbar her. Aurel anonym.
0: Han har ikke mange touch på ball. Nesten et internett, vel var nesten et internett-fenomen. Han australsk A-league før han kom til Bayern München I Europa. Han har en vanvittig skuddfot. Så hvis det kommer et frispark her for Australia, så må vi se opp for han.
1: Tyrkia nå, inne på australsk banedel, det Køksju. Ut til Ilmaz. Kan bli farlig dette her. Rett utenfor 16 meteren på venstre kanten, tar med seg backen der. Ilmaz, skal du utfordre? Prøver å komme seg inn I bana, innlegget går, og der kommer skottet! Åh, farlig avslutning fra 21-åringen Arda Güler. Der hadde de sjansa Tyrkia.
0: Treffer han bedre der, så det en stor, stor sjanse.
1: Nå kommer Nestor innan Kunda. Skal du score da? Australia tar ledelsen mot Tyrkia! Ut av det blå, så dukker han opp! Nestori innan Kunda med nummer 17 på ryggen og da det The Socceroos som tar ledelsen her og kan feire
0: han så rask innan Kunda kaller en kontring han tyrker har akkurat hatt en god mulighet med Arda Güler Australia kontra innan Kunda han viser farten sin han viser at han et stort talent og alene med Shakur setter han ned til venstre
1: Skåra sitt sjette landslagsmål, Nestori innan Kunda I sin 16. Landskamp. Og for et mål det, gjennombrottet det en touch inn I 16 meteren. Og avslutningen, den kontant ned til venstre for seg selv og inne ved stolpen.
0: Ja, det var spørsmål om Iran Kunda skulle starte, eller om de skulle gå for en litt mer defensiv tilnærming. Det har en sånn spiller som Iran Kunda, Touré-spiller som kan gjøre det litt på egen hånd. Selvfølgelig skal du starte med disse spillerne. Og han viser tilliten verdig. Og jeg synes det fortjent. Tyrkia, de har gjerne hatt mest ball, men de stanger. De får det ikke helt til. Australia har hatt en veldig god åpning på denne kampen her.
1: Iran Kunda, født. I Tanzania I flyktningleir kom dit som flyktning fra Burundi på grunn til borgerkrigen der så kom han til Australia og nå han skåret I VM Nestori Iran Kunda til daglig I Watford lagkompis med Egil Selvik kun 20 år gammel ja, ok Da har Tyrkia fått et eller annet å tenke på her. Ilmaz ned over venstrekanten nå prøver å utfordre å komme seg inn mot 16 meteren. Vinner en... Ja, jeg fikk ikke corner der. Hadde lyst på den.
0: Så nesten ut som corner, ja. Det jo det... Hvis det hadde blitt dømt corner der, og det hadde vist seg å vært feil, da hadde VAR gått inn og endret det til utspill fra keeper. Men når det ble dømt utspill fra keeper, Da går ikke VAR inn og tar det uansett om det hadde vært, skulle vært corner.
1: Oi, og Iran Kunda skal du komme opp på nytt her da. Nei, Shakur fremme og få avverget. Ja, her ser oss hva Australia faktisk kan varte opp med. Nå kommer Tyrkia nedover venstrekanten med Kadioli utenfor. Han har Ilmaz inn I 16 meter nå på venstre. Men innlegget der blir for dårlig og det ingen tyrkere der. Arda Güler vinner at ende ballen, skal utfordre, komme seg inn mot 16 meteren, den blir avverget. Køksju nå, på hjørnet til 16 meteren, innlegget Kjøm. Inne I feltet det to tyrkere som venter, og så Kjøm skottet! Og den smell I stolpen! Ai, ai, ai, ai!
0: Åh! Snakk om tyrker og skuddfot, der vel Bardacci som lader skuddfoten fra 30 meter. Smeller rett. I stangen.
1: Ja, for ei kanonkule og Tyrkia, de ikke ferdige, og Kalanoglu vil prøve seg. Men den langt utenfor.
0: Ja, det et vanvittig godt forsøk. Tror det var Bardacci. Ja, det han smeller til.
1: Ja, og så Beach har vist seg tilliten verdigere enn Favel. En liten touch på den der, gjerne ikke der da.
0: Har fort noen centimeter på den.
1: Åh, Bardacci tæser til Huguma begge hendene. og tenkte Bardasch. Bardasch der.
0: Tenk alle som har drømt de har stått på en og på seg grusplass i dag står de på en kunstgressbane og skyter på mål. Men alle unge gutter, det der har vært drømmen å score et sånt mål i VM.
1: Ok, halvtimen spilt. Iran Kunda har sendt Australia opp til 1-0-ledelse i denne kampen her i gruppe D, der USA har 10 føringer etter seieren mot Paraguay. Nå er det Tyrkia ute på høyre kanten med Arda Güler utenfor seg. Han sjekker, tar med seg han der. Så er jeg cirka på høyde med 16 meter i øyeblikket. Så kommer passningen inn i feltet, men Kalanolu hadde ikke startet helt der. Forsvarer seg godt her, de store høyreiste spillere til Popovic og Australia. Bardasch nå inne på australsk banehalvdel. Trillet litt ball. Kalanolu i midten. Ut til høyre. Der med seg Joksek. Sjekker. Atende i bana. Midtstopperen Arda Güler har vandret over på venstre kanten her nå. Der med seg Yilmaz. Og så er mottaket for dårlig. Og Italiano. God i presse der.
0: Australia med sin kampplan. De frustrerer Tyrkia. Ligger godt på, altså Australia har truffet helt perfekt i. De kunne lede 1-0 uten å truffe perfekt, men dette har vært fasit fra Popovic med det laget de har å kunne stille med.
1: Du ser rett og slett klink imponert ut.
0: Ja, de jeg så, som jeg er inne på, så Australia mot Schweiz, riktig nok en treningskamp, men det var så kjedelig og tamt å se på. Men dette her, nå, fotball kan spilles på forskjellige måter, og det Australia gjør her nå, det er det er det de kan få et resultat på. Det har de gjort karakter 6 til nå, vil jeg påstå. Altså de, på sin måte så er dette her så godt som de kan få det til.
1: Tyrkia trillet litt beil nå inne på australsk banehalvdel. Prøver å finne operum i dette her tette forsvaret fra Down Under. Ute på venstre kanten, Yilmaz skal du utfordre. Kommer det inn i bana, utenfor 16 meter der nå. Passningen går over til Iran Kunda, som bare måker den fremover i bana. Den ballen skulle ikke være der lenger. Kan ta med to meldinger som har fått i NRK radioappen. Det er flott å høre på NRK Sport fra teltet midt i Østmarka. Fyra i bålet, skal koke vatten til en kopp. Så blir det en sjanse til Tyrkia her, men den går helt inn til den australske keeperen Beach. Trivelig å være med på kaffekoking i Østmarka selvsagt også, og det er jo en melding fra en som er på vei til jobb på Haukeland sykehus. Han setter stor pris på å høre på osingen Vegard Moberg på NRK Sport denne morgenen her. Det er trivelig. Tyrkia må vel nå på egen banehalvdel. Kadioglu fremover i bana til Yilmaz. Nå så står Australia godt etter her, og så vinner de ballen. Og det kommer på en overgang her da. Mohamed Touré. Prøve å utfordre. Blir litt enslegg fremme der, Vegard.
0: Ja, men han har vist med en del anledning allerede at han, det går fint for han å være alene. Han er stor fysisk, har god teknikk også. Nå får vi opp sjansen til Arda Güler. Rett før, altså 20 sekunder før Iran Kunda satt inn 1-0 til Australia, så hadde Arda Güler en kjempesjanse. Han traff midt på beach. Og det er det som er forskjell. Det fine med fotball, det er så små marginer. Treffer han litt ut i hjørnet, en halv meter fra beach, så er det 1-0 til Tyrkia, i stedet for så kontra Australia inn. 1-0.
1: Nestor i Iran Kunda, som har gjort seg til folkehelt. Kanskje i Australia, i slik det ser ut akkurat nå. Har slitt i åpningskampen. I VM i Australia før, jeg mener å huske at de har tapt 6-2-7 åpningskampet i sin VM-historie. Og der er Iran Kunda frekk, riv ned Arda Güler. Skal det være gult kort da? Han tar jo tak i den og kaster den som en slegge.
0: Tipper det midt på banen, da går det greit. Men en gang til så får han det gula.
1: Kalanolu ut til Kadioglu. Har med seg Yilmaz utenfor til venstre. Så er på cirka 16 meter fra mål her nå. Yilmaz innover i bana, inn i 16 meteren. Innlegget går. Skal du få avsluttet, Køksju? Utenfor.
0: Der Ilmaz Han har vært frisk, ikke alt som fungerer fra. Man har kommet til et nytt innlegg fra venstrekanten. Så er det Akhtar Çolhuz som legger ned til Kutsu. Dårlig avslutning, vanskelig å få en avslutning med den som blir et voldelig forsøk. Syns du det, altså det er jo det jeg var inne på før kamp også, det Tyrkia kanskje mangler er jo den skikkelig tankspissen.
1: Ja, det er Akhtar Çolhuz som har spilt spiss, selv om han egentlig liker å se på seg selv som en ving, så han har haft den rollen de, skal vi ha fannet ut, 15 siste landskampen hos Tjekka.
0: Ja, for Fenerbahçe der han spilte vanlig, så spiller han kant. Han skårte blant annet på Brannstadion som kant i høst. Men på landslaget er han spissen.
1: Akhtar Çolhuz prøver å ta ned ballen her nå, men mister han. Og Australia kan slå fremover i bana. Italiano demper den med brystet ned til Metcalf. Har kontroll på ballen her nå. Iran Kunda prøver å etablere spill. Det er med seg Håkon Engsler utover til Bås. Innover i 16 meter nå, og dette kan bli farlig. Håkon Engsler, innlegget går på bakerste mot Italiano, men så går den utover dørlinja.
0: Like det når først Australia kommer seg opp, så klarer de å fylle opp med folk i boks. De hiver folk fremover når det er mulighet for det.
1: Og fortsatt så er det Tyrkia som har mest ball. Cirka 70% ballinnehav for Tyrkia så langt i denne omgangen. Australia leder 1-0, 37 minutter spilt der. Kadıoğlu triller ballen innover i bana, tar med seg midtstopperen. Lang pasning framover dette. Så er ikke Sjekker høyrebacken helt rask nok, og pasningen er litt for hard òg.
0: De har åpenbart en kampplan, Tyrkia, om å slå disse stikkerne. Der sutter han, han er ikke rasker som en medball her, så er han ganske kvikk når han drar av Akhtar Çolhuz.
1: Australia nå triller ball på egen bane, og del Tyrkia presser høyt. En forløsende pasning for Australia, kjøm Iran Kunda, dreg, kjøm seg forbi en mann med ballen nå, inne på tyrkisk bane, og del skal du tå med det lagkompisen da, så blir det litt krunglåte pasning, og kampen ballen ute på høyre kanten, kjemfe den da. Det er innkast til Australia, det er to som begge er litt på etterskott der og legger inn en sklitakling.
0: Det så egentlig ut som at Tyrkia skulle ha hatt et frispark før Australia fikk den overgangen. Kunne blitt farlig, men Iran Kunda med en dårlig passning som gjør at Australia roter vekk i ingenting.
1: Chidshati, langt kast innover i bana, og her er Bås, skal du avslutte! Høgt over mål. Langskott fra 18-19 meter fra Boss, som spiller vingstre kant, vingstre wingback, Jordan Boss.
0: Jordan Boss, han ser vi forresten at Beach hadde fingertuppene på skuddet til Bardacci. Han har hatt en veldig fin VM-debut.
1: Ja. Patrick Beach, som har fått tillit i det australske målet her, framfor han som har gått over 100 landskamper for Australia, Matthew Ryan. Smått overraskende var det at det er Beach som får sin tredje start med flagget på bringa, og ikke Matthew Ryan. Her kommer Tyrkia, men Australia fra avverga.
0: Her tok Beach ingen sjanse. Det er en takling for en australsk spiller som går tilbake til Beach. Han redder han fra corner. Han kunne nok tatt den med hendene, men han er redd for at det skal bli tilbakespill. Det hadde vært strengt eventuelt hvis det hadde blitt dømt.
1: Ilmaz ute på venstrekanten her nå. Skal du utfordre nok en gang? Det har vært mange forsøk fra Ilmaz. Innlegget blir headet av en australsk spiller, og Patrick Beach plukker ned.
0: Jeg synes det er en rar strategi det Tyrkia har gjort en del ganger, å slå innlegg på Akhtar Çolhuz mot disse svære australske stopperne.
1: Det har skjedd mange ganger, det er Ilmaz som dreier seg innover mot 16 meter, legger den over på høyre og skal slå høyt inn i feltet der.
0: Når du i tillegg har Arda Güler som eventuelt kommer inn fra høyrekanten, så er det ikke akkurat store karer det skal slås inn på.
1: Arda Güler til daglig I Real Madrid. Går vel an å si at gjennombruddet for alvor kom denne sesongen. 21-åringen som har så store forventninger I heimlandet.
0: Ja, han jo... De har jo troen på at han skal bli Messi I Tyrkia.
1: Tyrkia nå, nedover venstrekanten. Kadioglu til Ilmaz, utenfor 16-meteren på venstre nå. Innlegget går litt lågere denne gangen. Og Nestori I Rankunda. For andre gang I denne kampen så bare beina den framover I banen når den fem mugler etter.
0: For å si disse hockeytider I Norge, så har han hatt to icinger på de siste fem minutterne.
1: Ja, det bare å få pøkken og ballen framover hvis du kjenner på det. Kadioglu nå, nede på venstrekanten, nærmer seg dødlinja. Har med seg Ilmaz I støtte hvis den vil. Det jo med seg Bardacce inn I bana til Køksju. Juksek ut til høyre nå til Sjekker. Og Arda Güler. Innover I bana til Køksju. Kombinerer fint med Arda Güler som avslutter. Og den går over. Kan være farlig på langskott Arda Güler.
0: Kombinasjonene sitter bra for Tyrkia på en 25-30 meter. Men det igjen, igjen skal de vise frem skuddfot sin. Arda Güler har en god skuddfot. Vel fra 20 meter han skyter, men det jo ingen av skuddene som truffer mål enda. Den ene tar det gul her på innlegget, men ellers disse skuddene fra distanse, de nå Bardacce hadde vel den beach slo I stangen, men ellers har det ikke vært særlig til skudd fra Tyrkia. De må stille inn sikta.
1: Har vel haft et par langskott for Real Madrid og har skåret fra egen banehalvdel Arda Güler, så ikke redd for å klembe I vei.
0: Det var et helt vanvittig mål mot Elche. Det bør folk søke opp hvis de ikke har sett det.
1: Ta en tur inn på YouTube, men her kommer Tyrkia på en overgang. De 5-3 og Australia på etterskott I øyeblikket, framfor 16 meteren. Men så jobber de godt Australia og kommer seg ned at De har samvittighet på alle mulige måter her og bruker lungene til å komme etter og få avverget. Og Tyrkia må starte på nytt. Farlig mulighet der for Tyrkia.
0: De gangene Tyrkia har muligheten til å ta Australia I ubalanse, så må de ta det. De prøver å ta den der, men de roter det vekk. Arthur Kulu som har en veldig dårlig passning.
1: Ilmaz tar med seg Arda Güler. Og så cirka 35 meter fra mål I øyeblikket ute på venstre kanten. Nærmer seg 16 meter nå. Ilmaz, skal du dra den over på høyre og slå inn noen gang? Nei. Vi lå den over på venstre. Men kommer seg ikke forbi. For Italiano.
0: Var, ble corner, men så nesten ut som at det var utspark. Ja. Der var inn og funker som det skal.
1: Og det går fort. Og der kan oss like.
0: Da det, jeg ikke kjempefan av VAR, men det går så fort som dette her, så da det helt greit.
1: Tenk at du skulle få skryt til VAR.
0: Ja, tror jeg første gang jeg har gjort.
1: 43 minutter spilt, Australia leder 1-0 mot Tyrkia etter scoring til Nestori Irankunda. Tyrkia har haft absolutt mest ball, men det Australia som har ledelsen I denne kampen her I gruppe D. Ok, Australia framover I banen her nå. Metcalf blir tatt litt I ubalanse. Prøver å slå igjennom her da. Skal Australia få nok her sjanse? Nestor Irian Kunda dert inn I 16 meteren. Mistet balansen der rett og slett. Tyrkia får avverga. Australia må starte på nytt. Fortsatt med baller nå, de gulkledde. Gule drakte, grønne shorts, hvite sokke. Jordan Boss framover I bana. Tegner seg Nestor Irankunda med ballen nå. 20 meter fra målet. Inn I 16 meter skal du avslutte en gang til da, Irankunda!
0: Åh! Han god, Irankunda!
1: Han leken. Han kjapp. Han har så mye hastighet I kroppen.
0: Og når du I tillegg har fått deg ene mål I banken her, da har du en kjøltillit og lyst til å vise enda mer frem. Det Bo som har hatt en god kamp på venstrebanken til Australia som skaper det først, og så Irankunda litt samme som Touré, kan gjøre ting på egen hånd. Drar av en mann, kommer seg inn, men han skyter midt på Shakur.
1: Ilmaz framover til Kadioglu. Så er ute på venstre kanten, 30-40 meter fra mål i øyeblikket, Kalanolu innover i bana. Tar med seg lagkompis Køksju. Der er jo Arda Güler. Så står de godt etter når Australia vinner ballen og Tyrkia vinner tende. Kadioglu nå ute på venstre kanten. Tar med seg Ilmaz. 60 meter fra mål omtrent på hjørnet til 16 meter. Kadioglu rett framfor utenfor 16 meter nå prøver å kombinere, men det blir jo vanskelig. Det blir jo så tett når de store høyreiste stopperen og forsvarsspilleren til Australia bare står der og blokkerer.
0: Det her spiller mot en så lav blokk, det er vanskelig uansett hva nivå du gjør på.
1: Kadioglu inn i 16 meter. Her har løpet gått. Ilmaz utenfor nå. Innlegget går.
0: Noen gang Ilmaz kommer til legg, men en ting er at de er små, disse tyrkerne, opp mot de australske stopperne. Men det er veldig få tyrkiske spillere som er inn i boksen leggene kommer. Lite bevegelse, og det blir veldig lett for Australia å få den ballen unna.
1: Kadioglu nå utenfor 16 meter til Emens Ilmaz, nok en gang ute på venstre kanten. Det er mye som har foregått der, men det har vært det for opresist. Og der henger ikke Køksju med på tankene til Ilmaz. Og så har spilt i 46,5 minutter. Det er lagt til 4 totalt, så cirka 2,30 watt til denne kampen her. Australia leder 1-0.
0: Kan jeg legge til det her, denne vandringspausen, den varer jo 3 minutter. Derfor er det uansett, blir det uansett lagt til 3 minutter i omgangene. Minimum 3 minutter.
1: Minimum 3 minutter. 2 minutter att til den tillagte tiden her nå. Ok, Tyrkia, skal dere få en siste sjanse til å lette stemningen inn i garderoba. Vincenzo Montella. Hva skal du si til dine elever?
0: Nei, det er jo... De må være litt mer tålmodig.
1: Ilmaz nedover venstrekanten her nå. Nesten nede ved dørlinja skal du utfordre. Ja, vil hånda over på høyre nok en gang, men innlegget kommer ikke. Kalanoglu utenfor 16 meteren. Det er så trångt. Det er så vanskelig å finne passningsalternativ for Australia. De forsvår å se så fantastisk bra. Ligger bare og venter på å sende Nestori Irankunda ut som en sprettert framover i bana.
0: Er veldig disiplinert i strukturen sin, Australia.
1: 1 minutt og 8 og den tillagte tiden. Kadioglu med ballen akkurat i øyeblikket. Skal Arda Güler få avslutta? Prøve å se på nå. Fiks Vaksteri. Tyrkia! Skal du komme til avslutning? Nei!
0: Der går det fort. Og Arda Güler får vist litt X-faktor også. Aktor Çoğlu kan han komme seg til en avslutning, men blir blokkert.
1: Kalanoglu nå med ballen utenfor 16 meteren. De står der i kø for å få ballen i øyeblikket Tyrkia. Men så gjelder det å komme seg fri og være spillbar da. Inne blant disse her 10 gulkledde som forsvarer seg som helt i øyeblikket for å ta med seg 1-0 inn i pausepraten her. Tyrkia fortsatt med ballen 15 sekunder att og den tillagte tiden. Skal se hvor lenge dommeren vil at dette her skal drive på da. Skal dere få en sjanse til ute på høyre kanten i øyeblikket nå. Aktor Kollu utenfor 16 meter på høyre kanten. Dreier seg forbi en mann. Nei, mistet han. Sjekker. Rota den over dørlinja. Og da er det pause her i Vancouver. Australia leder 1-0 over Tyrkia. Når dømmer at ender i VM. Vegard Moberg, hva tenker du om det også har fått sett her?
0: Australia har imponert. De har hatt en plan. De har følt en plan når den planen har funket. Tyrkia, de skaper ikke masse. De småfallene de har hatt, det er på langskudd. Arda Güler hadde også et skudd midt på Keeper Beach, som har imponert i sin start. Overrasket over at han startet for Matt Ryan. Men så er det jo dette målet da, til Irankunda, som er naturlig nok høydepunktet i denne første omgangen. Og selv om Tyrkia har masse ball, så synes jeg det er veldig fortjent at Australia leder.
1: Ja, oss takk en pause her på NRK Sport. Gå gjerne inn i radioappen vår og send inn bidrag. Hvor er det du ser eller hører kampen? denne her flotte, flotte morgenen. I dag sender jeg til oss. Du kan jo være med i avstemningen om Kjøm Arda Guler til å score. Ja, det kan være sjanse for det. Men her kommer Tobias Steen.

0: Allting kan vente, vi må danse nå.
1: Ingrid Jasmin med Rheinländer for my ex. Klukka nærmer seg 7 denne søndagsmorgen. Trivelig at du som hører på vil flye med oss. Det Australia og Tyrkia som på programmet. Det har vært en natt full til fotball. Var Brasil-Marokko klokka 12 ved midnatt, endte 1-1. Skottland og Haiti, der tok Skottland 3 poeng med 1-0-seier, men bra kamp til Haiti der, debutant i VM. Og her det altså da Australia som til ledelsen mot Tyrkia, selv om Tyrkia har virkelig styrt denne omgangen da. Og så har jeg fått mange meldinger fra folk som hører på oss rundt omkring i verden, Vegard. Det Jan Arne som skriver for eksempel, sjansen større, det tøffere takling og herlig stemning. God kommentering, fotball best på radio. Ja, selv offside kan jeg diskutere. Ser i gåseaugo kampen sengeliggende med knyttet kne, skriver Jan Arne til oss. Trivelig med melding og send igjen inn i NRK radioappen. Ola, han reiste på sykertur rundt i Vestfold for å kunne høre kampen denne søndagsmorgen her. Og Sander, han lyttet på, og så skryten til oss, fantastiske kommentatorer, tusen takk for det. Lyttet på oss fra London en tidlig morgen, vart en søvnløs natt dette her for en sliten student. Og så Kolbjørn, han har sendt et spørsmål som, oss, som jeg kan stille til deg da, Vegard, du som ekspert og faktisk har peiling på fotball. Hva tenker dere om Tyrkias muligheter til å gå via rett i denne første omgangen her, der de ligger under for Australia?
2: Ja, dette jo en kamp, en must-win-kamp. Australia vil jo egentlig på forhånd sett på som det svakeste laget i gruppa, så imponerte ikke Paraguay i den forrige, men jeg kan se for meg at nå møter, altså hvis Tyrkia ikke vinner i dag, Tyrkia møter Paraguay i neste kamp, kan se for meg at Paraguay har planer om å snøre enda mer igjen og se på hva som har funket for Australia. Og møtte Tyrkia det samme kampbildet der også, så vil de slite i den kampen også. Og hvis de, og da til slutt skal møte USA, og denne, det så viktig og gunstig å vinne denne gruppen her, da har du en ganske fin vei videre i slutspillet. Så USA kommer til å fyre på i den siste kampen også. Så Tyrkia, jeg tror de er avhengig av 3 poeng her for å kunne ta seg videre.
1: Ja, det kan bli spennende inn mot andre omgang dette her da. Tyrkia som attende i VM for første gang på 24 år. Bragden i Sør-Korea og Japan da de tok bronse i 2002. Har ikke vært med i VM siden da. Har heller ikke fått det til nå i denne første omgangen da. Ligger under 1-0 for Australia. Det nærmer seg andre omgang. Klokka har passert 7. Håper du har en strålende morgen og spiller litt mer musikk før oss straks skal få andre omgangen her. Dette her Tanita Tikaram, Cathedral Song, ferdig du her.

0: Og der oss I gang med andre omgangen mellom Tyrkia og Australia. Det var Vilde Kjosås, du sikker, som spilte oss inn I den omgangen. Tyrkia har gjort et spillerbyte her, Vegard.
1: Ja, da det... Det Ilmaz som har gått ut. Han var masse involvert han, men Italian vant den duell I første omgang. Og så det ingen ringeren Ildis som har kommet inn. Den store spilleren til Tyrkia spiller på Juventus til daglig. Han kom inn til pause mot Bodø-Glimt han tidligere I år og snudde hele den kampen der. Så kanskje han skal inn og snu denne kampen her også.
0: Kenan Ildis var kanskje ikke så skadet som... Først rapportert da, som oss også pratet om her. Kalanoglu prøver å se på et skott. Det blir litt for løst. Og Patrick Beach avverget den. Australia med ballen nå på egen banehalvdel. Prøver å avansere fremover mot midtstreken. Må ta noen støttepassninger og starte litt på nytt. Kenan Ildis altså inn for Ilmaz. Inn I den andre omgangen. Juventus-stjerna på 21 år. Sammen med Arda Güler så har de 48 målpoeng. For klubb og landslag denne sesongen. Det gutter som kan lufte skåring og målgivende passninger på milevis avstand. Det som ute på banen her for Tyrkia nå. Og nå trenger de det. For de ligger under for Australia I åpningskampen her I VM for deres del. Frispark for Tyrkia nå. 5 meter inne på australsk banehalvdel. Og Australia, de ligger kjempelokt med hele laget sitt. Mohamed Touré, som spissen, han står midt inne på egen banehalvdel, og han den fremste spilleren for Australia. De ligger så tett og kompakt. Det så mange kubik med spillere som skal forsvare seg her nå. Og de forsvare seg godt. Og Fadum klarert nok en gang. Men Tyrkia står etter, og så 25 meter fra mål. Kalanoglu inn I banen til Arda Güler prøver seg på frekken mot Akter Kollu. Men... Passningen ikke god nok. Skal Australia komme på en overgang her da? Ja da. Det to mot tre her nå. Mohamed Touré utenfor seg har han Jordan Boss. Skal du avslutte da? Inn I 16 meter her nå på høyre. Via et tyrkisk bein og til corner.
1: Det jo det så lenger denne kampen her går og Tyrkia stanger, så vil jo disse kontringsrommene bli større og større for Australia. Her det Touré, veldig god og med seg Boss. Burde kanskje gjøre skutt med sin kaller det hovedfot først der. Velger å ta ned på høyre foten. Skyter via en tyrkisk forsvarer for corner. Da skal det opp noen fyrtårn, så det kan bli farlig dette her.
0: Ja, Harry Suter og Burgess har tid turen inn her. Mohamed Touré, han der, høygrest av han nå. Ser at Harry Suter nå samlet to lagkompiser på bakerste stolpe. Og grip rundt dem og si hva de skal gjøre. Innlegget går. Feit hode på han. Avslutningen. Fra 20 meter, den går 120 meter over mål.
1: Jeg har sett flere corner til nå I dette mesterskapet bli slått langt og upresist. Det kan nesten se ut som at de ikke helt vant til ball på disse dødballene.
0: Ja, det jo ny ball selvsagt til verdensmesterskapet, og denne gangen jo mer chip inni ballen. Så hvis det mer enn 10 centimeter offside for eksempel, Så ringer det jeg bjeller et eller annet, kommer opp på en skjerm I varummet og blir tatt med en gang. Tyrkia nå, nedover venstrekanten, prøver å få med seg Kenan Ildis. Utenfor 16 meter I øyeblikket, kjempet ballen nå flere spillere, og så får Australia klarert nok en gang. Den lange, befriende passningen som gjør at du får puste litt bedre hvis du har australske lunger.
1: Kanskje for meg Tony Popovic har nok sagt I pausen at fortsett med det dere har gjort. Dette her bra, og det vil åpne seg opp større kontringsmuligheter.
0: Kenan Ildis nå, rett utenfor 60 meteren på venstre kanten. Prøver å utfordre. Finn en lagkamerat. Skal du få avslutte oss her inn I 60 meteren I øyeblikket? Det kombinasjonsspill. Og skal Tyrkia få en avslutning på mål her da? For Australia står jo så tett, og der kommer avslutningen via Australspiller og utenfor og corner.
1: Ja, veldig opptatt av å vise at den hånen var holdt inn til kroppen. Sirkati går gjerne via hånen, men som sagt, han holder den hendene så godt inn til kroppen at det ingenting. Corner nå til Tyrkia.
0: Og det 11 australske spillere som nå står tett I tett inne I 16 meter. Det kun Iran Kunda som tolv meter fra mål.
1: Han holder han faktisk. Nei, der Dan Hansen sjekker ut.
0: Ja. Ok, da var det ikke hans i det hele tatt. Ok, corneren går fra venstre mot høyre, inn i feltet. Men selvsagt det den australske spillere som får

0: Skal forsvaret inn i feltet nå fra Tyrkia. Demiral som på et offensivt løp inni 16 meter. Så det offside. Og frispark til Australia her, Vegard.
1: Ja, der Popovic har gitt gode tilbakemeldinger i pausen, så har nok ikke Montella vært like happy. Vært litt statisk fra Tyrkia. De må ha mer bevegelse, og du så egentlig bare etter de første innleggsforsøkene her, så de skal nok søke mer 45 i den andre omgangen enn disse innleggene som Ilmaz hadde i første omgang.
0: Australia nå med en sjelden visit inne på Tyrkias banehalvdel ute på venstrekanten. O'Neill attende i bana. Det stopper en Burgess Suter. Patrick Beach med en befriende langpassning opp mot midten. Mohamed Touré vinner ikke helt den duellen og blir litt volleyballspilling frem mot hende inne på Australias banehalvdel i øyeblikket. Så er han smart der, den australske spilleren Jordan Boos, og får kroppen framfor Kalanolu og får et frispark. Så tar de der kjapt. Nestori Irankunda, eller Mohamed Touré, beklager, helt nede ved dørlinja nå på venstre kanten utenfor 16 meteren, inne framfor målet Irankunda. Missa han den ballen, men Australia står godt etter. Boss med innlegget går i den tyrkiske blokket, og corner til Australia her.
1: Ja, jeg synes igjen Australia først slår inn bak og lar stopperen til Tyrkia løpe mot eget mål. Da er de farlige, da klarer de å skape ting. Australia igjen inn på det kampplanen deres, funker veldig bra.
0: Hjørnespark fra venstre inn i feltet fra Australia, og heading mot mål. Og det er god redning fra Chakur. Nok et innlegg inn framfor mot de høyreste australske spillerne som er inne der, og så blir det litt klabb og babb, men Australia har fortsatt ballen inn i 6 meteren, og så datten. Nei, blir vinket videre der. Innlegget fra høyre. Prøver seg på noe fiksfakseri der, Mohamed Touré. Men bomma litt på ballen, men Irankunda har fortsatt australsk ballinnehav ute på venstre kanten. Tar med seg støtta der fra Ocon Engstler. Jordan Boss dregt av en mann elegant der, får den tyrkiske spilleren til å skli og bli liggende att midt på bana. Australia nå ute til høyre, roa litt ned her. Harry Suter, O'Neill inn i bana til Ocon Engstler, kombinerer fint her nå, så får Tyrkia klarert.
1: Det var en veldig god sjanse på den corneren. Det var vel Sutter som til slutt hadde, blir reddet av Kakur. For de som husker, Maguire hadde en scoring for England i et mesterskap. For noen år tilbake igjen så ble han bare hengt opp på bakre. Kom til en god heading der, Sutter.
0: Mohamed Touré prøver å utfordre på vei inn i 16 meter her nå. Dette kan bli farlig. Mohamed Touré vinner et hjørnespark. Men så er det blåst for noe annet her.
1: Får vi se den headingen. Blir hengt opp på bakgrunnen. Han går via Touré. Det er en kjempesjanse for Australia. Får Touré mer av foten sin på den der, så får han styrt den i mål.
0: Bra redning fra Chakur. Orjan Chakur i det tyrkiske målet. Han måtte hente ut en ball. 55 minutter spilt Australia 1, Tyrkia 0. Her i NRK Sport denne søndagsmorgen. Gruppe D. USA, Paraguay, Tyrkia, Australia. Ok, Tyrkia på angrep her nå. Frispark i farlig posisjon. Skal få frispark på cirka, ja, skal si 23,5 meter, eller Vegard Moberg?
1: Ja, det er bra øyemål. Nå får vi se hvem Arda Güler tar den ballen med en gang.
0: Ja, det var ingen tvil om hvem som hadde mest lyst på den. Den var som en slange frem og bare glefsa tak i ballen.
1: Det er noe Kalanoglu har nok også lyst til å ta den.
0: Og Kökçü står jo der. Patrick Beach dirigerer nå sin 5-mann store mur. Da snikker seg inn en tyrkisk spiller der også. Så står Ocon Engstler litt på siden. Dette her kan bli kjempefarlig.

0: alle Arda Güler, 21-åringen til daglig I Real Madrid, har 10-2 meter skritt upp. Står der, klar med venstrefoten. Der går frisparket mot mål. Det et godt frispark med en god redning fra Patrick Beach. Så står det med etter Tyrkia. Vil ha corner på en avslutning. Den går via en australsk spiller. Nikka litt her nå, Arda Güler.
1: De roper på hans der inne, tyrkerne. Frispark. Godt forsøk, men I keeper Jana Beach skal ha den. Han tar den også.
0: Og det corner til Tyrkia fra venstre.
1: Vi ser dommer holde han litt. De skal sjekke ut denne hans situasjonen også først. Nei, spill videre.
0: Og da går corneren med en gang inn I feltet framfor mål. Blir den klarert. Men ikke skikkelig og fete I avslutning her tyrkeren. Men den går høyt over. Ja. Det kommer til å bli et enormt kjør mot Patrick Beach I det australske målet. I den andre omgangen. Det det nok ingen som helst tvil om, for tyrkeren kommer ikke til å gi seg. Her kommer de til å kjempe, til krampe og mjølkesyre og alt til dem. Australia nå med innkast inne på tyrkisk banehalvdel. Og se hva lang tid en får drive på. Det jo en regel her, at du skal ta det innen 5 sekunder. Hånd det til dommerne I været. Rekna ned her. 3. Ja, der går det. Australia. Fortsatt med ballen inne på tyrkisk banehalvdel. Prøver å kombinere nå framover I banen nede på høyre. Å, dårlig passning inn mot Touré. Den blir klarert. Chichati. Som ute. Så cirka 25-30 meter fra mål. Ute på høyre kanten. Innkastet inn I bana. Det blir for opresist og for fikst. Klarert fra Tyrkia. Går helt at ende til Patrick Beach. Som satt tidlig I gang. Australia nå triller ball på egen banehalvdel. Litt større operummer nå. Tyrkia presser ikke like høyt som de tidvis har gjort I denne kampen. Men de står med 5 mann inne på australsk banehalvdel, så det fortsatt ikke noe tvil om at Tyrkia offensiv her, altså beveger seg fremover. Sett Australia under press. Så det et fremspill som går I tyrkisk blokk, og så spretter han helt inn til Patrick Beach I det australske målet. Han legger ned, slår langt frem I bana, ut mot venstre mot Iran Kunda. Det den tyrker som vinner den duellen. Nå kan det bli farlig her. Arda Güler ute på høyre kanten. Skal du finne en lagkompis? Blir passningen for dårlig.
1: Litt for fiks igjen. De prøver å finne det geniale, men det har lugget på de siste gjennombrudspassningene.
0: Ute på venstre kanten nå. Kenan Yildiz som prøver å utfordre. Kjøm seg inn I 6 meter. Dette kan bli farlig. Skal du få avslutta? Nei. Går I blokka. Og så får Australia avverga.
1: Ser det Yildiz. Han kan gjøre det store. Han har X-faktoren. Kommer seg forbi Italiano. Blir til slutt hindret. Kommer seg ikke til avslutningen. Men synes Tyrkia begynner å nærme seg litt her.
0: Aha. Det vil komme mulighet her selv. Hva godt Australia forsvarer seg. Så må det bli sjanser. Her blir det frispark til Australia inne på tyrkisk banehalvdel rett over midtstreken. Det Iran Kunda som går I bakken. Og da kommer det til tålig tider da. Bruker de 10 godt til Australia. 60 minutter passert. Australia 1, Tyrkia 0. Nå står meg en melding fra Jon her. Vegard startet på 12 timers skift klokka 06.00 I dag tidlig. Og da var det rett på NRK Sport på hørselvernet. Og en god sending, Helsing Industriarbeider Jon. Da håper jeg du får en strålende arbeidsdag, Industriarbeider Jon. Og trivelig at du slår følge med oss på NRK Sport I starten til å skifte ditt. Så blir det et byte her fra Australia. Nestori Iran Kunda, målskåreren, går ut. Da mistet de en trussel på overgangen her.
1: Ja, han har hatt en veldig god kamp.
0: Fikk seg en liten smell der da. Kanskje det var et eller annet han kjenner på.
1: Han var jo... Det var jo ikke helt sikkert at han skulle starte. Inn har Nishan Velupialli kommet inn.
0: Velupialli. Han spiller daglig spiller i Melbourne. Som kommer inn til sin åttende landskamp for The Socceroos. Tyrkia nå, utover til venstre for Arda Gule mot Kenan Ildiz. Utenfor 6 meter på venstre kanten i øyeblikket. Skal du komme inn der, ja. Skal du få avsluttet da? Nei. Må Thomas se og slå en støttepassning. Skal langskottet komme? Nei.
1: Ser hver tyrkiske spiller når de først en skuddposisjon, så har alle lyst til å skyte. De har noen skuddbein.
0: Gianni Infantino, FIFA-presidenten, har tatt turen til Vancouver og sitter og betrakter dette her oppe fra det som sikkert må være en very important person-plass. Köksu går ut for Tyrkia. Har mye involvert tegn, og inn kommer Akgun. Bare må notere litt grann her når oss fædes av spillerbyten. Naturligvis Tyrkia nå med vel inne på australsk banaldel. Prøver å kombinere seg fremover, også cirka 30 meter fra målet, utenfor 6 meter på venstre kanten. Kenan Ildiz på hjørnet til 6 meter, prøver å skyte, går i australsk blokk. Så står de godt etter Tyrkia, fortsatt med ball. Jukšek prøver å finne rum. Det blir små passninger frem og at ende Bardace utover til Kadioglu utenfor 16 meter på venstre kanten i øyeblikket. Kalanolu der med seg Arda Guler, og så går de litt opp av en annen. Det blir så trångt. Kenan Ildiz nå på hjørnet til 16 meter til Arda Guler, og der inn i 16 meter så blir den klarert.
1: Det er ikke noe, sitter noe passning litt mer, men det er fortsatt litt statisk fra Tyrkia. Enda mer bevegelse. Så vi er inne på i stad. De begynner å bite seg mer og mer fast oppe på siste tredjedel. Altså nærmest målet til Australia.
0: Tyrkia prøver. Tyrkia forsøker. Kan tendensere til å virke desperate her straks. Så kommer gjennombrottet, men passningen den høy. Og når passningen høy, da har Australia en fordel, for de omtrent 2 meter i snitt bak der. Denne ballen er nå Australia. Kan sende noen passninger frem og tende, men Tyrkia presser høyt. De kommer ikke til å få fred her, australieren. Nå er de sterke kombineret fremover i banen her nå. Fortsatt på egen banaldel er ved midtstreken der. Og da blir det klarert fra Tyrkia. Nå kan de komme og få litt rum her. Arda Guler inn mot 6 meter. Temes Aktor Kollu. Skal du farslutte av Kalanolu? Nei! Går i bakken. Vil å frispark. Kenan Ildiz. Prøver seg å være fiks med herren der.
1: Det er en god mulighet for Tyrkia, men går litt for sent.
0: Checker. Skal du få avsluttet? Nei, ta med seg Arda Guler inne i 6 meter. Så fær Australia klarert, men Tyrkia står etter, fortsatt med ball. Utenfor 6 meter til Australia. Prøver Guler seg på et skott, og den går selvsagt i en australsk spiller.
1: Det har vært veldig mange blokkeringer fra Socceroos i dag. De spiller med hjertet utenpå drakten.
0: Ja, står der med 5 tankskip i forsvarslinja. De australske store høyreste forsvarsspillere. De prøver bare å leke murere med fagbrever nå og bygge muren bare tjukkere og tjukkere for å demme opp for det tyrkiske flommangrepet. Kenan Ildiz nå utenfor 6 meter. Ta med seg Arda Guler. Han vil avslutte. Og så er inne i 6 meter helt på hjørnet i øyeblikket nå. Og det står altså så mange gule australske spillere og bare forsvår å se. Kenan Ildiz prøver å avslutte. Den går i blokka. Kenan Ildiz en gang til. Den går i blokka. Ja, de har tid med seg lekastein og murstein og betong og alt mulig. Det er snart en sementbil som har kjørt ut på banen her nå.
1: De har fagbrev hele den gjengen her.
0: Og Tyrkia står etter. Trillabeil på australsk banaldel. Prøver å finne operum. Men er det noe hold i den australske muren da? Foreløpig ser det ikke slik ut. Og så ute på venstrekanten og Kenan Ildiz. Trillet litt beil. Bakover i banen, Kalanoglu nå, 40 meter fra mål. Over på høyre kanten, Shaker. Skal du komme med et innlegg inn i 16 meter? Ingen tyrkiske spillere får tak i den. Og da er det Australia som kan få klarert, men så roter de den utover sidelinja. Jordan Boss innkaster Tyrkia.
1: Det er den siste for Tyrkia. De kommer seg opp der, men så er det den siste lille de bommer på. Ser ikke ut som relasjonene sitter helt.
0: Kenan Ildis nå på vei inn i 16 meteren. Der han inne i den, Kalanoglu. Og det prøver seg på kombinasjonsspill med Akhtur Kollu. Det går ikke. Da kan Australia komme på en overgang, og så blir Mohamed Touré sprunget opp igjen. Og en ny tyrkisk angrepsbølge er på vei. Ut på høyre kanten. Der er Akun som har kommet inn. Inn i 6 meteren, kommer seg forbi, skal du. Og det er utover dørlinja. Blir litt for vanskelig å få fikst.
1: Her er sjansen til Ilis.
0: Det er så mange. Det er så,
1: altså de hiver seg ned med alt de har. Enten det er bryst eller fot eller hva som helst. Her skal det. Altså en ting er at du kan si at tyrkere er patriotiske og fra alt for landet sitt, men Australia har nå virkelig gjort det i kveld.
0: Ja, det blir noen blåmerke på de australske kroppene her etter denne kampen. Det er jeg villig til å garantere faktisk. De har kastet seg med både hode og rygg og alt som er mulig til kroppsdele å få framfor her. Og det har kostet. Mohamed Touré ligger her nå etter 67 minutter spilt. Australia leder 1-0 og ligger i, så har jeg litt ord, pause på banen her der de får muligheten til å drikke litt vatten. Og Vincenzo Montella, han prater med spillere sine. Mohamed Touré, han ligger ute midt på banen med krampe etter 67 minutter.
1: Nå har du det her med denne vanningspausen da, så har du, Tyrkia har et veldig bra initiativ. De har ikke lyst på denne pausen nå. De har liksom bare malet på for Australias en del, og det å kunne hente seg inn her. Det er jo det de har prøvd å få vekk med, at keeper ikke skal kunne ligge ned, og folk skal ikke drøye tid. Men her er jo en perfekt mulighet for å stikke opp spillet for Australias en del.
0: Hva er det mulighet ser du for Tyrkia her? Altså, er det sjans å komme gjennom en av her store forte som Australia faktisk har bygd opp her?
1: For Australias en del nå så er det jo veldig masse mentalt, og det å være på mentalt hele kampen, være 100% til stede, det er du nødt til å være ut kampen for å få med seg 3 poeng her. Klipper det et lite prosent, så kan det være nok til at Tyrkia får en scoring, og får de en scoring, da kan Australia synke enda flere prosent, og da kan de få med seg 2 mål også. Altså det er så små marginer i fotball, det er noe av det tyngste. En ting er at du ikke løper like masse, men du bruker hodet som mentalt når du er i disse situasjonene her, og det er veldig slitsomt.
0: Etter 2 mislykka kvalifiseringer så innførte Ståle Solbakken begrepet alarm i den norske landslagstroppen. Og det er en ting som nå jeg kan se for meg går i den australske troppen, så er det ordet alarm.
1: Ja, der er det kode rød og alt som med. Altså, de er nødt til å holde fokus hele kampen ut, skal de ha med seg disse 3 poengene. Og nå har vi spilt i snart 70 minutter, og de har vært eksepsjonelle til nå, men det er fortsatt lenge igjen.
0: Jens sender melding i NRK radioappen. God morgen, ligger i senga på hytta vår i Kvænangen i Nord-Troms og hører på VM-sending på radio på NRK. Får en super start på dagen. Heia Ossi! Skriv en Jens til oss. Send melding du er i NRK radioappen. Hjelm og trivelig. Alle som slipper å lye med oss denne søndagsmorgon. Der oss har spilt i cirka 70 minutter. Australia leder 1-0 over Tyrkia. Chirshati ser fokusert ut i den australske forsvarsfemmeren. Nå er straks i gang her at, og det blir garantert en haug med tyrkiske angrepsbølger og skal få de siste 20-25 minutter til denne kampen. Mr. Brightside runga ut over stadion her i Vancouver i Kanada, og det er altså i gang at, og så høyt Harry Suter hoppa der.
1: Det var han oppe på 2,5 meter
0: minst. nesten sånn gikk på stiltrå ute på midten på banen her og fikk klarert en ball framover I banen. Tyrkia nå på egen banehalvdel. Så jeg ute på venstre kanten der. Kadioglu ligger ute og vil ha den ballen og så blir det en stygg feilpassning. Men Tyrkia står godt etter da og vinner denne ballen midt I banen. Det avhengig til å være precis her nå. Tyrkia skal de få noe å gå ut av dette her for de må sy seg med nål og tråd gjennom dette her ganske så knallharde og tette forsvaret til Australia. Ballen blir trillet ut til venstre. Kenan Yıldız som har kommet inn I den andre omgangen. Det så farlig Kenan Yıldız når han I form. Innlegget blir for dårlig. Men de står godt etter. Arda Güler har vandret over og vil kombinere med gjengamle Yıldız. Fortsatt ute på venstre kanten, inn I banen nå, over til Tjekker. Utenfor seg har han Akgun, som på høyre kanten til 16 meter I øyeblikket. Hun prøver bare å træ seg gjennom. Kalanolu finner Tjekker. Dette kan bli farlig. Skal Tyrkia score? Nei!
1: Uff, der sitter det for Tyrkia. Kalanoglu får slått igjennom til Tjekker. Ja, det litt... han går for skuddet selv. Veldig spissvinkel. Beach redder, men merkelig at han ikke kan klare å finne noen 45 der. Stod tre tyrkere. Ikke helt alene, men mulig å finne de der.
0: Hjørnespark fra Tyrkia. Der blir klarert fra Australia. Akter Kollu nå med beilen ute på venstre kanten. Tar med seg Kananolu som vil skyte. Men får ikke avsluttet. Akun ut til Arda Güler. Og så på hjørnet til 16 meter på høyre kanten nå. At endre til Akun. Kadiolu snur. Tar med seg Orjan Tjøkker som keeperen. Til Tyrkia. Står langt fremme på egen banehalvdel. Kenan Yıldız nå ute på venstre kanten. Det går fort for Tyrkia. De prøver å ha hastighet på passningsspillet sitt her. For å prøve å få Australia på hælen. Såg de var på hælen mot Schweiz I treningskamp. Rett før VM her. Arda Güler nå med avslutning fra distanse. Over.
1: Synes det Så Arda Güler har en veldig god skuddfot. Men det veldig optimistisk å skyte fra det holdet der. Skrått fra en 25-30 meter. Her ser vi sjansen igjen. Ja, han har egentlig ikke så mange. Det ingen løp som liksom klarer å strekke I det australske forsvaret. De trenger ikke ta valg. Og da må han liksom bare gå for skuddet. Får du en på bakre, får du en midten og ja, flere løp I boks og ikke så statisk og ikke I samme rom. Det har vært mye av det fra Tyrkia. De har litt å jobbe med der.
0: Så kommer Djeria og Wenge inn for Touré og Italiano for Australia her. Nå skal det forsvare oss. Det det ingen som helst tvil om. Ok, Australia nå. Framover I bana utenfor 16 meteren til... Oi, og så den I mål! Og så det 2-0 til Australia! Plutselig ut til det blå, så sitter den jammen!
1: Oi, oi, oi, oi, oi. Der Tyrkia har skutt og skutt og skutt. Så det et australskudd som går I mål. Var det Matt Calf som satte han for Australia? Og da skal vi ikke til for Tyrkia skal vinne denne kampen her.
0: Oi, oi, oi. De tyrkiske spillere får en jeip som så lett å kjenne at ingen som helst tvil om det.
1: Connor Metcalf spiller I St. Pauli og vi rykker ned der nå I vår. Litt klabbebab for Bali fra en tyrkisk spiller. Kom inn på en 25 meter og legger en nydelig markkryper I nærmeste hjørne. Det akkurat sånn du kan se for deg at Arda Güler skulle gjøre det. Men at det Connor Metcalf som faktisk gjør det, det en høy odds her.
0: 26-åringen skåret sitt andre landslagsmål og feiret med å skli framover I bana på knæen. Og tårene spruta på den australske trenerbenken. Og jubelen står I taket og snappen går varm på tribuna for de australske fansene.
2: Oi, oi, oi. Det var smell for Tyrkia. 75 minutter spilt. Australia 2, Tyrkia 0. Og det Tyrkia som har styrt store deler til kampen. Men det Australia som har vært de smarte her og fått utbytte for det de har kommet opp med. Ok. Men angrepsbølgen, de kommer til å komme fortsatt for Tyrkia. Og helt tydelig ikke gir vi opp. Trilla bare nå på australsk banehalvdel. Ja, plutselig var Conor Metcalf der da. Plukket opp en feilpassning. Avanserte framover i bana. Og avslutningen kontant i mål. Tyrkia nå, ute på høyre kanten. Akun inn til Arda Güler. Og så 20 meter fra mål. Det pottetett forsvaret. Og så Oi. Går den i hånda. Ja.
1: Den interessant.
2: La oss se her om VAR går inn og ser på den. Det ikke sikkert. Tyrkia fortsatt med ball.
1: Armene er forsovet inn til kroppen, men ser nesten ut som albuen er litt ute.
2: Demiral. Ut til Akun. Trilla ball her nå. Kenan Yıldız har vandret innover i bana. Nummer å få på bevegelse nå for Tyrkia. Ser ut som Arda Güler ligger ute til venstre i øyeblikket. Inn i feltet. Skal du få avslutning på mål og beach? Han redda den. Aktor Kollu. Feis overlista. Han som har fått startposisjon i målet til Australia. Patrick Beach i denne kampen. Og har lykkes godt.
1: Kallen Ugle med et innlegg mot bakre ble hatt inn igjen. Og der Aktor Kollu kommer til sin første skikkelig sjanse. Med Patrick Beach. For et valg av Popovic.
2: Ja, det det ingen som helst tvil om at det var et, har vært et bra valg. Og så nevnte det at det var, så ut som det var i avslutning som gikk jeg i hånd tidligere. Det har ikke skjedd noe mer med den. Det betyr at det var meint at det ikke var hans som straffbar. Ute på høyre nå, Akun. Inn i 16 meter. Skal dere komme dere fri? Arda Güler. Inn i 6 meter så finner Kalanoglu innenfor. Venta. Aktor Kollu. Men passningen er for dårlig. Tyrkia. Innkast. Arda Güler. Utenfor 16 meter. Så blir den klarert. Og her kan det komme flere australske mål. Der kan det. Der kan det så absolutt. Tete Yengi har kommet inn her. For Australia. Den høyreiste angrepsspilleren Tete Yengi. Bror Yengi har vært skadet før mesterskapet. En av våre mer inne på landslaget, men da ble det plass til bror Tete Yengi. Ja, god avslutning her fra Aktor Kollu.
1: Ser skuddet fra Yıldız. Går i armen til den australske stopperen. Men er det greit å la den gå.
2: 79 minutter spilt. 2-0 til Australia over Tyrkia. De australske supporterne på tribuna. De applauderer og de jubler. Og nå har Australia etablert spill inne på den tyrkiske banehalvdelen. Det skal være en corner fra høyre. Der går corneren inn i feltet. Blir hedda ut fra Tyrkia. Australia står godt etter. Og fader den framover til bana. Så blir den klarert via en australiener. Og utover sidelinja til tyrkisk innkast. Supporteren på tribuna for Tyrkia. De ser betenkt ut. Det kan jeg forstå. Så det er selvsagt et australsk kast som ble dømt. Kommer det til å bli litt stopp i spillet her, for det skal bytes. Nå er det tyrkeren som skal gjøre byte her, Vegard.
1: Det ser ut som det er ut med en forsvarsspiller inn med mer offensivt krutt.
2: Ja, det må til det her nå. Skal de greie å snirkle seg gjennom et australsk forsvar som i 80 minutter har vært klink pottetett. Jelek går ut, innkjøm Jokšek.
1: Det var faktisk bare posisjonsbytta. Mark Mulder kommer på høyre bakken.
0: Fremover I banen nå for Tyrkia, inne på australsk banehalvdel. Akun, Hein avanserer fint. Skal du få avslutta? Nei. Prøver å trene gjennom der, og da det selvsagt en australsk fot som greier å avverge den. Men Tyrkia står etter. Demiral trilla ball. Bardakse. Özkan som har kommet inn som servitør I som midtstopper, egentlig midtbanespiller. Tjær seg fremover her nå, Tyrkia. Men det blir selvsagt klarert fra Australia. Innkastet går fort. Selvsagt gjør det det. Har ingen tid å miste her nå. Australia, Arda Guler. 20 meter fra mål, prøver på avslutning nok en gang. Det blir for opresist. Det blir for vanskelig og komplisert fra Arda Guler.
1: Han har traff mål på den avslutningen første omgang. Frispark har traff mål, men ellers har jo disse skuddene hans gått I alle retninger.
0: I 2 minutter spilt. Australia 2, Tyrkia 0. For en drømmestart det vil være for Australia på verdensmesterskapet 2026. Og tå skalp mot Tyrkia her. Akun nå for Tyrkia ute på høyre kanten. Må snu. Gå at hende I bana. Har med seg støtte. Kenan Yildiz slær litt oppgitt ut med armen der. Muldur har kommet inn ute på høyre kanten for Tjekker. Akun inn I bana. Bardakse. Kalanolu. Ut til Kenan Yildiz. Ute på venstre kanten og utenfor 16 meteren. Kardiolu, venstrebacken langt frem I bana. Skal du få et innlegg inn I feltet, blir klarert. Australia forsvarer seg godt, som vanlig. Og klareringen, den går fremover I bana og inn I leggeren på en tyrkisk spiller og utover sidelinja og innkast til Australia. Befriende. Og jeg skal komme an å byte nå for Australia. Jordan Boss går ut og inn kommer det. En lett gjenkjennelig spiller som heter Jackson Irwin spiller til daglig I St. Pauli det en bra skruve det han gifta seg I 2024 Jackson Irwin så kom en litt haltende inn I det giftemålet for rett før så hadde St. Pauli sikret opprykk til Bundesliga Jackson Irwin glemte at passet sitt enda fordi festingen hadde tatt litt av Men det ble giftemål, så vidt jeg har forstått. Han kom inn her nå.
1: Sant kan skje.
0: Aziz Behic har jo kommet inn for Australia. Han skal være med og forsvare denne 2-0-ledelsen.
1: Han faktisk... Han har tyrkisk statsborgerskap, så det jo veldig interessant.
0: Tyrkia nå med ball ut på venstrekanten. Kenan Yildiz skal du utfordre. Det to australske forsvarere på den. Det med seg Kadioglu. Prøver å kombinere fremover, men det blir så trångt. Australia står etter, og det blir frispark I farlig posisjon for Tyrkia. Det Akter Kollu som går I bakken. Fæser en smell der. Det Jackson Irwin som har kommet inn med sine lange lyse lokker. Og frekke bart. Og litt tøff I behandlingen. Så Akter Kollu her. Dette kan bli farlig, Vegard Moberg.
1: Ja, nå det nok Kalanolu som skal få vist frem sin skuddfot.
0: Ok, og så 20 meter fra mål.
1: Dette Altså, når du står igjen etter trening for å øve på et frispark, så dette posisjonen du står I. Så dette her perfekt frisparksituasjon for Tyrkia.
0: Ja, hadde David Beckham I sine dager ville ha fått en perfekt plassering på et frispark, så det her som Vegard Moberg sier. Og Kalanolu har stilt seg opp. Arda Guler har stilt seg opp. Dette kan bli farlig. Der går frisparket. Bra redning til Patrick Beach.
1: Igjen som Arda Guler går for keeperhjørnet.
0: Kein Australia kommer på en overgang her. Blir taklet der. O'Neill.
1: Har gjort en god kamp på midtbanen til Australia.
0: Yunus. Og tyrkeren vil absolutt si at ja, men jeg tok ball.
1: Ja, var det flere inne I situasjonen når de kvester ned til slutt.
0: Jonas Akgun får gult kort her. 86 minutter spilt. 2-0 til Tyrkia. Nei, til Australia, beklager.
1: Jeg synes det nå kom Dennis Gul inn for Akdakolu, og nå får de inn en større og mer robust spiss. Jeg synes hele kampplanen til Tyrkia med Akdakolu å slå så mange innlegg de har gjort på han har vært veldig spesiell.
0: Ja, høyreiste Dennis Gul har U-landskampet for Sverige, født I Stockholm. Men har tyrkisk opphav, og nå han kom inn her for å prøve å redde Tyrkia.
1: Se frispark på søket til Kalanolu igjen. Det var samme sade gulig. De tør ikke å gå over muren. De såpass høye I den muren at det ikke vits å prøve. Gå for keeperhjørnet.
0: Nå skal du ha bra dupp på ballen. Skal du få til dem og nesten kaste på et ekstra søke, da skal du få deg en over der. Og tung sluk.
1: Men jeg vil igjen tilbake til det med kampplan til Tyrkia. En ting at du ser tidlig at det ikke fungerer, men at bytte da med å få inn en stor tankspiss ikke kom før 85. Minuttet, synes jeg veldig merkelig.
0: Tyrkia nå, med ballen godt inne på australsk banehalvdel, Arda Güler. Kalanoglu. Kenan Yıldız. Ut til venstre mot Kadıoğlu. Inn I 16 meteren med Arda Güler. Inn mot Dennis Gul, skal dere få avsluttet da. Utatt til 16 meteren. Mange tyrkere som vil håball, men mange står rolige. Australia, de forsvarer seg godt. Skal de få en overgang her da? Ja! Men Kadıoğlu har en rydda opp. Ta med seg Orjan Göksu I målet. Jakur. Kenan Yıldız nå, ute på venstre kanten, dregs innover I bana. Ta med seg Kadıoğlu ut til Arda Güler. Muldur. Arda Güler prøver å utfordre, men Jackson Irwin, han god, står godt. Trilla baller nå, som oss har sett. I 88 minutt så trilla Tyrkia ball, men det har ikke kommet noe ut av det, og så på 16 meter fra mål, og det så mange tyrkere som vil avslutte, Arda Güler en av dem. Men det blir for svagt, og nå står han med hendene ned på knene, og Arda Güler og begynner å tenke på at dette her faktisk ikke sikkert at det går. Det brenner på dass her nå for Tyrkia på alle mulige måter. Straks 89 minutt spilt. 2-0 til Australia. Og Tyrkia, som har hatt ende I VM, får ikke den drømmestarten som de har haft så lyst på. Har sett bra ut I mange kamper Tyrkia. Australia har sett mer vaklande ut. Men for en kamp de gjør her, de gulkledde.
1: Australia har... Altså, dette fasit for å være Australia. De har fått sine to mål på kontringer, vært gode når de har hatt behov for det, men det forsvarsspillet de har vist her, det skal bli vanskelig for mange lag å bryte ned.
0: Arda Güler nå inne I 16 meteren ute på venstre kanten, nesten nede ved dørlinja. Prøver å utfordre, prøver å finne rum, skal prøve å slå den inn. Kadıoğlu, innlegget går, men går I blokka. Australia, de får rydda opp den lange befriende passningen. Tete Yengi, han har lyst til å prøve å komme på en overgang. Så blir han litt voldsom. Det mye kropp som prøver å komme seg framover. Og spring ned en tyrkisk spiller, og det blir frispark til Tyrkia. De tar det fort. Kenan Yıldız nå rett utenfor 6 meter. Dregs inn I 6 meter. Dette kan bli farlig. Prøver å finne rum, men det ingen rum å finne. Det ingen rum å finne. Innlegget inn I feltet. Avslutning utenfor mål. 6 minutter lagt til, og så har passert 90. 2-0 til Australia.
1: Ja, de så frustrerte, tyrkerne. Føler jeg egentlig de har vært det fra det 10. Minutt så det ut som frustrasjon kom. Dere kan ikke tenke dere hvor frustrert de nå når det spilte 90.
0: Ser du noe håp her nå for Tyrkia?
1: Nei, du kan nesten se på tyrkerne at de ikke ser noe håp selv, og da det føler det vanskelig for meg å se noe håp. De har stanger. Det veldig typisk at Australien vil få inn, det den det handler om nå. Hvis Australien får inn følelsen på at dette avgjort, da kan Tyrkia få sjansen. Men det ser ut som at de har planer om å holde ut til 96. minutt.
0: Australien er vel nå en skjelda vi sitter inne på tyrkisk banehalvdel. Det er Tete Yengi som kriger seg fremover, så mister han ballen, blir satt under press. Det blir Tyrkia som vinner den det. Ok, 5:08 den tillagte tiden. Skal det være håp for Tyrkia at Thomas er et poeng her, så må de score ganske kjapt her nå. Det ser fortsatt ekstremt vanskelig ut. Kalanoglu avanserer fremover i banen, slår den langt ut til venstrekanten mot Kenan Yildiz. Utenfor 60 meter på venstrekanten her nå. Innlegget kommer inn i feltet, men det blir for opresist, og Australia får klarert. Og Tyrkia starter på nytt. Kalanoglu langt inn i feltet. Dennis Gul, han jakta nedfallsfrukten, men Harry Suter, han klarerer. Med kapteinsbinde. En 97 på strømpelesten. Han har vært en gigant i det australske forsvaret i dag.
1: Ja, hele forsvaret har vært helt enorme.
0: Tyrkia, innlegget kommer inn i feltet, men det blir blokkert. Ja, sementen i ferd med å turke inne i feltet til Australia. Det ikke sjans å sette spor omtrent lenger i betongen til Australia her. 92-30 står det på kampuret. Det lagt til 6 totalt. Og Australia leder 2-0. Langt utspill fra mål. Patrick Beach fram mot Tete Yengi. Tyrkia vinner ballen. Og Tyrkia har haft så mye ballinnehav i denne kampen. De har ikke fått noe ut av det. Over 70% av kampen er det Tyrkia som har trillet ball. Så har Australia lyst på en overgang her, men det blir litt tøff i behandlingen til Arda Guler. Tyrkia får frispark. Ta den kjapt. Vil sette i gang trillingen siden. Arda Guler prøver å slå en lang passning over på venstrekanten, og den blir så opresis at Australia vinner ballen, men de bare pola den oppover. Vil ikke ha den i nærheten til å måle sitt.
1: Synes det du er på dette med ball possession. 70% ball på Tyrkia, men det er det fotball kan spilles på så mange forskjellige måter.
0: Ja, suksa jo. Hva er det norske landslaget drev med på 90-tallet? Kenan Yildiz nå. Skal dere få et siste forsøker da, inn i 16-meteren. Men innlegget går i blokka til Australia. Spredt utatt i betongen. Nok et innlegg inn mot mål. Den blir Suter som er først på den. Kalanoglu, nok et innlegg. En australiener som hedda ut. Og nok en gang så er det avslutning fra distanse. Og gjett hva som skjer da. Den går i blokka.
1: Ja, nede beiste der er helt...
0: Det blir så mange blåmerker på de australske kroppene. Innlegg fra venstre går over mål og oppi, landet oppe på målet via en australsk spiller. 94 minutt og 34 sekunder er spilt. 6 minutter lagt til. Ja.
1: Men det er jo det Harry Suter skal ta corner først.
0: Corneren er for dårlig. Australia prøver å klarere, men også fortsatt rett utenfor 16 meter. Kalanoglu går til Akkun. Inn i feltet. Nei.
1: Suter er der igjen.
0: Der vil Tyrkia ha tilbakespill til egen keeper.
1: Han har vært en gigant. Og vi har ikke nevnt det før, men han har ikke spilt i sesongen som har vært han. Han røyker Achillesen for en stund tilbake igjen. Akkurat kom tilbake i form til mesterskapet. Spille med bindet på armen da og levere den kampen her. Han har vært klart beste spilleren ut på denne banen her.
0: 40 sekunder at og den tillagte tiden. Australia har ball inne på tyrkisk banehalvdel, og de leder 2-0. går mot seier for The Socceroos dette her. Og der Fadum frispark jo helt nede ved cornerflagget. Og da kommer vel dette her til å ebbe ut. Kan jeg se for meg? Nei, faktum ikke, det frisparket faktisk.
1: Linjemann står og vinker, men...
0: Dommeren overkjører.
1: Hoveddommer overkjører, ja.
0: 10 sekunder, 18 tillagte tiden. Tyrkia prøver å avansere fremover I bana. Skal den få en siste sjanse til å få med seg scoring. Alt kan, det kan være viktig der for å eventuelt bli beste treer og så videre. Det senere anledning, men der det slutt.
1: Der det gjort.
0: Australia tar seieren I åpningskampen her mot Tyrkia. Vinn 2-0. Og 3 viktige poeng. Og se på hva slitne de Her hadde det vært kjempet. Og Arda Guler må bare gå skuffet til bana her. Og tyrkeren, de henger med hugget rett og slett her nå. Mens de gule og grønkledde australienerne feirer på både tribuna og på bana. Imponert Australia, Vegard?
1: Ja, veldig. Altså oppriktig imponert. Jeg hadde ikke sett for meg at de skulle være så gode. De har vært inne på, de har spilt fotball på sin måte, men de har gjort den 10 av 10. Det har vært, de holder null, stange under alt. Denne mann viser I bildet nå. Beach, kjempe VM-debut for hans del. Overraskende at han sto, men Tony Popovic gjorde rett I det valget. Og var hele den gjengen, den kjøltliten. De vil føle at nå kan de gjøre det samme mot USA og mot Paraguay også. Så de virkelig med I kampen om å gå videre.
0: Og så vet du jo hva glade Tyrkia I sin fotballtradisjon. Hva tror du, hvordan tror du stemningen der nå?
1: Nei, der jo det... Jeg lover seg himmel eller helvete. Altså, det Hadde de vunnet I dag, så hadde de trodd at de skulle vinne mesterskapet. Når de først taper, så vil det vel de at hele laget skal gå. Så det følelser I Tyrkia. De fotballfølelsene skikkelig sterke. Og de skal være skuffet I dag, for Tyrkia, jeg har hatt høye forventninger til det, men de skuffet.
0: Det håp for Tyrkia her, likevel? De skal møte Paraguay og USA I de...
1: De kan jo selvfølgelig vinne de to kampene og ta seg sammen, men jeg synes det ser vanskelig ut nå. De kan ende på 3 poeng, og det ikke sikkert det nok til å gå videre som beste treer, så de har en tøff vei gang. Det et eller annet, de må nok ha følt at den kampen mot Australia her, den kommer vi til å vinne uansett. Det omtrent det. Og de så ikke ut, så de klarte å gire opp nok, og det klarte de ikke. Så de har en omstilling å gjøre.
0: Men Australia, The Socceroos, kenguruflagg og cowboyhatt, og alt som hører meg og Harry Suter går rundt som en gigant ute på banen her nå. Han har ledet laget sitt. Det en stor triumf I deres åpningskamp I VM. Og det skal de hyllast for der fortjener de 2-0-seier. Og på mange måter sette seg I drømmeposisjon for å ta seg videre inn I slutspillet. Akkurat som de gjorde I VM I Qatar for 4 år siden.
1: Da, hvis du skal sammenligne med det mesterskapet, så synes jeg det var litt mer tilfeldighet at de... Jeg husker den kampen mot Danmark, der de skåret på ut av ingenting. Men her litt mer plan, virker det som. Og de klarer å... Altså, de står så sjukt godt I det defensive arbeidet sitt. Og tar de overgangen som kommer. Og de altså helt... Jeg rett og slett imponert.
0: Ja, det nok ikke verdens letteste jobb for analytikeren som skal prøve å bryne seg på hvordan skal oss sy oss gjennom det australske forsvaret. Det blir spennende å følge med. Vi utover I VM. Kampen den over. 2-0 til Australia, altså over Tyrkia. Det blir mer fotball I NRKs kanaler I løpet av det døgnet som... Eller den dagen som ligger framfor oss. Men det noen timer til. For det ikke før klokka 7 I kveld om 11 timer. Så kan du følge Tyskland mot Curaçao. Det VM-debutant. Den minste landet I historien som med I VM. Den kan du se på NRK 1, og du kan også høre den her på NRK Sport senere I kveld. Så det Nederland mot Japan, Elfenbenskysten, Ecuador og Sverige mot Tunisia klokka 4 I natt til I morgen. Nå får du litt musikk her på kanalen. Trivelig at du har sluttet for Jonas denne morgenen.

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
1: Du hører NRK.

0: er NRK Nyheter klokken 9. Britiske styrker har tatt seg ombord i en oljetanker som skal tilhøre Russlands skyggeflåte. Skipet fraktes nå til kysten av England, hvor det skal ankres opp og overvåkes for miljø- og sikkerhetsrisiko. Statsminister Keir Starmer sier han har beordret militæret til å avskjære det sanksjonerte skipet, da det skal ha prøvd å komme seg gjennom den engelske kanal. Starmer skriver på X at aksjonen gir enda et slag mot Russland, og gir de som støtter opp om Putins krig i Ukraina en påminnelse om at vi ikke vil la dem gjemme seg. Nærmere 600 fartøy som mistenkes for å være del av den russiske skyggeflåten er ilagt sanksjoner fra EU. Belfast står sammen mot rasisme var blant slagordene i Nord-Irlands hovedstad i går. Etter et brutalt knivangrep der den mistenkte gjerningspersonen er en sudansk innvandrer, samlet maskerte demonstranter seg denne uken og tente på busser, biler og flere rekkehus. I går kom motdemonstrasjonen.
1: Flere tusen mennesker samlet seg for å demonstrere mot rasisme i Belfast etter flere dager med voldelige opptøyer i byen. Tidligere denne uken ble en mann alvorlig skadet i et knivangrep, der en sudansk mann i 30-årene er siktet for drapsforsøk. Hendelsen utløste anti-innvandringsprotester, og myndighetene har beskrevet deler av volden som rasistisk motivert. En av demonstrantene mener volden øker splittelsen i samfunnet.
2: Så vi er her i dag for å vise at det ikke er noe for hate i Belfast, eller anywhere i nord. These people do not care about communities. They've been silent on stand up for communities. All they want to do is to bring hate and division imported into our island, and we say no today.
0: Det er ikke plass til hat i Belfast eller noe annet sted i nord. Disse folkene bryr seg ikke om samfunnet. De vil bare bringe med seg hat og splittelse inn til vår øy, sa aktivisten Padraig McNicoil. Reporter var Lisanne Lian Mo. Det har gått flyalarmer i Jordan natt til i dag, det melder landets statlige TV-kanal ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det er foreløpig ikke kjent hvorfor sirenene ble utløst. Japan vurderer utvinning av sjeldne metaller på Grønland. Dette er spesielle metaller som trengs for å lage for eksempel elbiler. Landet sender derfor i sommer en delegasjon dit, skriver den japanske avisen Nikkei. Målet er å finne ut hvor mye av metaller som kan utvinnes på Grønland, slik at japanske bedrifter kan investere der og bli mindre avhengig av Kina. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

tegn, alle de tingene vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

deg de tingene vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Klokken 10, her NRK Nyheter. Britiske styrker har tatt seg ombord i en oljetanker som skal tilhøre Russlands skyggeflåte. Skipet fraktes nå til kysten av England, hvor det skal ankres opp og overvåkes for miljø- og sikkerhetsrisiko. Statsminister Keir Starmer sier at han har beordret militæret til å avskjære det sanksjonerte skipet, da det skal ha prøvd å komme seg gjennom den engelske kanal. Starmer skriver på X at aksjonen gir enda et slag mot Russland, og gir de som støtter opp om Putins krig i Ukraina, en påminnelse om at vi ikke vil la dem gjemme seg. Nærmere 600 fartøy som mistenkes å være en del av den russiske skyggeflåten, ilagt sanksjoner fra EU. Iran avviser president Donald Trumps påstand om at landet skal ha undertegnet en avtale med USA i dag. Donald Trump sa i går at en avtale skal undertegnes i dag på hans fødselsdag, mens talsperson Esmail Baghaei i det iranske utenriksdepartementet har advart mot å trekke konklusjoner om når avtalen blir undertegnet. Det blir ikke i dag, men det kan skje i løpet av de kommende dagene, sa Baghaei ifølge iranske statlige medier. I morgen faller dommen i straffesaken mot kronprinsessens sønn, Marius Borg Høiby, hvor han har stått tiltalt for 40 ulike lovbrudd. Påtalemyndigheten har krevet 7 år og 7 måneder fengsel. Krimkommentator Olav Rønneberg i TV 2 sier at det er høyst usikkert om når dommen blir anket.
1: Jeg tenker at hvis Marius Borg Høiby blir dømt på alle punkter, og retten kan jo gå høyere i straff enn det påtalemyndigheten har lagt ned påstand om. Så hvis han for eksempel da får rundt 8 års fengsel, så vil jeg anta at han vil anke. Og så er det et spørsmål hva påtalemyndigheten vil gjøre. Hvis Marius Borg Høiby, la oss si da at han blir frifunnet i noen av voldtektssakene og kanskje får vold i nære relasjoner, la oss si at han ender på en straff på rundt 4-5 års fengsel, vil han da anke, eller vil han ta straffen og komme seg fortest mulig ut av fengsel? Og hva vil i så fall påtalemyndigheten gjøre? Så nei, det er ikke gitt, tenker jeg, at det blir en anke i denne saken. Jeg tror det avhenger av domsresultatet i morgen.
0: Og det dreier seg altså selvfølgelig om dommen blir anket. I Kongo har antallet bekreftede tilfeller av ebola steget til 710. Det opplyser helsedepartementet i landet, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Viruset sprer seg nå raskt, og 149 personer så langt bekreftet døde. Politiet fikk like før klokken 8 i morges inn melding fra en kiosk ved en bensinstasjon i Ålesund sentrum, hvor 2 unge menn skal ha opptrådt truende og gått bak kassen. Bakgrunnen ifølge politiet, at det ikke var pølser til salgs. NRK Nyheter.
2: NRK Sport.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokken er 11. Her er NRK Nyheter. Det israelske forsvaret IDF har gitt ordre om evakuering av 29 landsbyer i Sør-Libanon, melder AFP. IDF sender ofte ut slike ordre før et angrep. I morges sa Israel at det hadde skutt ned to droner i Nord-Israel, som de mener ble avfyrt av Hizbollah i Libanon. Det er ikke meldt om skadde etter angrepet, melder AFP. I Albania har det vært sterke protester de siste ukene fordi Donald Trumps datter, Ivanka Trump, og ektemannen Jared Kushner planlegger å bygge et luksusresort til mange milliarder på Adriaterhavskysten. Planene har skapt sterke reaksjoner, og tusenvis av albanere har tatt til gatene i protest. Maja Sojtaric, kommentator i Dagsavisen, sier denne situasjonen er typisk for land i randsonen av EU, hvor investorer kan operere friere fra folkemeningen.
1: Det er svake demokratier hvor det er lett å gjøre underhånden deals, og det ser vi nå at Trump-familien gjør sitt beste på å få til. Jared Kushner forsøkte faktisk på noe av det samme i Beograd for et års tid siden, og da ble hans altså investeringsselskap jaget bort av demonstrantene, og det tror jeg albanske demonstrantene håper på skal skje denne gangen også.
0: I morgen faller dommen i straffesaken mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby, hvor han har stått tiltalt for 40 ulike lovbrudd. Påtalemyndigheten har krevet 7 år og 7 måneder fengsel. Krimreporter i NRK, Dennis Ravndal, sier at det likevel ikke er straffepåstand som gjør denne saken så spesiell.
2: Jeg kan ikke huske at jeg har vært i Oslo tingrett noen gang med så mye presse til stede. Så det er jo også et element av denne saken at det er et medlem av kongefamilien som er på tiltalebenken for første gang i norsk historie.
0: 2 måneder etter at forrige forsøk ble avbrutt, bekrefter ISAR Aerospace at de vil prøve på nytt å skyte opp sin Spektrum-rakett fra Andøya klokken 22 i morgen kveld. Oppskytingsvinduet vil være åpent hele kommende uke, og selskapet understreker at den endelige datoen og tidspunktet avhenger av værforhold, sikkerhet og tilgjengelighet i området. Flenja-tunnelen og Gudvangen-tunnelen på E16 i Aurland er stengt som følge av en trafikkulykke mellom 2 motorsykler. Ulykken skal ha skjedd på vestsiden av Flenja-tunnelen, opplyser operasjonsleder Bjarte Rebnor i Vest politidistrikt. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokken er 12. Her er NRK Nyheter. Ukraina gikk i natt til droneangrep mot flere industrianlegg i Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet. Zelensky skriver på X at Ukraina traff et oljeanlegg i Jaroslav-regionen og det kjemiske Azot-anlegget i Tula-regionen. Guvernørene i de to regionene rapporterer om mindre materielle skader. Miljøstiftelsen Zero har sendt ut permitteringsvarsel på grunn av usikker økonomi, mens miljøorganisasjonen Bellona nylig unngikk konkurs med et nødskrik. Når miljøbevegelsen opplever kutt i pengestøtte og dalende interesse for klimasaken blant folk, har det sin grunn, forteller Ingrid Kvåle Faleide. Hun er forsker ved Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen, og har nettopp levert en doktorgrad som handler om hva folk mener om ulike politiske spørsmål.
1: På 2020-tallet så har det vært veldig mange alvorlige ting som har skjedd i verden. Så fram mot pandemien så var det en ganske stødig vekst, der det var flere og flere som ble opptatt av klima og miljø. Og så med covid-19-pandemien og de inngrepende tiltakene som vi så da, så begynte klima å gå ned, og helse og økonomi gikk mer opp. Og etter covid så var det invasjonen av Ukraina, og det ble inflasjon og høye strømpriser. Folk ble enda mer opptatt av økonomi. Og så var det krig i Gaza og valg av Trump igjen, og da ser vi enda en øke i saker som blir kodet under forsvar og utenriks. Da. Så alle disse her tre sakene stjeler oppmerksomhet ifra de som er mest opptatt av klima og miljø. Da.
0: I dag fyller USAs president Donald Trump 80 år og ligger dermed an til å bli den eldste presidenten i USAs historie. Presidenten har delvis slått sammen bursdagen sin og landets 250-årsjubileum. USA-ekspert Sofie Høgestøl sier USA har uvanlig gamle politikere, flere opp i 90-årene, og forklarer det slik.
2: Vi må huske at USA er et enormt stort land, det er 330 millioner mennesker, så det å klatre seg opp på et politisk system og komme inn i kongressen for eksempel, da har du gjerne vært lokalt valgt i delstaten din før du blir innvalgt nasjonalt. Og når du da først har blitt innvalgt nasjonalt, så sitter du ofte med veldig mye makt i lokalpartiet ditt. Du er en av de mektigste personene i delstaten din, og da er det ikke nødvendigvis mange som tør å utfordre deg for å få plassen din neste gang det er valg. Og sånn ser vi at de som blir innvalgt i kongressen, de kan sitte der i mange, mange tiår.
0: To måneder etter at forrige forsøk ble avbrutt, bekrefter ISAR Aerospace at de vil prøve på nytt å skyte opp sin Spektrum-rakett fra Andøya klokken 22 i morgen kveld. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

Du hører NRK Sport.

0: er 13, her er NRK Nyheter. Røde Kors er i gang med søk etter mannen som er savnet etter båtfelt i Sør-Aurdal i går. Ulykken skjedde på Søre Buvatnet. Ifølge oppdragsleder Fredrik Andersen Gott ved Innlandets politidistrikt bruker de sonar og undervannsdrone til søket. Politiet har også innsatsleder på stedet. Politiet, mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til i går. Han var alene i båten og frisket, da følget på bredden så båten tippe. Det israelske forsvaret IDF har angrepet Hizbollah-mål i de sørlige forstedene til Beirut, melder Reuters. IDF har tidligere gitt ordre om evakuering av 29 landsbyer i Sør-Libanon, melder AFP. IDF sender ofte ut slike ordre før et angrep. I morges sa Israel at de hadde skutt ned to droner i Nord-Israel som de mener ble avfyrt av Hizbollah i Libanon. Det er ikke meldt om skader etter det angrepet, melder AFP. Prognose viser at flertallet av velgerne i Sveits avviser forslaget om å begrense landets innbyggertall til 10 millioner, melder Reuters. Forslaget om å begrense antallet på innbyggere er oppe til folkeavstemning i dag. Meningsmålingsinstituttet GFS Bern sier prognosen viser at rundt 45% av de som har stemt støtter forslaget. I sommer innstiller flere europeiske flyselskap tusenvis av avganger på grunn av høye drivstoffpriser. Og med utfordrende lønnsforhandlinger i flybransjen i tillegg, er det viktig for passasjerene å satse på egen beredskap. Det sier Odd Roar Lange, reiseekspert i Dagbladet. Norge blir ikke det største problemet for de reisende i sommer, men skal du reise lenger, må du passe på.
1: Norge har ganske bra kontroll med Avinor, men så kommer man bare til København, Amsterdam, Frankfurt, Madrid og så videre, de store flyplassene, det der det blir en stor flaskehals, slik at hvis du er godt forberedt, har planlagt til at ting kan gå galt, at du har med seg håndbagasje, at du har printet ut billettene dine, så du har papirversjon, at du kanskje har lokal valuta, altså i form av ekte penger, og ikke bare på kortet, så har du medisin, kanskje dobbelt så langt som du hadde tenkt, og du har det tilgjengelig.
0: Forbruket til kinesiske turister i Norge økte med 80% i fjor. Betalingsselskapet Nets skriver i en pressemelding at kinesiske turister kjøper alt fra luksusvarer til tran. To måneder etter at forrige forsøk ble avbrutt, bekrefter Isar Aerospace at de vil prøve på nytt å skyte opp sin Spektrum-rakett fra Andøya klokken 22 i morgen kveld. Oppskytingsvinduet vil være åpent hele kommende uke. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdag

0: Her NRK Nyheter klokken 14. En mann funnet livløs i vannet i Hvaler kommune i Østfold. Han fløyet til sykehus, og politiet betegner situasjonen som kritisk. Pasienten en mann i 50-årene, som trolig har vært alene i båt. Konen hans fant ham livløs i vannkanten ved en brygge, ifølge politiet. Det blitt utført hjerte- og lungeredning, og mannen fraktet med luftambulanse til sykehus, ifølge operasjonsleder Paul Bjelland. Røde Kors i gang med søk etter mannen som savnet etter et båtvelt i Sør-Aurdal i går. Ulykken skjedde på Søre Buvatne. Ifølge oppdragsleder Fredrik Andersen Gott ved Innlandet politidistrikt brukes det sonar og undervannsdrone til søket. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til i går. Han var alene i båten og fisket. Da følget på bredden så båten tippe. Israel skal ha angrepet mål i Sør-Beirut. Utviklingen kommer etter påståtte Hizbollah-angrep i Nord-Israel tidligere på dagen. I morges meldte Israel om et droneangrep nord i landet. De mener Hizbollah står bak angrepet, men militsen har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Det israelske militæret svarte med å sende evakueringsordre til innbyggere i 29 landsbyer i Sør-Libanon. Det betyr at luftangrep kan være nær forestående der. Og noen timer senere sier Israel altså at de angrepet mål i den sørlige delen av hovedstaden staden Beirut, skriver Reuters. Den britiske ytre høyreaktivisten Tommy Robinson ble i går stanset og holdt tilbake av politiet på flyplassen Heathrow i London. Det skriver den britiske avisen The Guardian.
1: Det var på vei inn i England fra Russland i går at Tommy Robinson ble stanset av politiet på flyplassen Heathrow. Robinson hevder selv på sosiale medier at han ble holdt tilbake i nesten 3 timer, og at politiet tok beslag i 2 av mobiltelefonene hans. I Russland traff han Elon Musks far, Errol Musk, på et hotell, skriver The Guardian. London-politiet har så langt nektet å kommentere saken. Britiske antiterrorlover gir politiet vide fullmakter til å ransake og stanse personer. Den kjente aktivisten tidligere dømt for vold mot politiet. Den siste tiden har han også spilt en sentral rolle i å spre videoer og mobilisere til opptøyer i Storbritannia etter alvorlige voldssaker hvor britiske menn har blitt angrepet av menn med en annen etnisitet. I opptøyene har politifolk blitt skadet og boliger og biler satt i brann.
0: Rapporterte Tonje Grimstad. Flere nyheter finner du på nrk.no. Disse nyhetene ble presentert av Otto Haug.
2: Du hører NRK.
3: NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

NRK Sport.

0: er NRK Nyheter klokken 15. Et SAS-fly på vei fra Gardermoen til New York måtte snu og returnere til Norge. Flyet snudde på grunn av en indikator hos pilotene som varslet om en mindre utfordring med vanntanken ombord, sier pressesjef i SAS, Øystein Schmidt, til TV 2. Flyet var utenfor Bergen da det snudde kursen. En mann er funnet livløs i vannet i Hvaler kommune i Østfold. Han er fløyet til sykehus, og politiet betegner situasjonen som kritisk. Pasienten er en mann i 50-årene som trolig har vært alene i båt. Konen hans fant ham livløs i vannkanten ved en brygge, ifølge politiet. Det har blitt utført hjerte- og lungeredning, og mannen er fraktet med luftambulanse til sykehus, ifølge operasjonsleder Pål Bjelland. Tre personer skal være drept og seks skadd etter israelsk angrep mot Beirut, ifølge libanesiske myndigheter. Israel skal også ha angrepet mål i Sør-Beirut. Utviklingen kommer etter påstått Hizbollah-angrep i Nord-Israel tidligere på dagen. Militsen har foreløpig ikke kommentert hendelsen. I morgen faller dommen i straffesaken mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby, hvor han har stått tiltalt for 40 ulike lovbrudd. Påtalemyndigheten har krevet 7 år og 7 måneder fengsel. Krimkommentator Olav Rønneberg i TV 2 sier at det er høyst usikkert om dommen blir anket.
1: Jeg tenker at hvis Marius Borg Høiby blir dømt på alle punkter, og retten kan jo gå høyere straff enn det påtalemyndigheten har lagt ned påstand om, så hvis han for eksempel da får rundt 8 års fengsel, så vil jeg anta at han vil anke. Og så er det et spørsmål hva påtalemyndigheten vil gjøre. Hvis Marius Borg Høiby, la oss si da at han blir frifunnet i noen av voldtektssakene og kanskje får vold i nære relasjoner, la oss si at han ender på en straff på rundt 4-5 års fengsel, vil han da anke, eller vil han ta straffen og komme seg fortest mulig ut av fengsel? Og hva vil i så fall påtalemyndigheten gjøre? Så nei, det er ikke gitt, tenker jeg, at det blir en anke i denne saken. Jeg tror det avhenger av domsresultatet i morgen.
0: Britiske styrker har tatt seg ombord i en oljetanker som skal tilhøre Russlands skyggeflåte. Skipet fraktes til kysten av England. Statsminister Keir Starmer sier at han beordret militæret til å avskjære det sanksjonerte skipet Smyrtos, da det skal ha prøvd å komme seg gjennom den engelske kanal. Bilder og video delt av den britiske marinen viser spesialsoldater som firer seg ned på skipet fra militærhelikopteret. To britiske fregatter var også involvert i aksjonen. Skipet blir nå midlertidig ankret opp ved sørkysten av England. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokken er 16, her er NRK Nyheter. Irans hovedforhandler skriver på X at det nå er umulig å snakke om veien videre etter at tre mennesker ble drept i et israelsk angrep på Sør-Beirut i morges. Angrepene kommer midt i innspurten av fredsforhandlingene mellom USA og Iran. USA og Israel var sammen om å innlede krigen mot Iran tidligere i år. Donald Trump meldte i går at en intensjonsavtale kom til å signeres på søndag, på hans 80-årsdag, men Iran har avvist at avtalen kommer til å signeres i dag. I dag fyller Donald Trump 80 år og skal blant annet feire med cagefight. Donald Trump ligger an til å bli den eldste presidenten i USAs historie, men flere amerikanske politikere er over 90 år, det forteller USA-ekspert Sofie Høgestøl.
1: Vi må huske at USA er et enormt stort land, det er 330 millioner mennesker, så det å klatre seg opp over politiske systemer og komme inn i kongressen for eksempel, da har du gjerne vært lokalt valgt i delstaten din før du blir innvalgt nasjonalt. Og når du da først har blitt innvalgt nasjonalt, så sitter du ofte med veldig mye makt i lokalpartiet ditt. Du er en av de mektigste personene i delstaten din, og da er det ikke nødvendigvis mange som tør å utfordre deg for å få plassen din neste gang det er valg. Og sånn ser vi at de som blir innvalgt i kongressen, de kan sitte der i mange, mange tiår.
0: Hvis du skal ut og reise med fly i sommer, så må du passe på, for flere europeiske flyselskap innstiller tusenvis av avganger på grunn av høye drivstoffpriser. Med utfordrende lønnsforhandlinger i flybransjen i tillegg, så er det smart å satse på egenberedskap. Det sier Odd Roar Lange, som er reiseekspert i Dagbladet.
2: Norge har ganske bra kontroll med Avinor, men så kommer man bare til København, Amsterdam, Frankfurt, Madrid og så videre, de store flyplassene, det der det blir en stor flaskehals, slik at hvis du er godt forberedt, har planlagt til at ting kan gå galt, at du har med seg håndbagasje, at du har printet ut billettene dine, så du har papirversjon, at du kanskje har lokal valuta, altså i form av ekte penger, og ikke bare på kortet, så har du med medisin, kanskje dobbelt så langt som du hadde tenkt, og du har det tilgjengelig.
0: SAS-flyet på vei fra Oslo til New York, som måtte snu, står nå på bakken, og det er mange Norge-supportere ombord, men det er 2 dager til kamp, så alle tar forsinkelse med ro, det sier en NTB-journalist som er ombord. Problemet med vanntanken var årsaken til at flyet snudde, og det var blant annet ikke mulig å spyle ned i toalettene. Pressesjef i SAS, Øystein Schmidt, orienterer.
3: Det flyet snudde grunnet en indikator hos pilot som meldte at det var en mindre utfordring med vanntanken ombord. Planen blir nå returneret til OSL, gjør de utbedringer som trengs i løpet av et kort bakkeopphold og deretter fortsette reisen.
0: NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Siri Finnema Moen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her er

Du glemte igjen ullgenseren din og en potte med ugress som heter noe kult på latin.

0: veldig.
1: Klokken er 17, her er NRK Nyheter. Donald Trump sier at Israel ikke burde ha angrepet Beirut i Libanon i dag. Han sier at alle bør avstå fra angrep i innspurten av arbeidet med en fredsavtale. Irans hovedforhandler skrev på X i ettermiddag at det nå er umulig å snakke om veien videre etter at tre mennesker ble drept i et israelsk angrep på Sør-Beirut i morges. USA og Israel var sammen om å innlede krigen mot Iran tidligere i år. Donald Trump meldte i går at en intensjonsavtale mellom USA og Iran kom til å signeres i dag på hans 80-årsdag, men Iran har avvist dette. I Albania har det vært sterke protester de siste ukene fordi Donald Trumps datter Ivanka Trump og ektemannen hennes Jared Kushner planlegger å bygge en luksusresort til mange milliarder på Adriaterhavskysten. Planene har skapt sterke reaksjoner, og tusenvis av albanere har tatt til gatene i protest. Maja Sujtaric, kommentator i Dagsavisen, sier denne situasjonen er typisk for land i randsonen av EU hvor investorer kan operere friere fra folkemeningen.
2: Det er svake demokratier hvor det er lett å gjøre underhånden deals. Og det ser vi nå at Trump-familien gjør sitt beste på å få til. Jared Kushner forsøkte faktisk på noe av det samme i Beograd for et års tid siden, og da ble hans altså investeringsselskap jaget bort av demonstrantene. Og det tror jeg albanske demonstrantene håper på skal skje denne gangen også.
1: I morgen tidlig så faller dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Da den 7 uker lange rettssaken var ferdig i mars, ba aktor om at kronprinsessens sønn skulle dømmes til fengsel i 7 år og 7 måneder. Høiby nekter straffskyld for de mest alvorlige anklagene i tiltalen, som er 4 voldtekter og vold i nære relasjoner mot sin tidligere samboer Nora Haukland. Krimreporter i NRK, Dennis Ravendal, sier at det likevel ikke er straffepåstanden som gjør denne saken så spesiell.
3: Jeg kan ikke huske at jeg har vært i Oslo tingrett noen gang med så mye presse til stede. Så det er jo også et element av denne saken at det er et medlem av kongefamilien som er på tiltalebenken for første gang i norsk historie.
1: Sveitsiske velgere heller mot å avvise forslaget om å sette en øvre befolkningsgrense på 10 millioner. Det høyreorienterte folkepartiet SVP støtter opp om planene og har beskrevet det som et bærekraftig initiativ, ifølge BBC. På den andre siden står den sveitsiske regjeringen, alle de andre store partiene, næringslivsledere og fagforeninger som har kalt det et kaosinitiativ. NRK Nyheter, de fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen, og du kan finne flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
4: God søndagskveld, og hyggelig at du hører på radiokanalen NRK Sport, der det skal handle om fotball-VM. Akkurat nå er det nemlig en pressekonferanse i USA og Greensboro, der det norske landslaget holder til. Kaptein Martin Ødegaard er akkurat trippet opp på talerstolen, så vi setter direkte over og skal høre hva han sier når det nå er 55 timer til Norge sin første kamp.
5: Hva tenker du om den, og hvordan kom det til stand?
6: Nei, jeg synes den er kul. Det er Helene som har mye kreativt hun driver med og ville legge ut det, så jeg synes det er kult og støtter henne i det, og til og med går til en god sak, så det er fint å se at hun får utløp for det kreative, så det er kult det.
5: Bare et par ting om Premier League. Hva var det siste Arteta sa til deg før du dro inn i dette mesterskapet?
6: Det siste han sa var vel lykke til i VM. Det er det jeg husker.
5: Og så kom du inn der med en godfølelse. Du ble sett dansende med Premier League-pokalen på en nattklubb i London. Hvordan var det øyeblikket?
6: Nei, det var fint det. Selvfølgelig skuffende å tape finalen. Men når vi kom rett tilbake og hadde paraden der og fikk feire ligatitlen med fansen vår og klubben og alt sånt, så var det selvfølgelig en god følelse, og lettere å komme seg over den skuffelsen. Så jeg har vært med på mye kult, og selvfølgelig den ligatitlen setter vi alle utrolig høyt. 22 år siden sist, så ja, det var magisk å få være med på, og det var en fin feiring.
5: Og så bare siste spørsmål. En av de store podcastene her i USA mener du kan bli en av VMs store spillere, og det går på dine assist-egenskaper, og at du har 2 gode spisser foran deg. Hva tenker du om at det så store forhåpninger til deg her?
6: Nei, store forskjeller fra, de norske ekspertene til, dem. Så dere bekymret og de sier det, så, det svinger litt. Så, jeg får, stole mest på meg selv og høre mest på meg selv. Jeg skjønner det store forskjeller, så sånn fotballen, og jeg klar og gleder meg og, håper jeg kan hjelpe Norge til å gjøre noe stort.
0: Takk skal du ha. Nettavisen.
7: Jeg er jo forlengelsen av det, Martin. Er forventningene for store, og er folk for bekymret for deg her hjemme, synes du?
6: Nei, altså, jeg synes det er bra at forventningene er store. Også må vi klare å, hva skal man si, være litt realistiske også. Spille 1-1 mot Marokko, som er, hva er det, 7. eller 8. plass på FIFA-rankingen, og føler vi var nærme å vinne den matchen, liksom. Og så er det liksom misnøye, og det er ikke så mange som har snakket om at det var en god prestasjon, så det er klart, men det, er der vi har satt standarden, altså når vi har gjort det vi har gjort i kvalifiseringen, slått Italia på den måten vi har gjort, så, flytter vi jo forventningene, og det må vi leve med, det tenker jeg er bra. Så, altså, jeg skal ikke si at det, er feil, jeg liker det, og vi også har den, hva skal man si, tankegangen, at vi vil slå hvem som helst og vinne hver gang vi spiller, så det, tenker jeg er fint, og så, må vi klare å holde beina på jorda og, tenke at det viktigste nå er å, slå Irak. Og så er vi en veldig tøff, gruppe, det, vet alle, så selvfølgelig skal vi gjøre alt vi kan for å komme oss ut av den. Men som jeg sa, viktig å holde beina på jorda og fokus på det man skal, og ikke tenke for langt frem. Nå er det Irak som gjelder, og det er det eneste som betyr noe, så kan dere snakke så mye dere vil, og så er det vår jobb å ha fokus på det.
7: På tirsdag skal du lede nasjonen ut i det som er Norges første mesterskap på 26 år. Sett litt følelse på hvordan, hvilke forventninger du har til det, hvilken følelse det kommer til å bli.
6: Nei, det er så vanskelig å sette ord på, egentlig. Det er noe vi alle har drømt om siden vi var bittesmå. Vokste opp med å se VM på TV og, bare drømt om å være der, og i hele min karriere også så har det vært det store målet med landslaget å spille et mesterskap, så det å endelig få gjøre det og et VM som kaptein i tillegg, så ja, det er ubeskrivelig, og vi gleder oss enormt og, teller ned dagen også, så det blir kult.
7: Kan du gi et lite innblikk i de siste månedene? Åpenbart vært litt ut og inn av laget i Arsenal, åpenbart vært mye skala. Kan du si litt om hvordan det har vært, hvordan kneet har føltes, hvordan det føles nå?
6: Nei, altså det har vært frustrerende, det er klart det. Det har vært en rotete sesong. Først litt skuldertrøbbel, og så kneskade, og så en ny kneskade, og så satt det litt lengre enn jeg hadde hoppet på. Så ja, men sånn er livet. Jeg har gjort det beste ut av det. Jeg har trent godt og følt at jeg har vært klar hver gang jeg har kommet tilbake. Gjort en god jobb hver gang jeg har vært ute. Så de gangene jeg har kommet tilbake, så har kroppen spilt på lag, i hvert fall fysisk. Og så har jeg fått noen setbacks her og der. Men ja, sånn er livet. Og ikke så mye å gjøre med det nå. Nå føler jeg meg bra og, gleder meg til å, starte det her. Takk.
0: NRK. Så begge etterpå.
8: Hei Martin, vi har med oss et spørsmål fra Supernytt.
6: Yes.
8: Det er mange som ikke helt forstår offside-regelen. Kan du så enkelt som mulig forklare offside-regelen?
6: Ja, det er en, test. Hva skal man si da? Altså, du, kan ikke være, hva skal man si? Det må være noen på den siden, altså nærmere målet enn deg da, i det passningen blir slått. Pluss keeperen, det skal være to spillere, keeperen er jo alltid der. Og så må det være en spiller til nærmere motstanderens mål i det passningen blir slått. Og hvis det ikke er det, så blir det offside.
8: Det er også lett.
6: Flere det, eller?
8: Ja, bra. Og så over til noe annet. Du sier vel her at det har vært en del misnøye etter Marokko-kampen. Hva, sikter du til da?
6: Nei, altså ikke misnøye, men det er jo, altså, hva skal man si? Hadde det vært 5 år siden da, vi spiller 1-1 mot Marokko, så hadde det kanskje blitt snakket om som en stor prestasjon. Mens nå er det litt sånn, jeg var ikke bra nok og, den type ting. Så sier ikke at det er misnøye, men det er jo, altså, forventningen er jo flyttet, og det er jo det tydelige bildet på. Vi ser jo i går, de spiller jo uavgjort mot Brasil, og er det beste laget der, og som jeg sa, ligger topp 10 i, verden. Så hadde det vært for noen år siden, så hadde vi jo snakket om det som en kjempeprestasjon. Mens nå så vil vi gjerne ha mer, og det er sånn det er, og det er bra, og vi vil også gjort det enda bedre den kampen på en måte, så det er bare et bilde på at forventningene er flyttet, da, og det må vi leve med, og det må vi angripe, og så kan vi også se litt bak den prestasjonen som var en god prestasjon.
8: Apropos forventninger, Ståle sa jo tidlig her i USA at han forventer at du og Øversnes, eller indreløperne, da, bidrar mer offensivt rundt spissen og med flere mål og målpoeng. Mm. Må du endre noe i ditt spill for at han skal få vilja si, føler du? Mm.
6: Nei, det føler jeg ikke. Jeg føler at hver gang jeg spiller så har jeg et ønske om å skape ting, score mål, målgivende, og så tror jeg Ståle er happy også om jeg legger opp til mål og ikke skårer dem. Så det funket bra i kvaliken det. Så lenge jeg er i de riktige posisjonene og skaper ting og gjør det bra for laget, så tror jeg han er fornøyd. Og så selvfølgelig vil jeg score enda flere mål, så vi satser på at jeg klarer det.
8: Ja. I 22-23-sesongen skårte du vel 15 Premier League-mål og hadde 8 målgivende. Ser du tilbake på den sesongen for å på en måte finne ut hva som funket så bra foran mål den gangen?
6: Ja, altså jeg ser alltid på hva jeg har gjort, og på en måte hva jeg har gjort bra, hva jeg kan gjøre bedre. Så ja, ser på den sesongen, men ser like mye på fjorårssesongen og sesongen før der. Altså jeg analyserer alt jeg gjør og prøver å lære av det, både på godt og vondt. Så er det jo annerledes. Altså, rollen jeg hadde i klubb da, litt annerledes enn her. Medspillere, motspillere, altså alt er annerledes. Så, som jeg sa, det viktigste er at jeg kommer i gode posisjoner, at jeg skaper ting, at jeg hjelper laget med å spille bra og score mål. Så om det er jeg som scorer eller noen andre, er ikke det viktigste, men at vi skaper ting og spiller bra, det skal jeg prøve på.
0: Takk. Vegge.
9: Hei Martin, må du etter den våren du har hatt, må du gjøre noe spesielt, må du ta noen grep for å kunne trene som vanlig, eller funker kroppen sånn som den skal, og du kan bare kjøre på?
6: Altså det er jo alltid sånn når man kommer fra en skade, at man gjør noen grep og justerer litt her og der, og styrer belastningen. Så det tror jeg alle gjør, altså, men enda mer når du kommer fra en skade, men altså nå har det jo vært over lengre tid, og jeg føler det har vært bra ganske lenge nå, så akkurat nå så trener jeg for fullt og alt går bra, så ja, det føles bra.
9: Er det noen konkrete ting du har måttet gjøre nå som du ikke har gjort før, som du føler har gjort på noe vis, eller?
6: Nei, egentlig ikke. Jeg føler at jeg alltid har vært en som legger ned mye jobb i gymmen, behandling, alltid vært profesjonell på alt det rundt, så det er ikke så mye jeg har endret på. Det er jo kanskje litt med type behandling man gjør, da, at det er mer rundt der man har slitt i, men utenom det så er det vanlige på en måte.
9: Før vi reiste her så hadde vi et intervju med din kompis Stefan Strandberg. Han snakket jo veldig om den her betydningen av å spille på landslaget og fått kjenne på det, og han sier at når du spiller for med den norske drakta, så spiller du på en måte for alle som har hjulpet deg opp gjennom karrieren. Hvordan kjenner du på det nå når du sitter her på podiet og skal spille, være kaptein for Norge i VM?
6: Ja, nei, det er helt spesielt. Altså, og ja, når jeg snakker om Stefan, så også han er en som har vært viktig for meg og hjulpet meg mye i min rolle her som kaptein. Han har vært en støttespiller da han var her, og også etterpå på en måte, som alltid har hjulpet meg og som jeg har lært mye av. Så men det er som han sier, du kjenner jo på det at du spiller for veldig mange. Du spiller for hele landet ditt, og så ja, det han sier om at du kjenner på den takknemligheten for alle som har hjulpet deg hit, og ja, det er en spesiell følelse da, når du vet at alle sitter enten hjemme eller på tribunen og ser på og heier på landet sitt. Det er en fin følelse, så ja, det er helt spesielt.
9: Brede snakket også litt når vi går om at han er veldig imponert over hvordan det har tatt tak i hierarkiet og kulturen. Der er også Stefan, der var han også med på å starte liksom litt det her. Ta oss litt med på innsida på hvordan dere har jobbet med den kulturen som nå virker å ha blitt bygd opp over ganske lang tid. Da.
6: Ja, nei altså, det er som du sier da, det er jo noe som har skjedd over lang tid. Vi er en gruppe som har vært samlet, eller som har vært sammen lenge, mange av oss. Veldig mange som har spilt sammen på U-landslag, så vi kjenner hverandre godt, og så føler jeg at vi har blitt enda bedre på det å stille krav til hverandre. Vi har fått kanskje enda flere ledertyper i laget som tar mer ansvar, og vi klarer å kombinere den gode stemningen og alt det der som alltid har vært der med å være enda mer på når vi skal være på og stille enda mer krav og få det beste ut av hverandre. Da. Der føler vi har tatt steg. Så, der føler jeg veldig mange på laget som har vokst fram som ledere på sin måte, da, og det er fint å se.
9: Siste her, kan du beskrive den golffeberen som herjer det norske landslaget nå?
6: Ja, det er bra golffeber, så må jo hylle disse gutta som har bestemt hvor vi skal være, som har lagt det på et fint sted med fine golfbaner og fine muligheter, så jeg tror det mange som koser seg, og det er fin avkobling, og ja, det er god stemning, så det er bra.
9: Takk.
0: NTB.
10: Ja, hei. For et litt sånn utvent øye så ser det ut som at du har vært litt dypere i banen når du har spilt denne sesongen kontra tidligere. Er det riktig, og hva er i så fall grunnen til det?
6: Jeg er litt både og. Noen kamper så er jeg den som dropper mer, jeg er mer involvert i frispillinga. Andre kamper så skal jeg stå høyere og være mer i mellomrommet. Og, ja, det er jo særlig oppbyggingen av spillet i frispilling da, hvor det endrer seg, og så når vi kommer mer på siste tredjedel, så er det ganske likt i de fleste kamper. Så ja, stemmer. I noen kamper så har jeg vært enda dypere og vært mer renovert i det oppbyggende. Så det er bare ja, taktiske vurderinger ut fra motstander, ut fra hvem som er på banen for oss, og egentlig ja, hvordan vi kan gjøre det best mulig. Så det har variert kanskje mer enn før, men jeg føler ikke det er så stor forskjell egentlig.
10: Er rollen din på landslaget som på banen noe annerledes enn den er i Arsenal? Hvordan ser du på det?
6: Ja, altså, det er selvfølgelig litt annerledes måte å spille på.

0: bilde og alt sånn. Og så føler jeg at de gangene jeg spiller og er frisk, så er jeg alltid skapende og skaper sjanser og alltid er viktig for laget. Så ja, kan alltid bli bedre, men det er mye bra også.
1: Hva slags ansvar kjenner du på nå før det virkelig braker løs?
0: Nei, jeg føler jo på det ansvaret man alltid gjør. Gjør det beste man kan for laget sitt, for landet sitt. Går inn i et VM som er helt spesielt, som jeg sa, og vi alle har lyst til å gjøre noe stort og sette Norge på kartet enda mer og vise oss frem for verden. Så det er det ansvaret man føler på, og det liker jeg, og det gleder jeg meg til, og ja, vil bare komme i gang nå, egentlig.
2: Eller to.
3: Martin, du, Sander Berge og Kristoffer Ayer debuterte jo høsten 2013 mot Sverige. Hva husker du fra den kampen? Og er det noe dere minner hverandre på innimellom?
0: Altså G15 er det det vi snakker om? Ja, nei, vi har snakket om den ganske mye. Hadde vel et bilde med Sander fra den tiden der som vi la ut etter det ble klart vi skulle ut i VM, og Ayer også var der, så det hender vi mimrer litt tilbake til de dagene der, og det at vi alle sitter her nå og skal spille VM for Norge, det er jo sykt å tenke på, så ja, vi mimrer litt av og til.
3: Hva har dere betydd for hverandre opp igjennom?
0: Nei, jeg tror altså alle her som på en måte har spilt sammen i oppveksten aldersbestemt, det har vært viktig for å pushe hverandre. Altså du kommer inn på et aldersbestemt lag og du hører litt om de andre og du måler deg opp mot dem og du, altså alle pusher hverandre da for å bli enda bedre, og det er klart når du går alle de årgangene sammen og er med på det sammen, så blir du godt kjent, og det er jo en trygghet innen ditt laget at så mange har den følelsen med andre på laget, så det tenker jeg er veldig positivt, og ja, sånn som jeg og Sander har vært kompiser, veldig gode kompiser siden, og alltid pushet hverandre og backet hverandre, så det betyr mye.
3: Du har opplevd det meste i fotballen, men aldri spilt i et VM. Hvor annerledes tror du det vil føles?
0: Nei, altså jeg tror det er en... Det henger jo høyt der oppe. Det er det vi har sagt i alle år, at dette er den store drømmen med Norge, å spille mesterskap, og nå er vi her, så... Det er klart vi må klare å se det og klare å nyte det, og så samtidig så må vi ha fokus på det vi skal. Det er fantastisk å være her, men vi har en jobb å gjøre og skal forberede oss til å vinne kamper, så må finne en god mix der mellom å klare å nyte det og ha fokus på det vi skal.
3: Hva vil være feil fokus inn mot denne kampen, og hva er det dere prøver å fylle hodet med, og hva prøver dere å stenge ute for Irak-kampen?
0: Nei, det eneste fokuset vi har, det er hvordan vi kan vinne den kampen. Og så er det viktig at vi ikke tenker på alt mulig annet, og hvor langt vi kan gå, alt det greiene der. Vi har fokus på den første kampen, og skal vinne den. Og det er det eneste fokuset vi har, så ja, det er riktig fokus.
2: Hadde du noe, eller? Nei? Ja, det er det.
4: Ja. Du er jo kaptein og far. Hvor viktig er Helenes spilling i dette mesterskapet?
0: Nei, hun er veldig viktig. Selvfølgelig, det er en deilig følelse å ha den støtten på hjemmebane og kjenne at man har noen som alltid backer deg og alltid er der for deg. Og, ja, det er veldig fint å ha den backingen, så hun betyr selvfølgelig alt for meg. Og ja, veldig takknemlig for all den støtten jeg får derfra.
4: Og så har vi jo sett at de andre gutta har vært på hockeykamp og spilt golf, men hva har du gjort?
0: Nei, jeg har spilt litt golf jeg også. Så var ikke på hockeymatchen, men det har blitt litt golf. Mye Nintendo, litt forskjellig. Så egentlig ikke det store, altså, men vi koser oss her. Fine omgivelser, fint anlegg, vi har alt vi trenger. Så nei, det har blitt mest golf, og ellers så har det vært trening og avslapning.
4: Gleder du deg?
0: Yes, det gjør jeg.
5: Go ahead. Hi Martin, just a couple in English if you don't mind.
0: Yeah.
5: Firstly, you've captained Arsenal to their first Premier League title in 22 years this season.
0: Yeah.
5: And now captaining Norway to their first World Cup in 28 years. Can you just put into words what these achievements mean to you over the past month?
0: Yeah, it's been crazy. I think to win the Premier League for the first time for the club in 22 years, it's an amazing achievement. And

0: Come true. I think everything that's happened now the last few months, few weeks, it's been amazing to win the league and then go to the World Cup with Norway. Yeah, it's been my dream since I was a baby. So yeah, very proud and very happy to be here, and of course for what we did at the club as well.
1: A lot of pressure was put on your shoulders from such a young age when you signed for Real Madrid. What does it mean to now be living up to the expectation of achieving these achievements now?
0: Yeah, it's always been a lot of expectations, pressure since I started playing in Norway with 15 years. So yeah, that's a part of football, and to be honest, I don't care too much about what everyone else says. My dream has always been to be at the biggest stage and to play for a club like Arsenal and to go to a tournament with Norway. And yeah, now I'm here and I'm living the dream, so I'm very happy.
1: And of course, Erling's obviously been a competitor against you throughout the season now. How do you go from both competing for titles to now competing for the same title on the same team? How's that dynamic work?
0: It's really like a natural thing. We're good friends, we're really close off the pitch, and of course when we're at the clubs we compete against each other, and that's normal. And then when we come here we're good friends and we're together, so yeah, it's really an easy thing, to be honest. And yeah, it's nothing we have to think about or worry about. It's a natural thing, and we're good friends, and we're ready to play together now.
2: Hello. Hi. Arnaud Richard for Agence France Presse. I'm going to ask my question in English too. Yeah. So you've been here for quite a few days now. How have you been adapting to the heat? And do you think it's going to be an advantage compared to other selections that you've been here for quite a few days now, even if... Obviously, there is a discrepancy between the temperature between here and Norway.
0: Yeah, no, for sure, it's a difference. I think we have good summers in Norway as well, but this is something else. But yeah, we've been here for a while, and I think the manager, the federation, everyone has made the best plans for us, and we just trust them, you know. It's been amazing to be here. As I said, we have great facilities. Great hotel, everything is perfect here. We have everything we need, and we love to be together. You know, we're a group of friends traveling together, and we're having a great time. So I think it's great that we've been here for a while to adjust to everything, as you say, the weather, the pitches, and everything. So I think that's definitely a good thing, and we're really happy, and we feel like we're really prepared now. So that's good.
2: And one other question. In your group, there is obviously France and Senegal too. They will be playing 3 hours before your match on Tuesday. Will you watch the game before you play? And how, more generally, how do you prepare to face later Senegal, obviously France and Deschamps' team?
0: Yeah, no, we know it's a tough group with really good teams, and it's going to be a tough one. But yeah, our main focus at the moment is Iraq and the first game, and then after that we will focus on the next one. So I think that's the key thing, to just stay in the moment and focus on the next game and just be locked in, you know, on the next game. So that's what we're going to do, and that's all that matters now. Thank you.
3: Par dansk,
0: va? Yeah.
4: Ja, goddag Martin.
0: Goddag.
4: TV2 Danmark. Vi har holdt folkeafstemning for at finde ud af, hvem vi skulle heje på til det her VM. Det blev en ret suveræn sejr til Norge. Har du fået det med dig? Hvad tænker du om at få 6 millioner danske fans på skuldrene den her sommer?
0: Ja, jeg hørte Morten sa det her til meg før vi kom på. Så det er fint det å høre at vi har danskene i ryggen. Så ja, det er fint å kjenne mange dansker, og det er fine folk, så det er hyggelig å ha støtten fra dere også.
4: Og så bare et siste spørsmål. Jeg har haft en tavle med i dag og spurgt mine norske kolleger, journalister og eksperter, hvor langt kommer det? Og som du kan se, der er jo et par, der siger finale. Der er ikke nogen, der tror, I ryger ud i gruppen. De fleste, de siger sådan en 8. dels kvartfinale. Hvor skal jeg sætte din magnet?
0: Nej, min er 100% fokuseret, så skal jeg bare slå Irak ved, så det er mit svar.
4: Okay, jamen så, jeg tænker, at det er mening for dig, sådan, det kan blive alt fra en semifinal til...
0: Du kan vælge for mig også, det
4: okay.
0: Er bra.
4: Okay, jamen, tak. Yes.
3: Right.
0: Tak.
3: Tak skal du have. Da tager det lidt tid før Ståle kommer ind, altså. Så de som sender live, det får sætte tilbage til... NRK får sætte tilbage til Jappen, og den får ligge og småprate lidt hjemme, og TV2 får køre i vej med sine pratmakere.
5: Vi har nettopp det sett tilbake igjen. Vi har dessverre ikke Jan Petter Saltvedt her akkurat nå, som det ble nevnt på pressekonferansen. Men vi kan oppsummere litt av hva Martin Ødegaard sa før han gikk nå. Han nevnte jo litt med at det er utrolig stort for han å skulle være med i VM og føle på et enormt ansvar for å vise fram Norge for verden som kaptein da for det norske landslaget. Også et høydepunkt under denne pressekonferansen å høre Martin Ødegaard slite litt med å forklare offside-regelen. Det var spørsmål fra NRK Supernytt der. Så ble det også nevnt denne golffeberen da, som har inntatt de norske fotballherrene når de bokstavlig talt skal slå i hel tid mellom slagene. Bare for å ta en vaskeekte pappavits der, så spiller jo da golf i Greensboro. Det er også blitt nevnt etter med at i Nord-Carolina så er jo det opp til, var det 90 forskjellige reptilsorter. Jeg tror det var 4 slangesorter i Greensboro da, som NRK har opplyst de norske spillerne om, selvsagt. Og det var litt forskjellig hva de sa selv om hva de syns om det. Det var Christian Thorstvedt sa at for han var det ikke et problem, for han kommer ikke til å skyte ut i høye graset uansett. Jeg heter Hanna Kolås. Inn i studio her har jeg fått min makker for kvelden, Jon Branes. Hallo.
6: God ettermiddag. Jeg vil bare minne om at denne pressekonferansen kommer til å fortsette med Ståle Solbakken oppe ved bordet når det blir klart. Og klokka 18 så begynner vi også å telle ned mot kampen mellom Tyskland og Curaçao. En alldeles fascinerende kamp som vi altså skal sende direkte, sånn som vi gjør med alle kampene her i NRK Sport på radioen. Men i Greensboro i USA så er Ståle Solbakken på vei opp på podiet, Hanna.
5: Det er han, og derfor setter vi over til Ståle Solbakken som setter seg ned foran mikrofonen akkurat nå.
7: NRK, kan jeg få lov å begynne?
8: Hallo. Starte med et spørsmål som er veldig aktuelt for deg nå, Ståle, nærmeste året med barnebarn. Det er fra NRK Supernytt. Det gir lyder. Det er mange som ikke helt forstår offside-regelen. Kan du så enkelt som mulig forklare offside-regelen?
9: Ja, men nå er det VAR, så da kan du...
10: Nei, altså...
9: Hvis... I det bestefar skyter ballen... Følg med nå, når du noterer den. Og bestemor mottar ballen bak onkel, så er det offside.
8: Ja, men den er grei.
9: Den er enkel.
8: Ja. Du, Ødegaard, han antyder i dag at dere føler at dere ikke fikk fått nok kredit for å spille uavgjort mot Marokko, at det liksom ikke er den samme begeistringen for det. Hva tenker du om det?
9: Nei, jeg tenker at nå er det VM, og det er veldig mange meninger om hvor gode eller dårlige alle lag er, og alt det nå har vært treningskamper. Vi er veldig fornøyd med de oppkjøringskampene vi har gjort, hva vi har fått teste, hvordan vi har utført det, og hva vi må forbedre, hva vi må fortsette å gjøre. Så tenker ikke jeg så mye over det, men at det er sikkert mange som undervurderer Marokko som lag, og at de har et veldig høyt toppnivå. Så tror jeg kanskje at mange husker Marokko fra forrige VM, hvor de var et veldig lavt liggende 4-1-4-1 lag som satset på kontringer og som stengte igjen og som hadde andre typer spillere. Nå er de et veldig offensivt anlagt lag med mange spennende spillere, og de har et yngre lag, et mer løpsterk lag, et mer ballsikkert lag. Treneren er han som altså de har god kontinuitet på trenersiden. Treneren var jo sterkt involvert. Jeg tror kanskje han var trener også da de gjorde det veldig bra i U23 eller U21. Kanskje gikk helt til topp, så tror jeg. I hvert fall tett på. Så de har veldig kontinuitet i alt de gjør. Snakker med dem både før og etter kampen. Klare planer om hvordan de skal være både på og utenfor banen. Så de er nok et lag å regne med for de aller, aller fleste. Og så er det jo litt sånn at det er et langt VM og for mange, og tanken skal hele tiden fylles opp, og de har jo en veldig, veldig krevende stil, og det ser du litt utover i kampen også, at de har litt, hvis det er noe de kan utsette dem på, at de har litt problemer med å holde den intensiteten over 90 minutter, men det skulle bare mangle.
8: Hele Norge lurer på hva som er status for Ødegaard og Haaland. Hva kan du si om det?
9: Jeg kan si at for Erling sin del så synes jeg at du merker at det skrur seg til. Altså, han hadde sin klart beste trening i går i 11-11 og hadde årets mål. Det hadde blitt årets mål i VM hvis det hadde blitt kringkastet. En volley fra 20 meter som hvis den hadde treffet Selvik, så hadde han vært død. Den gikk heldigvis i hjørnet. Og så vil jeg si at Martins siste uke har vært du ser at han begynner å ha mer rytme i det han gjør, og ser sterkere ut, så jeg tenker at begge de to er på et veldig godt sted.
8: Du har utfordret Ødegaard og midtbanen på det med å komme seg høyere i banen og være rundt Haaland. Hvordan har du jobbet med det denne uka, og hvordan ser det ut?
9: Ja, det spørs jo hvilken rolle jeg gir Martin. Ikke sant? Altså, han kan spille i forskjellige roller, og så får vi se hvilken rolle han får mot Marokko. Eller, altså, det vet jo jeg, men det vet ikke dere. Og så det vil jo være at i noen kamper så er det nødt til å ta flere løp inn i feltet. I andre kamper så er det andre som skal gjøre det. Alt ettersom hvordan vi har vår offensive formasjon og hvilken rolle han har i den offensive formasjonen.
8: Takk skal du ha.
7: VG.
11: Må du ta noen hensyn med Martin med tanke på den våren han har hatt?
9: Nei.
11: Så han kan trene som vanlig uten noe som helst forholdsregler?
9: Ja. Okay.
11: Si litt om den, hvis vi snakket litt om hierarki her med Bredegård, med tanke på den hockeymatchen og sånn, altså den jobben Martin har gjort med å samle liksom de store stjernene og de ikke så store stjernene i den gruppa her til å gjøre det til en mer homogen gruppe.
9: Ja, det er jo han på en måte symbolet på, men samtidig så klarer du ikke det alene. Vi har en ledergruppe som er veldig flink med det, og vi har jo unge, selvsikre menn som vet å ta for seg også, så det er vel noe vi jobber knallhært med for noen år siden. Altså nå føler jeg at alle kjenner kulturen og at det går mer av seg selv, og at de som kommer inn faller veldig lett inn i det.
11: Jeg spurte Martin om det, men Stefan Strandberg snakket om at når man spiller for landslaget så kjenner man på liksom alle som har hjulpet deg opp igjennom, at du spiller for hele nasjonen. Hvordan kjenner du på det? Den betydningen av det dere holder på med og alle som har støttet på en måte norsk fotball opp igjennom?
9: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det.
11: På hvilken måte?
9: Nei, altså jeg vet jo hvem dere skal hogge huet av hvis dette går som passe. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så er jeg stolt. Jeg er ydmyk, men jeg er også ganske sikker på at jeg er ganske god til det jeg driver med, og at vi har lagt et veldig godt grunnlag, og at jeg ser ikke noe noen faresignaler nå at utenom at det er fotball og at alt kan skje. Vi har forberedt oss godt, vi har ingenting å klage på, vi har hatt lite eller ingen skader, vi har hatt en god oppkjøring, men så ville det være veldig både kjedelig og merkelig hvis du satt her og var uberørt i forhold til det du skal gjennom. Da måtte du finne på noe annet å drive med, så du merker at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal de gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med der.
11: Men er du overrasket over hvor mye du begynner å kjenne på?
9: Nei, altså jeg kjenner meg selv så godt at jeg er god til å slappe av mellom slagene. Altså jeg leser litt, og da er jeg inne i den boka, og jeg, som du sa, så var vi på en hockeykamp. I går så jeg en basketkamp etter å ha sett litt på et par fotballkamper, så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det er jo, det kan jo hende at av og til at du leser treffere sier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et cornertrekk som jeg lurte på.
11: Hva går hodet ditt til da?
9: Nei, men altså, da er det jo bare at du ubevisst
10: driver over i noe annet. Men altså, jeg mener at alle dere spente, vi spente, vi har ventet så lenge på det, så ville det være kjedelig hvis det ikke skulle krible litt ekstra.
11: Etter å ha sett Brasil-Marokko i går, hvordan vurderer du da deres prestasjon mot Marokko? Blir den satt i et annet lys, eller...
10: Jeg er ikke så opptatt av det der, for det var sin gamle klisjeen at hver fotballkamp lever sitt godt liv, men jeg tror at dere, mange av dere kanskje blir overrasket over gode Marokko er. Altså, vi er jo sånn at vi ser, uansett om det er privatkamp eller om det er en obligatorisk kamp, eller altså en viktig kamp, så ser jo jeg og Andrew 5, 6, 7 kamper minst, og vi hadde jo sett... For å presentere det til spillere, så vi visste jo hvor gode Marokko var. Men det er jo ingen forkleinelse for dere, det er jo vår jobb å gjøre. Så skal jo ikke vi miste ballen som vi gjorde der noen ganger uansett.
11: Siste fra meg, Martin, vi kom jo med et lite stikk til oss, at vi har vært litt vel bekymret. Deler du det? Altså, har det vært for mye fokus på Martins skadeproblemer i oppladningen til VM her?
10: Nei, hvis dere har vært bekymret, så skulle du ha kjent på meg gjennom vinteren.
11: Takk.
12: Si litt om, du har jo forberedt store matcher i klubb, som klubbtrener, førestålet i Champions League. Kan du si litt om, er det noe annerledes det du føler på nå som landslagssjef før et VM, kontra hva du har følt på de største matchene du har hatt som klubbtrener?
10: Ja, nå er vi ikke helt der enda, men det er jo annerledes. Altså, jeg er jo helt, jeg er kjent på at det er annerledes å trene landet sitt enn å trene et klubblag, fordi at trener du et klubblag, så er det alltid en kamp like rundt hjørnet. Du har spillere daglig, og det er en annen jobb. Her brukte vi nok litt lang tid for å bygge den riktige kulturen, og jeg var nok vel offensiv og i måten vi tenkte fotball på en periode, fordi at jeg så potensialet, og det er jo litt med at vi hadde en veldig ung gruppe, og vi har kastet dem inn i kamp tidlig, alltid, uansett egentlig, da vi har sett potensialet, og kanskje da tenkt litt for langsiktig i noen ganger i forhold til et landslagsperspektiv da. Men jeg mener at vi måtte ha orden på en, altså ha en kultur som kunne ta oss enda lenger da. Og en spillestil som kunne bekle mange flere faser i spillet. Og da du ikke ser dem oftere enn det vi gjør da, og ikke møtes oftere enn det vi har gjort, så er det litt annerledes, og det kjenner du jo på nå, men nå kjenner vi jo på en deilig trygghet. Vi vet hva vi står for, vi vet hva vi er, vi vet hva vi ikke er, vi vet hva potensialet vårt er, men vi vet også hva vi må gjøre bedre, så vi er på et godt sted sånn sett.
12: Det har vært en lang samling før første kampet her. Det har liksom vært ganske løsslopen stemning, vært litt hockey, litt golf. Kan du si litt om hvordan Erling Haaland skrur om hodet? Du var litt inne på det i sted når det nærmer seg alvoret nå.
10: Nei, men jeg tror at han nå, altså det vil jo være, altså han er jo, da du er en av verdens beste fotballspillere, og du er verdens beste målskårer, og det kommer et VM hvert fjerde år, og du er for en liten nasjon som det Norge er, så vil det jo også være noe som han skal se tilbake på da hans karriere er over, eller stunder mot slutten at han var med i et VM. Og han er, og de beste spillere og de aller største profilene har også de aller største forventningene, og sånn så gjelder helt sikkert for han som det gjør for de aller, aller, aller, aller andre største kanonene.
12: Siste fra meg, vi så USA Paraguay her, da end of first quarter, sa vel de amerikanske kommentatorene da første vannpause ble lagt inn. Hvordan synes du det har funket?
10: Hva tenker du på?
12: At kampene blir delt opp i quarters ifølge de amerikanske kommentatorene med nesten 4 omganger.
10: Ja, men det er jo svart på mange ganger at jeg er imot, men nå må vi... Vi kommer til å ta de pausene vi også.
12: Ja, bra.
13: Takk, bra. Er det noe som har endret seg etter at dere kom hit med tanke på planer for laguttak, kampplan, sånne ting?
10: Nei, det er ikke sånn store det hele. Du tenker jo alltid, det er jo små justeringer underveis. Altså, vi har jo vært der i ganske lang tid, og vi har fått akklimatisert oss godt. Vi har hatt mange forskjellige treninger, sånn at du småjusterer jo underveis. Det gjør du, men det ikke noe sånn at det har vært noe revolusjonerende, nei.
13: Målforskjell ble jo en avgjørende greie i kvalifiseringen. Det kan det jo også bli her. Er det noe dere har i bakhodet innen kampen i morgen?
10: Nei, noe, det andre kun om å vinne en match.
13: Kommer det til å være en instruks som må fortsette å gå på hvis dere har noen målsledelse?
10: Ja, men det laget her er ikke, det klær ikke noe annet uansett. Det laget her er ikke spesielt, tenker ikke spesielt mye den veien. Og er ikke, det er vel som ligger latent med så mange offensive spillere at at hvis du ser kvaliken så eller de siste to årene egentlig så har vi egentlig bare fortsatt å gjøre det vi forhåpentligvis er best til, og det er å angripe på forskjellige måter.
13: Måten dere har vært ute i det offentlige med hockeykamp for eksempel har vekket oppsikt i USA, er det noe dere kommer til å fortsette med når kampene starter, eller kommer du til å skru det der mer til?
10: Nå er det ikke så mange hockeykamper igjen i USA, for det er jo maks en etter i kveld, så det blir vanskelig.
13: Brede sa at han, det var ikke han som hadde fullmakt å gi la spillerne dra dit, får de lov til å dra på en eventuell siste kanter?
10: Ja, hvis det passer så er ikke jeg noe, altså, det er ikke noe jeg har brukt en kalori på, dessverre, det har jeg ikke tenkt på.
13: Er det noe dere får positiv energi ut av det, eller?
10: Ja, jeg fikk det i hvert fall, fordi at det var jo en det var jo stor idrett, og det var jo stor stemning. Jeg har aldri vært på en sånn type kamp, så det var jo tankene og tida fløy av sted, så det var veldig et fint avbrekk.
13: Et siste fra meg, en av de største fotballpodcastene i USA trekker frem Martin Ødegaard som at de tror han blir VMs store spillere. Er det realistisk med tanke på det grunnlaget han kommer hit med?
10: Ja, det er igjen, så, for det er noe, det, nå er det så mye visvass rundt omkring at selvfølgelig kan han på sitt beste dominere hvilken som helst fotballkamp, men player of the tournament tror jeg vi venter litt med.
14: NTB.
15: Du var inne på det, men kan du si noe om hvor bekymret du har vært for Martin Ødegaard tidligere i år?
10: Nei, så jeg har ikke vært bekymret for han som fotballspiller, men og at han kommer til å være en viktig del for oss. Men det er jo alltid sånn at noen spillere er avhengig av både rytme og fysikk og sånn for å prestere på sitt aller eller det er vel alle i større eller mindre grad, og Martin har jo vært ekstremt uheldig gjennom en ganske lang periode hvor når du tror at han har kommet på banen, så har han fått en ny skade, og da, det er jo aldri hyggelig. Og det, sånn er det jo. Da. Du vil jo ha med dine beste og mest erfarne og rutinerte spillere på et sånt nivå.
15: Var Martin en av de som du nevnte hadde små issues her om dagen?
10: Jeg tenkte ikke på. Altså, da jeg snakker små issues, så tenker jeg liksom at noen er solbrent og andre er gnagsår og litt sånne ting, men myggstykk, ja. Så nei, det tror jeg faktisk ikke.
15: Det ser ut som på heatmaps og så videre med Martin at han har vært litt dypere i banen denne sesongen. Er du enig i det, og hva tenker du om det han har levert denne sesongen?
10: Altså, det er jo litt sånn som at hans sesong endte jo godt med ligagull, og så har han jo hatt de skadene som har gjort at det har vært litt startstopp, og så spilte han sin første kamp for oss på 9 måneder nå mot Marokko. Det tenkte jeg var godt for han, og han har fått en god treningsperiode her uten noe som helst stopp, så nei, så vi er optimist.
15: Ja, og så var du inne på det. Kan du si litt mer om hvordan du vil at Martin skal fremstå for Norge?
10: Som han har gjort i lang, lang tid, og så avhenger hans rolle hva jeg velger, hvilken rolle jeg gir inn på banen, og da det kommer jo an på hvilken offensiv formasjon vi velger til enhver kamp.
15: Ja, hva slags type kampbilder? Altså, handler det om når man møter antatt svakere lag? Eller? Ja,
10: det handler bare om hvilket kampbilde vi ser for oss.
15: Mm. Og siste, altså, det er mange som mener at han i det offensive spillet sitt kan ta mer risiko. Hva tenker du rundt det?
10: Da må jeg nesten svare det samme. Det spørs hvilken rolle han har altså, på banen. Altså, er du veldig nærme motstanderens mål, og dess nærmere du kommer motstanderens mål, det større risiko kan du jo ta i forhold til hvis du ser på det mesterskapet og Marokko sine kontringer for eksempel, så det handler jo igjen hvilken rolle han har I laget og hvilke andre typer spillere som på banen, og der jo han flink til å kan spille forskjellige roller, så det kommer an på sammensetningen rett og slett av lag og offensiv formasjon.
3: Adressa stelte seg ikke ved, Ole.
15: Det snakkes mye om...
10: Tangvik starter ikke. Du tenker å spørre om det.
15: Kommer dit. Nei, men det snakkes mye om Ødegaard og Haaland, men Sørloth har jo vært en veldig viktig spiller for deg egentlig så lenge du har vært landslagssjef. Hvordan har han sett ut på den samlingen, synes du?
10: Forferdelig. Nei, ser bra ut. Altså, Alex er i god form og fysisk ser han veldig, veldig klar ut. Så han er der han skal være.
15: Hva grunnen til at du tror han har vært, altså han har jo vært litt av og på I Madrid og I flere klubber og spilt litt inn og ut, men har alltid levert solid for Norge, I hvert fall det som blir sagt. Hva tror du årsaken til at han stepper opp, eller hva skal jeg si, når det blir landskamper og viktige matcher for deg?
10: Jeg vet ikke om han stepper opp, for han har jo hatt veldig, veldig gode perioder I klubbelag. Altså nå han jo... Nå det jo blitt en slags innbytterjoker I Atletico og kanskje vært litt ueldig med det. Men for meg så har han alltid vært klar til å utfylle forskjellige roller og ekstremt lojal I forhold til kanskje også noen roller som gjør at han må ta noen lengre løp feil vei for ham. Og setter alltid laget øverst og det har han nå fått betalt for, fordi at han har hatt god individuell suksess I takt med at laget også har hatt suksess.
15: Snakkes mye om Juventus på Sørloth nå. Snakker du med han om sånne ting, eller lar han seg prege eller påvirke på noe selvs vis?
10: Jeg vil snakke litt om det, men han iskald der. Han rutinert, han passer 30, og han har jo snart Norgesrekorden I klubber, så det noe han god til, så det jo å skifte klubb og ikke la seg affisere det. Og han har jo skiftet I noen store klubber nå, så han virker veldig rolig og avbalansert og helt sikkert veldig klar.
3: Aftenposten.
14: Du nevnte kjapt dette med nerver. Nå så vi jo at lilleputtene, eller de som ikke favoritter, Qatar, Australia I går, tar innersvingen på de antatt større nasjonene. Blir det litt ekstra nerver av det, med tanke på Irak?
10: Nei, men det bare viser hvordan det game her. Jeg så jo Skottland Haiti, og hvor Skottland hang I taua på slutten av kampen ganske lenge også, etter siste waterbreak, så det sånn du og kanskje og særlig første runde. Det vel kun I USA og Paraguay hvor forskjellen på laget har vært stor, ellers har det vært jevne, tette kamper hvor det har vært små marginer.
14: Det jo flere av dere, altså flere medier, særlig internasjonale, som bruker begrepet dark horse om Norge. Altså, hva legger du I det begrepet når du hører dark horse?
10: Nei, da du vel en... Da kan du vel komme med noe overraskende eller være en slags utfordrer, regner jeg med. Jeg engelsklærer, så jeg burde jo kunne ta den på strak arm.
14: Synes du klarte det fint, men hvordan lever du med det, Steple?
10: Nei, det som det jeg har sagt. At vi, altså, det jo en grunn til at det forventninger til oss. Det en grunn til at noen nevner det. Det jo fordi at vi har vært gode i to år nå. Vi har vinn I en Nations League, vi en annen nasjon, vi har vinn I en gruppe overlegent, vi har spilt fantastisk fotball, vi har spilt sjanseskapende fotball, og vi har skårt veldig mye mål. Men samtidig så vi et selskap nå. Vi en turnering nå som vi ikke har all verdens erfaring I. Og alt kan skje, og vi I en knalltøff gruppe. Vi kanskje I den tøffeste gruppa av alle. Og det må vi leve med. Og da jo sagt hele veien at vi favoritt om et par dager, men det ikke dermed sagt at vi vinner. Og så har jeg sagt at det en 50-50 kamp 2. Og da jo offensiv, fordi at de ligger jo 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen, og så vi vel ikke favoritter I kamp 3, og da det små marger om du går videre eller ikke, det sier seg selv, og det lever vi godt med. Nå vi her, og da skal vi både nyte det og på en måte bruke det som noe positivt, I stedet for at vi kunne ha sittet hjemme som vi har gjort så mange ganger før, og da hadde vi I hvert fall ikke vært dark horse.
3: Sveriges Radio, varsågod.
16: Tja Ståle, Emanuel här från Sveriges Radio. Sverige spelar ju premiär ikväll. Hur tror du det går för dem efter det du såg i Oslo mot er?
10: Altså det også en veldig jevn kamp i utgangspunktet. Altså, hvis du tar treningskampene, så jo Sverige favoritt for Tunisia. Tunis tappte vel 5-0 eller noe sånt i sin generalprøve. Så, nei, Sverige kan får spisspar sitt på plass, og hvis de får den fembekk-linja si og de tre løpshestene på midten til å henge sammen, så kan de slå hvem som helst. Og de også en tøff gruppe med Japan og Nederland, og det litt samme utgangspunkt som oss kanskje, at det den første kampen de har størst sjanse til å få flest poeng. Men de har en dyktig trener, et dyktig lag, og selv om vi var bedre enn dem sist, så er det, teller ikke det noe særlig i dag.
16: Kommer du titta på matchen?
10: Ja, det kommer jeg til å gjøre. Den går klokka 10, så det passer bra.
16: Till sist bara, din föregångare Lasse Lagerbäck, han har ju en hel del mästerskapserfarenhet, inte minst från VM. Har du haft någon kontakt med honom?
10: Nei, siste gang jeg snakket med han, da var han journalist for Viasat, bare en revolverjournalist for Viasat, så etter det så har jeg ikke snakket med han, men du får hilse.
16: Det skal jeg gjøre, takk skal du ha.
3: Det var danske venner.
4: Ja, Ståle, dine danske venner også på plads her, og jeg har været meget spændt på sådan den norske selvforståelse, så jeg har jo prøvet hos min journalistkollega sådan lige at høre, hvor langt kommer Date? Hvad siger du til presseopbudets bud på de norske chancer? Kan du se det?
10: Ja, jeg kan fortælle dig, hvem som har sagt hvad.
4: Hvad tænker du om det hele, altså i forhold til det nordmændene også siger? Det er jo trods alt dem, der render op og ned af dig hele dagen.
10: Ja, nej, da blir det jo litt sånn det samme svaret da, som jeg ga akkurat, at vi har vært ganske gode ganske lenge, og så må vi se om vi klarer å fortsette, og så er det jo hyggelig at danskene støtter oss da, vi som har vokst opp med dynamittrengene fra 86.
4: Du kender jo også danskere, det skal jo ikke være ren kærlighed det hele, så jeg har også en presbold, det er din magnet, hvor skal jeg sette den?
10: På den der?
4: Ja.
10: Ja, men det er mange dyktige i salen her. Løkberg, han midtbanespiller, best uten ball, Norges nummer to etter Eivind Leonardsen, og han klarer å ta den.
4: Hva sier vi så? Kvart. Godkjent forståelig.
10: Ja, ja. Vi tar den.
4: Takk.
3: Ja, flott. All right. Tusen takk for i dag.
5: Då sätter vi punktum för den presskonferensen, eller det gjorde de som var där rätt och slett. Og vi ska oppsummere lite här på radiokanalen NRK Sport. Vi hörde också Ståle Solbakken svara på spørsmål från pressa efter att Martin Ødegaard hade gjort det samme. Och som Ødegaard så sa Solbakken att också han känner på presset nu før Norge skal ut i sin første kamp. Men samtidig så understreker han veldig da at han stolt og audmjuk med litt ansvar han har som trener for et norsk lag som for første gang i fotball-VM på 28 år. Og han la til at han sikker på at han god i det han driver med, men at det noen sommerfogler nå før det braker løs, men at det skal det være. Så er det også mange spørsmål på denne presskonferansen om formen til kaptein Ødegaard, som jo har slitt med skade, men Solbakken sa at det ser så meget bedre ut nå. Han kunne også legge til at Erling Braut Haaland sa det litt fjasete da, når det ble spørsmål om formen til Haaland, at han hadde rett og slett diska opp med det på trening, det som hadde blitt årets mål i VM hvis det hadde blitt kringkastet da, som han sa, det kom et slevet kommentar at hvis den hadde truffet keeper, så hadde den keeperen låget tynt an, men det er greit. Så var det snakk om hva hva som skjer nå på tirsdag. Hva tankene har om det, det er spørsmål som landslagssjefen har fått mange ganger, men han understreker igjen at alt kan skje. Norge mangler VM-erfaring og er kanskje den tøffeste gruppa av alle, og at selv om Norge er favoritt mot Irak nå natt til onsdag, så er det ikke gitt at Norge går videre fra gruppespillet likevel. Vi skal jo også møte Senegal og Frankrike. Her i studio sitter jeg, så heter Hanna Kolås, og vi har også med oss Jon Branes, og for en kveld vi har foran oss.
6: Altså, vi har fire kamper vi skal gjennom de neste timene direkte i NRK Sport. Vi skal bare ramse dem opp nå, så skal vi snakke mer i detalj senere. Det er Tyskland mot Curaçao klokka 19. Det er en drøy time til, Hanna. Så er det Nederland-Japan som går klokka 22. Og så i natt fra klokka 1, Elfenbenskysten mot Ecuador. Og det høres ut som en sånn kamp som, ja, ja, det er jo VM, de må jo være med de også. Men det her, det er to lag som mange mener vi skal merke oss også senere i VM etter gruppespillet. Og den siste kampen i natt, vi kaller det nesten i morgen tidlig, hvis du setter på vekkeklokka klokka 4, så får du med deg Sverige sin første kamp i VM mot Tunisia, og det kan bli spennende på så veldig, veldig mange plan. Vi skal snakke mer i detalj om disse kampene, om disse lagene senere, Hanna.
5: Det skal vi, absolutt. Og når du nevner det med disse kampene som en kanskje er litt sånn, skal jeg gidde å være våken? Nå må en huske at det er fort gjort å stå opp om morgenen og få litt FOMO. Det var nok mange som gjorde det i dag når en så hvordan det hadde gått med Australia i natt.
6: Australia, som man liksom tenker på som noe litt sånn ferielag. Ja. De reiste altså til USA, ikke på ferie, men for å slå Tyrkia i sin åpningskamp. 2-0. Tyrkia som jo kom til semifinale og bronsefinale her for noen VM-sida, og som er et veldig, veldig, en veldig, veldig stor fotballnasjon. Australia slo dem altså, og det var fortjent.
5: Det var det absolutt. Vi skal snakke mer om kampene som ligger foran oss om litt. Også om det som er tidenes yngste, minste mener jeg, VM-nasjon, Curaçao. Mer om det litt. Først skal du få Karpe.

0: Rannes når vi nå skal se framover mot kveldens kamp, Jon.
1: Vi skal altså begynne med Tyskland mot Curaçao klokka 19. La oss bare nevne en ting først, og det at for den som vil se Norges trening så i Greensboro, så går det altså nå på NRK1 og i appen NRK TV, så har du muligheten til å se på det med kommentert av NRK sine eksperter. Litt dårlig radio å se at de løper rundt i midtsirkelen der.
0: Og se på guttene.
1: Ja, ja. Det er vakkert vær, men utover det så er det lite vi skal live kommentere derfra på radio.
0: Absolutt, kan melde da at det korte shorts har i dag også, så det ikke et nytt under solen.
1: Ja, det noen som har litt lengre shorts enn andre. Men nå begynner vi å kommentere, og det var det vi ikke skal gjøre. Du, Tyskland mot Curaçao. Tyskland altså, som deltar i VM for menn for 21. gang. Tyskland har vunnet 4 finaler sin første VM-serie helt tilbake i 1954, og den siste 60 år etter i 2014. De er nummer 10 på FIFA-rankinga, og hvem møter de? De møter altså Curaçao, denne lille karibiske staten som aldri har vært med før, som har, jeg skulle ta si, færre innbyggere enn Stavanger, eller i hvert fall omtrent sånn høvelig lite mange.
0: Ja, men du, det er artig at du sier det, for jeg har også tenkt på akkurat det der, det er som om på en måte Viking skulle blitt med i VM.
1: Det hadde kanskje blitt bedre fra seg også enn et par av land her, men Curaçao er nummer 82 på FIFA-rankinga, altså de er topp 100 og vel så det, altså. Så det er jo ikke noe sånn dårlig lag, og vi skal høre her om litt mer om Tyskland. Vi har snakket blant annet med Tariq Elionossi, som har spilt der, og som har spilt under landslagstrener Nagelsmann. Men det er jo bare den første av 4 kamper.
0: Ja, for det er også en som skal ut i kveld, som blir omtalt som kanskje mesterskapens dark horse, eller og blant deg da.
1: Det er Japan, og det er et lag som altså deltar i VM for 8. gang, og de har kommet til 8-delsfinale, altså videre fra gruppa, 4 ganger. De har slått både Brasil og England i løpet av det siste året, og Japan har jo mange stjerner fra Premier League og andre europeiske ligaer i troppen. De er nummer 18 på FIFA-rankinga, og Japan skal altså møte Nederland. Og Nederland har jo også et, ja, det er jo VM-historiens store nestenlag, det er han da.
0: Ja, det er det. Det er mange ganger har det ikke gått hele veien der.
1: 3 tapte finaler. De har vært med 12 ganger i alt, og det er fortsatt Virgil van Dijk i midtforsvaret, og jeg tror sannelig med at de fortsatt har Wout Weghorst på topp. Altså, dette er gamle kara, dette er liksom kanskje flere av de spillere som har sin siste sjanse i VM nå. De er nummer 8 på FIFA-rankinga, de slo jo Norge før i år. Nederland er aldri dårlig, men spørsmålet er om de er gode nok.
0: Og hvis du ikke har planer om å sove i natt, selv om det er mandag i morgen og du kanskje skal på jobb, da er det faktisk flere kamper du kan få med deg, og den første er klokka 1.
1: Ja, og tenk deg hvor populær du blir i lunsjen hvis du er den som har sett Elfenbenskysten mot Ecuador. Da er du en som følger med i VM, altså. Men vi sa det i sted, dette er altså 2 lag som virkelig kan overraske senere i VM også. Elfenbenskysten deltar for 4. gang, men de har aldri klart å ta seg videre fra gruppespillet før. De har alltid liksom rotet det til. Men, som vår ekspert Andrine Hegerberg sier, dette er et lag med ekstrem fysikk på midtbanen. De har eksplosive vinger, og de har spillere som kan prege mesterskapet. De er nummer 33 på FIFA-rankinga, men de kan spille seg oppover i løpet av VM, forutsatt at de ikke begynner å krangle seg imellom, og forutsatt at de faktisk får til det de ser for seg. Men så skal de møte Ecuador. Tidens beste Ecuador, sier jeg. Ja, og Ecuador har vært med før. De har vært med 4 ganger før. Dette er deres 5. VM. De har en voldsom fysikk, løpskapasitet, ekstremt solide defensivt, sier Kristoffer Løkberg, vår ekspert. Du har hørt om Moises Caicedo fra Chelsea, den defensive midtbanespilleren. Han er midt på Ecuadors midtbane. Hvem er stopperpar for Ecuador? Du så dem sist i mesterligafinalen i Europa. For den ene er Piero Hincapié fra Arsenal. Den andre er William Pacho fra PSG. Prøv å drible deg forbi de 3 hvis du er ivorianer og har lyst til å vinne en VM-kamp i natt.
0: Og så er det bare å memorere alt det Jon sa der, og da har du lunsjpraten i morgen.
1: Det har du, og så kommer en eller annen til å begynne å snakke om Sverige, tror du ikke det?
0: Jo.
1: Fordi klokka 4 natt til i morgen, altså på i morgen tidlig, kaller vi det da, da skal Sverige spille mot Tunisia, og Sverige er jo storebror i Norden når det gjelder VM for menn. De deltar for 13. gang, har et sølvmedalje, tapte finalen da VM var i Sverige i 1958. De har en bronsemedalje fra siste VM var i USA i 1994, men denne gang så var det jo en kronglet vei dit. De kom helt sist i kvalifiseringsgruppa si. Det kostet Jon Dahl Tomasson jobben som landslagssjef. Graham Potter kom inn, sikret VM-billett gjennom omspillet i nasjonsligaen. Så det landet i Europa som vet mest om nasjonsligaen, Hanna, det er Sverige. De har full oversikt over hvordan dette virker. Men så tappte altså Sverige klart også 1-3 for Norge på Ullevål før VM. De er nummer 38 på FIFA-rankinga, og de skal altså da møte Tunisia. Det blir ikke lett. Tunisia deltar for 7. gang, aldri kommet seg videre fra gruppespillet, hadde en nesten norsk kvalifisering, vil jeg si, i Afrika. De spilte 10 kamper i kvalifiseringa, 9 seire og 1 uavgjort, og det var 0-0. Og de slapp ikke inn et eneste mål, Tunisia, på 10 kamper i kvalifiseringa i Afrika. Så dette, det blir ikke så lett å være Viktor Gyökeres på topp for Sverige heller, tror jeg.
0: Nei, her er ingenting gitt, og en ting som også er klart er jo det at Ståle Solbakken sa han skulle følge med på nettopp den kampen Sverige-Tunisia, altså klokka 4 i natt.

0: My God, fikk du her på NRK Sport fra Broiler, som fra Drammen, og jeg føler Drammen, altså, eller jo, Drammen og omegn, men Drammen klart å lure seg med i VM på flere forskjellige måter.
1: Det, altså, flere enn Martin Ødegaard, men du?
0: Yes! Det er jo da sånn til han Donkey Boy-vokalisten, som ja. Var, altså, det er jo helt utrolig å se en norsk liten pjokk synge med en av verdens største popstjerne, Katy Perry.
1: Gå på NRK.no og få med deg hele den historien, for det er kjempe, kjempe. Og han er jo så søt, han gutten.
0: Ja, det er det skjønneste jeg har sett.
1: Så det er kjempefint. Ja, Drammen, ja. Men vi skal til Fredrikstad nå, for ja. Der bor Tariq Elionossi. 60 landskamper for Norge med bakgrunn fra Marokko. Han har også vært landslagskaptein for Norge. Og det som med Tariq, han har spilt i Tyskland, han har spilt i Nederland, han har spilt i Japan. Og han tidligere seriemester i Sverige. 4 av de 8 landene som spiller det neste halve døgnet har altså Tariq Elionossi satt sitt preg på. Og før han dro til studio i TV 2, der han skal være med i kveld, så fikk jeg en prat med han, blant annet om dette tyske laget med hans egen gamle trener i spissen.
2: Tyskland vet vi en stor nasjon. De har Nagelsmann, som var min tidligere trener i Hoffenheim. Et par andre ting som jeg spilte sammen med også der nede.
1: De ble jo verdensmestere sist for 12 år siden, så de er jo også i år blant favorittene. Men hva slags forventninger har du til Tyskland i sommer?
2: Egentlig ikke så veldig store forventninger. Altså, tyskerne er jo kjent for å være ganske godt kollektivt, samtidig som de har gode enkeltspillere. De har bra disiplin i gruppa. Nagelsmann er en bra trener. Så litt sånn, vet jeg egentlig ikke helt hvor langt de kan komme. Altså sånn, jeg tenker på sist VM, så fikk de jo, kom jo ikke videre. Og det var store forhåpninger og forventninger til dem. Så jeg er litt sånn der, litt nøkteren der, altså. Tenker at jeg må se første kampen først, og så se liksom hvordan de gjør det der.
1: Første kampen er jo mot Curaçao. Kan det fortelle noe særlig?
2: Ja, det kan kanskje ikke fortelle oss veldig mye. Jeg tenker sånn, for det var litt sånn, det var den følelsen jeg fikk i forrige VM i hvert fall, at de møtte jo Japan og tapte den kampen der, og da var sånn, da så du liksom at hele gruppa sank sammen. Tipper de har lært veldig mye fra det, og så er det sånn, det er jo en stor nasjon, så selvfølgelig har de store forventninger på seg, men jeg tror ikke de går hele veien.
1: Men du nevnte Julian Nagelsmann, landslagstreneren deres. Han var din trener i Hoffenheim i Bundesliga. Hva slags fyr er det?
2: Han er en, hva skal jeg si, han er jo en spesiell karakter. Jeg husker han kom til treninga med sånn Harley Davidson

0: da fikk jeg, da tenkte jeg, ok, han her. Og da var han jo bare, han var bare ett år eldre enn meg, tror jeg. Og da husker jeg fikk følelse om at han her, han kommer til noe langt.
1: Langt har han jo nådd også som landslagstrener for Tyskland, men det er jo så, så mange gode spillere på Tyskland også, og kanskje særlig disse angrepsspillerne fra Bayern München som er med, er jo litt av en angrepskraft i det her tyske laget.
0: Ja da, det er jo verdens klassespillere. Musiala er en av dem. Havertz, som har vært bra for Arsenal. Florian Wirtz, kanskje ikke like bra som han var i Leverkusen for Liverpool. Og så har det med, det var litt overraskende, Leroy Sané. Han trodde jeg liksom ikke skulle være med, for han har liksom degradert seg litt, da, hvis man skal si det. Men Nagelsmann har trua på en sånn type spiller, og det synes jeg er morsomt. Ellers så er det, har jeg lyst til å se Nadim, som er min kompis, Amiri, som har hatt en kjempesesong, som har vært veldig viktig spiller for Mainz. Ellers så er det ringreven Kimmich og Pavlovic, da. Han er jo ikke ringrev, han er jo 22, men han har jo vært med såpass lenge at han begynner å bli rutinert nå. Men det er liksom, hva skal jeg si, det er kollektivet som er det viktige her i det tyske laget.
2: Det sa Tarik El Nussi. Tysk maskinfotball er et uttrykk vi kjenner. Dette er tysk maskinmusikk fra tida da Paul Breitner styrte midtbanen. Dette er Kraftwerk og The Mod.

0: Dette var altså Kraftwerk, The Model fra 1976. 50 år gammel synthesizer-låt her.
1: Den funker fortsatt, den greia der.
0: Den spilles på radiostasjoner rundt omkring, ikke bare NRK Sport.
1: Herlig. Vi la det altså opp her i kanalen til det første oppgjøret i kveld, som altså mellom Tyskland og

0: Curaçao, det aller minste landet som har kommet til fotball-VM noen sinne. Som vi var inne på i stad, Jon, ca. 150 000 innbyggere der, omtrent på størrelse da med Stavanger. Tror du alle samtlige 150 kommer til å se på i kveld?
1: Det kan godt hende, men hvis du vil vite mer om Curaçao, så skal du få følge litt med her nå. Og det er altså da en øy i Karibia, en del av det nederlandske kongedømmet. Både trenerne og mange av spillerne har bakgrunn fra Nederland. Det var en dramatisk kvalifisering. Det ble avgjort i playoff på bortebane på Jamaica, sendt direkte på YouTube.
0: Og vi skal høre at NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt, han fulgte med.
2: Obispo gets the header out. Curaçao have done it. A blue wave is heading to the World Cup.
3: Drama på overtid, hvor hjemmelaget Jamaica som måtte vinne for å komme seg til VM, og de var store favoritter, fikk en straffe 4 minutter på overtid av de 5 som var lagt til, og så kommer dette VAR-monstret fram fra kjellerne sine og sier nei, nei, nei, det var ikke straffe, Curaçao skal til VM.
2: It ends 0-0 in Kingston. A result that will resound in Curaçaoan history.
3: Man kan jo høre hvilken del av verden man skal til. Det er like utenfor kysten av Venezuela og tilhører nederlandske antillene tidligere. Altså, du hadde ledd, så du hadde vondt i magen fortsatt for få år siden ved tanken på at de skulle, altså, man skulle snakke om de og VM i samme setning.
0: Og selv om språket på Curaçao ligner portugisisk, så er fotballen og samfunnet ellers preget av nærleiken til Nederland. Derfor er bare en av spillerne deres selv fra øya, sa Saltvedt.
3: Det spesielle er akkurat koblingen til Nederland. Vi har jo sett litt av dette i Europa tidligere, ikke sant? Fordi Storbritannia er jo vanligvis ett land, i hvert fall på papiret, et kongedømme. Men i fotballsammenheng så er det jo Wales og Nord-Irland og Skottland og England, og det er klart, Wales og Nord-Irland har ikke akkurat bare hatt spillere som er født i landet der, men den mengden som Curaçao har, det er vel noe sånn som 22 av de 23 som er i den troppen, som ikke er født på øya, men som har en eller annen kobling til at de med stolthet kan si at vi vil representere Curaçao. Enten er det familiært i de første eller andre eller tredje ledd, så får man doble statsborgerskap, og så er man kvalifisert innenfor den internasjonale fotballverden. De absolutte landegrensene er vel ikke der heller i fotballen lenger.
0: Og også treneren til Curaçao er nederlandsk, legenden Dick Advokat er også tidligere landslagstrener i heimlandet.
3: Bare du uttaler det navnet, selv om jeg aldri har hørt om han tidligere, så hører jeg at det er nederlandsk og nederlandsk fotballkultur i hver bokstav. Han er 78 og kommer, så sant han holder seg på beina, til å bli den eldste treneren i et fotball-VM noen gang. Han kjenner jo disse spillerne, han vet hva de han har trent. Tittals landslag, vært i VM mange ganger, trent storklubber i Europa. En som kan skape en ro, og ikke minst en tro.
1: Det sa Jan-Petter Saltvedt om Curaçao, og ble du nysgjerrig, så kan du lese enda mer om denne merkelige miniputten på NRK.no nå, mens du hører her hos oss musikk fra Curaçao. Her er Isaline Callisters låt Redashi.

0: That's what I like, Bruno Mars. Klokka 18.33.
1: På NRK Sport og fra en stormakt fra popmusikken skal vi til en stormakt I fotballen. Det Tyskland som skal spille mot Curaçao om 27 minutter cirka. Og det et tysk lag som kanskje helt visst press på seg selv, selv om det den aller minste nasjonen I VM der skal møte først.
0: Kollega Knut Hoem, tysk fotball har vært din store lidenskap I mange år. Tyskland blant favorittene. Også I dette VM. Det skar seg forrige gang, men I 2014 så ble det jo verdensmestere sist. Hva slags forventninger har du til det tyske laget I sommer?
2: Nei, altså jeg har jo alltid høye forventninger til det tyske laget. De jo, som du sier, favoritter, men ikke kanskje helt I eget land. I hjemlandet så det en del skepsis til dette tyske laget. De bekymret for at de mangler en skikkelig goalgetter på topp. Hvor Miroslav Klose? Hvor Michael Ballack? Altså at denne som bare på en måte den målsikre spissen mangler litt. Altså I år så har du jo Florian Wirtz for eksempel fra Liverpool. Kai Havertz I sitt livsform, men der tyskerne usikre. Og så de usikre på midtbanen, altså Toni Kroos, midtbanedirigenten spiller jo ikke for Tyskland lenger. Og så det jo veldig mye usikkerhet, det har vært veldig mye usikkerhet rundt målvaktspørsmålet. Hvem det egentlig som skal stå I mål?
0: Men nå kommer altså Manuel Neuer og gjør comeback I en alder av 40.
2: Ja, og han jo en fantastisk målvakt, men det noe med måten dette skjedde på som tyskerne diskuterer og irriterer seg over. Fordi at Neuer la jo egentlig opp etter EM I 2024.
0: Og da skal vi understreke at han la opp som landslagsspiller, han spiller jo fortsatt for Bayern München.
2: Riktig, men han skulle jo ikke være med til VM. Og da var det jo Oliver Baumann som var den som naturlig skulle ta plassen hans. Men nå altså har altså Julian Nagelsmann kalt inn igjen Manuel Neuer. Dette her har skapt mye usikkerhet i troppen, og Baumann har sagt til tysk presse at han ikke synes dette noe kult. Så dette her noe som gjør at stemningen I troppen ikke helt på topp.
0: Og så du har jo andre keepere I Tyskland I verdensklasse også, og du har tyske keepere som spiller utenlands. Altså, han har jo utgangspunktet noe å velge mellom. Hva det som gjør Neuer så viktig for Nagelsmann, tror du?
2: Nei, han jo en helt utrolig legende. Så det som Cristiano Ronaldo på Portugal. Det denne aldrende stjernen som har en sånn enorm posisjon. Mange vil jo si at han har forandret det å være målvakt ved hjelp av sin offensive spillestil. Så det jo... men nå det sånn at mot Curaçao så kan han ikke gjøre tabber, altså. For da vil diskusjonen rundt om det var riktig å ha han med også I år eksplodere.
0: Vi skal ta en titt på de andre lagdelene til Tyskland også om litt, men vi må ha litt tysk musikk. Og dette Kraftklubben.

0: Reist fikk du her I NRK Sport.
1: Og før Tysklands kamp mot Curaçao, altså om 20 minutter, så har vi fått kollega Knut Hoem til å dykke litt inn I det tyske laget. De ble jo slått ut tidlig I forrige VM, Tyskland, men de skal altså begynne dette gruppespillet mot den aller minste nasjonen I VM, Curaçao. Men hva slags Tyskland dette, spør Knut Hoem.
2: Dette jo et lag som har blitt kalt en maskin. At de spiller maskinfotball. Det var jo det rykte de fikk på seg etter at denne 1974-generasjonen med Beckenbauer og Rummenigge, da var de en maskin. Og så hadde du jo denne fantastiske generasjonen I 2006 I det som blir kalt for sommereventyret I Tyskland. Da begynte de jo å måtte spille en mer underholdende type fotball. Men hvilken identitet har de nå? Hvem dette Tyskland? Den der soliditeten som har kjennetegnet de, den liksom ikke helt der. Så hele, det en sånn slags usikkerhet i Tyskland nå, som uvant egentlig for dette landet her.
1: Angrepsspillet til Tyskland, du nevnte Havertz, du nevnte Florian Wirtz, men blant de enda mer kreative spillerne, for eksempel Musiala fra Bayern München, Jamal Musiala, hva det han kan bidra med I angrepet?
2: Altså, Musiala jo litt sånn trollmann på dette laget. Den som på en måte skaper uforutsigbarhet I maskinen I positiv forstand. Han Tysklands Lamine Yamal, for å si det slik. Men han har vært skadet, så det veldig spent på å se om han fullt restituert, om han finner tilbake til sitt gamle jeg. Så det lurt å legge merke til to litt mer ukjente spillere. Og det ene Nick Woltemade. Han en veldig spennende spiller, nesten to meter høy. Ble sett på som den tredje ved siden av Wirtz og Havertz for det. Så leverer han ikke levert så godt I det siste, så nå en litt mer sånn som kan komme inn overraskende fra benken. Og så det Dennis Undav. Det de to på en måte som verdt å merke seg, som kan komme inn I angrep her.
1: Og Woltemade det mange som kjenner fra engelsk fotball, for han spiller jo for Newcastle. Lenger bakover på banen så det jo en del andre mer kjente navn. Antonio Rüdiger fortsatt med. Joshua Kimmich fortsatt med. Hvem det ellers som skal, skulle ta si, holde, om ikke burer rent, så I alle fall rydde unna I det tyske forsvaret, som vi skal merke oss?
2: Nei, det vel Nico Schlotterbeck. Han var jo med I forrige EM også, og en veldig god spiller. Jeg litt usikker på Rüdiger, hvor man kommer til å være I første elveren, så det blir også veldig spennende å se. Det jo ingen tvil om at det soliditet I dette laget, men kanskje ikke så solid som det som vi vant til. I hjemlandet så det I alle fall mye mer, hva skal man si, skepsis til de mannskaft enn det som har vært tidligere. Og veldig mange I Tyskland drømmer jo tilbake igjen til 2006, altså på det tidspunktet da denne her sommeren som tyskerne omtaler som das Sommermärchen, altså sommereventyret I Tyskland, da plutselig alle sammen tyskere følte at det var greit igjen å vifte med tyske flagg, og man kom til og med opp med en fantastisk fotballlåt, der I stedet for Deutschland så kalte de det for Schland, Schland og Schland, og den stemningen som var I Tyskland den gang, og som jo på en måte ble bekreftet I 2014, da de vant VM, den stemningen, den lengter de tilbake til, men siden den gang har det jo skjedd så mye, det har jo vært en flyktningekrise, og for tiden så blir landet styrt av en stor koalisjon som ingen noe særlig begeistret for, så egentlig så kan du si at Tyskland trenger at dette laget leverer nå.
1: Og nettopp derfor når de skal spille sin første kamp mot bitte lille Curaçao, så det likevel et press på dem.
2: Absolutt. Og det viktigste av alt, Jon, det at Manuel Neuer ikke

0: Sabrina Carpenter og Espresso fikk du her på NRK Sport.
1: Vi har da fått inn spørsmål om denne sendingen, spørsmål om fotball-VM, spørsmål om landene, spørsmål om i det hele tatt mye forskjellig inn gjennom appen NRK Radio. Og vi oppfordrer selvfølgelig alle til å skrive inn til oss under sending, og her er det noe vi må oppklare med en gang, Hanna.
0: Det er det, absolutt, for det er Bjørn Tore som har sendt oss en melding i NRK Radio-appen. Der sier han, det heter Curaçao, men altså skrivet men Curaçao. Men dette, Jon, det har du studert.
1: Ja, vet du hva? Dette har vi i NRK faktisk satt så alvorlig at vi har sjekket på forhånd.
0: Ja.
1: Og Curaçao, det er fransk uttale. Og det er jo da likøren som er kalt opp etter landet, det heter Curaçao-likør. Mm. Så hvis du går i en bar og ber om en Curaçao, så ser bartenden rart på deg og spør, er det en Curaçao du ser for deg? Mm. Og det er helt riktig. Og det som er ekstra morsomt, når likøren heter Curaçao, så heter altså treneren advokat, som jo er en egglikør fra Nederland. Men dette skal vi ikke grave mer i, men Curaçao er da den portugisiske uttalen, i alle fall sånn høvelig tilnærmet det norsk, og det er derfor sier man Curaçao om landet, men man sier fortsatt Curaçao om likøren.
0: Så der er kanskje forvirringen komplett, men vi skal vel lære det i løpet av kvelden. Og vi ser jo disse supporterne nå har fylt opp stadion før kampen begynte, om cirka 10 minutter, i blå og gule drakte.
1: Og så høres jo Curaçao ut som et flott ferieland. Du vet, dit folk som liker dansemenn, det de kaller Karibien.
0: Ja.
1: Men Tyskland er jo mye nærmere. Så derfor, tenk deg, Tyskland med et land med strender, fjelltopper, storbyer, mange turistattraksjoner. I kveld så skal vi dele ut et NRK Sport-krus til den av dere som skriver inn i appen NRK Radio med det beste sommerferietipset om Tyskland.
0: Du mener et krus som kan ta meg til Curaçao?
1: Nei, jeg tenker på et krus du kan drikke Curaçao ut av hvis du ikke vil ha kaffe i det da.
0: Ok. Greit. Send inn beste ferietips til Tyskland. Der er det mye å ta av i NRK Radio-appen.
1: Det er veldig mye å ta av. Finn oss i appen med denne fotballsendingen. Der finner du også hvordan du skal sende inn en melding til oss med et sommerferietips.
0: Det er du. Nå skal vi til VM-studio, for vi begynner altså å nærme oss fotballkampen og av spark. Og også der varmer det nå opp, og du kan se på dette på NRK 1 om du vil. I VM-studio så skal du, i tillegg til kampen, også få høre fra Ingrid Stenvold, som har fått med seg et ekspertpanel bestående av Jon Carew, Andrine Stolsmo Hegerberg og Tete Lidbom.
2: Jonas, at denne kampen mellom Tyskland og Curaçao, det er kanskje den kampen i VM-historien. Det er store ord som har den største favoritten. Det er Manuel Neuer som gjør comeback på landslaget. Det er Tyskland med alt det de har av tradisjoner som skal opp mot en bitteliten øystat.
3: Ja, men for et øyeblikk for de da. De kommer her til VM og debuterer mot en sånn gigantnasjon, og det er bare å se de scener de kommer ut på. De fleste har ikke spilt på sånne her stadioner tidligere engang, så det blir et eventyr for dem. De er en skikkelig, skikkelig underdog. Og det blir veldig spennende å se hva de klarer å få ut av det.
2: Ja, og hvis de skulle få noe ut av det her i det hele tatt, bortsett fra et braktap, så vil man karakterisere det som en fotballsensasjon som kommer til å bli stående med gullskrift gjennom de neste 100 årene av VM-historie. Men dette har vi sagt så mange ganger, dette er fotball, alt kan skje. Og hvis Curaçao holder Tyskland på avstand her i 10 minutter, 1 kvarter, 20 minutter, 25 minutter, kanskje frustrasjonen begynner å spre seg, og som man så da på bildene her før kampstart. De har spillere i dette laget, hvor vi da nevnte Tahith Chong, som vi kommer til å garantert se mer til etterhvert, som kan gjøre ting på egen hånd.
3: Ja, det er et lag som består av masse kvalitet. Det er en høy aldersbestemte landskamper fra Nederland, for veldig mange har jo en bakgrunn fra Nederland, og det tyder jo på en enorm kvalitet som ligger der. Det er mye teknisk kompetanse i den gjengen. Så spørsmålet, har de fysikken som skal til? Har de typene? Har de den defensive strukturen som skal til? For dette her kommer til å bli et Tyskland som får en unik mulighet å få i gang sine offensive spillere. De ønsker jo å komme i gang så fort som overhovedet mulig. De kommer kanskje ikke som de største favorittene i dette her mesterskapet. Så det blir en fin mulighet for de å komme seg i gang.
2: Og om bare et par minutter så det avspark I Houston på Houston Stadium, som det kalles så pent under dette verdensmesterskapet. Her det plass til rundt 70 000 mennesker, og det et nydelig fotballstadion. Minner lite grann om San Siro faktisk, med disse karakteristiske hjørnene. Og det her Tyskland og Curaçao på vei ut. Vi skal ha nasjonalsanger også om ikke så lenge, og da vil jeg tro at det kommer til å koke ganske greit, spesielt da blant de blå tilskuerne her på tribunen. Her det jo en skikkelig gjeng med spillere som på vei ut. Nytt I dette mesterskapet da, at hele troppen med når det skal synges nasjonalsanger. Og vi nevnte tilskuerne fra Curaçao, eller I hvert fall de som holder med Curaçao. Det jo litt begrenset hvor mange mennesker de har å ta av, med cirka 155 000 innbyggere, men jeg vil jo tro for de nøytrale så det veldig mange som synes at historien som Curaçao har fortalt oss nå I løpet av det siste året, det en historie som man har lyst til å se litt på nært hold.

0: mot dørlinja. Bob nå finter. Sjorn litt tilbake. Blir avslutning i mål! Og Norge utligner til 1-1! Norge gjør 1-1! Martin Ødegaard er tilbake! Og han smeller den ballen i nettet og gir beskjed. Meg kan dere regne med i VM i fotball!
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
4: Ja, dette bilder fra Houston, hvor det snart klart for VM-kamp mellom Tyskland og Curaçao. For de av dere som venter på Dagsrevyen, så kan man ta og skru over på NRK 2 eller se på NRK TV for å få med seg de siste nyhetene fra Norge og resten av verden, mens vi her på NRK 1 skal konsentrere oss om denne VM-kampen, hvor den minste VM-nasjonen da gjennom alle tider har omtrent halvparten av innbyggertallet til den forrige rekordholderen Island, som var med i 2018. Det nemlig Curaçao som skal opp mot gigantene fra Tyskland. Fire VM-guld har det tyske landslaget opp gjennom tidene, hvis vi tar med Vesttyskland. Og det gjør vi i denne sammenhengen. De har vært i 21 av 23 VM. Det en av de store, store nasjonene. Det ingen tvil om det. Og i dag så har de da motstand fra Curaçao. Mannen som skal styre dette står i midten her, Jalal Jayed fra Marokko. Har med seg landsmenn ute på sidene. Og så har vi også da denne gjengen oppe i varerommet. Her det Marokko, Colombia og Australia som representert. Og jeg har vel sagt det her før, men jeg kan si det igjen. Jeg håper at vi egentlig får minst mulig å gjøre med denne gjengen, Jonas.
5: Ja, det vi ønsker, og det veldig kontroversielt dette med VAR, og folk blir mer og mer lei. Det kommer inn i et mesterskap nå, der de til og med har fått litt mer makt. Men vi får håpe at de har lite.
4: Dette i hvert fall gjengen som Julian Nagelsmann har plukket ut. Et egentlig ganske sånn ukontroversielt uttak det her. Det det samme laget som spilte mot USA i den siste treningskampen hvor de vant 2-1. Bortsett fra da at mellom stengene så Manuel Neuer tilbake. Han ga seg egentlig på landslaget etter EM for 2 år siden. Og så har han nok fått mange spørsmål underveis som han kunne tenke seg å komme tilbake. Har sagt nei, men et par uker før VM. Så var svaret ja, og da han inne. Dette Curaçao og Dick Advokats mannskap. Vi legger merke til nummer 10, som kaptein Leandro Bacuna, og også da nummer 21, Tahith Chong, som vi har omtalt her tidligere i sendingen. Han har et veldig karakteristisk hår, men han også en god fotballspiller. Det en spiller som kan gjøre ting på egen hånd. Men spørsmålet her, Jonas, i dag, det jo om den gjengen her i de tyske fargene egentlig kommer til å bli noe særlig truet defensivt av Curaçao. Hva tror du?
5: Vi kommer nok til å se et historisk høyt ballinnhav, der Tyskland kommer til å styre, har ball, blir utfordret på balltempo og kommer til å styre det aller meste ut på det. Vi kommer til å se et Curaçao-lag som kommer til å være veldig direkte og helt avhengig av å bruke de få muligheten som eventuelt skulle oppstå.
4: Men de har en ringrev på benken, for dette nemlig nederlandske Dick Advokat. Han 78 år gammel, og han da den eldste treneren i VM-historien gjennom tidene. Han har nok en plan for hvordan de kan gjøre livet i hvert fall litt grann surt for Joshua Kimmich, som kaptein for Tyskland, og da nummer 10 på motstanderne Leandro Bacuna, som kapteinspinnet for Curaçao. Og her vi i gang med et historisk avspark. Curaçao, det tredje lavest rangerte laget i dette verdensmesterskapet. Og hadde det ikke vært for at det nettopp USA, Kanada og Mexico som arrangerer VM, og som da automatisk kvalifisert, så spørs det om Curaçao hadde vært her i det hele tatt. Men de nå på plass, og de fortjener respekt, selv om det Tyskland her som går i angrep, og vi kommer nok til å se veldig mye av dette. Tyskland langt inn på motstanderens banehalvdel, og en gul og blå vegg som skal stoppe Kimmich og hans menn i dag. Her vi Chong. Vi har snakket om og også vist med denne fabelaktige skåringen mot Skottland. Han fikk ballen i midtsirkelen og gjorde resten selv.
5: Så var jeg litt spent på å se hvordan Curaçao skulle sette opp dette her. Og det ser faktisk ut som de har valgt å gå for en fire bak. Mot Skottland så kjørte de en treer og en ganske dyp 5-4-1-formasjon. Men her har de valgt å, det som forløpig ser ut som en 4-2-3-1-formasjon. Og de er jo på jakt etter den defensive tryggheten. Og advokat har da altså vurdert det til at det der de har størst sannsynlighet for å finne den.
4: Veldig aggressive her, tyskerne. Flere spillere som samler seg rundt ballføreren til Curaçao. Gir de bort den litt grann enkelt. Det må de ikke gjøre, for da kommer den fort tilbake. Da det Pavlovic her inne på midten med nummer 5, som tyskerne håper kan bli en spiller som kan styre den tyske midtbanen i mange, mange år. Er bare 22 år gammel, Pavlovic. Dette fine kombinasjoner av tyskerne. Har også mange spillere inne i midten, og så kommer de ikke til noen avslutning. Så det Curaçao som på vei framover og skal ha et frispark her. Her venstrebekken von Will, som går over ende.
5: Men vi ser allerede fra start her nå at frispark er greit, men vi ser at Tyskland, de er spillesugne, de får opp tempo, og det sprekker opp dette Curaçao-laget ganske enkelt fra start her. Så Tyskland ser veldig, veldig påskrudd så langt, og så må Curaçao bruke de mulighetene de får her til å bryte opp spill, dra ned tempo, og skal nok få utrymme forhold til seg på både innkastregler og diverse etter hvert her.
4: Og så kan de spille inn ballen bak det tyske forsvaret. Her det spissen Lokadia som ute på siden. Chong som overtar. Mye som går gjennom disse to framover. Det ender med utspill da fra Manuel Neuer, som tilbake mellom stengene. Julian Nagelsmann, som faktisk 14 måneder yngre enn sin keeper. Han har gjort dette valget, og det jo kjipt for reservekeeper Baumann, som har stått alt i kvalifiseringen. Men når Neuer meldte seg til tjeneste, så var det for vanskelig å stå imot. Og det får vi håpe at resten av laget også synes greit, at ikke det skaper splittelser i den tyske troppen.
5: Det i hvert fall en liten sånn poeng man kan ta. Ta det på. Baumann har stått alt, og når Neuer kommer inn på den måten, så får han et ekstra søkelys på seg. Han har ikke tid til å gjøre noe feil da. Da blir det spørsmålstegn rundt keeperplassen med en gang. Han kommer fra en sterk sesong i Bayern München, så det jo det som gjør at han den rutinen og den personligheten han at han tilbake.
4: Rask fremover her med Tyskland igjen fra Pavlovic til Musiala. Men nå det Curaçao på vei fremover. Skal vi se hvor mange de tør å sende fram. Juninho Bakuna her med nummer 7. Som lillebror til Leandro, kaptein og tier. Ender med tysk ball. Det et par minutter over klokka 7. Vanligvis så det nyheter Dagsrevyen på denne kanalen, men akkurat i kveld så det VM-fotball. Vi byr på Tyskland mot Curaçao i løpet av de neste timene. NRK 2 og NRK TV, der finner du Dagsrevyen for de som interessert i det denne søndagskvelden. Ja, se her går det tidlig framover, prøver å finne Lokadia. Men blir enkel match her for stopper Duon Slotterbeck å ta. Og det to svære karer som det vanskelig å skubbe seg på. Og så går det raskt framover igjen. Der kommer Tyskland og får en kjempemulighet. Og det herlig forsvarsspill. Oppofferen inne i midten, men Tyskland overtar ballen igjen. Musiala til Brown, venstrebekken som med framover. En hevva tyske spillere inne i 16 meter. Nå så det avslutning etter 5 minutter. Og det 1-0 til Tyskland. Og det et herlig mål. Og det ser så enkelt ut. Og det Felix Nmecha som skårer i sin 9. landskamp. Så det Dortmund-spilleren som gir Tyskland en tidlig ledelse her mot keeper Room og Curaçao. Og dette nok godt for Nagelsmann å få en tidlig scoring, sånn at det som eventuelt var av nerver kan bli ryddet bort. Det så veldig enkelt ut der, Jonas.
5: Ja, det blir spilt lav gang på gang, og det en fantastisk avslutning når han først kommer der. Men det en bølge av angrep, der man får angrepet flere. Og når du ser han først starter han der, går på en vegg, og da blir det veldig, veldig nydelig satt ned i hjørnet der. Og det en drømmestart for Tyskland, selvfølgelig.
4: Han har betydet litt for Nagelsmann det her. Og tysk glede i Houston. Og den kom fort og godt plassert. Så han matcha i sin VM-debut. Skårer sitt landslagsmål nummer to. En spiller som i likhet med Musiala her tidligere aldersbestemte landskamper for England. Og her kommer Tyskland igjen mot et ryggende Curaçao. Fyller på her, tyskerne. Føler at de ikke har noe særlig å tape med tanke på at Curaçao har veldig lite å by på fremover. Her det litt interne stridigheter.
5: Ja, det noe med det når Curaçao. Det de har å komme offensivt, det skal stort sett forsvarsspillerne kunne ta seg av. Så de kan angripe med mye folk, vel vitende om at en mot en situasjoner, når disse direkte ballene kommer fra Curaçao opp, gjerne langt bakfra, da står forsvaret etter og vinner de duellene. Så da har man en trygghet til å kunne angripe med mye folk.
4: Her kan de få en mulighet. Prøver å tre opp Lokadia der, men Kimmich han med. Satt under press her, midtstopper Jonathan Tah. Eller ikke kollega Slotterbeck. Til Musiala, og da kan det bli farlig. Der målskåreren matcha. Åh, så lader han slegga igjen, og det ingen dårlig avslutning. Den knallhard, retning mot krysset. Skal vi se hvor langt den utenfor når vi får reprisen her.
5: Ja, den så jeg faktisk i mål.
4: Ja.
5: Og det et veldig, veldig godt forsøk. Skal vi se. Det gang på gang. Man får ball med veldig mye tid og rom på 16, 17, 18 meter. Og da kommer det til å komme mye avslutninger. Og akkurat nå ligner dette her på det som bør bli en stor seier for dette tyske laget.
4: Det på en overgang, men se hvordan tyskerne her jobber, og det virker jo også som at den tyske fysikken generelt sett sterkere enn hos dagens motstander. Det var noen skikkelig giganter i dette laget sitt, tyskerne. Så har du også teknikere som Florian Wirtz her ute på venstrekanten som kan skjære innover. Ikke så langt unna at han klarer å tre gjennom Havertz. Og så kommer avslutningen igjen fra Wirtz. Ender opp i beina til Chong. Tyskland. Matcha så spiller den ballen videre, og så går de helt inn i feltet her, Leroy Sané, som vil ha hjørnespark. Nok en kjempestor sjanse her til Tyskland. Det jo omtrent bare ett lag ut på banen her de første 10 minuttene i Houston.
5: Ja, de virkelig spillesugne å se. Det så mye plassbytter, det så stor dynamikk i det tyske angrepsspillet, der de angriper godt, og de angriper veldig godt i forskjellige typer rom. Samtidig bevegelser, relasjonene sitter veldig godt så langt, så det tyske laget ser veldig god ut så langt denne kampen.
4: Det var vel helt riktig der at Sané skulle hatt et hjørnespark. Det fikk han ikke fra den marokkanske dommeren. Spilt fra Illo Room i stedet for, som allerede har plukket en ball ut fra nota. De av dere som har kommet til litt sent. Kanskje man lurte på hvor Dagsrevyen var, for eksempel. Nevner det igjen. NRK 2 og NRK TV.
5: Så har jo spissplassen vært diskutert mye i Tyskland. Det har vært som har han nå. Dette bør jo være en kamp der han kan komme godt i gang, der han kan få litt muligheter. Forløpig har ikke vi sett så mye til han. Det har vært mye av kantspillerne som har skjert inn i banen, og det bør være rom for Havertz også å kunne få være med på leken.
4: Ja, men se den passningen der da. Det så nydelig til en matcha, målskåreren, som kommer til avslutning igjen. Det kan se ganske brutal ut, den der avslutningsstatistikken her når denne kampen over. Det Tyskland som kjører på. Det ikke så langt unna her at en matcha får pirka inn 2-0 heller.
5: De kommer så tidlig inn i straffefeltet til Kurasov også. Der det vanskelig å forsvare seg. Det lett å stikke frem en fot, lage et straffespark. Og tyskerne kommer veldig kjapt og enkelt inn i det området som gjør aller mest vondt. Fantastiske bilder vi får fra disse her referee-synene som dommerne har ut på der. Det utrolig stilig.
4: Alternativet fremover der midtstopper ta, så god defensiv jobbing her av Curaçao. Sånn her som prøver seg med flikken her fremover mot høyrebekken Kimmich, som liker seg fremover i banen. Kommer ofte innover også. Nummer 6 her på Tyskland. Kaptein veldig rutinert i sitt tredje verdensmesterskap. Ser vi midtstopperne til Tyskland trent halvveis inn på banehalvdelen til motstanderen. Dette Wirtz, han får rom, og han kan tre den i borteste, og det prøver han på. Det der tror jeg ikke Curaçao skal la han slippe unna med veldig mange ganger, for da står det fort både 2-3 og 4-0.
5: Ja, det samme typen når det er kantspillere som får driblet seg inn, så kommer det veldig fine skuddleger, og så han sniker seg akkurat på utsiden av stolpen der. Det ikke mange meter utenfor, og keeper hadde ikke vært der om han hadde gått på innsiden, så her kommer det flere skåringer.
4: Ja, det tror jeg nærmest at vi kan garantere, eller kutt nærmest. Lillebror Bakuna mot to tyskere. Ender ikke opp med kastet heller.
5: Klart det frustrerende for Curaçao, som har sett for seg og drømt om et kampbilde der de skal få noen muligheter. Men så langt har det bare vært et eneste stort tysk kvelertak der de har vært sjanseløse i alle spillets faser. Og det har bare vært et langt tysk angrep. Så det er nok ganske frustrerende å være Curaçao-spiller ute på der også. Jeg synes det ser litt sånn rotet ut i pressbildet sitt også. Det er uorganisert, og det er litt mann-mann, noen som spiller zone, og totalt blir et rotet system som tyskerne utnytter veldig enkelt.
4: Jeg vil ikke tenke at det er noen nerver ute på der for Curaçao-spillerne også i et verdensmesterskap. Her kommer Tyskland igjen. Mecha. Ikke precis nok. Ja, dette er flott gjort av kaptein Bakuna. Og så er det en leser den Schlotterbeck. Bra forsvarsspill. Hvis han hadde bommet på den, så kunne vi fått en stor mulighet for Curaçao. spissen Jørgen Lokadia, som klarte å bli utvist den nest siste oppkjøringskampen mot Skottland. Et stygg albue mot motstanderen var en frustrerende aften for Lokadia. Fikk lite å jobbe med. Får nok ikke til å få noe særlig mye mer.

5 minutter. Spilt snart 17, fortsatt 1-0 til Tyskland over Curaçao I gruppe E. Ecuador og Elfenbenskysten som de to andre lagene I denne pulja.

0: Kjempe passning det mot Chong, som ikke får snudd seg med ballen for frisparket. Den mest fornøyde målskårer, Felix Nmecha. Han har gode tekniske ferdigheter, Tahith Chong, som er den eneste spilleren i denne troppen av 26 mann som er født i Curaçao. Resten er født i Nederland. Fint gjort her av Juninho Bacuna. Curaçao i et sjeldent etablert angrep hvor de kan trille ball mot tyskerne, men da må det være betraktelig mer kvalitet enn det her. Gi bort den alt for enkelt. Ta som spiller seg inn i trøbbel. Her kommer Curaçao. Mange spiller i gult og blått nå i nærheten av 16 meter. Blir ikke satt noe under press heller. Og innlegget her mot Chong. Og så er det Locadia, og der trodde jeg han skulle fyre. Bacuna. Musiala som er nede og jobber defensivt. Og så kommer avslutningen her i hvert fall. Etter 19 minutter. Nå har det i hvert fall et skudd. Leandro Bacuna.
1: Det spørs om vi ikke skulle tatt skuddmuligheten de fikk før der. Det var en fin innleggsmulighet. Der var tyskerne, de begynner kanskje å bli litt vel komfortabel ut på der og rota vekk den ballen. Og de der mulighetene er det bitte lille håpet som Curaçao har her i dag. Men da må det utnyttes mye, mye bedre enn det der.

0: det Wirtz som går for innlegg denne gangen. Forrige gang så var det avslutning. Den var ikke langt unna. Han klarer ikke å prikke den på tåa til Kai Havertz. Som ikke den store målskåreren. Vi her har beviset på at Manuel Neuer, med 40 år og 79 dager, den eldste tyske landslagsspilleren på herresiden gjennom tidene. Slår den tidligere rekorden da til legenden Lothar Matthäus. Spiller også i dag sin landskamp nummer 125, Manuel Neuer. Det der kan de prøve å tre gjennom Santi Hansen her bak det tyske forsvaret. Og så det Lokadia. Her det muligheter for Curaçao. Og så skårer de mot Tyskland. Har du sett på maken da? Et av de store VM-øyeblikkene som feires med en blå bølge i Houston. Det som man nesten ikke tror det. Tyskland 1, Curaçao 1. Det 155 000 mot 90 millioner. Og så det fotball. Dette spillet som bare så fascinerende. Tyskland har sluppet inn mål mot Curaçao. Det nesten som man ikke tror det. Noen som sitter og ser på det her. Og Manuel Neuer, som ikke har holdt null i de 7 siste VM-kampene. Han gjør det ikke denne gangen heller.
1: Ja, for et øyeblikk vi får her da. Vi fikk et lite skremmeskudd her for tyskerne som rotet her for noen minutter siden. Nå roter de igjen, og det faktisk et bra angrep. Ikke noe offside, ser vi. Tre fint gjennom, og så de litt... skal vi se der, kommer en litt dårlig klarering der. Går han via, og så får vi et vanvittig øyeblikk. Så de kommer til å huske for alltid denne gjengen fra Curaçao. Det dette her, og han snikker seg akkurat over og går via og setter ut Neuer der. Men for et øyeblikk da.
0: Og Dick Advokat som

0: på alt som mulig å være med på klubb og landslags sida. Han jubler. Det samme gjør alle omtrent som holder med underdoggen i denne kampen. De som ikke jubler, det gjør de fordi de ikke tror det de ser. Og her kommer de igjen. Kan de straffe Tyskland og få en straffe? Men det kan de ikke. Det Lokadia som går alt for enkelt ned. Og får vel også litt grann kjeft her av dommeren. Men dette, Jonas Grønner, det trodde jeg aldri at vi kom til å få se. Du sa her at du kunne garantere flere skåringer. Jeg var helt enig med deg, men at du skulle komme den veien. Det hadde jeg ikke mye tro på.
1: Og de fortsetter. Han kommer seg inn i feltet. Ser han mangler litt fart der, Lokadia, men han har et forsøk på å gå ned. Selvfølgelig ikke noe straffespark, men nå går de til den drikkepausen her med altså for noen scener de må ha der nede, og en tro de får på dette her. Det er...
0: Jeg ser på Manuel Neuer. Han ser ganske sjokkert ut. Og det er en følelse som går igjen hos veldig, veldig mange. Og jeg vil jo også tro at dere i studio har litt sånn gni seg i øynene øyeblikk det her, folkens.
2: Det kan vi bekrefte. Det var vel her spratt samtlige opp av stolene da det skjedde.
3: Ja, altså rett før målet så hadde jo Curaçao et angrep hvor det så ut som alle og en fikk helt noia av å være så nære det tyske målet. Men da var det jo ekstra deilig å se Comenencia som altså bare går for det. Altså, dette er det første målet til Curaçao i sin første VM-kamp mot legenden Manuel Neuer.
4: Nei, helt fantastisk, og hvilken glede. Altså, jeg er Curaçao-fan. Jeg skulle bare stått der med Curaçao sin fotballskjorte nede på en eller annen sånn strandbar nede på Curaçao med de lokale der og hoia og heia.
2: Hva gir Nagelsmannen beskjed om nå?
5: Nei, det her må skjerpes opp både defensivt, men også det offensive spillet. Det har vært tidvis ok fra Tyskland, men det går på stoltheten løs å slippe inn et mål her. Og uansett hva som skjer nå, så har Curaçao et minne for resten av livet.
3: Ja, og her ser vi jo målet. Lokadia får liksom ikke ordentlig trykk av det, men det gjør Comenencia. Selvfølgelig en liten touch på vei inn mot Neuer der. Men at han skulle score det første målet for Curaçao i VM, det er jo vakkert. Han skåret en av målene som gjorde at Dick Advokat og gjengen kom til VM. Så hans drakt er jo da på fotballmuseet i Zürich, og jeg tror nok den drakta nå er enda mer verdt.
2: Okay. Drikkepausen er over, og vi får se om det er et skjerpa tysk mannskap som har fått oppstrekk av Nagelsmann som kommer på banen i den da.
0: Se på disse scenene fra benken til Curaçao. Livano Comenencia, som til daglig spiller i Zürich i Schweiz. Han hadde gjort to landslagsmål tidligere. Det siste var mot Aruba. Det er et av verdens dårligste landslag som de hadde i oppkjøringen her. Vant 4-0. Det var en veldig fin opptur etter å ha tapt den ene kampen etter den andre. Og nå har de skåret mot Tyskland i verdensmesterskapet i fotball. Det er uansett hvem man holder med en fantastisk VM- og fotballhistorie. Uansett hvordan det går til slutt. Kanskje de taper 10-1. Det spiller egentlig ikke så veldig stor rolle, for de har gjort mål og de har utlignet mot Manuel Neuer, 40-åringen som var med på å ta VM-gull i 2014. Etter det så har det vært to verdensmesterskap hvor Tyskland har røket ut i gruppespillet. Inn i dette mesterskapet så kommer de som en av en håndfull nasjoner som absolutt kan vinne. Jeg kan jo bare se for meg hvordan overskriften kommer til å være i de tyske avisene hvis dette skulle holde seg. Det er veldig, veldig lenge igjen, selvfølgelig, men uansett. De har blitt sjokkert, Musiala og en frustrert og nesten litt sånn skamfull tysk gjeng, synes jeg, da det var vannepause her, Jonas.
1: Ja, og de har ikke sett spesielt bra ut de siste 10 minuttene. De første 15 så var de helt totalt dominerende, og så begynte de å slurve litt. Da så vi at Kurasov fikk troen på det. Det er bare å se på måten de presser på nå, Kurasov. Det er noe helt annet i forflytning i det defensive presset. Og så får vi se om de får utnyttet den her... dette frisparket.
0: Ja, det er kaptein Joshua Kimmich med dødballen. Og fysikken på sin side der inne, tyskerne. Ja, så kommer de til avslutning, og der er Room. Det er en sånn redning som man drømmer om å gjøre når man spiller fotball på Løkka.
1: Så han er godt slått. Han henger han opp der, Kimmich, mot, for han vet at Slotterberg kommer med en voldsom kraft og bra timing. Så det er godt slått, og en bra heading også.
0: De to 23-erne. Får klare beskjed her av den marokkanske dommeren. Slutt med det dere holder på der inne. Ja, den skal keeper ha. Vi klarer å holde den Room, men en bra utboksing i hvert fall. Det er Wirtz for Tyskland. Her kan de spille seg igjennom. Blir ikke presist nok, men fortsetter å holde trøkket oppe. Dette er Musiala, og så er det en herlig sklitakling der. Og se hvordan de feirer etter å ha forhindret Musiala fra å gå videre. Hjørnespark til Tyskland, men det er jo en strålende takling.
1: Ja, det er Obispo som timer den perfekt. Det er jo ikke enkelt å forsvare seg der inne når det kommer så mye folk med så mye kraft og fart. Men det er en perfekt timet takling.
0: Nok et hjørnespark fra venstrebekken Brown. Og her kommer avslutningen, ikke på mål denne gangen. Her er Hansen som vipper den videre og ender med et tysk kast. Ja, det er vanskelig å bryne seg på i lufta der, midtstopper Slotterbeck, som hadde denne headingen i sted. Som Room reddet. Til Kimmich. Havert som trekker litt ned. Nummer 7 på Tyskland som skal være spissen der inne. Wirtz, en av kreatørene. Dette gjør han veldig bra. Tilbake igjen til Sané. Og her kan de komme til skudd. Det er Pavlovic som dundrer til. Det er et bra treff det der. Og igjen så er det stor feiring inne blant Kurosawas forsvarsspillere. Når de får klarert med nød og neppe til hjørnespark.
1: Og det er veldig ofte Tyskland skaper sjansen sine på den måten. De klarer å spille Kurosawa langt inn i egen boks. Og da frigir det rom til å skyte fra 16-17-18 meter. Og vi har fått en del muligheter på akkurat den måten.
0: Og vi passerer en halvtime i Houston. Dere, det er ikke noe vits å se på Dagsrevyen. For den største nyheten, den har vi her. 1-1 mellom Tyskland og Kurosawa. Lang tid på å sette opp spillerne inn i midten. Room kommer aldri ut. Mecha som jager Fonville. Som bare dunker den framover. Ja, så kommer det fram til Chong og ser på rommene her på høyre siden. Oi, oi, oi, bruker Hansen der i stedet for Lokadia. Så er det Chong som vinner den tilbake. I duell med Wirtz.
1: Det er et slurvete tysk lag som tar unødvendige sjanser og så gir vekk unødvendige muligheter og ikke minst inspirasjon til dette Kurosawa-laget. For akkurat nå er de i fyr og flamme og spiller og løper dobbelt så mye som de gjorde de første 15 minuttene.
0: Her er det Chong som får tak i ball. Kommer seg forbi Kimmich. Den her blir for enkelt, blir spist opp der inne. Juninho Bakuna. Rom for en Mecha går fremover her, men så blir det en ekstra runde i stedet for. Da er Kurosawa tilbake med alle spillerne på riktig side. Tyskland må starte på nytt. Er rom for Musiala, da kan det skje ting. Åh, det er en det er et veldig godt forsøk det der fram mot Nemecha. Ja, nydelig av Santi Hansen til Tahith Chong. Svaret for Curaçao aldri får den framover precis nok, og da kan det skje ting andre veien. Her er det kjemperom for Tyskland. Skal vi se om Havertz kan komme til avslutning. Blir løpt over ende, men ikke noen straffespark. Sané dyttes og sparkes ned, men får ikke noe frispark.
1: Jeg ser det en veldig fin passning gjennom der, og det bruker man mulighet fra Sané, men alt blokkeres for øyeblikket, og Curaçao de er oppoffrende i egen boks. Dårlig treff fra Sané når det på vei inn der, og Havertz også litt sånn uvøren i touchene sine når han skal prøve å få en avslutning.
0: Ja, det er nesten mot Von Will. Venstrebekken som hadde tatt turen fremover. Vi ser jo på denne grafikken at det ikke noe tvil om hvem som har hatt momentumet, som det heter på fint. Men Curaçao har også gjort et mål. Utrolig nok. Etter 22 minutter. Tyskland tok ledelsen etter 5. Det ikke noe tvil om at det Tyskland som dominerer dette. Skuddmessig, sjansemessig. Her kommer Sané. Presser hele Curaçao tilbake i egen 16 meter. Kimmich med innlegget. Den kan de bare la seile forbi seg. Og sekundene tikker av gårde.
1: Bra heading, men Rube skal jo selvfølgelig ha full kontroll på den fra Schlotterbeck som vi fikk for noen minutter siden. Det er en sånn frustrert tysk gjeng også. De er borte og klager jevnt og trutt i dommeren, og burde vel stengt at holde fokus på det å spille fotball, for akkurat nå så ser det litt sånn, ja, synes det er litt dårlig stemning ut på der, at de har ikke helt, de er ikke helt komfortable, rett og slett.
0: Tysk spiller som kommer i presset, og da kan Curaçao holde ballen i laget i mange, mange trekk. Så er det fremover mot Santi Hansen som har byttet side nå. Nummer 12 her for Curaçao. Han er kjapp i beina. Mot Kimmich, Sané er også nede og jobber defensivt. Da skal de komme til nok en avslutning her. Curaçao gjør også det. Juninho Bakuna. Han har et fantastisk fornavn som gjør at man kan drømme seg tilbake til brasilianske landslagsspillere. Han er 28 år gammel. Han spilte denne sesongen for Volendam i Nederland. På lån fra Gaziantep i Tyrkia. Og med all respekt for de klubbene, det mange av den type klubber godt under de aller beste som disse spillerne representerer til daglig. Så veldig mye bevegelse fremover her for tyskerne, Jonas.
1: Det ikke det, og jeg legger spesielt merke til at stoppene til Curaçao står veldig sentrert. De sjeldent ut på tur i rom, så etterlater ofte et stort rom mellom back og stopper, som tyskerne forløpig ikke har klart å angripe. Vi ser det her. Vi har et gigantisk rom mellom back og stopper som det ingen som utnytter forløpig.
0: Men det kan skje fort. En feil det som skal til. Dette Havertz, og tvinger fram nok et tysk hjørnespark. Det en lur variant, men assistentdommeren har vært oppe med flagget. Enten så lå ikke den ballen stille, eller så var den utenfor krittet. Ja, Mindy. Jamal Jayed. Skal det være foredrag der inne om hva som er lov og ikke. Siana mot Floranos. Brown med hjørnesparket. Ja, den er farlig, og så er det scoring til Tyskland. Der henger de ikke med, og da kommer bicepsen fram her for Schlotterbeck. Det er hans signaturfeiring det, og det er 2-1 til Tyskland over Curaçao. Men jeg vil jo tro her, Jonas, at det er en del tyskere som har allikevel en litt flau smak i munnen.
1: Ja, men den skåringen blir jo selvfølgelig ekstremt viktig for de, og Schlotterbeck har nå hatt to muligheter. Han har vært høyest, og de henger opp disse dødballene fordi at de har den her type spillere som har en bedre fysikk, som har bedre timing enn det disse Curaçao-spillerne skal også kunne ha. Og her starter han veldig fint. Får jo gå helt alene opp der, og de setter noen fine sperretrekk som gir det rommet, og når han da fikk den muligheten i sted, da var han ikke nøyaktig nok. Her er han klinisk, og han stusser den bort i det lengste hjørnet.

0: Ja, han har holdt ikke helt i pause for Curaçao. 2-1 til Tyskland. Hadde muligheten her for en del minutter siden Slotterbeck. Men nå så gjør han sitt første landslagsmål. I sin 28. landskamp, Borussia Dortmunds kaptein. Og da er Tyskland tilbake igjen i føringen, og da er jo spørsmålet om Curaçao nå klarer å holde ut i pause, eller om hodene begynner å droppe litt grann.
1: Ja, det er klart det er enormt energikrevende dette, og det var som jeg sa i sted, de første 15 minutter så synes jeg de så ganske sånn tom ut allerede, det så ut som de var uinspirert, og så får du den perioden etter sin egen scoring der de er ekstremt motivert, og de løper og de kriger noe helt ekstremt, så mye som du må gjøre hvis du skal ha sjans i denne type kamper, så får vi se om de, hvordan de takler den smekken de fikk der.
0: Samme et lite sekund der dommeren. Havertz får frisparket. Juninho Bakuna ikke særlig fornøyd med det.
1: Nå ser vi tyskerne, de setter bare i gang alt som dødballer kjappest mulig. De vil ha tempo i kampen, de ønsker å få Curaçao til å løpe mest mulig inn på pause her nå. Så de tar seg ikke tid på dødballer, de vil ha tempo i spillet.
0: Og det er oppskriften. Virts til Nemecha. Kampens første målskårer. Allerede etter 5 minutter tok Tyskland ledelsen da. Og her prøver de å tre seg gjennom. Når aldri fram til Wirtz. Og så går han seg litt fast der, lillebror Bakuna. Og får ikke noe frispark heller. Blir litt avventende der, Sané. Vet ikke om han skal gå eller stikke. Så hekter de vel egentlig bare i hverandre der, de to. Og det blir utspill fra Curaçaos keeper. Selv om Sané ikke er helt enig.
1: Ja, det er von Wild som setter en veldig fin sperre der. I det vi får dette her dommerets synspunkt på skåringen også. Det var en liten stuss der. Kysser så vidt borti han med pannebasken der. Og en nydelig skåring. Så det er også grunn til å tro du nevnte i sted. De spiller i litt mindre ligaer, litt mindre klubber. En av hovedforskjellene da er gjerne fysikken, så det skal bli spennende å se utover andre mann hvordan de står fysisk når de bruker såpass mye krefter i varmen i USA.
0: Her er Musiala som dribler seg nesten igjennom og prøver å tre opp Havertz. Ja, han er en fantastisk spiller. Jamal Musiala, men hadde et forferdelig øyeblikk i USA i fjor, i klubb-VM. Han pådro seg en stygg bruddskade. Han har kommet tilbake. Er kanskje ikke i den superformen han var i tidligere, før denne skaden. Men er uansett en spiller som har potensialet til å bli en stor attraksjon i dette mesterskapet. Se her, tyskerne, de kløner litt til for seg. Er ikke så langt unna at Curaçao kan få tredd den igjennom.
1: Ja, det er en kjempemulighet. Han er på blank kasse der hvis han bare får den ballen over den tyske forsvareren der.
0: Her er det målskårer Comenencia. Bakuna mister den. Her kan Wirtz se seg rundt. Hvilke alternativer har han fremover? Det er ikke mange. Så kommer de her etter hvert. Nå må Curaçao løpe hjemover. Her kommer Brown mot bekken Floranus. Han kommer på riktig side. Kimmich. Flere av disse spillerne som kjenner hverandre godt da fra Bayern München. 5 stykker i startoppstillingen som spiller i den suverent største og beste tyske klubben. Her får de et hjørnespark som vel skal tas av Florian Wirtz hvis ikke Kimmich kommer helt over her.
1: Det har vært farlig på dødballen i Tyskland. De har mye fysikk og god timing, og spesielt her Schlotterbeck. Han vil ha mer.
0: Så det kapteinen som overtar dette. Et over ett minutt av ordinær spilletid igjen til pause i Houston, men så kommer det til å bli litt tillegg da, som alltid. Ja, så vinner de den første duellen, og igjen så det Schlotterbeck.
1: De bruker den samme taktikken. De henger ballen opp, får mye luft under han. Det gjør at han får god tid til å time, han får god tid til å flytte seg etter hvor ballen lander. Og da er han både høy nok og sterk nok til å vinne de duellene der, hver eneste gang. Så det er litt rart går alene han får gå på en eneste gang. Det er sjeldent han har en kurasårforsvarer i kroppen som gjør at han får headet ganske uforstyrret.
0: Skåret til sted på hjørnespark. Fra Brown, fra høyre. Nå Schlotterbeck seg fri. Her keeper ute. Bokser igjen. Hansen med klareringen. Kimmich løser det der fint. Så det Musiala. Vi ser hva Tysklands nummer 10 kan gjøre her. Ja, gjør det der veldig bra. Rykker seg fri og inne foran mål. Så det flere tyske spillere. Og her kommer avslutningen igjen. Så blokkeres det. Åh, to ganger. Redning på streken. Og ut her fra Bakuna. Rett opp til Hansen. Det ta på rett sted. Og gjør en god forsvarsjobb. Men det vi ser at det legges til minimum 4 minutter i Houston. Det nesten ikke til å tro. Kurosawa har gjort mål. Ja, mot fire ganger verdensmestre fra Tyskland.
1: Men de oppoffrende igjen i egen boks. De blokkerer veldig fint. De forsvarer seg godt når Pavlović får en avslutning der. Det er jo nesten et straffespark, men det er mye folk foran som gjør at den blir blokkert til slutt.
0: Så det Havert som stikker. Lur spiller Kai Havertz uten at han en supergoalgetter. Det har jo vært noe av vankepunktet mot dette tyske laget, at de mangler en spiss i verdensklasse. Men den har ikke vært ute. Bra gjort her av Chong. Nagelsmann mente at den var over sidelinja. Det mente ikke dommerne. Hansen kommer ned på utsiden. Hansen ser etter skuddmuligheten. Får i hvert fall registrert en avslutning på mål her. Neuer vil sette raskt i gang. Blir det presist nok opp mot Haverstad, som får en motstander i ryggen. Som får seg en smell i bakhodet. Ikke gør hos dommeren. Han holder følelsen i sjakk her, Lokadia. Så han ikke ryker på en smell som han gjorde mot Skottland. Ja, her da. Det en Mecha som dribler seg gjennom, og så går han over ende. Og da blåser dommeren og peker på straffemerket. Og så skal det selvfølgelig sjekkes. Var det der en klar berøring, eller tok han liksom ett steg ekstra før han gikk over ende? Svaret får vi nå hvert øyeblikk. Hva tenker du, Jonas? Hva var din umiddelbare følelse da du så det?
1: Umiddelbart så det ut som at han kunne holdt seg på beina. Så kjenner han sikkert en touch. Der touchen, og det nok til at det ikke blir... Ja, han bort på foten hans. Han klarer nok helt fint å holde seg på beina hvis han ønsker det. Han for sent ute, Basuera der, må ta ansvar for sin egen litt for klønete handling der, og straffesparket kommer til å stå.
0: Ja, det skal det være liten tvil om.
1: Bare å vise at han har kontroll her, dommer, og vi ikke hører noe om det.
0: Nå det Kimmich. Som skal ta dette straffesparket. Nei, han lurte deg. Han overlater den til Havertz.
1: Velkjent taktikk er at du har en som går og tar ball, tar unna alle forstyrrelser, og så er det da en nummer to som kommer opp og skal ta seg med straffesparket.
0: Ja, en lur taktikk. Nå har Havertz muligheten her helt på slutten og sørger for en 3-1-ledelse over Curaçao. Hun får beskjed at han ikke må bevege seg ut fra målstreken her før straffesparket tatt. Et viktig øyeblikk det her i kampen. Skal det være et tysk lag som går inn med en tomålsledelse eller ett mål foran den blå bølge. Kai Havertz mot Eloy Room. Så plasserer han den kaldt og rolig ned i hjørnet, Havertz. Og dermed det 3-1 til Tyskland. Og det ser jo mer respektabelt ut med en gang. Fikk muligheten da, med en klønete inngripen her. Fra forsvaret til Curaçao, og Havertz trillet den iskaldt og rolig inn. Og da det 3 til Tyskland, 1 til VM-debutantene fra Curaçao. Manuel Neuer har ikke hatt mye å gjøre, men han har måttet plukke en ball ut av nettet da Curaçao utlignet til 1-1. Men det virker lenge siden nå, får vi se da. Om Havertz og kompani nå kommer til å kunne spasere inn flere skåringer etter pause. Finter ut Room her.
1: Nei, det jo en iskald straffe. En veldig, veldig viktig skåring for Havertz selv også, at han kommer seg i gang som den tyske spydspissen som skal bære det offensive ansvar i stor grad i dette mesterskapet. At han får seg en skåring, at han får kjenne på det skåremålet, det ekstremt viktig det vi blåser av til pause her.
0: Ja, Havertz gjorde mål veldig tidlig i den siste oppkjøringskampen mot USA, da de vant 2-1. Her gjør han et sent mål i første omgang mot en betraktelig svakere motstander. Leroy Sané har vært en del involvert, Musiala også, mens Neuer da, det ble ikke noe null denne gangen heller. I landslagscomebacket og tar en liten prat med en liten fistbump med dommertrion der allerede ved pause. Det hyggelig for marokkanerne der ute å hilse på en landslagslegende som Manuel Neuer i sitt femte verdensmesterskap. Så vil han gjerne ha et ord med i laget, men det ser ikke akkurat strålende fornøyd ut etter å ha sluppet inn mål, og det det ingen som forbundet med de mannskap som har noen grunn til å være heller. Men de nå tilbake i ledelsen 3-1.
1: Ja, det var direkte pinlig en periode der, og at de klarte å få skåringen var ekstremt viktig for dem. Men nå skal det bli spennende å se hvordan de holder ut utover i andre omgang.
0: Ja, i Houston 3-1 til Tyskland over Curaçao, men dette var uansett ikke det Tyskland hadde forventet.

0: Det står altså 3-1, 3 til Tyskland og ett mål til Kurasov. Som er det som en, rett, selv om det 3 mål til Tyskland her, så er det det ene målet som en hengt opp i da.
1: Det kan du si. Jeg satt akkurat der og tenkte på at i semifinalen i VM i 2014 så vant Tyskland 7-1 over Brasil.
0: Ja.
1: Så, sånn sett er Curaçao fortsatt bedre enn Brasil.
0: Ja, det er en måte å se på det, det også. Det første målet kom altså etter bare 5 minutter fra Tyskland, men etter 21 minutter slo miniputten tilbake. Tenk den følelsen da, på den lille øya som er med i VM for første gang, 150 000 innbyggere, og så kommer de til målet mot Tyskland.
1: Og så kan du jo tenke deg følelsen i Tyskland, da vi snakket med kollega Knut Hoem før kampen, så fortalte han jo om oppstyret ved at Manuel Neuer på 40 år er tatt ut på nytt etter at han egentlig hadde sluttet som landslagsspiller. Det tar seg ikke så godt ut på CV'en hans å slippe inn mål mot Curaçao. Kanskje vil keeperdebatten i Tyskland fortsette? Jeg vet ikke.
0: Spørsmålet, men det ble i hvert fall litt bedre stemning blant de tyske menn etter 38 minutter rett før pause. Her også så kom det målet 3-1 står det altså. Så det spørsmålet, ja, hva dommen blir rett og slett, men vi skal i hvert fall følge med, og vi skal følge med også på spørsmålet vi stilte, som handler om Tyskland før kampen startet, Jon.
1: Det gjorde vi. Vi skal ta med på nytt igjen også, fordi det flere som skriver til oss om uttale.
0: Ja.
1: Vi skal ta det på nytt. Vi har undersøkt dette, og uttalen av Curaçao, landet, er nettopp med denne litt sånn portugisiske snerten, fordi språket på Curaçao er en slags portugisisk. Mens veldig mange skriver inn til NRK Sport og sier det heter Curaçao. Men det er altså likøren som heter Curaçao, det er den franske uttalen. Og det er lov til å ønske seg Curaçao, men da går du i barn, da går du ikke i fotball, på fotballarenaen sånn sett.
0: Men FIFA har åpnet for veldig mange land, så kanskje jeg kan begynne å få en litt likøra også?
1: Det kan

0: Ruben og Running fikk du her i NRK Sport. Der var vi i gang igjen, og vi snakker rett og slett om reisemål, Jon.
1: Det gjorde vi for Curaçao, som jo hørtes ut som et flott ferieland for folk som glad i å gi sol og strender. Vi ba jo da om et nærmere ferietips. Tyskland jo mye nærmere. Det mye å se, mye å gjøre i Tyskland, og i kveld så deler vi altså ut et NRK Sportkrus til den av dere som skriver inn i appen NRK Radio med det beste sommerferietipset om Tyskland. Vi har fått flere forslag. La meg begynne med det aller enkleste fra Tom Erik. Det beste feriet til Tyskland, det Kielferga. Med kolorbjørn. Og det jo så, altså, jeg vet ikke om Tom Erik da går av kaja en gang, eller om han bare snur og tar båten tilbake. Jeg må innrømme at jeg synes kanskje det en litt sånn du jo ikke helt i Tyskland når du ombord bare i Kielferga.
0: Ja, men det veldig deilig med buffet da.
1: Det det, og kolorbjørn sikkert morsom også, men vi har flere tips da. Bamberg, Tysklands Venezia, det Monikas tips. Fantastisk atmosfære, folk og arkitektur i Bamberg. Skal jeg slå opp på Google Maps, merker jeg.
0: Ja, får lyst til å sette meg på første fly, jeg. Mathias anbefaler sterkt Heidelberg i Tyskland, en gammel by som ganske kjent for og full av studenter, og mye sant, skriver Mathias. Han sier også at det ikke er så langt unna Mannheim, en større og mer moderne by, og så Frankfurt og en time unna. Paul sier at han har kjørt gjennom Moseldalen og overnatta i, uttalen der.
1: Kochem.
0: Takk. En fantastisk fin middelalderby med borg og det hele, og det også jo. Ja, nydelig.
1: Moseldalen har jeg også vært i, det veldig, veldig vakkert, og det jo sånne små slott og slottsruiner på hver knaus. Og så kan man jo hende, det kan jo hende man glad i hvitvin, det kan man hende man glad i en litt mindre søt hvitvin enn det har der. Det kan hende.
0: Som Riesling, som Paul påpeker her, og Jägerschnitzel, og god stemning, sier Paul. Jo, mener at det beste sommerferietipset i Tyskland å besøke, nå kommer disse rare navnene igjen, altså.
1: Neuschwanstein.
0: Ja, et fantastisk slott utenfor München, skriver han. Og så drar vi videre til fjellet sørover og bade i fjellkildene, for det skal jo gjøre i sommer.
1: Det høres jo veldig deilig ut. Og Neuschwanstein, dette slottet, som altså ikke et middelalderslott, men som ble bygd av en gal konge på slutten av 1800-tallet, det også et tips fra Bjørn André. Og ikke bare Neuschwanstein, men resten av Bayern også. For en plass, skriver Bjørn André Henriksen. Det jo da også, i tillegg til Bayern, Schwarzwald med flotte skoger og naturopplevelser. Også Berlin, et godt valg med mye historie og kultur. Men Bayern, slående vakkert, det beste valget for førstegangsbesøkende, det hans anbefaling.
0: Berlin, ja, det, hvis jeg kan komme med tips og sykle gjennom Berlin, wow, ta seg noen øl innimellom der, ikke for mange.
1: Ikke for mange når du skal sykle, og det veldig tilrettelagt for sykkel.
0: Absolutt.
1: Men ikke så tilrettelagt at det lov til å sykle med promille.
0: Nei, det må en aldri gjøre. Send oss ditt tips til en ferietur i Tyskland i NRK Radio-appen. Trykk på direkte, så finner du frem til NRK Sport.

0: fødsel. Og drømmedame fikk du her i NRK Sport når vi nå venter i spenning, må en kunne si, altså, før andre omgangen mellom Tyskland og Curaçao skal starte om noen minutt. Der leder Tyskland 3-1. Og det var altså en helt ellevill jubel da VM-debutant Curaçao, som også er den minste VM-nasjonen noen sinne, rett og slett fikk inn et mål der. Men ligger altså under da likevel med to mål når andre omgang straks starter. Og vi skal til VM-studio, som følger sendingen selvsagt. Den kan du også se på NRK1 om du vil. I VM-studio er Ingrid Stenvold, og kommentatorer for kampen det er Christian Nilsen og Jonas Grønner.
1: Så får vi se da, Christian og Jonas, om Nagelsmann klarer å holde oppe tempoet på sine 11 i andre omgang også.
2: Ja, tempo må det. Med og uten ball kommer nok til å bli en nøkkel, men se på den gjengen her, det ser ut som de skal ut og spille Norway Cup og bare kose seg i B-sluttspillet. Altså, for et humør, for en solskinnsgjeng det her er, Jonas, og det er ikke noe med at man holder med dem på noe som helst vis. Det er jo bare en vidunderlig fotballhistorie å se gutter som ligger under 3-1 i et verdensmesterskap komme ut på banen og tøyse og tulle litt grann.
3: Jeg tror veldig mange av den gjengen der, de gleder seg til den kampen her. Og når de sovnet i går kveld, la hodet på puten, så de for seg akkurat det øyeblikket der som de fikk i den første omgangen. Så veldig mye gjort for deres del, og så handler det nå om å fullføre da. Handler om å fullføre dette med stolthet, for det er nå de kommer til å bli virkelig satt på prøve. For det kommer til å være hett, og det kommer til å være tøft å holde det fysisk utover den andre omgangen. Og hvis Tyskland girer opp et hakk, det må vi nesten kunne forvente, for det var ikke all verden det vi fikk se av det tyske laget. Så får vi se hvor mye krefter de er interessert i å bruke også, men det er definitivt mer å gå på for tyskerne.
2: Og så ser vi at dette byttet her er i gang. Det er ut med Santi Hansen, som har vært ute på kanten både høyre og venstre, og har med fart og raske bein skapt lite grann trøbbel for Tyskland. Og inn så kommer Jeremy Antonisse, og han er også en spiller som liker seg ute på kanten. Får vi se om han kan lage trøbbel mot Tyskland her, komme inn mot Skottland i den nest siste oppkjøringskampen, hvor da Curaçao tok ledelsen på bortebane på Hampden Park i Glasgow, men til slutt tapte 4-1. Foreløpig i Houston så er det 3-1 til Tyskland. Vi er i gang med andre omgang. Hvor lenge holder kreftene til spillerne fra Curaçao her? Eller rettere sagt fra Nederland? For hele gjengen, bortsett fra én i troppen, Tahith Chong her med håret, er nemlig født i Nederland. Og hører med til historien her at nesten alle spillerne ute på her i blått og gult har aldersbestemte landskamper for Nederland. Så det er en talentfull gruppe som Dick Advokat har å rå over.
3: Ja, absolutt. Det er mye kvalitet og tekniske ferdigheter i lag. Og så har karrierene tatt kanskje litt andre retninger enn det de drømte om når de var helt, helt ung. Og det er kanskje derfor også mange av de spiller for Curaçao for øyeblikket. Så nei, det blir det spennende å følge hvor mye krefter der igjen på tanken, for Tyskland bør ha muligheter til å gire opp et hakk eller to i denne andre omgangen.
2: Her kan de få en mulighet veldig tidlig, og så tar det 1 minutt og 10 sekunder før Jamal Musiala gjør 4-1. Og det var jo en nydelig start for tyskerne da, som også fikk en tidlig scoring i første omgang, men da måtte de vente 5 minutter. Her så er det ikke lang tid før banen ligger i nota bak en litt fortvilet Eloy Room. Og det er jo spørsmålet, blir dette bare et lite forvarsel på hva som kommer til å skje nå i løpet av de neste 45 minuttene? Men nå er i hvert fall smilene tilbake hos tyskerne her. Det er nydelig satt av Musiala.
3: Ja, og det er en aldeles nydelig stikker fra Kimmich der, som går ut i det rommet jeg nevnte i første gang. Det rommet som oppstår mellom back og stopper, som gir en del plass. Og så er det en vanvittig god prestasjon av Musiala når han gjør den nærmest med ryggen fra mål. Når han setter den der tilbake i hjørnet, så gjør det vanskelig for keeper. Og det er en rett og slett klasseskåring fra Tyskland.
2: Ja, det tror jeg var en lettelse for dette mannskapet. Og hva har da Curaçao å by på? Han kan spille nummer 11. Antonisse klare å markere seg noe her fra starten, eller kommer det nå bare til å bli Tyskland utover? Vil vel si at vi er tilbake på normalen nå i Houston, når vi har fått 5 mål og 4 av dem er til tyskerne her i hvitt. Og her er det mer aggressivitet som vi så de første minuttene i første omgang, hvor de rett og slett kjørte over Curaçao.

0: sitter det bedre her for tyskerne. Musiala som blir tatt akkurat der I skuddøyeblikket av Bakuna. Kimmich, Sané. Sané som blir tatt, assistentdommeren. Rett opp I situasjonen av frispark til Tyskland, og da vil vi tro at den lempes inn I feltet, og at Schlotterbeck allerede på vei inn I 16-meteren. Midtstopperen som gjorde 2-1 for Tyskland.
1: Her så var tidlig ute med å rope. Den der, den setter vi opp. Den ønsker vi å ta.
0: Så. Ja, se her mot en Mecha som fyrer. Arum på den, assistentdommeren. Litt usikker på hva som skjer med ballen videre der ute. Hvor går egentlig den? Det blir vel et tysk kast her.
1: Ja, det jo en... om det en avslutning eller et innlegg. Det blir, han lapper I hvert fall til der, og han har retning mot mål. Og det skal jo selvfølgelig ikke være mulig å score fra den vinkelen der.
0: Her det Wirt. Setter opp Brown. Her lemper den unna Floranus. Den kommer raskt tilbake igjen. Schlotterbeck blir tatt her av Chong. Og igjen så setter de den raskt I gang. En matcha. Og her kommer Tyskland på en farlig visitt igjen. Musiala, så det Sané som kvikkest I oppfattelsen. Nøler litt grann der Curaçao-spillerne. Men slipper unna med skrekken.
1: Ja, Sané har... Han var vel kanskje en av de som var litt diskutert I dette her tyske uttaket og fra sin høyre kant, så han ikke skapt all verden. Han har vært en del nesten, og det klart at det bør være mulig å forvente mer av en tysk offensiv spiller enn det han har levert så langt. Og det sier vel kanskje også noe om den tyske bredden, at han da en av starterne for dette tyske laget.
0: Passningen der risikabel. Rett I beina på Havertz, men retter opp. Rom her for Chong. Floranus. Mange berøringer på ballen I dag, Manuel Neuer. Finner Havertz der oppe, som fortviler over at han ikke får med seg den ballen.
1: To strake armer I rygg fra Havertz, helt unødvendig og soloklart frispark.
0: Enkel fra målskårer Comenencia. Kåler det til for seg her Curaçao. Og her det Wirt som får muligheten. Det bra forsvarsspill. Kommer tett oppi der kaptein Bakuna. Her kunne fort stått 5-1 til Tyskland. Tusler Wirt ut for å ta hjørnesparket. Nei, legger den igjen til Sané. Wirtz nå, tilbake til Sané. Kimmich. Oi, Neuer. Plutselig så dukket han opp hit I midtsirkelen. Og her det tyskerne som oppfatter dette raskt. Og igjen så kaptein... Bakuna med der nede, han kommer ikke ut på den Bakuna, og da kan Pavlovic avslutte. og det en brukbar mulighet, Jonas.
1: Ja, han har hatt noen muligheter, og han har hatt noen veldig fine skuddlegger, og den her kanskje den beste av de alle, når han får enormt med plass der til å avslutte, og ser han frustrert selv over at han ikke får mer ut av denne situasjonen, at han har ryggsekken på, han forsvinner høyt over mål.
0: Musiala der i ryggen.
1: Ja, det har vært en fin kamp, Chong. Han vanskelig å få has på av kjappe, kvikke bein som kan skape litt trøbbel. Han skapte en del frispark og vært veldig delaktig i det QSO har. Det lille QSO har klart å skape offensivt.
0: Ja, han fikk en håndfull kamper for Manchester United og sin obligatoriske debut da, av Ole Gunnar Solskjær. Ser at det har vært 21 avslutningsmuligheter her for

0: midtstopperne til Tyskland, de står høyt her. Her kommer Ta også i bildet. Nummer 4 og 15, Ta og Schlotterbeck. Schlotterbeck som også har gjort mål. Det Wirtz. Kjente den Musiala, som var første målskårer her etter pause. Bare gått litt over ett minutt. Han på elegant vis satt inn 4-1.
1: Ser vi frisparket også er helt korrekt. Skjermer ball fint da. Her ser vi kakken som Musiala får. Ser ikke ut som det er noe alvorlig i hvert fall at han skal komme seg på veien.
0: Det var jo et beinbrudd som var så stygt der under klubben at ikke produser hadde lyst til å vise det noe særlig. Han er tilbake igjen, har gjort mål, sitt 10. landslagsmål da. Fikk vi før pause. Det begynner å bli en stund siden vi hadde det forrige nå.
2: Du hører altså Tyskland mot Curaçao i fotball-VM. Tyskland leder nå
0: 4-1. Her er det rom mot et litt ryggende Tyskland. Sjong som har med seg von Will. Klarer ikke å få tak i ballen her. Nå står det oppe med mange spillere Curaçao. Vi ser hva Tyskland gjør. Grann i sirup.
1: Ja, jeg sitter med en følelse av at dette tyske laget burde få til mer. Det er for lavt balltempo, det er for lite bevegelse, det er for lite som skjer og for lite tilbud til ballfører. Og så får man vurdere hvor mye krefter skal brennes her i den kampen her. De gjør nok sånne vurderinger også oppi det, men likevel så klarer jeg ikke helt å fri meg fra tanken på at jeg vil ha mer fra dette tyske laget hvis de skal liksom seile opp som de store favorittene i dette mesterskapet.
0: Ja, for de er nevnt i den gruppa med lag som kan være med å utfordre uten at de tilhører det aller heteste feltet.
1: Det blir litt for omstendelig. Det er litt en og en, og så er det en passning. Det er ett løp som går og spiller på første passningen, og så skal man...
0: Ja, men se her da. Her er det Brown som kommer seg nesten igjennom. Venstrebekken som er med helt opp. Bra lest der av Curaçao's keeper. Så er det jo et tegn i fotballkamper når publikum begynner med bølgen. Da må de underholde seg selv, fordi det som skjer ute på der kanskje ikke er den aller største underholdningen. Er det noe et amerikansk idrettspublikum krever, så er det underholdning. Så er det også en del tilreisende selvfølgelig fra både Tyskland og Curaçao. En del nøytrale også. Så er det teamen i Houston, hvor Tyskland oppskriftsmessig tok ledelsen etter 5 minutter. Da lurte man på, oi, hvor stygt kommer dette til å bli? Men det skulle vise seg at det skulle bli styggest for Tyskland. For Curaçao utlignet til 1-1 etter 21 minutter. Og så har Tyskland fått et par scoringer etter det. Her er det Curaçao som har muligheten til å lempe den inn i feltet. Skaper litt trøbbel for Neuer. Han har hatt en veldig rolig ettermiddag. Her er det Wirtz. Nå kan det gå raskt fremover for tyskerne. Men Sané klarer ikke å få den forbi Floranus. Locadia, spissen som blir tatt.

0: sterk i kroppen der når han holder om og blir holdt igjen, så frispark er jo selvfølgelig helt riktig, og så ser han holde seg til en legg der og begynner å kjenne litt på krampentendenser eller hva det er han kjenner på. Så det ser ut som det var noe kakk på leggen hans i hvert fall. Han kommer seg på beina nå og tusler inn i boksen.
1: Aner den blå bølge bak målet til Neuer. En ny scoring kanskje. Convenencia med nummer 8 på ryggen står ute på et par og 20 meter. Kaptein Bakuna ved ballen. De får registrert en avslutning her, i hvert fall Curaçao. Er deres femte.
0: Det faktisk en bra mulighet, det. Ja. Kimmich rekker akkurat ikke opp. De står og dytter på andre der, Bakuna og Kimmich. Og han får akkurat et siste dytt på han. Skaper seg litt plass og får gå opp og headet. Men det blir vanskelig heading når han får ryggen mot mål på den måten. Skal litt til å score. Men en brukbar mulighet.
1: Ja, det var Bakuna det som var der inne. Det var Antonis med frisparket. Bakuna som står med 16 landslagsmål. Tenk hvis han hadde fått sitt 17. der i VM. I det Sané spilles gjennom, flagget er nede. Og så plasserer han den utenfor Leroy Sané. Kan det hende at det var en offside der, men bare spill videre. Tommel opp for passningen, tommel ned for avslutningen.
0: Ja, vi ser jo det er en alldeles nydelig passning med å ta spilleren igjennom der. Og avslutningen er vel kanskje et lite bilde av Sané sin kveld så langt. Det er akkurat på utsiden av det man forventer. Mm. Og det der skal jo selvfølgelig være scoring.
1: Sané gir seg ikke han. Men det der er da fryktelig svagt.
0: Han har sett litt frustrert ut, og han har ikke hatt gode touch. Han har ikke hatt det relasjonelle helt på plass, og det er klart at det er en vurdering. Skal man la han stå på banen? Skal man la han spille seg i form, eller skal han byttes ut? For prestasjonen har ikke vært all verden.
1: Så har vi et interessant bytte her. For ut går Jamal Musiala, spilleren som satte inn 4-1. Får en god klem der fra Julian Nagelsmann og inn da med det som for mange er løsningen på spissproblematikken til Tyskland, nemlig Denis Undav. 29 år gammel spiss fra Stuttgart, som kom på andre plass på toppskårerlista i Bundesliga denne sesongen. Men sliter med å få tillit hos landslagstrener Nagelsmann. Det er også Lokadia her, går ut. Spiller nummer 16, Gerald Margarita.
0: Ja, Undav er jo en veldig klinisk målskårer, en veldig god avslutter. Så det blir spennende å se. Blir han satt opp i gode leger her nå, så blir det fort scoring.

0: Skjerper seg litt her Curaçao. Ikke noe dårlig innleggsforsøk det der fra Bakuna. Bra lest av Ta.
1: Skjønner lite der, men når vi ser reprisen så det ikke lov å gå igjennom en spiller for å ta ball, så den så helt korrekt ut.
0: Han spiller med flest kamper da for Curaçao. 73. landskampen for Leandro Bakuna. Kan han gjøre noe mer der inne? Ja, så kommer avslutningen, og så må det da være en offside. De stopper opp her, Curaçao. Ballen i mål, og det jubel blant tilskuerne selvfølgelig. Men det blir nok nevnt der ute. Ja, se på assistentdommeren. Det flagget kom ganske tidlig opp.
1: Vi ser to mann i ganske soleklar offside. Har de benyttet anledningen til å sette en ball i mål?
0: Ja, ja, ja. Det er ikke alle forunt det. Det var vel VMs klareste offside det der så langt. Det store rom. Da kan Sané utfordre. Han blir nærmest sparket over ende der inne. Men ikke noe frispark for Sané, som hadde denne kjempemuligheten da. Kan sette 5-1 i sted. Han gir seg i hvert fall ikke, Leroy Sané. Han skal ha for det. Her får han muligheten igjen til å vise seg fram. Han har jo en fantastisk kantspiller på sitt beste. Både Manchester City og Bayern München. Spiller han i Galatasaray i Tyrkia. Der Florian Wirtz. Ja, litt flyt her for tyskerne, men ballen kommer frem allikevel. Og så det venstrebekken Brown som gjør sitt første mål i A-landslagstrøya. Og da kan vi notere alle sammen her 5-1 i boka etter 68 minutter. Og da ser dette enda litt mer normalt ut. Og litt mer i tråd med det man skulle tro i forkant. Men ja, han har vel akkurat foten innenfor der Bakuna opphever en offside. Selv om det kan hende at millimeterne på Curaçaos side.
1: For et øyeblikk for Brown da, som skårer sitt første landslagsmål i en åpningskamp i et verdensmesterskap i fotball. Det er fantastiske bilder når han setter den ned i høyre hjørne, og så legger vi spesielt merke til et nydelig touch fra under, så sender han lekkert gjennom, og en bra avslutning med høyrefoten hans også.
0: Ja, til Bekkoværet, så var den der rett så bra. Og her får vi svaret på at han ikke i offside, for hånda, den kan ikke scores med, derfor teller ikke den. Når offside-linjene skal settes. Han skårer jo litt på hjemmebane her, Nathaniel Brown, med en far som kommer fra USA. Da det pause og mulighet for en liten taktisk korreksjon. Få i seg litt å drikke, så at taket trukket for her også. Man kan si at det et ganske flott stadionanlegg i Houston. Halvveis ut i den andre omgangen, så står det nå 5-1 til Tyskland over Curaçao. Lurer jo også på hva gjengen i studio med sin kompetanse, hvilken spådom de har for de siste 20 minuttene her, om det bare kommer til å renne på for Tyskland, eller hva tror dere?
2: Andrine, du får svare med din kompetanse.
3: Ja, nå ser det ut som at det kan absolutt skje, men Curaçao gir ikke opp. De fortsetter å skape noen muligheter som gjør at vi i alle fall har lyst til å reise fra stolen, men nå har Tyskland begynt å få til gang det der rytmen i spillet, hvor det går på en og to tørt, så da er det noen kliniske avslutter her som de finnes på backstay og ikke på spissplass akkurat nå. Så har vi fått inn en spiss også, Jundal, så vi får se om han vil notere seg en målskåring eller to.
4: Ja, og det er jo fotballspillere er jo veldig opptatt av en kamp om gangen, men jeg tror nok både Curaçao og Tyskland nå tenker litt på neste kampene. Men det som er deilig er å se at Curaçao-spillene, selv om de ligger under så mye, smiler, prøver og har fortsatt en god dag på jobben.
2: De har et øyeblikk, de nå, Jon.
5: Ja, de må jo bare kose seg og nyte øyeblikket. Det ble jo nevnt når de kom ut her etter pausa at det så ut som en gjeng som skulle ut og spille Norway Cup. Og det så gleden smilte fra øye til. Og det er det de, altså Tyskland kommer til å vinne kampen, de er bedre. Nyt øyeblikk og kos dere, det er minne for livet. Og for fansen og for spillerne helt fantastisk.
2: Ja. Og å være debutnasjon som tidenes minste VM-nasjon, da, både i areal og folketal, det er en prestasjon i seg selv. Og så har tyskerne på tribunen etter hvert da, mer oppskriftsmessig fått ting å juble over Christian og Jonas.
0: Ja, det har det. Begynner vel nå å nærme seg et resultat som man kanskje skulle sagt på forhånd at jo da, det er et troverdig resultat det her 5-1 til Tyskland over Curaçao, i hvert fall de fem til Tyskland, men du hadde nok fått en god slump penger tilbake hvis man hadde tippet at Curaçao skulle score og at de også skulle utligne til 1-1, noe som de gjorde etter 22 minutter av første omgang. Livano Comenencia, en tidligere nederlandsk aldersbestemt landslagsspiller som sørget for et uforglemmelig VM-øyeblikk. Nå er det klart for byttebonanse her, Jonas. Det er bare å notere. Hva tenker du på når du ser de byttene der nede for Tyskland?
1: Nei, nå handler det om å få mest mulig spillere i gang, og du har nok noen plasser som er litt usikre. Jonathan Tah går av der og overlater den til Rudiger. Det er jo to bøyta noen stopper, og Rudiger har jo selvfølgelig lyst til å ta del i dette mesterskapet også. Så her handler det om å få i gang flest mulig, bruke anledningen til å få folk til å spille mest mulig minutter, få god følelsen og få vekk disse her VM-nervene, så kanskje noen av disse tyske spillerne også sliter med.
0: Og ut også her med Nemecha inn med Goretzka, det er jo et ganske sånn direkte bytte, sentral midtbanespiller for en sentral midtbanespiller. Her har vi Bayern München-spilleren som er ferdig i Bayern nå etter en suksessrik karriere der. Ut med Nemecha, Tah og Brown. Og inn da med Rüdiger, Goretzka og så var det vel også da veltatoverte Raum som kommer inn på venstrebekken og blir en direkte erstatter for målskårer Brown.
1: Ja, det var tre direkte erstatter. Jeg gjør ingen endringer på hverken formasjon eller plan dette her. Så det var bare for å få i gang litt spillere som viser også at det er konkurranse om plassen i det tyske laget.
0: Det var vel kanskje litt overraskende at ikke Nagelsmann gjorde flere bytter her tidligere, men tror du han tenkte at jeg må gi den gjengen som jeg ga sjansen fra start muligheten til å rette opp litt av det første omgangsinntrykket?
1: Ja, det er nok både det, og så handler det litt om den fysiske belastningen også. Han har jo valgt ut et mannskap som skal bære dette tyske laget, og at de får den riktige fysiske påvirkningen, at de får nok minutter, at de får bygget relasjoner. Dette er jo en glimrende anledning, og selv om de kanskje ikke har tatt den fullt og helt ut, greit, de leder 5-1, de har hatt masse sjanser, men sitter fremdeles med følelse av at det er litt sånn på halv maskin, dette her tyske laget. Så han ønsket nok å få mest mulig ut av den gjengen som skal dra lasse, og så nå begynner han å gi litt mer tillit til de som skal være med og bidra også.
0: Og neste oppgave som venter for Tyskland, det er Elfenbenskysten i Toronto om 6 dager. Det kommer nok til å bli en tøffere oppgave det. Av Chong mot Rüdiger som har dette litt merkelige løpesettet, men Tahith Chong kommer seg forbi han, og så har han veldig lyst til å bende den borti hjørnet.
1: Ja, han har vært aktiv, og han har vært en av få trusler i dette Curaçao-laget, så skal ikke si at han hadde fortjent scoring ut fra sjansen han hadde hatt der, men det er i hvert fall klart at han ønsker det veldig sterkt, og Han er litt ekkel å få has på.
0: Han har mer å by på fotballbanen enn den flotte hårmanken sin, det kan vi konstatere.
1: Definitivt.
0: Ja, det bra brytte her av Kurosawa. Fulgte ikke helt med der Goretzka. Jeg hører hvordan forventningen stiger, og se på den avslutningen der, den ikke så langt unna den. Ja, det et bra forsøk det av Jarl Margarita.
1: Ja, vi ser, han kommer seg inn i et godt skuddlege der, og når han bøyer den, forsøker å nå det lengste hjørnet der, men han blir akkurat litt for høy, så det faktisk en veldig, veldig god mulighet, og et bra forsøk for Margarita da.
0: Ja, den der når ikke Neuer, tror jeg, hvis den går en halv meter lavere. For et øyeblikk nummer to det hadde vært.
1: Det kommer igjen fra et litt sånn sløvt tysk lag som tar foten litt av bremsen, og det fremdeles nok kvalitet i dette Curaçao-laget da, til å skape litt problemer.
0: Og her da, gir de bort ballen litt enkelt, Curaçao. Og så skal keeper Rui ut og snappe den foran Undav. Snart inn i de 10 siste minuttene kommer nå Tysklands overlegne fysikk og form til å bli avgjørende mot litt kjørte Curaçao-spillere. Sané har full av fart fortsatt han. Pavlovic og Sané, nå ligger de dypt her Curaçao. Det ikke lett å spille seg gjennom. Ligger dypt og kompakt. Raum til Havertz. Ja, den lur. Og her kommer Kimmich. Nå legger han den tilbake, og så det scoring fra Undav. Ja, da fikk innbytteren også komme i gang i VM. Og det betyr en del for 29-åringen fra Stuttgart, som har slitt med å få tillit av Nagelsmann. Og selv når han har gjort mål, så det ikke noe særlig god ord å få fra landslagssjefen. Som nå kan konstatere at mannskapet hans har gjort 6 mål i deres VM-åpning. Fint sett av Kimmich.
1: Ja, det jo fantasifotball fra Tyskland her, og du nevnte Norway Cup på vei ut her i sted. Dette ser jo ut som en Norway Cup-scoring, der de spiller opp til flere passninger. På kryss og tvers inn i boksen, og ser Kimmich, han ekstremt rolig der, legger den på tvers, og han bare setter den elegant bort i det hjørnet, så får han et magisk øyeblikk der. Avslutningen ikke god, men det akkurat nok til at han får kjenne på nettmaskene i USA, og det ekstremt viktig for en spiller for at han skal kunne være med og bidra i dette mesterskapet.
0: Ja, skåret ingen mål på sine 3 første landskamper, Denis Undav. Nå har han 7 på de neste 7. 7 skåringer totalt sett i dag i Houston. Og vi fortsatt ikke inne i de 10 siste ordinære spilleminuttene. Så vet vi at det legges også til en del da. Så her nok av tid for Tyskland å score flere mål på. Og her stormer de gjennom forsvaret til Curaçao. Begynner å sprekke opp litt mer inne der nå. Undav som tilrettelegger denne gangen, så blir det litt for upresis. Nå har de sendt fra mange spillere, tyskerne.
1: Ja, nå begynner virkelig de fysiske forutsetningene, den fysiske kapasiteten å komme til syne her. Det masse bensin igjen på tanken på disse tyskerne, og de har virkelig funnet spillegleden nå. Og da det tungt for disse Curaçao-spillerne å henge med.
6: Lytte til NRK Sport. Det 6-1 til Tyskland foreløpig over Curaçao i VM i fotball. Og vi går inn snart mot det 80. spilleminutt. Senere i kveld, Nederland mot Japan.
0: Jeg må flire litt av det løpesettet til Rydiger. Det ser ut som han løper med en sånn kronisk hamstringstrekk.
1: Det effektivt, og han løper fra de fleste selv med et merkelig løpesett.
0: Ja, han gjør det. Så det denne duellen i sted mot Margarita. Han har liksom ikke noe tvil om hvem som kommer til å vinne den duellen. Ja, det der lekkert gjort. Nå henger det litt grann i tauene her, den karibiske nasjonen. Goretzka innbytter Sané, tidligere lagkamerat i Bayern München. Og Sané skaffer hjørnespark.
1: Jeg har vært litt kritisk til Sané og hans prestasjon så langt i dag. Jeg synes fremdeles at det liksom lugger litt grann for ham, men samtidig så viser han hvorfor han kan være så viktig for dette tyske laget. Han har denne der evnen til å dra seg forbi, han har evnen til å sette opp medspillere, han har mål i seg, så det å få han i gang i et mesterskap, det å få han ordentlig på ball og få han til å finne god følelsen, det kan være helt avgjørende for at Tyskland skal nå langt i dette mesterskapet.
0: Og ble matchvinner i den siste oppkjøringskampen mot USA. Tysklands nummer 19 som står med hoftefeste nå, ute på 20 meter. Legg merke til Rydiger, nå på offensive dødballer. Stor og sterk, Tysklands nummer 2. Full av energi også etter å ha kommet inn som innbytter.

0: starter vi opp med et nytt bytte her. Det Gervain Castaner som skal inn på. Han får de siste minuttene her for Tahith Chong, som får velfortjent applaus her fra publikum, og også et litt klaps der fra trener Advokat.
1: Ja, han har vært den som har vært farligst for dette Curaçao-laget. Han har vært aktiv, han har vært vanskelig for oss på. Han har skapt spesielt mange frispark. De må ta litt ulovlige midler i bruk for å stoppe han.
0: Altså ut her med kaptein Kimmich, og inn med en spiller som har en interessant historie. Han heter egentlig Vladimir. Er født i Usbekistan. Han kom til Tyskland og tok navnet Valdemar. Valdemar Anton. Inn nå. Kan både spille midtstopper og høyrebekk. Så her får de virkelig muligheten til å rullere litt Tyskland. Det er jo en kraftanstrengelse å spille i dette mesterskapet med denne varmen, høy luftfuktighet. Man sparer opp energien der man kan. Se på Curaçao her nå. Å, det er bare så vidt de får dem unna. Nå må de holde konsentrasjonen oppe her i løpet av de siste 10 minuttene. Jobb der av Raum. Undav når ikke fram på den. Det er gjort der av innbytteren Castaner. Her kommer Curaçao. Hør på publikum nå. Han må gi et hjørnespark der. Litt billig. Gratis mulighet her. Antons første touch. Er ikke så veldig heldig.
1: Det vi får Undav sin scoring igjen. Det er lekkert spill når du spiller først på tvers av boksen. Tilbake igjen. Og vanvittig fin scoring av dette tyske laget.
0: Kommer hjørnesparket for Curaçao. Stemmer den unna Goretzka. Så kan de kjøre på framover Tyskland. Løpet som besatt inne i midten. Havertz. Han kom på skåringslista i dag, Havertz. Måtte et straffespark til for at han skulle få sitt landslagsmål nummer 23.
1: Heller ikke han har vært så veldig mye involvert i spillet. Han har potensial for å være den, eller skal være den spydspissen, har veldig mye tillit hos Nagelsmann som den som skal kunne skape ting for dette tyske laget. Men har ikke sett så veldig mye til han, faktisk.
0: Men dette er bra spill av Tyskland. Det er Raum, bekken, som nesten skårer her et par minutter inn i VM-åpningen.
1: Ok, mulighet er det. Blir litt skråvinkel og får litt fart av han også når han blir sånn halvveis blokkert. Og da skal selvfølgelig Ruben ha full kontroll på han.

0: 6-1 til Tyskland rett før slutt mot Curaçao. 6 forskjellige tyske målskårere. Vi følger kampen helt til slutt her i NRK
1: Sport. Dick Advokat har bak seg der på tribunen. Tror de har fått en del nye venner i dag i løpet av denne kampen. Og med tanke også på det fantastiske øyeblikket man fikk halvveis ut i første omgang, hvor de utlignet mot fotballstormakten Tyskland. Det er altså den minste nasjonen som noensinne har vært med i VM. Ligger i Karibia, ca. 155 000 innbyggere. Men har jo da 25 av 26 spillere som er født i Nederland, oppvokst der. Som har fotballutdannelsen sin fra et så solid fotballland som Nederland. Det er faktisk spillere ut på her som har A-landskamper for Nederland også. Det vitner jo om kvalitet. Så er det familieforbindelser da, som gjør at man har muligheten til å spille for Curaçao. Sikkert mange spillere som har benyttet seg av den muligheten. Fått en telefon. Noen som har sjekket slektstreet. Og så får man sjansen til å spille i et VM. Og her kommer tyskerne gjennom igjen. Og så vippes den i mål. Og den tror jeg gjorde ekstra godt for Kai Havertz. Dermed er det 7-1 til Tyskland over Curaçao. Og da begynner man å nærme seg noe.
2: Ja, og du kan ikke gjøre sånn her type feil mot dette tyske... Dette tyske laget, det er et brudd som går midt på egen halvdel, og da er de dødelig effektive når Havertz blir sendt gjennom på tur der. Han har nok fart til å holde unna der, og avslutningen er jo helt sinnssykt lekker.
1: Ja, Tysklands største seier i VM-sammenheng er 8-0 over Saudi-Arabia i 2002. Rekker nok ikke det i dag, men se her, finner rommet mellom stopperne.
2: Altså, den avslutningen, den er så frekk. Den er så følsom. Den går vel kanskje litt via en forsvarer som blokkerer. Får litt hjelp til å... Vi ser her da. Han går litt via låret der, så han er kanskje litt heldig også. Men tanken hans var nok en chip uansett.
1: Ja. Vi skal gi han den. Kai Havertz. Da blir jo dette scene litt stygt ut for Curaçao mot slutten her.
2: Samtidig så, altså, vi snakket om det før kamp. Hva kan man forvente av dette Curaçao-laget? Ja. Skårer de et mål, så er det en seier for dem. De fikk et vanvittig øyeblikk der. Ikke bare skåret et mål, men de utlignet, og de hadde faktisk en bra momentum, en periode i kampen der. Så...
1: Ja, her kommer Tyskland igjen. Skal vi se på Raum om han kan bli spilt igjennom. Hadde skuddmuligheten her i sted. Nå skal han være mer servitør.
2: Ja, det er utrolig sliten dette Curaçao-laget nå. De har løpt masse. De har brukt mye krefter. Og det er så vidt de orker å flytte beina når ballen i kontringsmulighetene går fremover i banen, så har du et forsvar som går etter, og de er helt fullstendig tom for bensin nå.
1: Det legges til minimum 5 minutter her i andre omgang i Houston. Stillingen 7-1 til Tyskland over Curaçao. Ja, forrige gang Tyskland ledde 7-1 over en nasjon i et VM, da var det litt annen motstander. Husker det, Jonas?
2: Husker det med... Ja, det var litt av et øyeblikk det også tilbake i 2014, når de feide over Brasil i den semifinalen.
1: Og da ble det jo senere verdensmestre, slo Argentina 1-0 i finalen. Er det noe som Tyskland har vist i dag, selv om motstanderen har vært litt så som så, som gjør at du tenker at ja, de har en mulighet til å gå til topps i år også?
2: Det er veldig vanskelig å måle ut fra den motstanden, for jeg er ikke veldig imponert over dette laget her. Altså, de har skapt en del, men det har ikke vært godt nok til å bli verdensmester, tror jeg, basert på det vi har sett så langt i dag.
1: Men er i hvert fall et tysk lag som vinner åpningskampen. Det har de ikke klart i de to foregående verdensmesterskapene. Røket på huet ut av gruppespillet, både i 2018 og 2022.
2: Ja, vi var jo spent i forkant av mesterskapet. Hvor står dette tyske laget? Og vi ikke, ja, de vinner 7-1 her, men vi beroliget? Tja.
1: Tviler på om tysk presse kommer til å la seg imponere noe sånn nevneverdig. Kommer nok til å tenke mye på motstanderen og nivået deres. Men det gikk i hvert fall fra 3-1 her ved pause til 7-1. Det vil nærme seg slutten, og Curaçao får lov til å låne ballen litt i nærheten av 16-meteren til Tyskland. Har ikke hatt så veldig mange visitter inne foran Manuel Neuer, som har hatt en ganske rolig kveld i comebacket mellom stengene.
2: Ja, litt av poenget jo at tyskerne har ikke trengt å gjøre så veldig mye for å skape sjansene. Det har gjerne vært en bevegelse som har vært nok. Det har vært en gjennomløping og så en bra passning. Mot bedre motstand så må du ha mer bevegelse, du må ha mer samtidig bevegelser, du må ha bedre relasjoner som skaper den ubalansen hos motstander. Det får de veldig gratis og veldig enkelt her i dag. Det kommer de til å slite mer med mot tøffere motstand. Og allerede senere i gruppespillet.
1: Ja, Elfenbenskysten og Ecuador som venter nå for Havertz og kompani. For Tyskland håper på flere øyeblikk som vi nettopp så. Ecuador neste motstander for Curaçao. Kan det skje noe magi her på slutten da? Blir vel litt for lett. Det Onda var helt nede her, forsvarsspiller. Fortsatt tid der for Tyskland å score 80 i denne kampen også. Goretzka på full fart fremover. Han interessert i å vise seg fram. Kom inn som innbytter. Det har vært en klippe i tysk fotball i mange, mange år. Her er det mange tyske spillere inne i 16-meteren. Dette ballen ned der hvor de trenger det. Nei, hverken Raum eller Havertz, eller noen av de andre,

0: Så frisparket er soleklart. Og så er det sikkert et par stykk på det tyske laget nå som har lyst til å forsøke seg.
1: Ja, skal vi få litt frisparkmagi. Helt på tampen. Står der.
0: Wirtz har lyst til å skyte.
1: Raum, som har ett landslagsmål. Det kom på frispark. Mot Luxemburg for et års tid siden. Skal vi tippe at det blir han da? Ser sånn ut. Ja, det blir en variant her i stedet for. De står jo i kø, og så er det Goretzka som ikke klarer å stokke beina ordentlig. Ja, for en mulighet for Tyskland å score 8 nok en gang i VM, men lykkes ikke. Curaçaos forsvar er jo helt på ville veier, men vi utbringer allikevel en alkoholfri skål for den karibiske nasjonen som var med på å sette fyr og farge på denne kampen da de utlignet til 1-1 mot selveste Tyskland. Men det er Julian Nagelsmann og hans gutter som kan gå smilende av banen her til slutt. En oppskriftsmessig seier for VMs eldste trener gjennom tidene, Dick Advokat. Så ble dette til slutt en litt vond opplevelse. Men han har uansett grunn til å være stolt av sitt mannskap som har kommet til VM. Bare det er jo en triumf. De fikk vise seg fram og sikkert skaffet seg mange nye venner, selv om det er Tyskland som til slutt vinner klart. Og selvfølgelig ingen som kan protestere mot at tyskerne tar en klar seier. 7-1 blir det til slutt, men Comenencia, han sørget for øyeblikket hvor de kunne si øystaten med 155.000 innbyggere: vi har skåret i Houston. Det er tyskerne som har problemer. Det var det. Nagelsmann fikk den starten han ville ha, Ingrid.
2: Nagelsmann fikk sin oppskriftsmessige seier, og vi skal naturligvis gi alle skåringen på løpende bånd når vi er tilbake straks. Men vi har også sett nærmere på et bytte som ingen andre tilsynelatende har lagt merke til. Og så skal vi også ta pulsen på et Norge som nå er på vei til Boston til sin første VM-kamp på 28 år.
3: Mot dørlinja. Arbob nå finter. Skjold litt tilbake. Blir avslutning i mål! Og Norge utligner til 1-1! Norge gjør 1-1! Martin Ødegaard er tilbake! Og han smeller den ballen i nettet og gir beskjed. Meg kan dere regne med i VM i fotball!
4: Hvor langt tror dere Norge kommer?
5: Nei, nå er det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
6: Fotball-VM. Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
7: 21 dager til Tyskland.
8: Da er de like gode som Brasil, da, Curaçao. Vi hørte Christian Nilsen og Jonas Grønner nevne dette resultatet fra 2014 i semifinalen underveis i kampen. Da vant Tyskland 7-1, nå vant Tyskland 7-1. Og så er det jo spennende da å se hvordan, eller hva man føler man kan lese ut av en kamp mot den aller minste deltakernasjonen noen gang i VM.
7: Absolutt, og vi skal over til VM-studio. Der sitter Ingrid Stenvold sammen med Jon Carew, Andrine Hegerberg og Tete Lidbom.
2: Jon Carew.
9: Ja, det var et fantastisk fint øyeblikk når de utlignet til 1-1 der, og se fansen og se gleden, og jeg var jo oppe her og hoppet og spratt. Og nei, det var skikkelig fotballglede, så jeg ble charmert av Curaçao. Ja, de tapte skikkelig til slutt, men jeg ble charmert av laget.
2: Dick Advokat, VM-historias faktisk eldste trener, 78 år. Han fikk litt å glede seg over.
10: Ja, men det, altså, han har opplevd så mye i sitt sitt fotballliv, og det sier jo litt om hans kjærlighet til fotball, at han fortsatt jobber, og at han tar et så lite land, og et så nytt fotballland, altså her snakker vi om et fotballland fra 2011, og tar dem med I VM, og nå har de skapt historie, som vi nordmenn nå vet. Fotballhistorie skaper også stolthet, og det at han får lov til å være mann som fører dem der, det tror jeg helt fantastisk, og du ser jo her nå, altså, det vel få lag som har opplevd å få den hyllesten etter å ha tapt 21.
2: Men det fortjent. De ga seg aldri.
11: Nei, de gjorde ikke det. Og måten de prøvde på står det respekt av. De møtte en stormakt. Og det å helt tatt en klare å score et mål I sin første mesterskap, første kamp. To, å gjøre det mot selveste Tyskland. Det ikke bare bare. Og at de nå får en hyllest fra fansen, det synes jeg bare fint. Og så har de to kamper igjen på å prøve å få skapt nye minner. Men det her kommer nok til å ikke bli glemt med første.
2: Julian Nagelsmann han slapp med skrekken og 1-1 I noen rystende minutter I første omgang før det tyske maskineriet malte på og fikk uttelling igjen resten av kampen. Tete, Nagelsmann han gjorde mange bytter på banen, men han gjorde også et annet bytte som ikke unnslapp deg.
10: Ja, nei, jeg jo både glad I Nagelsmann og glad I klær. Og Nagelsmann han også glad I klær, og han gjorde et utypisk bytte, et utypisk trenerbytte. Det tror jeg vi kan se her. Han starter jo med en Piqué som jeg tenker egentlig, ja, du ser jo også han tenker kanskje var det litt for gammeldags for meg. Jeg jo den yngste treneren her, burde jeg, ja, til pause, har det så travelt. Jo, han skulle vel også sikkert fikse noe taktikk, men hovedgrunnen til at han hadde travelt, det jo at han gjør noe ingen andre trener gjør. Han bytte til en litt hipper ung skjorte med backprint. Og da altså Nagelsmann fornøyd. Og laget hans leverte jo også bedre med t-skjorta på I stedet for Piqué.
2: Dette en greie?
10: Han kjent for å tøye på en måte det vi kan kalle for trenerstil. Jeg vet ikke hvor mange trenere du har hatt, Jon Karev, som kjører den stilen.
9: Faktisk.
10: Men som kjører din stil?
9: Nei, det har jeg ikke. De var stort sett dress da. De var ikke så... Det var liksom ikke sånn veldig fantasi på den siden. De kjørte safe. De kjørte dress.
10: Nagelsmann ikke safe.
9: Han ikke safe.
2: Men han safe-et inn for laget sitt, og det var vel tross alt kanskje det viktigste hvis vi skal snakke fotball igjen nå, og vi skal ta det fra toppen. Det var David mot Goliat, som vi sa, og det tok ikke mange minutter før dette skjer, Andrine.
11: Nei, snøve fem minutter, så begynner de å få I gang spillet sitt, og det vilt så matcha som kombinerer, og matcha setter den fint på en touch uttakbart for keeper, og da Tyskland I gang med sitt show.
2: Men så?
10: Ja, så det Kombinensia som får ballen inn I 16 og avslutter også I mål og skårer da Curaçao sitt første mål I VM. Og de scenene her, altså det ja, det man blir rørt, rett og slett.
9: Det ser nesten ut som de har vunnet I VM, altså det sånn, det de gledesene du ser I en finale, det fantastisk. Og det jo en seier for Curaçao å bare være I mesterskap og score mot Tyskland. Fantastisk.
2: Ja, og det ikke noe gærent med målet heller. Og Tyskland, det tror jeg vi kan skrive inn på. Alle som følte denne kampen I Tyskland blir rystet når dette skjer.
10: Ja, det var jo et angrep rett før det her, hvor det så ut som Curaçao aldri skulle klare å kunne score, fordi de var så nervøse foran mål. Men her fant de på en måte trøkket, og da minnene skapt, og ja, vi levde I hvert fall I den tro at det kun blir spennende I noen minutter der.
2: Ja, så bruker Tyskland kvarteret på å finne seg selv.
11: Ja, da det Brown som legger til rette til Slotterbeck, som får sin vante feiring med bicepsen ut. Da det faktisk på en dødball de nødt til å fortsette målsjansen på, så det var et lite øyeblikk der hvor ikke alt satt som det helt skulle.
2: Og så, fire minutter på overtid I første omgang, så skjer det her. Hvor mye koster den corneren her, Jon Karev?
9: Nei, altså... Koster? Mye.
2: Eller den billig? Det var mer det jeg skulle fram
9: til. Nei, ja. Det jo ikke noe tvil om at det jo med å bare drepe kampen på en måte, og det et... Det et billig straffespark. Han får en liten kakk på foten der, men du ser han henger igjen med foten rett etterpå der, hvis du ser nå. Så du ser han prøver å skape en situasjon hvor dommeren da gir dem et straffespark hvor han egentlig ikke i så stor ubalanse.
2: Nei, er det uhyrlig å se at det litt filming?
10: Ja, det, men altså, keepera, de forsvarer alltid keepera, spissa forsvarer alltid angrepsspillere, men når du hører Jon Carew også faktisk da si at det her er billig, og ja, han får den lille kakken, men han har allerede begynt å forberede seg på en filming som i hvert fall ikke tar til Hollywood. Det er helt sikkert, og da får jo Havertz komme i gang med det han mest opptatt av. Et mål der på straffespark, vent ut keeper, og da begynte å gå fort unna her.
2: Ja. To minutter inn i andre omgang.
10: Ja, og da har også Golden Boy Musiala kommet i gang. Touchen er helt strøken, og da er Tyskland i gang altså.
11: Da er det i gang, og da går det fort unna. Det er litt for fort for Kurosawa, som ikke henger med her. Og det er Brown som får satt den på ett touch etter god kombinering fra Tysklands del.
2: For de som har kommet ut av tellingen, så var det 5-1. Så blir det 6-1.
10: Ja, det blir 6-1, og da er det jo Undav som har kommet inn. Og da har de jo fått i gang to av spissene. Vi lurte jo på om de kanskje hadde et spissproblem. Ja, de svarer. Nei, ikke foreløpig i hvert fall.
11: Ja, heller ikke når en annen spiss og noterer seg et mål som ikke er på straffa, men åpent spill. Det er Kai Havertz som blir spilt gjennom og på vakkert vis sett krona på verket. Så da er det altså 7 mål på Tyskland, og det er 6 ulike som noterer seg en scoring i kampen.
2: Men spissene som vi var stilte spørsmålstegn ved før kampen, kom seg i gang på et vis.
9: De kom seg i gang på et vis, som det ene var et straffespark da, så var liksom man ble dyttet i gang der. Men klart godt å score og komme i gang med scoringene og i et mesterskap hvor du har forventninger og du har press på deg og skuldre. Og det er jo de som skal levere for Tyskland, så de har fått en god start de fleste. Sané var vel kanskje han vi manglet på, eller savnet ja. På scoringslista.
10: Han, altså Sané er jo en spiller som trengs helt litt, og som ofte har det. Det er bare å se på barten hans. Men i dag så lugget det veldig foran mål for Leroy Sané, og du så nesten at Nagelsmann hadde tenkt at jeg holder den på banen så lenge som mulig, så han kanskje får inn et mål, men det gjorde han ikke, så det blir spennende å se om han starter neste Tyskland-kamp.
2: Men vi satt også her og konkluderte med at å tape 7-1 for Tyskland, det er et resultat som har stolte tradisjoner, Kurosawa.
9: Det er i godt selskap. Brasil har gjort det samme.
2: Ja,
10: ja. Det er 7-1. Det var akkurat det Brasil tatt på hjemmebane mot Tyskland. Så, sånn sett så nok en hake av for Kurosawa-fansen.
2: Ja, og så viste kampen seg, viste kampen også, Tete, at det kan være mye å glede seg over for mange fremover.
10: Absolutt. Når vi vet, så er det at tyske fotballfans, de er glad i å feire, og de fikk jo mye å feire til slutt. Og den enkleste måten å feire på er jo å sitte på pub, telle opp hvor mange mål, mens Kurosawa-fansen, de fikk jo det ene de kunne feire med, og hva drikk de? Kanskje ikke øl? Nei, Kurosawa, de brygger opp noe annet. Advokat heter jo han her, det er jo dem som lager altså, eggnog. Og så kommer jo Margarita innpå. Og hvis du har vært i en bar, så har det sikkert skjedd en blå flaske, det er jo blå Kurosawa. Så vet jeg helt hvordan det smaker, om det smaker like godt som det skuddet til Margarita her. Men det er jo i hvert fall mulig da, å prøve seg på en blå Kurosawa med eggnog og Margarita.
2: Ja, og Andrine fikk umiddelbart lyst til å gå på.
10: Du blir jo på bar, du.
11: Det er ikke rart bare han åpnet til 6 i Norge nå, så nå blir mange blå drinker ut og går.
7: Da håper vi at gjengen i VM-studio på NRK1 ikke går på bar med det første.
8: Nei, for de skal jo snakke om flere kamper i løpet av kvelden og natta. Nå, neste kamp i VM skal riktig nok TV2 sende, men du får den direkte også her i NRK Sport, selvfølgelig, som med alle andre kamper. Og det er Nederland mot Japan som starter klokka 22 norsk tid.
7: Det er det absolutt, og vi må lande den da, for at, i anledning kampen mellom Tyskland og Kurosawa, så spurte vi om reisetips og til det nærmest liggende landet, Tyskland. Her kom det altså inn så utrolig mye fine reisetips i NRK Radio, og vi har jo da trekt ut en vinner som får et krus, ikke et krus til Tyskland, men
8: Men et krus der man kan ha enten da likør eller drinker eller kaffe i. Et krus med NRK Sports logo på. Peter, du har vunnet. Du har allerede fått en melding tilbake i appen. Og i tillegg så skal vi selvfølgelig ta med tipset hans. Det er dette Petter kaller full pakke i Freiburg. Du reiser til byen som ligger helt vest i Tyskland, nær Riden og den franske grensa. Du blir kjent med noen lokale og blir med dem på øldrikking i elv. Konseptet er veldig enkelt. Ja, i elv. Ta med bord og benka selv. Sitt med beina i vannet mens du blir kjent med utrolig hyggelige folk i Freiburg im Breisgau. Er du sprek, så tar du dagen etter den fine turen opp til Friedrichsturm og ser oppover, eller ser utover det vakre landskapet. Ikke fullt så sprek, så gjør du det dagen etter der igjen. Freiburg kan for øvrig by på en usedvanlig koselig gammel by med en unik katedral i gotisk stil, skriver Peter. Også er Schwarzwald, dette store skogs- og turområdet, bare 30 minutter unna med tog. Det var et godt tips. Derfor vinner Peter et krus fra oss i NRK Sport.
7: Fantastisk. Tusen hjertelig takk skal du ha. Vi skal straks se fremover mot resten av kveldens og nattas kamper. Men Jon, tror du Tromsø kunne vært med i VM? Altså, jeg mener litt sånn som Curaçao.
8: Ja, det bor omtrent like mange mennesker i Troms fylke som det bor på Curaçao, så hvorfor ikke?
7: Jeg ser i hvert fall Lene Marlin som kommer fra Tromsø da, her på NRK Sport og låta som selvsagt heter Unforgivable Sinner.

0: NRK Sport når vi nå ser fremover mot kvelden og nattas kamper. Allerede en ny kamp i fotball-VM er i emming, for å si det sånn. Klokka 22 så er det blant annet det landet som blir kallet kanskje, eller blir enkelte ser på dette landet som årets dark horse.
1: Årets utfordrer, det Japan som deltar for 8. gang i fotball-VM for menn, og fire av disse gangene har Japan kommet seg til åttedelsfinale. Det siste året har Japan slått England på Wembley. De har også slått Brasil. De har et lag, en tropp med masse stjerner, både fra Premier League og fra andre europeiske ligaer. Så dette er et lag, som du sier, Hanna, mange ser på som en utfordrer. Nummer 18 på FIFA-rankinga tyder på et lag som kan, ja, kan rett og slett hamle opp med hvem som helst på en god dag. Og de skal altså møte Nederland. Og som man har lett, hvis man er litt eurosentrisk av seg, og tenker at Nederland, som har tapt tre VM-finaler før, er en fotballstormakt de siste 50 drøye årene, de bør jo ta Japan. Men det er slett ikke sikkert. Dette kan bli en veldig, veldig jevn kamp. Dette kan bli en kamp av type Brasil-Marokko, for eksempel. En kamp med to veldig gode, jevne lag. Virgil van Dijk, Wout Weghorst, de skal altså da være veteraner i det nederlandske laget som skal møte japanere on a mission, for å si det på engelsk.
0: Veldig bra, og den er altså klokka 22. Du kan se den hos TV2, eller selvsagt høre den her hos oss på NRK Sport. Så er det klokka 1, da skjer det noe da også, Gitt.
1: Ja, da kommer Elfenbenskysten i gang med VM, og det gjør også Ecuador. De skal møte hverandre da, og de spiller jo i denne pulja sammen med Tyskland og Curaçao, som akkurat da har spilt, og Tyskland har vunnet 7-1. De to laga er begge lag som kan gjøre det veldig sterkt i VM. Og når de skal møte hverandre i første kamp, så blir det

0: Paris Saint-Germain. For Pierre Hincapié, han spiller i Arsenal. Han gjør overgangen fra Leverkusen permanent nå i sommer. Og så William Pacho, som er hans stoppermakker på det ekvadorianske landslaget, han spiller altså fast for Paris Saint-Germain. Dette er to, det er de to beste klubbene i Europa, og dette er to spillere som får masse spilletid der, og de står altså og forsvarer seg bak Chelseas Moises Caicedo, som er en av Premier Leagues sterkeste midtbanespillere. Så det er klart at det å score på Ecuador, det er bare å krysse fingrene og ønske lykke til, altså.
1: Ja, men da gjør vi det. Og så ser vi også fram mot kampen som skjer klokka 4 i natt. Det sa vår landslagssjef Ståle Solbakken at den skulle han følge med på.
0: Han er jo i en litt mer egnet tidszone for det.
1: Ja, for å si det forsiktig altså. For da er det Sverige som møter Tunisia.
0: Og det skjer altså klokka 4 norsk tid. Sverige, som jo har VM-tradisjon, altså da holder de, har arrangert VM. Da tapte de finalen mot Pelé og Brasil i 1958. De klarte å komme til bronsefinalen og vinne den da USA holdt VM sist i 1994. Men så har jo dette landslaget til Sverige trøbla veldig. De kom helt sist i kvalifiseringsgruppa si, og det var ganske sterkt når du tenker på hva slags lag de spilte mot. Graham Potter måtte da komme inn og ble ny landslagssjef, og han sikret Sverige VM-billett gjennom dette omspillet i nasjonsligaen, som da endelig fikk noen bruk for den. Men Sverige, som er nummer 38 på FIFA-rankinga, og som da fortsatt er foran Tunisia, motstanderen sin, de skal ikke ta Tunisia, skal ikke ta lett på Tunisia. De gikk imponerende lett gjennom kvalifiseringa i Afrika. 10 kamper, de slapp ikke inn noe mål. 9 seire og 1 uavgjort altså på 10 kamper. Tunisia, de har også, igjen for å bruke det engelske uttrykket, a mission. Og hvem som da accomplisher dette, det får vi altså finne ut nærmere klokka 6 i morgen tidlig.
1: Det er jo deilig, da kan du liksom bare starte, altså etter den kampen så bare setter du på kaffemaskinen, ikke sant? Og så er dagen i gang.
0: Jeg tror hvis jeg skulle sett på fotball klokka 4 om morgenen, hadde jeg satt kaffemaskinen i gang underveis.
1: Ja, det er sant. Ja, ja, ok. Men du er vant til å stå klokka 4 da, Jon.
0: Det så, kan jo hende.
1: Vi skal bare også minne om at skal vi se, at hvis du går inn på NRK TV og ikke orker å være våken på natta, så får du hver morgen en høydepunkts oppsummering, bruker ligge på kanskje 7-8 minutter. Der ser du oppsummeringen fra kampen, og det aller beste, den er helt spoilerfri.

0: jeg på om Veronica Maggio skal være oppe i natten og se på Sverige-Tunisia klokka 4. Spørs det?
1: Ja, det kan hende det. Mange svensker som vil være interessert i dette. Stå opp tidlig og få med seg sine beste menn, som det heter, greve guld i USA.
0: Absolutt. Og nå til en av våre beste menn. Martin Ødegaard møtte mediene i Greensboro i USA i ettermiddag til en pressekonferanse. Der var han klar for spørsmål. Og det første skadeplaget Arsenal-kaptein fikk spørsmål om var formen sin.
2: Jeg føler meg bra, jeg, så... Jeg vet ikke hva dere er så bekymret for, men ja, jeg har hatt litt plager, som dere vet, men føler meg bra nå. Trent godt denne uka her, spilte så å si full match sist, og ja, det føles bra, så jeg gleder meg og er happy for at kroppen spiller på lag, og jeg bare gleder meg, så jeg er ikke så bekymret, og bare gleder meg.
3: Hva er det lov å håpe av dere i dette mesterskapet?
2: Nei, altså, det er lov å håpe på alt mulig, og så... Og så må vi være realistiske. Det er første gang vi er her. Merker jo at forventningene er store. Etter kampen sist, mye misnøye med 1-1 mot topp 10-nasjon, så det er klart forventningene er store, skjønner jeg. Men altså, vi skal gjøre vårt beste i hver kamp. Vi vinner hver gang vi spiller. Og så selvfølgelig målet er å komme seg ut av gruppa, og da kan på en måte alt skje. Men ja, vi må ta det en kamp av gangen, og vi har tro på det vi driver med, så vi skal kline til, men... Ja, fokus på Irak først og fremst, og så får vi se etter hvert.
1: Martin Ødegaard prøver altså å dempe forventningene til Norge når han snakket til mediene, og det gjorde han også på denne pressekonferansen, og blant annet var han her opptatt av at vi som følger VM kanskje tenker på det som motgang når de ikke vinner, selv om det egentlig er gode prestasjoner som ligger bak.
2: Nei, altså, jeg synes det er bra at forventningene er store, og så må vi klare å... Hva skal man si? Være litt realistiske også. Spille 1-1 mot Marokko, som er, hva er det, 7. eller 8. plass på FIFA-rankingen. Og føler vi var nærme å vinne den matchen, liksom. Og så er det liksom misnøye, og det er ikke så mange som har snakket om at det var en god prestasjon. Så det er klart, men det er der vi har satt standarden. Altså når vi har gjort det vi har gjort i kvalifiseringen, slått Italia på den måten vi har gjort, så flytter vi jo forventningene, og det må vi leve med. Det tenker jeg er bra. Så... Altså, jeg skal ikke si at det er feil. Jeg liker det, og vi også har den hva skal man si, tankegangen at vi vil slå hvem som helst og vinne hver gang vi spiller. Så det tenker jeg er fint, og så må vi klare å holde beina på jorda og tenke at det viktigste nå er å slå Irak. Og så er vi en veldig tøff gruppe, det vet alle, så selvfølgelig skal vi... gjør alt vi kan for å komme oss ut av den. Men som jeg sa, viktig å holde beina på jorda og fokus på det man skal, og ikke tenke for langt frem. Nå er det Irak som gjelder, og det er det eneste som betyr noe, så kan dere snakke så mye dere vil, og så er det vår jobb å ha fokus på det.
0: Det sa Martin Ødegaard, en annen som dukket opp på pressekonferansen i dag. Han hadde jo pressekonferanse fri i går. Det var landslagssjef Ståle Solbakken som fortalte at han er fornøyd med både oppkjøringen og treningen før VM. Og de store stjernene nevnte Ødegaard og Erling Braut Haaland, kunne han melde at er i god form.
4: For Erling sin del så synes jeg at du merker at det skruer seg til, altså... Han hadde sin klart beste trening i går i 11-11 og hadde årets mål. Det hadde blitt årets mål i VM hvis det hadde blitt kringkastet. En volley fra 20 meter som... Hvis den hadde treffet Selvik, så hadde han vært død. Den gikk heldigvis i hjørnet. Og så vil jeg si at Martins siste uke har vært... altså, du ser at han begynner å... hva skal vi si, ha mer rytme i det han gjør, og ser sterkere ut, så jeg tenker at begge de to er på et veldig godt sted.
0: Åh, jeg skulle likt å sette målet.
1: Ja, jeg skulle ikke likt å være Egil Selvik, stakkars, som stod i målet under trening. Men det er jo, så du hører jo her, han hadde mye snakk om å dempe forventningene, og så samtidig så skal jo en spiller som er med i VM ha forventninger, og skal ha håp og tenning. Og for Erling Haaland så er dette mesterskapet viktig, sier Ståle Solbakken.
4: Han er jo, da du er en av verdens beste fotballspillere, og du er verdens beste målskårer, og det kommer et VM hvert fjerde år, og du er for en liten nasjon, som det Norge er, så vil jo, og være noe som han skal se tilbake på da hans karriere er over, eller, eller stunder mot slutten at, at han var med i et VM. Og han er, og de beste spillere og de aller største profilene har også de aller største forventningene. Det gjelder helt sikkert for han som det gjør for andre største kanon.
0: Og straks så skal vi høre at det skrives, det er jo ikke noe nytt det da, at det skrives om Erling Braut Haaland, men Jon, du har tatt en titt på noe skriblerier her.
1: Ja, det blir altså skriblerier som jeg tror setter Haaland ganske høyt.

0: Ingrid Jasmin fikk du her på NRK Sport, og det passer jo veldig godt med litt av sånn bjølle nå. Det er jo passer seg å ha på stadion dem.
1: Ja, for hvem er Norges bjellesau? Det kan du spørre om. Nyhetsbyrået Reuters fokuserer på én spiller når de skriver sin forhåndsreportasje om Norge i fotball-VM for menn. Human goal machine, Erling Haaland, vil prøve å åpne målkontoen sin i VM så tidlig som mulig i første kamp mot Irak, skriver altså de. Reuters, som et britisk utgangspunkt i nyhetsbyrå med publikum over hele verden. 16 mål i VM-kvalifiseringen, 27 mål i siste sesongs Premier League er nøkkeltallene de trekker fram, men de understreker også at Norge spiller i mesterskapet for første gang på nesten 3-10 år. Haaland vil kjempe om gullballen som toppskårer, mener Reuters. Men så trekker de også fram Martin Ødegaard, Antonio Nusa og Oscar Bobb som potensielle stjerner i VM.
0: Tenk det da, at den kan sitte her og bare ramse opp.
1: Ja, nei, det er noen som har satt seg inn i dette. Dessuten så sørger Reuters for å nevne Alexander Sørloths 5 mål og Telo Åsgaards 4 skåringer i kvalifiseringen, sånn at de understreker at dette er ikke et enmannslag, selv om Haaland er den store stjerna. Og det som blir viktigst å følge med på for Reuters internasjonale publikum, det er Haalands duell mot Kylian Mbappé, som de regner som en annen stor utfordrer til det å score flest mål gjennom VM. Norge møter altså Frankrike 26. juni, og det, allerede det har de forhånds på i Reuters.
0: Det er herlig når det er et sånt engasjement for Norge og Frankrike her, da, så nevner vi at den kampen også er jo beste TV- og radiotidspunktet når det er klokka 21 på kvelden.
1: Alle får med seg det.
0: Ja, vet du hva? Alle får med seg det. Hvis ikke så, så ja, skal det være litt... Skal det være veldig av mennesker da, for å si det sånn.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning, men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

stille ti midna, to late som vi ikke gjorde noe. For da ble det ikke Lodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta bab, bestemors gardiner. De syns det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg sa.

0: Sammen med en samme for meg fikk du her i NRK Sport når vi nå ser fremover mot neste kamp i fotball-VM.
1: Akkurat nå er klokka 9:15, og det er et kvarter igjen til avspark i Dallas, der Nederland skal møte Japan. Dette er første kamp i gruppa som også Sverige og Tunisia er med i. Jan Post og Karl-Erik Torp, dere skal kommentere for NRK Sport. Men hvem skal spille?
2: Ja, det er jo alltid spørsmålet. Lagoppstillingen kommer litt over en time før start, og ingen overraskelser i det nederlandske mannskapet hvis vi skal starte med det. I mål Bart Freer Bruchen, som fikk en liten skade i den siste kampen før VM. På venstrebekke Mickey van de Feen, Virgil van Dijk, kaptein Libol, spilleren i midtforsvaret, sammen med Jan-Paul van Hekke. Denzil Dumfries fra Inter ute til høyre i forsvaret. Så har vi Ryan Gravenberg, som han heter på nederlandsk, Frenkie de Jong på midten, sammen med Cody Gakpo, Tiani Reinders og Crescendo Somerville. Og så er det Daniel Malen på topp, og kanskje den største overraskelsen, Somerville, som gjør sin tredje landskamp her.
3: Ja, det og spørsmålet for alle som har fulgt dette nederlandske laget er hvem skal score målene. Det er jo et lag som ikke har skåret så mye mål i det siste. De har vært stort sett på dødballer, og de har Malen fremme da, som er omskolert spiss, gjort det for så bra i Roma denne sesongen, men er jo ikke en typisk spiss som vi er vant til å se Nederland ha der helt der fremme. Men det er jo et sterkt nederlandske lag med en veldig sterk sentrallinje. Gravenberg, nå klarer jeg ikke å si det på den måten du sier det på.
2: Nei, men det skal ikke gjøre mer heller.
3: Nei, men det var fint å høre på hvordan det egentlig skal sies. Men Gravenberg og Reinders og de Jong, den midtbanen der, den er egentlig sterkere enn det Nederland hadde både i EM for to år siden og ikke minst i Qatar, hvor det gikk veldig langt. Så det er jo et nederlandsk lag som jakter selvfølgelig avansement, men også når langt i dette VM-sluttspillet.
2: Og så er det Japan da, som mange ser som en outsider i dette mesterskapet. De slo jo både Tyskland og Spania i forrige VM. De har Suzuki i mål, Parma-keeperen. Så skal de på da med...
3: Sier du de på like bra på nasjonalspråket, sånn som du sa med nederlandske navnet?
2: Ja. Vi får se da. Watanabe, Taniguchi, Ito bak, så har vi Nakamura, Kamada, Sano, Doan, Kubo, Ayase og Dyson oppå. Det er jo et par spillere her som de virkelig er klasse over.
3: Ja, det er et veldig godt lag, og de savner jo selvfølgelig til de som kjenner har fulgt japansk fotball tett, eller i hvert fall de som har vært i Europa, så er det jo tre navn som mangler her. Endo har blitt skadet før mesterskapet, viktig. Minamino har blitt skadet. Og Mitoma, som har gjort det bra i Premier League, de er jo ikke med, de er skadet ikke med i troppen heller, så det er jo et tap her for Japan. Men de har ganske bra bredde, og vi kan legge oss merke til ganske kjapt her, spesielt Kubo, som ligger litt i mellomrommet ute til høyre. Han er utrolig kreativ offensiv spiller. Når han får ballen, så kan det skje ting for Japan, og så har de målskåret på topp i Ueda som vet hvor målet står. Men det er jo et veldig sånn sammensveiset godt japansk lag som ikke bare at de hadde et bra VM sist, men de på veien hit så har de jo 6 seire på rad, og blant de to, eller to av de lagene de har slått da, det er Brasil og England, så det er jo en sånn giant killer dette japanske laget.
1: Jeg må nesten spørre dere to kommentatorene, fordi vi har i forkant av kampen mellom Nederland og Japan snakket om Wout Weghorst. 1,97. Nå er han tilbake i Ajax, han er 33 og han er i troppen, men han er ikke på topp fra start her altså.
2: Nei, han er jo sett på som en superinnbytter i Nederland. Det har han også vært i de to tidligere mesterskapene, hvis du tenker på EM i 24 og ikke minst VM i 22, hvor han kom inn og gjorde to mål mot Argentina da Nederland tapte straffekonke mot den kommende mester Argentina. Han er en mann Nederland setter inn hvis de trenger mål og de skal begynne å slå langt mot slutten, og han er høy, og han har spenst, og han har innsatsvilje, så Weghorst kan være en joker her.
1: Det japanske laget, dere nevnte det, de er potensielle outsidere til å gå langt. De har sterke resultater bak seg. Men hvis vi skrur på disse fordommene, da, nå var vi innom Weghorst, og hvor høy han er, og hvor høye innlegg han kan hedde i mål. Men er det slik at Japan er fortsatt flinkest langs bakken, flinkest de raske tekniske spillet?
3: De er kvikke, de er tekniske. Vi har sett mange videoer fra akademier i Japan over tid, hvor de har jobbet veldig veldig konkret da, med tekniske ferdigheter. Det er kvikke, de er veldig inspirert av Spania, har vært det over tid, for de spanske spillere har vært der, og de har vært trenere fra Spania over til Japan, så de har jobbet veldig, veldig godt. Det er et spillende lag, men med et høyt press da, de ønsker å gå, tror jeg, gå i strupen her på Nederland fra start. Veldig åpen fotballkamp, en herlig kamp som jeg har gledet meg ordentlig til, altså, å være med å formidle selvfølgelig, men å ikke minst se da, og se hvordan disse lagene står til hverandre. Japan, vi må ikke glemme det heller. Forrige VM, de tok seg fra det som var dødens gruppe da, forbi og sendte Tyskland ut av det gruppespillet og tapte på straffer da mot Kroatia som gikk enda lengre og vant bransjen. Så det er et Japan-lag som ikke har fått det helt til å stemme i VM, men liksom nesten, og er absolutt en av de som man kan se på som en sånn. Det blir spennende å se hvilken utgave, hvor bra den utgaven er, og hvor langt de kan nå, for jeg tror de kan nå ganske langt.
0: Og dere gleder dere, vi gleder oss, og det er ingen tvil om at supporterne på stadion gleder seg. Der er det fylt seg rikelig opp. Hva forventningene har dere til supporterne her? Blir det høyt støynivå, eller?
2: Det blir aldri stille når nederlandske supportere inntar en fotballstadion. Det er jo litt av en stadion de inntar her også. Det som heter Dallas Stadium nå, som egentlig er AT&T Stadium, hvor Dallas Cowboys, det amerikanske fotballaget, spiller. Rekorden her er 105 000, men kapasiteten rundt 80 000 her under VM, hvor de ikke kan bruke ståplasser. Det er vel ikke helt smekkfullt, men solide oransje felt er å se rundt hele denne innendørsstadion, hvor de nå mener at det er 20 grader. Utendørs så er det 30 og høy luftfuktighet, så vi får tro at dette er bra for spillerne.
1: Jan Post, Karl-Erik Torp, dere får ta de siste pusteøvelsene og gjøre dere klare til kommentering i NRK Sport, så skal vi ha litt musikk i kanalen før det blir avspark.

0: Just da fikk du her på radiokanalen NRK Sport når vi nå skal sette over til kampen mellom Nederland og Japan som straks er i gang og som vi hører her i nasjonalsangen begynt i bakgrunnen.
1: Ja, akkurat ferdig med den nederlandske nasjonalsangen. Den nederlandske mannskapet står i en halvsirkel rundt midtsirkelen, og vi går nå over til den japanske nasjonalsangen.

0: det er trener Hajime Moriyasu som leder dette mannskapet. Han er den første japanske treneren som leder Japan i to mesterskap på rad. Dette er faktisk det åttende strake mesterskapet til Japan som kommer for første gang i 1998. Nederland, en stolt fotballnasjon, gjør sitt 11. mesterskap, og det er jo det eneste landet som har vært i tre VM-finaler uten å vinne VM, og det lever alltid et håp og en tro og en forventning i Nederland om at deres 11 utvalgte her skal starte en reise som gjør at Nederland endelig kan få has på VM-trofeet. Skjønt mange har vel hatt litt mer tro tidligere.
1: Ja, man har det. Det føler seg litt ut som at det hviler en liksom liten mesterskapsforbannelse da, om å gå det siste steget for dette nederlandske laget. De har et lag da, som... Når vi tar det gjennom det snart, ser vi at det er mange gode fotballspillere, veldig sterk midtbane, det er et solid forsvar, gode kantspillere. Så er det alltid spørsmål hvem som skal score målene for alle lag i VM, og det er kanskje ekstra stor spørsmålstegn ved dette laget. Der har vi Malen helt på toppen, en spiller som, ja, som ikke er ikke vaksinert for å score mål, men hvertfall for Nederland så virker det som at han ikke helt har funnet sin plass der fremme.
0: Faktisk virket litt vaksinert i de siste treningskampene, har kommet til flere solide muligheter, men har rett og slett ikke fått ballen i nota. Det har vært mangelvære. Nederland har ikke skårt i åpent spill siden treningskampen mot Norge, hvor de vant 2-1. Skåring av Virgil van Dijk og Reinders den gangen. Nå er det kapteinene som møter dommerteamet i midtsirkelen. Amerikansk dommer Ismail Elfat som skal dømme denne kampen, og møter da van Dijk som leder Nederland i sitt andre VM her, og kapteinen Ritsu Doan som leder det japanske laget. Vi kan gjenta lagoppstillingene. Nederland da med Fibruchen i mål, Van de Feen på venstrebekk, van Dijk og van Hekke i midtforsvaret, Dumfries på høyre bekk, så er det en midtbane bestående av De Jong, Reinders og Gravenberg, mens Daniel Malen spiller midtspiss, Cody Gakpo ut til venstre, og Sommerville ute på høyre kanten, mannen som gjør sin tredje start bare for Nederland, og bare har gjort to privatlandskamper i oppkjøringen her, som ikke har gått spesielt bra for Nederland. Japan da, med Suzuki i mål. Det er Watanabe ut til høyre i forsvaret. Taniguchi i midten, så Ito. Sentralt på midten, Sano og Kamada. De har kaptein Doan ut til høyre på midtbanen. Nakamura på den andre siden. Og mer offensivt da, Kubo og Maeda med Ueda helt på topp. Og han er jo en av mange japanske spillere som har sitt daglig virke i nederlandsk fotball. Han er faktisk toppskorer i nederlandsk æresdivisjon for Feyenoord denne sesongen, og det er jo en spiller nederlanderne bør se opp for.
1: Ja, og bør kjenne godt, ikke minst. En spiller de bør ha ganske god kontroll på. Det er jo ikke sånn, når man går gjennom en japansk lagomstilling her for det norske publikum, så er det ikke så mange navn som skriker imot deg. Jeg tenker, han har jeg sett før, han kjenner jeg til, han vet jeg hvilke kvaliteter har, men det er jo et japansk lag som har en bra skolering. De spiller i en 3-4-2-1-formasjon. 3-4-3-formasjon, ønsker å presse høyt, og når vi snart kommer i gang her, så kommer vi til å kjenne eller bli kjent med et japansk lag som det er masse energi i, og er teknisk skikkelige. Så selv om man tenker at Nederland er litt favoritter i en kamp når man møter Japan i mesterskap, så må jeg advare litt og si at dette er en veldig åpen fotballkamp, og en deilig fotballkamp vi skal få se her nå.
0: Teller ned til start på denne enorme stadion. Og det er Reinders som står med ballen. Nederland spiller i oransje fra venstre mot høyre, Japan i blått fra høyre mot venstre. Reinders sender ballen tilbake til Fibruchen, som sender en lang ball opp. Den fanger det japanske midtforsvaret, og det blir kamp rundt midtstreken her. Det er litt måk og mæl her i starten. Fortsatt har ikke ballen vært nede på bakken, men Japan fanger ballen inn på Nederlands halvdel og blir stoppet midt på banen. Sommerville, en raske spiller, han ut til venstre mot Gakpo, 3-3 nå, et lite øyeblikk. Den nederlandske spiller kjapt framover, men Taniguchi stopper det nederlandske kontringsforsøket.
1: Ja, her er det start her da. Det er jo energi i begge lag. Det virkelig to lag som går ut her og byr på. Litt kontringer her i starten. De kommer til å sette seg litt mer etter hvert her, men deilig å se et japansk lag som jeg sa, går rett i press her.
0: Van Dijk krysser midtstreken, spiller ut til venstre mot Cody Gakpo, som ikke har hatt sin beste sesong i Liverpool. Spiller tilbake til Van de Ven, en til Van Dijk, som går helt tilbake til den nederlandske keeperen for Bruchen, som har grønn drakt for anledningen. Hører den nederlandske fansen har begynt å få opp stemningen på tribunen. Nederland har lyst til å spille seg sakte, men sikkert ut og roer kraftig ned med Van Dijk. Lite bevegelse i det nederlandske laget akkurat nå.
1: Ja, det ser litt ut som at de vil få roa det litt ned, for det var veldig hektisk de første sekvensene her. Slår de langt opp og vinner litt. Det blir litt andre ballspill her nå, men det er jo som alltid i kamper at det tar litt tid før det setter seg. Må jo forvente her at det Nederland og Frenkie de Jong med ballen her som kommer til å ønske å styre spillet, ha ballen i lag og bearbeide bakfra.
0: Inter spiller en Dumfries på høyre side, spiller tilbake på egen balldal. Der Van Hekke slår en lang ball ut til Gakpo som tar ned den fint, skal utfordre Doan der ute på venstre side, går inn i banen slik han ofte liker, tilbake til de Jong. Og så er Van de Feme ut til Reinders. Og så er det tilbake i midtforsvaret med Van Hekke ut til Domfri, som er midt på banehallen til Japan ute på høyre side. Så går det tilbake til midtstreken igjen. Finner ikke noe plass her foreløpig Nederland, som er igjen tilbake på egen banehall med Van Dijk. Ut til Gakpo på venstre side. Får vi se om han går langs linja. Nå går inn i banen som vanlig. Inn til Malen, som er inne i straffefeltet med ryggen mot mål. Og kjemper seg rundt og får sluttet. Det er veldig nære mål. Men Suzuki, den japanske keeperen, plukker den. Og Van Malen har brent sin første mulighet i denne kampen.
1: Ja, for en mulighet og for en involvering av spilleren vi snakket om. Hvem skal score målene? Han gjør det nærmest på egen hånd. Og Malen, når han får ballen inn i 16-meteren, vender bort Taniguchi og banker til fra 11-12 meter. Er litt ute i siden også. En god redning da av Suzuki i målet til Japan.
0: Ja, ledde litt farlig der. Taniguchi holdt Van Malen godt i trøya også. Og nå er det corner da fra venstre. Det samler seg med spillere foran den japanske keeperen Suzuki. Reinders med nummer 14 slår inn. Det er en svak corner som går for lat, og Japan får headet ut.
1: Ja, på dødballer det blir viktig for Nederland her. De er litt mer fysiske, de har mer høyde. Nederland er vel også den nasjonen som hvor snitthøyden er størst i hele verden på menneskene som bor der. Japan er kjent for å være litt små, men de har også noen store midtstoppere i Japan som har bra fysikk. Men alt i alt så bør dødballet være et bra våpen for Nederland i en kamp mot en motstander som Japan.
0: Van Malen altså med en sterk vending inne i boks. Fikk den første sjansen. Nederland har akkurat ballen nå i eget midtforsvar. Spiller opp i midten via de Jong. Ut til Sommerville som skaffet straffe mot Uzbekistan den siste treningskampen. Og så går det inn i midten. Van Malen prøver å finne Sommerville tilbake med hjelp av Gravenberg. Men Sommerville får aldri den ballen, og det er keepersball. Ronald Koeman, den nederlandske spillelegenden som var med å ta den største titlen. Nederland har tatt EM i 88, speider rolig over spillerne sine. Det er Japan setter i gang kampen. Lang ball fra keeper, og den går helt ut til Van Hekke, som header tilbake til Verbruggen og starter Nederland bakfra igjen.
1: Ja, det har vært flinke Nederland her nå innledningsvis til å spille litt den brodden og det stinget som Japan prøvde å sette i helt innledningsvis her. Jeg er så ballskikkelig, jeg er så rolig med ballen, både midtstopperne, men ikke minst Frenkie de Jong der, som er veldig sentral for Nederland. Nederland triller bak nå og venter litt på at Japan skal nærme seg i presset. Så sånn som Sømmevild, som vi var litt usikre på her. Ikke spilt mange kamper for Nederland, han har virket veldig kvikk her innledningsvis.
0: Ja, han er kjapp i beina, Sømmevild. Japan kommer offensivt midt på Nederlands balldel, ute til venstre. Det er Nakamura som blir felt. Hva sier dommer til den?
1: Nei, ikke noe gult, tror jeg. Det er Van de Ven som er for sent oppe i Nakamura. Venstre vingbekken til Japan har flyttet seg litt høyere i banen, og da får de et frispark her. Korridorfrispark, fin posisjon, innoverskrudd på høyde Høyde med 16 meter da, ute til venstre.
0: Ja, 15 meter fra dørlinja, midt mellom 16 meterstreken og sidelinja. Ja, det Kamada som står med ballen for Japan. 29-åringen som spiller i Crystal Palace. 12 landslagsmål på 49 matcher. Nå har han tenkt å skru ballen inn. Puster tøft. Begge hendene over hodet, signaliserer hva han har tenkt å gjøre, og slår en høy, lang ball mot dørlinja, og så blir det headet inn foran mål. Og da blir det halvfarlig, men det blåst.
1: Ja, blåst 5 meter. Innlegget blir slått med masse luft under mot bakre zone. Og man blir alltid litt usikker når man ikke ser linjedommer, assistentdommer signalisere, men den var nok ute over dørlinja før... För Japan fick headet den in i fältet och det blev lite halvfarligt. 5 meter här till Nederland där de kan sätta igång bakifrån. Följt med här också på. De slår långt och väljer att inte försöka spela sig ut för nå stod Japan ganska högt med hela laget sitt. Önskar att sätta in ett högt press.
0: Ja, långt mot Gakpo som inte får tatt ned den. Store nederlandske spiller også på tribunen. Keeper-legenden Van der Sar på plass, for eksempel. Inn blir midten igjen, og så blåses det Japans vei. Det ikke De Jong veldig fornøyd med bort hos dommeren å klage, men det blir Japans frispark på midtstrekk.
1: Ja, det herlig kamp vi har. Altså, jeg synes det Japan legger seg litt lavere her når Nederland har litt ballen, men så har de absolutt kvaliteter her til å komme i press, få ballen i spill i eget lag også, så kommer de nok til å prøve seg litt mer på kontringer her.
0: Ja, slår langt her mot Maeda, som i bakrom, får slått inn, der Van Dijk! Det viktig for Nederland at han på sitt beste, det har den ikke kanskje vært for Liverpool denne sesongen. Japan ute på venstre nå, spiller tilbake i banen, så går de inn i midten, det Kamada som slår en lang ball, men den ender over den nederlandske dørlinja. Viste litt tendenser her nå, Japan.
1: Ja, det har kommet seg inn i det litt mer etter at Nederland fikk spilt litt av energien til Japan. Ser også her ny 5 meter. Van Dijk vet jo at Verbruggen fikk seg en smell i den siste treningskampen da. Kanskje det et eller annet her, men nå slår han langt han også. De prøver å unngå at han har et eller annet han sliter med.
0: Ja, og Gakpo opp og header, men den tar Taniguchi. Den japanske midtstopperen og slår over sidelinjen. Da blir det nederlandske innkast til venstre 10 meter inn på Japans halvdel. Kaster ballen tilbake og starter hos Van Dijk igjen. Skårte jo flere mål i Liverpool denne sesongen enn han har gjort noen gang. Men defensivt har han kanskje vært vassere, spesielt sesongen før da Liverpool ble mestre i Premier League. Spiller ut til høyre nå, Dumfries tilbake til Van Hekke. Ikke særlig framdrift, De Jong liker å gå ned og hente ballen, Barcelona-spilleren. Venner av japaneren Maeda går inn i banen, midt i midtsirkelen nå. Så spiller han ut til Van Dijk. Går litt på tvers nå med Nederland.
1: Ja, de gjør det. De bearbeider, og de vil nok ikke... De vet jo litt Nederland her også, at Japan ligger litt og venter, litt som Jedda i sivet, venter litt på å hugge til og få disse overgangene sine. Så hvis de gir bort ballen litt enkelt her Nederland, så inviterer de Japan mer og mer inn i matchen. Men samtidig så må de ikke bli for omstendelige her og for feige med ballen. Da kan det bli veldig... Som å se malingen tørke. Jeg har sett noen kamper med Nederland innemellom hvor det kan være litt tilfelle. Men de har jo vist her også at de ønsker å angripe når de først åpner seg litt da.
0: Ja, her med ballen i eget forsvar nå, ut til høyre til Dumfries, inn i midten igjen til Van Hekke, over til Van Dijk, som ser etter den lange, spiller etter Gakpo opp mot venstre, men den alt for lang over den japanske dørlinja, og Japans keeper Suzuki skal få sette i gang spillet igjen. Japan 6 kamper på rad i innledningen her, nei, inn mot VM hvor de har vunnet hver kamp. Slo også England på selveste Wembley foran 80.000 tilskuere. Det viser litt av kvaliteten i dette laget. Var jo rett og slett litt uheldig i forrige VM da de røk ut i åttendelsfinalen. Ledet mot Kroatia, fikk en utligning, så ble det straffesparkkonkurranse. Og den vant Kroatia. et offensivt Nederland som går og presser inn i boksen til Japan når de starter med en femmeter der og vinner ballen høyt i banen med en heading ut mot høyre. Men da vinner Japan ballen tilbake, starter med småspill nå, sterkt av Nakamura ut til høyre til Duan, kapteinen som spiller tilbake i banen. Det er godt inn på Nederlands banehalvdel nå. Titter fram for å slå ballen inn, men dytter inn til Kamada i midten i stedet, ut på venstre siden nå. Så tilbake igjen. Ja, man finner ikke plass foreløpig. Og så er det inn i feltet. Vinner tilbake ballen, ute til venstre nå. Ser etter en innleggmulighet. Tilbake til Kamada. Nå midt på Nederlands ballenhalvdel. Nå får de låne ballen litt. Japanerne viser at de er tekniske, ganske gode på små flater. De er disiplinerte, disse japanske spillerne. Ut på høyre siden nå, hvor Duan har ballen, spiller inn. Van Dijk står akkurat der han skal stå, og beiner ballen helt tilbake til japansk keep.
1: Det kommer til å være litt faser her for begge lag, da, hvor vi ser helt tydelig her at Japan, de har ferdigheter, de har et samspill, en felles forståelse. Veldig flinke også Japan, synes jeg, her de siste minuttene spesielt, da, til å være kvikke, til å vinne ballen tilbake igjen, så de får pressa Nederland. Det er ikke så mye vilje her i Nederland nå, når Japan spiller seg inn på Nederlands banedel, til å gå ordentlig press. Legger seg litt lavere her nå, Nederland.
0: Ja, inn på Nederlands banehalvdel er Japan ballen. Spiller rolig framover. Kamada, det er litt gå-fotball nå. Veldig lite bevegelse i det japanske laget, men så hopper de over ballen. Men den fanger Van Hekke, og da er det mulig å kontre for Nederland. Og Reinders prøver å finne Gakpo. Gakpo som har vært en ordentlig solid mesterskapsspiller for Nederland. Tre mål i forrige VM var Nederlands toppskårer den gangen. Så har vi for øvrig Nederlands toppskårer gjennom tidene, Memphis Depay, på benken etter at han var skadeforfulgt så langt denne sesongen i brasilianske Corinthians. Det var også han som var Nederlands toppskårer i kvalifiseringen, der de vant seks kamper og spilte to uavgjorte. Han skårte åtte mål. Det var jo bare Erling Braut Haaland som skårte flere enn Depay i den europeiske VM-kvalifiseringen.
1: Ja, savner jo selvfølgelig han. Får vi se, han er jo i troppen her, er jo ikke
0: ute. Oi, oi, lang ball på venstre, og så blir det japanske corner. Og Dumfries stopper innlegget fra Maeda.
1: Det er litt sånn her nå at kampen roer seg litt ned i perioden. Man føler litt her at nå går det litt sakte, nå flytter lagene Japan her da, ballen litt. Og så er det et løp. Kanskje to-tre løp, og så er passningen presis. Det er noen signaler, og så er det temposkifte. Så det er lag som virkelig vet jo hva som står på spill. Det er jo Nederland-Japan, det er jo favorittene i den gruppa her.
0: Ja, skrur inn med høyre beinet. Det er Nederland som herjer i feltet, for headet ut til Sano, som spiller ut til venstre igjen. Og på spissen av 16 meter nå, ut igjen til Nakamura, som spiller videre til Kubo, som har beveget helt på venstre siden. Så innlegg av stopperen Taniguchi på venstre siden her, og så klarer Nederland å få den unna, men det er småfarlig når Japan er inne i Nederlands boks.
1: Ja, og så klager de også litt her på at ikke det blir fem, eller blir corner. Det blir dømt fem meter her til Nederland. Flotte kombinasjoner, Kubo, som vi har snakket litt om da. Det er jo en offensiv liksom, tryllekunstner. Det blir også kalt Japans Messi da. Tidlig i karrieren er teknisk, kombinerer flott ute til venstre, innlegg inn i femmeteren, det er ikke så langt unna der at det var det Maeda som får til, kommer på ballen, men det er en nederlandsk spiller som er i veien.
0: Nederland et innkast så vidt inn på Japans balldel, banehalvdel til venstre, kaster bakover til Van Dijk, som skal starte det hele fra egen banehalvdel. Tar med seg Van Hekke, som sniker seg inn i midtsirkelen. Van Dijk titter framover, men det blir dette småspillet inne i midtsirkelen mellom Van Hekke og Van Dijk. Det er jo fjerde gangen ballen går mellom de to, så går den ut til venstre til Van de Feyn.
2: Det ligger veldig i balanse her i Japan når de først velger å gå litt ned, og ikke være aggressiv og presse. Venter litt på signalene her, men ligger i en 5
1: 4-1 formasjon og prøver å løfte presset litt her på Nederland.
0: Han går mer aggressivt til verks. De er jo løpsterke også, disse tekniske japanerne, og der gikk det en kollektiv beskjed at nå går vi opp i press. Da stresser de nederlenderne, men nederlenderne får et innkast på venstre side. Det skjedde lite da foran det japanske målet, siden Malen hadde denne sjansen innledningsvis. De Jong med ballen over midtstreken, ut igjen til Van de Feen. Den venstrebekken som har hatt en grei sesong i Tottenham, som så vidt berget kontrakten da i Premier League. Skal vi ut til høyre, Sommerville, nykommeren med ballen. Han er veldig kjapp i beina, drar av en japaner der. Og så spiller han gjennom Dumfries, som ikke rekker den, og Japan de klarerer ut over sidelinjen og Nederland med et innkast. Sommerville kaster tilbake til Van Hekke, som spiller inn til Van Dijk, godt inn på Japans banehalvdel, spiller til Jong, får tilbake ballen, ut til høyre igjen til Sommerville, West Ham-spilleren som gjør sin tredje landskamp. Hadde jo en solid sesong i Leeds for to år siden, da han ble kåret til beste spiller i Championship i England. Ut til venstre igjen, og nå presser japanerne litt høyere igjen. Og klarer ikke Nederland å spille seg ut. Japanerne får ballen ute ved sidelinja, og det blir det nederlandske innkast.
1: Ja, det gjør det. Nederland stanger litt her nå. Jeg tror de føler litt her at de må jobbe mer enn de håper på for å og etablert liksom et trykk mot Japan. Det har vært lite Nederland rundt siste tredjedel, veldig mye rundt midtstreken så langt.
0: Sommerville opp til venstre, Drara, japaneren får lagt inn, og er det noen der? Nei, det er bare japanere. Og de får fanget ballen, og det er Kubo som slår ut til Doan, som drar av en nederlender og vinner et innkast midt på banen på høyre side. Det spilte 17,5 minutt, 0-0 mellom Nederland og Japan, den første kampen i gruppe F, der Sverige og Tunisia møtes i natt. Med 0-0 i Dallas så langt, men en ganske åpen aggressiv fotballkamp til å begynne med, og så har det kanskje roet seg nå.
1: Ja, vil jo roe seg litt i perioder, men to lag som venter litt på mulighetene når de åpner seg, og jeg synes jo begge lagene har fart, begge lagene har kvaliteter som gjør at hvis konsentrasjonen til et av lagene faller litt defensivt da, i forsvarsarbeidet, så kommer det fort å smelle her.
0: Ja, Japan prøver seg. Nederland vinner ballen på egen banehalvdel. Well, Gravenberg med ballen. Det har ikke vært så mye involvert. Liverpools midtbane spiller opp til Malen, spiller til venstre til Gakpo, som kommer i en yndlingsposisjon, går som vanlig inn i banen, spiller Malen, skal han få avsluttet? Nei, japanerne får tak i den ballen, men var bare en god touch unna avslutning der. Malen ut igjen til Dumfries på høyre, godt inn på banehalvdelen til Japan, og så spiller de tilbake, det roer seg igjen. Det er Van Hekke som går fremover. Japan ligger veldig lavt nå, presser ikke nederlanderne i hele tatt, så får dyttet ballen på tvers. Og Japan starter først presset midt på egen banehalvdel akkurat i øyeblikket. Reinders får låne ballen et lite øyeblikk. De Jong tilbake og henter. Det er veldig lite bevegelse akkurat nå, veldig små flater. Så går det ut til venstre til Gakpo. Han gjør ikke noe forsøk på å utfordre. Tilbake til De Jong, til Reinders. Framover i banen nå. Det er Gravenberg med ballen, spiller tilbake til Van Hekke, tar med seg Sommerville ut til høyre nå. Fortsatt 30 meter fra mål, spiller tilbake i midten, De Jong. Nå er det mange passninger på rad her for Nederland. Gakpo ut på venstre, skal utfordre. Har to mann på seg, spiller inn i midten, får tilbake ballen nesten. Men japanerne stopper Nederland, og så får vel Nederland et innkast. Helt opp.

0: får hvilt seg litt med ball her, men har ikke truet voldsom Gakpo. Prøver seg igjen mot to japanere ute til venstre. Det stopper opp, og da går ballen tilbake.
1: Ja, det er veldig trangt her. Det ligger veldig lavt her nå. Nå Japan prøver seg igjen. De klarer å løfte presset. De har blitt siget lengre og lengre bakover. Det blir nok ikke frispark til Nederland. Litt inn på Japans banedel.
0: Ja,
1: Nederland har vært gode nå, synes jeg. Flinke til å flytte ballen.
0: Ligger seg med ballen i beina nederlenderne. Japan prøver ikke å bruke for mye krefter, men ligger veldig, veldig lavt akkurat nå. Men når de først setter inn presset, da er de aggressive, da er de på japanerne. Så det kreves en voldsom presisjon hvis Nederland skal spille seg ned i midten her langs bakken. Men de kommer til å prøve gang på gang. Reinders får ballen i mellomrommet, men gjør et dårlig mottak. Da vinner Japan ballen, men får bare slått halvlangt ut. Og da er det Mickey van de Feyn som fanger den ballen, spiller tilbake til Verbruggen, og Nederland starter på nytt.
1: Ja, får se om da Japan bruker den muligheten til å flytte laget litt høyere. Det ser ut som at de gjør det sånn halvveis da. Starter egentlig presset bare midt på banen.
0: Ja, søker Gakpo igjen, drar igjen Japaner, men så mister han ballen. Skal Japan få kontre? De er jo, har jo viss kontringsstyrke, men spiller tilbake i steden. Og starter i midtforsvaret Kamada med ballen nå midt på egen banedel, går ut mot venstre hvor Ito spiller framover til neste japaner. Kamada tilbake med ballen litt inn på Nederlands banehalvdel nå. Liker å spille i små rom også Japan. Ser etter muligheter med Nederland nå, med ganske lavt press, litt som Japan har gjort de siste minuttene. Det blir japansk innkast ute til høyre midt på Nederlands banehalvdel. Da blåser dommeren i fløyta, og da er det rett og slett det man på dårlig norsk kaller hydration break. Det er jo en slags drikkepause.
1: Ja, og vanningspause også. Vi har sett det i alle kampene hittil, at banen også blir vannet. Det er jo, får vi se hva de gjør her da, det er jo en spesiell arena hvor, for den er jo dekket til, hele stadion er dekket til av tak, så det er hvor mye vann de kjører på her nå. Da får lagene i hvert fall drukket litt, og ikke minst tatt en taktisk prat her da. Det er jo interessant alltid det å se hva skjer, hvordan var inngangen, hvordan var kampbildet før disse pausene, og ikke minst hvordan blir det i etterkant da, når lagene har fått snakket sammen. Det er jo noe helt nytt i fotball, at man nærmest får fire omganger som FIFA har drømt om at det skulle bli i ganske mange år.
0: Ja, lagene samles cirka ved sidelinjen, og det er ikke bare Ronald Koeman, den nederlandske hovedtreneren, som er fremme og snakker med. Det er også en gammel storskårer, Ruud van Nistelrooy, som har kommet inn som assistenttrener før dette mesterskapet, som er inn og snakker litt med de offensive spillerne til Nederland, mens den japanske gjengen samler seg i en ring. Får vi se om hovedtrener Hajime Murayasu skal komme med noen ord til sine spillere. Han har jo en rekke landskamper selv, Murayasu. 35 landskamper for Japan. Ronald Koeman, vesentlig flere for Nederland. Han har jo over 200 mål i sin karriere, Ronald Koeman, fra forsvarsposisjonen. Det var litt av en høyre fot han hadde.
1: Det vi kaller slegge, det er vel det vi kan si om foten til Ronald Koeman.
0: Bare ett VM-mål da. Det er jo for øvrig bare Koeman som har flere mål som forsvarsspiller for Nederland enn Virgil van Dijk. Han ligger et par mål van Dijk, men har jo muligheten til å gå forbi før han avslutter karrieren. Koeman med sine formaninger til spillerne nå, går midt inn i spillergruppen. Japan samlet tett om sin hovedtrener nå, som har trent Japan siden 2018. Var assistenttrener i VM da, overtok det laget rett i etterkant av Murayasu, som spilte stort sett hele sin karriere i Hiroshima i Japan.
1: Men det er interessant å se, man sitter og ser og får bildene fra disse pausene som blir i hver omgang da, som er en drikkepause på grunn av varme. Det skal jo være det i alle kamper, midtveis i hver omgang så er det en drikkepause. Det er på grunn av at på noen omstendighetene til noen av kampene blir jo voldsomt hete da. Det er jo ikke det tilfellet her, så her legger man jo merke til at pausene ble brukt veldig til taktisk prat. Frem med taktikktavla, frem med iPader, så jeg til Verbruggen fikk vist noe på en iPad. Så det er jo et nytt element i dette VM-et som man ikke har sett tidligere.

0: Lagene går på banen igjen. Det er jo andre gang de møtes i VM-sammenheng. I 2010 så møttes de også. Da vant Nederland 1-0 med Wesley Sneijder, som satt oppe på tribunen her sammen med den gamle keeperlegenden Van de Sar. De var jo i VM-finalen det året hvor de tapte mot Spania. Og Iniesta som satt inn det vinnermålet til slutt. Ja, kampen i gang igjen. Nederland fanger ballen på egen banehalvdel her og har muligheten til å kjøre en kontring. Malen med ballen, men han roter den bort. Det er tre ivrige japanere på han, ikke lett. Så vinner Japan et innkast på høyre side, omtrent på midtstreken.
1: Så jeg det rett før pausen her nå, rett før altså, drikkepausen midtveis i omgangen, så var det Nederland som så fikk mer og mer kampen inn i sitt spor. Japan ble lavere og lavere. Se her nå om Japan kvikner litt mer til.
0: Ja, de spiller ned mot det venstre cornerflagget når de er i offensiv. Det er Maeda med ballen, spiller tilbake på 20 meter nå, legger inn i midten. Men der fanger Van de Feen ganske enkelt, spiller utover igjen. Men Japan vinner igjen ballen inn i midtsirkelen nå. Tar det helt med ro. Det er gå-fotball akkurat øyeblikket. Han fører ballen gående 10 meter fram og beholder ballen der, Kamada. Han har hatt ballen i 15 sekunder nå uten å gjøre noen ting. Spiller han en støttepakning til Taniguchi ut på høyre, hvor kapteinen Doan har ballen, men har Van de Feen på seg. Spiller tilbake. Sano med ballen nå inn i midten til Kamada. Ut igjen til Ito. Så er det helt ute på venstre da, med Nakamura som skal utfordre Dumfries. Går tilbake i banen, spiller støttepassning i stedet, ute i venstre igjen med Ito som legger inn, og den fanger Van Hekke med hodet. Men Japan vinner tilbake ballen midt på Nederlands banehalvdel, ut i høyre nå, og kaptein Doan inn i midten, den fanger Japan, får lagt tilbake, og der er mulighet til å forsyte, og så skyter han aldri der, og så kommer det et langskudd i stedet. Burde å skutt med en gang der, Japan. Det var veldig nære, men til slutt ender det med et langskudd fra Ito, som han blåser 3 meter over.
1: Ja, det virker mer som en sånn, i frustrasjon, sikkert også litt frustrert over at ikke lagkammeraten avsluttet på den lille muligheten, eller den lille åpningen som faktisk kom da. Men fint spill av Japan. Fikk etablert litt mer spill her, og så prøver de seg ofte på disse passningene inn mellom nederlandske spillerne, opp på en spiss, og så gjenlegg, og så setter de spillet derfra. De er kvikke, disse japanerne, det er det ingen tvil om.
0: De Jong med ballen spiller tilbake til Van Hekke, som i midten finner Reinders. Går tilbake til Van de Feen. Så ballen til kapteinen Van Dijk, ut til Gakpo på venstre side. Han har godt passet på. De har sikringsspiller på Gakpo hele tiden. Det er kanskje han de frykter mest. Har jo vært kanskje den fremste målskåreren da, av de nederlenderne som er på banen akkurat nå. Spiller i vegg, Nederland kommer rundt på venstre side, får slått inn i midten. Men den fanger Ito, for Japan får spilt ut igjen. Nederland vinner ballen midt på Japans banehalvdel, ut til Sommerville. Han spiller støtte. Det har vært mye støttepassninger fra Sommerville, ikke å prøvde å utfordre så mye en mot en. Har med seg Dumfries. De har byttet posisjon nå, Sommerville og Dumfries, akkurat i dette angrepet. Van Hekke midt på Japans banehalvdel, midt på banen, gir til De Jong. Se bort på Gakpo, serverer han en innsidepassning. Avanserer 4 meter, og så er det til støtte igjen. Reinders med ballen, og prøver å lobbe inn i retning Dumfries. Den fanger Japan, men mister ballen umiddelbart Japan. De er under et visst press nå.
1: Ja, de er det. Og de periodene her igjen, så blir de lave igjen. De blir fryktelig lave. 5-4-1 ligger jo egentlig inn på egen 30 meter nærmest.
0: Og så innlegg fra Gakpo til Dumfries, som header tilbake, men ballen går i stedet rett over tverleggeren. Forsøkte å hedde tilbake der, var nesten ned på dørlinja, og forsøkte å finne en lagkamerat inne i midten der Reinders kom løpende fint, men Dumfries fikk aldri kontroll på den.
1: Det var egentlig litt svagt av Dumfries. Han flyttet seg opp fra sin høyre bekkposisjon inn i feltet. Fint innlegg fra Gakpo helt i bakre zone av 16-meteren. Så klarer å hedde den inn, for da kunne det blitt litt småskummel, for der var det flere nederlandske spillere.
0: Malen med ballen er litt tilbake nå, ut mot venstre side. Han har spilt en del på høyre side i sin karriere, før han har endt opp som midtspiss I Roma, hvor han har skåret 15 mål på 20 kamper. Tilbake. Nederland vinner ballen tilbake igjen, så dommer borte I ballen her og dropper den til De Jong, som kan starte på nytt. Tilbake til Faneke, midt på Japans banedel. Ut til høyre til Sommervill. Tar han sjansen til å utfordre nå den raske Westham-spilleren? Nei, det blir støttepasning igjen. Ballen ender hos Van Dijk I rosa fotballsko for anledningen. Spiller rolig ut til venstre. Får straks ballen tilbake igjen. De slår innsidepasninger nå, nederlenderne. Venter på å finne en eller annen løsning. Eller å slå en lang ball, men det har de ikke gjort. Spiller bare på tvers I eget forsvar, som nå midt på banehalvdelen til Japan. Japan ligger lovlig lavt akkurat her nå. Og det gir jo veldig få rom. Da må Nederland nesten rundt på kanten, og så en dårlig pasning ut til Gakpo, og da det Japans innkast.
1: Ja, de har flere ting, flere strengere å spille på her, Japan. Vi så også det I kampen mot England, hvor de vant 1-0 på Wembley. Perioder så blir de trykket bra bakover, men de veldig trygge også I det defensive spillet sitt, at når de ligger I perioder uten av ballen, som de har gjort her nå mot Nederland den siste, eller I perioder egentlig av kampen, gir Nederland veldig lite rom. Sitter liksom og venter her på at Nederland må gjøre noe eksepsjonelt nærmest for å klare å åpne opp det japanske forsvaret.
0: Spilt I snart 32 minutter I Texas og Dallas 0-0 mellom Nederland og Japan I gruppe F. Gakpo ute på siden får lagt inn, og så det Taniguchi som har plassert seg fint I denne kampen, som header ut. Nederland vinner tilbake ballen. Dumfries halvveis ut til høyre nå, spiller som han vil. Så blir det støttepasning til Van Hekke over til Virgil van Dijk, som spiller til Gakpo. De to Liverpool-spillerne stadig med passninger seg imellom. De har jo med Gravenberg også I dette laget. Litt småtung sesong der Liverpool endte på femteplass. De Jong tilbakespiller som han vil. Har med seg Dumfries ute til høyre. Interbecken inn til Malen, som mister ball med ryggen til mål, og Japan vinner den, men så kløner det bort fanballen med mulighet til å gå inn I boks. Han prøver å legge inn der, og får et hjørnespark fra høyre. Der gjorde Japan en stygg feil.
1: Det litt det som må skje I kampen her, for at det skal ta litt av. Nederland egentlig først I det angrepet, som spiller bort ballen. Malen mister ballen, og da Japan lavt I banen. Og når Nederland da klarer å vinne ballen tilbake, være aggressive, roter egentlig seg litt bort I det selv, Japan. Og da plutselig Japan ikke I den balansen som vi har sett den siste tiden. Da det rom, da kommer det plutselig en mot en situasjon, ender opp en corner her til Nederland da.
0: Ja, Reinders skal slå den. Han fikk jo tilbud om å spille for Indonesia tidligere I karrieren, har familie der på morsiden. Det takket han nei til. Det har blitt en veldig viktig brikke I det nederlandske mannskapet. Sitt første VM slår inn fra høyre nå. Der Malen rett på keeper! Han hedder fra fem meter. Malen treffer jo keeper. Nytt innlegg! Og da det over dessverre for Nederland. Så går den ballen over. Det Van de Ven som inne til slutt der. Men det var farlig.
1: Ja, igjen Malen da. Få hodet på den corneren mellom to japanske spillere på femmeteren. Den heddes jo dessverre rett da, for Nederland sin del. Rett på keeper Suzuki, som nede og kjører nesten et volleyball-baggerslag da. Når han klarer å må ned og få blokka den headingen. Tett på. Så kommer en halvveis mulighet til da, I andre fasen, andre innlegget. Når Van de Ven også får headet. Nederland som har vært nærmest.
0: Spilt I 34 minutter. Nederland vinner tilbake ballen I eget midtforsvar. Ut til Dumfries på høyre kanten. Kanskje har de fått litt mer tro på det nå, Nederland. Men Japan setter fortsatt inn presset. Først 20-30 meter inn på egen banehalvdel. Lar nederlenderne styre og holde ballen I laget I lange perioder av gangen nå. Gravenberg, kanskje denne midtbanespilleren som har vært minst involvert for Nederland med ballen, spiller Sommervill, som vil ha en hens.
1: Ja, det blir det også.
0: Og da får Nederland frispark ut til høyre midt på Japans banehalvdel. Det gir jo mulighet da for å slå inn mot for eksempel en sterk hodespiller som Virgil van Dijk, ja, som skårte mot Norge på hodet.
1: Ja, men jeg har sett det nå, sett tendensene nå, ikke minst på den forrige corneren, at Nederland, de virker sterkest I det luftrommet. Og nå får de en ny mulighet, og det en god mulighet for Nederland. De har stanget litt når Japan har vært i balanse. Dette fine muligheter for Nederland.
0: Japan setter offside-linja så vidt inn i 16-meteren. Lang ball, og Nederland farlig på! Og de får en kjempemulighet når Cody Gakpo ved straffemerket får den på halv volley. Men han ikke i balanse, kommer under ballen, og det går skyhøyt over for Gakpo.
1: Han må kaste seg litt etter den til slutt. Da. Det etter dette innlegget, etter frisparket, korridorfrisparket. Duell på bakre, i bakre zone. Blir hedda litt tilbake i feltet, litt sånn tilfellig hvor den hamner. Den spretter jo mot Cody Gakpo da, som kaster seg ut mot sin høyre side og prøver å presse det ned, men vanskelig selvfølgelig. Altså, vært nære på her Nederland nå, flere anledninger, ikke de store, store muligheter, men absolutt sjanser som det mulig å få på mål.
0: Ja, og da blir det også liv i den nederlandske fansen, mens den japanske fansen på tribunen ser litt mer mutt og bekymret ut. Utspill fra Japans keeper Suzuki, som spiller i Parma da, og 25 landskamper, bare 23 år, født i USA faktisk. Ballen den går ut over sidelinja på Nederlands banehalvdel, og Nederland har det ikke så travelt med å hente den ballen. Men her til slutt der nede får ikke ballen i spill Van de Feen. Det jo en ny regel her om at man må sette i gang ved innkast innen 5 sekunder fra dommeren mener at du klar til å kaste inn. Nå begynner Nederland å tøye den grensa, og dommeren vinker med armen, og først da kaster Van de Feen inn. For et nytt innkast.
1: Ja, for å flytte seg litt 5 meter høyere opp i banen. Nå har jeg sett noen lag kaste seg fremover og vinne terreng, men nå kaster de bakover til Van Dijk, og da får de trilla litt her da, Nederland. Absolutt vært Nederland nå over de siste 20 minuttene som har vært best, men også med sånn, litt sånn respekt for Japan her, for de vet at hvis de gir fra seg noen enkle brudd her nå, så står de japanske spillerne klare til å hugge, klare til å sette i gang kontringer.
0: Lang ball fra Virgil van Dijk, den tar Sommerville elegant ned, nede ved cornerflagget til høyre. Skaper en situasjon der Dumfries prøver å bidra, vender av japaneren både en og to ganger og legger inn, men den ballen ender hos Japan, som bare beiner ballen ut 50-60 meter og hele veien til Bart Verbruggen, Nederlands siste skanse. Og da starter Nederland med et nytt angrep. Det ikke mye Japan har lånt ballen de siste 10 minutter.
1: Nei, det virker egentlig som at de har nok med å forsvare seg nå, altså. At de, og de er nok litt engstelige også. Det vi så litt tidligere når de vinner ballen, at de da mister den kjapt igjen, for da er det ikke den gode defensive strukturen og balansen som de er nå da, når Nederland har ballen, og alle samtlige 11 japanske spillere ligger i sin posisjon.
0: Ja, men så prøver Japan nå å sette presset litt tidligere. Nå møter de Nederland så vidt inn på Nederlands banehalvdel i hvert fall. Så setter presset 20-30 meter høyere. Får vi se om de får noe ut av det.
1: Ja, men det ser ikke som at det er sånn voldsom vilje her. Skal vi se, det en japansk spiller her. Er det Kubo som prøver litt å... Det det som er litt sånn for Japan i en sånn kamp som dette her nå, at de... Men de er jo disiplinerte, det japanske laget. Det ligger jo litt i kulturen, i japanske kulturen selvfølgelig. Men det hvis noen begynner å bli litt sånn utålmodige her, stikker opp og har lyst til å sette inn litt mer press, så utsetter de resten av laget for litt sånn farlige situasjoner da.
0: Gakpo med ballen ut til venstre, tar med seg Van de Feen, som spiller tilbake til Van Dijk. De Jong med ballen inne i midtsirkelen, ut til høyre til Dumfries, som går i angrep. Prøver å slå et innlegg, men den blir blokkert av Japans Maeda, og Nederland får innkast ute til høyre da, cirka 20 meter fra dørlinja. Den skal Dumfries ta. Da kaster han tilbake til Van Hekke, bort til Van Dijk. 20 meter inn på Japans banehalvdel. Står han bare og dirigerer laget sitt. Ballen tilbake til Sommerville på høyre side. Så sklir han tilbake til Van Dijk. Så han titter bort på Gakpo, snur andre veien igjen til Van Hekke. Midt på banehalvdel til Japan nå. Men det ikke mye bevegelse. Det går bare på tvers for Nederland. Fra høyre nå mot venstre. Tilbake til Van Dijk. Helt over til Gakpo, som spiller til Feyen. Tilbake til Van Dijk. Reinders har ikke lånt ballen mye. Spiller med nummer 14. Det forplikter i Nederland. Det gamle nummeret til kongen Cruyff som startet det nederlandske fotballeventyret med å ta Nederland til VM-finalen i 74. Tilbake i midtforsvaret nå for Nederland. De har lånt. Hatt ballen nå i et par minutter og så mister de ballen, og da kan Japan komme med en kontering, prøver seg med ball ut til venstre. Det går fortsatt framover med Japan. Det Nakamura ute til venstre nå, drar av som han vil, nede ved cornerflagget slår han et innlegg som ender bak mål, nei den lander på, jo, den bak mål, og da blir det 5 meter for Nederland.
1: Ja, og det litt, her får vi se da, akkurat det Japan ligger og venter på. Og Nederland jo opps på og vet at det kan skje, disse overgangene. Men de flinke, jeg synes også Nederland viste her at de disiplinerte de også. Somerville kanten som også er hele veien ned og hjelper til når Japan kontrer.
0: Det helt klart og tydelig at ingen av disse lagene har lyst til å sitter med 0 poeng etter denne matchen. Mange tror jo at dette er en slags gruppefinale da, mellom Japan og Nederland. De to andre lagene i gruppen, Sverige og Tunisia, møtes i natt klokken 4, men er vel ansett som hakket svakere på papiret, særlig med det svenskene har vist de siste 2 årene. Men alt kan skje i et verdensmesterskap. Det er ikke det største tempoet i kampen akkurat nå. Japan med ballen inne i midtsirkelen, ut til høyre nå med Taniguchi, spiller helt ut til Doan ute på siden, som spiller tilbake til Taniguchi. Kamada med ballen i midtsirkelen, tilbake til Taniguchi, midtstopperen, som 20 meter inn på Nederlands banehalvdel. Nå er det Japan som opererer akkurat slik Nederland har gjort de siste 10 minutter, står og slår ballen på tvers, godt inne på Nederlands banehalvdel. Det Kubo, ballkunstneren, spiller tilbake nå. Det litt bevegelse i det japanske laget, spiller seg stadig litt høyere på Nederlands banehalvdel, ut til høyre nå. Så spiller de igjen og får til et innlegg, og så er det en kjempemulighet! Og det 10 centimeter fra stolpen på utsiden av Nakamura, som får den største muligheten Japan har hatt så langt i denne matchen.
1: Ja, den er... Ja, 10 centimeter skal vi se. Vi får reprisene her nå. Er ikke borte noen nederlandske spillere. Treffer vannflaskene til Februggen som står rett ved siden av stolpen. De spruter i været. Flott japansk angrep da. Hvor det Nederland som legger seg litt lavere. Kombinerer seg fint bak Van de Feen ute til venstre. Innlegget kommer. Og så er det en er det motsatt wingback da. Nakamura som har fylt på. Og får avslutta. Det er noen spillere i veien nå, men... Desidert nærmeste Japan har vært, da våkna de litt også.
0: Ja, får ballen litt på halsbretten her. Får ikke noe sånn klokkerent treff, men retningen er ganske god på nærmeste der. Men noen centimeter til siden av Nederland. Slapp med skrekken. Hadde vært et fryktelig tidspunkt for Nederland og fått et baklengsmål. Bare halvannen minutt igjen av den ordinære tiden da. I første omgang skal legges til hvert fall 3 minutter da, for denne drikkepausen som kommer halvveis i omgangen. Så har vi en situasjon hvor en japaner går ned i midtsirkelen og ligger nede. Da blir det stopp i spillet et lite øyeblikk her.
1: Ja, Kubo som smetter unna Frenkie de Jong og blir litt løpt over ende, litt ivrig der. Nederlandske midtbanegeneralen.
0: Ja, så spilles det gjennom i midten, og Japan får en mulighet til å klinke ballen i nettveggen der. Ueda som får en mulighet. Og er da Feyenoord-spissen, som er toppskårer i nederlandsk toppdivisjon, spilles igjennom litt til høyre der, og får faktisk en mulig vinkel. Van Dijk er en halvmeter for langt unna, får bra balltreff, men går en halvmeter utenfor i nettveggen.
1: Ja, Nederland sover litt i den situasjonen faktisk. Det virker litt som at etter at det frisparket, og Frenkie de Jong var ikke helt i posisjon, plutselig går løpet fra Ueda, flott passning. Inn bak det nederlandske forsvaret. Ser vi hvor kvikke og hvor kjapt det kan skje her da. Det litt den type kampen jeg var inne om litt tidligere her, at det er litt sånn stillstand, mye passninger, venter litt på åpningene, men når først åpningen er der, så går det veldig fort med begge lagene.
0: Passerer 45 minutter i den første omgangen. Det er lagt til 3 minutter når Cody Gakpo får ballen ute til venstre. Men så mister Nederland den. Og Japan får innkast og det japanske publikum har også våknet I Dallas. De liker det som skjer etter at laget var presset kraftig tilbake en 10 minutters periode. Så har de hatt to sjanser nå på kort tid. Ballen skal settes I gang via innkast, men kommer aldri fram til høyrebekk Watanabe. Og nå har han fått tak I ballen. Overraskende lang tid å ta dette innkastet, nærmere halvminutt, men nå setter Japan spillet I gang igjen. Nederland vinner ballen på midtstreken, og Sommerville blir tatt der. 10 meter inn på Japans banaldel får frispark. Nederland setter kjapt I gang. Ut til Gakpo til venstre. Veldig ofte går han inn I banen. Utfordrer aldri ned mot cornerflagget, så å si Gakpo så langt I denne første omgangen. Famalen med ballen. Og slegger inn. Og der Tanaguchi for Japan. Header ut igjen. Japan mister ballen igjen. Midt på egen banaldel. Der står De Jong og fanger opp ut til høyre Sommerville som har Dumfries utenfor seg nå. Går inn I midten, på 20 meter nå. Spiller på tvers tilbake til Van Dijk. Ut til Gakpo nesten på hjørnet av 16 meter nå. Mot Doan. Tilbake til Van de Feyn. Til Van Dijk. Midt på banehalvdelen nå. Ut til høyre igjen med Van Hekke. Der Dumfries til Sommerville. Det ett minutt igjen av ordinær tid, så går Nederland og vinner en corner. Faktisk midtstopper Van Hekke som oppe til høyre der og tvinger fram en corner.
1: Ja, dette en veldig fin mulighet da. Var nære på var det forrige corneren fra denne siden. Da var Malen nære på, da fikk han hedde ganske fritt, eller kom I hvert fall først på ballen da. Og det ble tvang Suzuki til å gjøre en god redning. Nå vi jo, dette vel det siste, mer eller mindre det siste som kommer til å skje. Se, jeg snakker mye med spilleren inne I feltet her nå. Jeg opps på dommer her nå om det holding og andre ting.
0: Halv minutt igjen av tilleggstiden I første omgang mellom Nederland og Japan. Reinders skal slå. Hever venstre armen og slår med høyre. Skrur utover, og det farlig! Malen på den igjen, men får ikke noe klem på headingen. Og Suzuki kan ta den ganske enkelt. Det hadde vært litt av et øyeblikk, og litt av en følelse å gå I garderoben med en scoring der. Men Malen, han får ikke hodet ordentlig på den, og da blåser dommeren I stedet av.
1: Ja, det går lagene til pause. Jeg tror nok begge lagene sånn greit fornøyde med det de har levert. Men det var nesten en blåkopi, den siste corneren der, fra det vi så litt tidligere. Innlegg fra corner, da, fra høyre. Malen dukket opp midt mellom to japanske forsvarere inn I femmeteren. Nære på, det var ikke så mye han skulle truffet annerledes på den ballen med hodet før det kunne blitt ordentlig farlig. Nederland alt I alt vært nærmest. Nederland alt I alt hatt ballen ganske klart, ja, de har hatt ballen klart mest sånn overall. Men jevnt der, veldig åpen fotballkamp fortsatt.
0: Får vi se da hva Mario Yasu, 57-åringen, sier for Japan I denne pausen. Og hva kan Ronald Koeman gjøre med den nederlandske taktikken? De slapp til Japan et par ganger her på slutten.
1: Ja, det disse overgangene til Japan som de skal være obs på da, hvor fort det går, hvor disiplinerte de må være, og ikke minst hvor bruddene kommer, men jeg synes det interessant, det en fin fotballkamp, to veldig skolerte lag, taktisk smarte, veldig klar og tydelig inngang til kampen, vil ikke gi motstanderen noe som helst rom, og det har de heller ikke gjort. De få gangene de åpner seg litt opp, eller gjør, en av spillerne gjør noe litt sånn utenom det kollektivt beste, så motstanderen så god til å prøve å straffe det og finne de rommene og angripe de stedene. Så det handler om å være disiplinert for begge lag, og så håper jeg selvfølgelig at det kommer en scoring som gjør at det må skje litt mer her. Men begge lagene, første kamp I VM, lever jo også veldig greit, vi må jo si det, lever ganske greit med et uavgjort resultat her. Det to kamper igjen etter den kampen her også, mot det vi på papiret kan kalle svakere motstand.
0: Målløst I Dallas, Nederland 0, Japan 0. Lagene har gått inn I garderoben. Vi kommer tilbake når andre gang starter.

0: Kommentator Jan Post sier det ble ikke et eneste mål mellom Nederland og Japan i første omgang. Da.
1: Nei, vi skal høre om det blir bedre i andre omgang. Sånn sett, det er spennende, som de sier. Det er tight, det er jevnt, det er helt tatt en kamp som kan bikke begge veier.
0: Absolutt, så blir det også spennende å se hvordan det går med publikum etter pausa. Vi har jo blitt litt vant til i disse kampene her hittil i VM at folk er litt treige tilbake til plassene sine etter pause. Folk er glad i USA og bruker litt tid i kiosken da, hvis nok jeg hørte en ekspert si. Det var ikke min uttalelse altså.
1: Det kan også hende at det er litt kø i disse kioskene. Det er ganske mye folk på arenaen. Dette er altså Dallas Cowboys hjemmebane for de som er opptatt av mer amerikanske fotball. Nå spilles det VM i fotball der.
0: Absolutt. 0-0 mellom Nederland og Japan. Altså, vi skal straks høre fra en annen ekspert om litt, men først litt musikk.

0: Bayern fikk du her i NRK Sport.
1: Før kampen så snakket vi med en som har spilt proffotball i begge landene som spiller nå. Før Tarjuk Elanossi ble med i TV2s TV-sending i kveld, så fortalte han oss om forskjellen mellom fotballkulturene i Nederland og Japan.
2: De er veldig ulike. I Nederland, altså vi kan jo bare ta det, altså i Nederland så er det individuelle er viktigst, ikke sant? Det er kantene som skal gjøre det. Det er liksom det er det talentet du har, altså det er frekkheten i spillet, ikke sant? Det tekniske og du ser ofte gjerne i Nederland at kampen ender opp med store siffre for at begge lagene skal angripe. Så forsvarsmessig er de ikke så veldig, veldig bra. Mens Japan, derimot, det er det kollektivet som er sterkest. Disiplin på høyt, høyt nivå. Jeg tror ikke det finnes noe annet sted i verden hvor du finner en sånn type disiplin som dem. Så sammen er de utrolig sterke. Det er, altså, de kan flytte fjell. Men alene, der sliter de litt. Så straffekonkurranser, hvis Japan kommer til en straffekonkurranse, da kan jeg love deg at de taper den. Det ligger litt i den kulturen deres, ikke sant? Med den der høfligheten og respekten og sånn. Og det, ofte så ser du den også ut på banen. Så jeg husker at når jeg kom dit og spilte mye der, så var det ofte folk turte liksom ikke å takle meg. På treninga. Det var sånn ofte unnskyld hele tiden, ikke sant? Gå med seg, Terksen, gå med seg. Gikk de rundt og sa hele tiden. Og det likte jeg, altså det var hyggelig det, men jeg sa ifra etterpå at det er fint å være bra utenfor, men på banen så må man være litt mer aggressiv og litt sånn. Og hvis du ser de siste årene, så har Japan eksportert en del japanske spillere til europeiske klubber, og de har lært seg litt av den type mentalitet som de håper kan ta med seg tilbake til landslaget sitt, og det er derfor jeg er veldig spent på de i år, for jeg tror kanskje at de kommer til å overraske oss alle.
1: Tror du Nederland kan overraske i noen retning da? Det er jo også et lag som ofte tippes høyt og som har vært i finaler et par ganger, men noen ganger også har skuffet veldig.
2: Ja, altså Nederland er et Det er vanskelig å liksom å forstå seg på dem, for de har egentlig, det er jo liksom talent, ikke sant? Det er frekkhet og kvalitet på øverste hylle. Altså Frenkie de Jong, ikke sant? Altså en fantastisk god spiller. Altså de har så mye talent, og så er store forventninger til Nederland i Nederland, det er alltid, men de har jo skuffet siste året, og så er det noen som har sagt at i år så blir de dømt, men det er jeg litt usikker på.
1: Du tror det når du ser det, si.
2: Ja.
1: Tarjuk Elanossi, tidligere landslagsspiller, nå altså TV2-ekspert under VM. Dette er NRK Sport.

0: Her på NRK Sport der vi følger Nederland. Japan er det foreløpig vært en målløs første omgang, men nå skal det handle om Norge.
1: Og at Martin Ødegaard blir viktig for det norske laget VM er kanskje ikke så unaturlig å tenke. Men hvorfor, Hanna? Hvorfor skal han være så veldig viktig? Det har NRKs eksperter Kristoffer Løkberg og Kasper Wikestad forsøkt å sette ord på.
2: Han er helt avgjørende for norsk suksess i dette VM.
3: Nye spillere som kommer inn i troppen føler seg alltid ønsket, velkommen, sett.
2: Ja, han er den som skal få dette laget her til å stemme sammen. Så ekstremt viktig, både i rollen som kaptein, men ikke minst i rollen som spiller.
4: På banen ser det ofte ut som Martin Ødegaard har bedre tid enn alle andre. Hovedet beveger seg konstant, og denne måten å orientere seg på har han trenet på hele livet.
3: Far og sønn, vet du, hadde jo egne sånn scanning-øvelser fra omtrent da han var 5-6 år, der far spilte passninger i veggen, og så sto han baken, og så fra den banen touchet veggen til den kom til Martin, så skulle han se rundt seg, og for eksempel se hvor mange fingre han holdt i været.
2: Ja.
3: Da skulle han ikke bare slenge på hodet, for det er jo mange som gjør, men faktisk observere og se. Og hvis du legger deg til sånne baner, så springer du rundt sånn som han gjør på banen, med å bare se hele tiden, for det er det du er vant til.
4: Men bevegelsen vi like ofte ser er en kaptein som gjør dette.
3: Rette på alltid på sokken, har det skjedd det?
2: Ja.
4: I 2x45 minutter.
3: Klassisk Martin da.
2: Det var jo spekulert det. Er det et par år siden? At det var sånn hemmelig tegn?
3: Jeg tror det er mer tics og sånn.
4: Mot Marokko før VM så vi at kapteinen nærest var i kontinuerlig dialog med dommeren. Også det er en strategi for å hente ut marginer.
3: Han har nok et bra blikk for spillet der, og en sosial forståelse også for dommeren, som gjør at han angriper dommeren på en positiv måte. Det blir mer en dialog enn en monolog og kjefting. For du kan ofte se at han har et ivrig kroppsspråk på vei inn i situasjonen, og så roer han seg ned, og så kan jo fort skje liksom kroppskontakt mellom Ødegaard og dommeren. Og da kommer du på et nivå der du kanskje vinner tillit fra dommeren din også.
4: Selv om Martin Ødegaard slår aldri så gode dødballer og styrer det norske laget, er ekspertene kritiske til antall mål fra 27-åringen.
2: Det er ofte ikke bare ankomsten, men det er ofte at han sentrer når han kan avslutte selv.
3: Det er riktig.
2: Og det må han bli bedre til det også, bare feien inn. Han hadde 15 Premier League-mål altså, denne sesongen.
3: Ja.
2: Det er helt sinnssykt.
3: Det er helt vildt.
2: Han er en denne sesongen her.
3: Men han har det i seg. Hvis vi får han i gang til VM til å score mål.
1: Sa ekspertene Kristoffer Løkberg og Kasper Wikestad, og reporter var Harald Tingnes.
0: Nå flytter vi blikket mot Nederland og Japan når andre omgang straks er i gang, og vi skal høre fra kommentatorene Jan Post og Karl-Erik Topp.
5: Jeg lagde akkurat entret banen da på Dallas Stadium, som tar ca. 80 000 tilskuere under dette verdensmesterskapet. Nederland skal spille fra høyre mot venstre i sine velkjente oransje drakter. Men det er Japan som starter med ballen. Spiller i blått og hvitt da, fra venstre mot høyre. Nederlandske sjefstreneren Ronald Koeman, som har vunnet EM for Nederland. Han har akkurat satt seg på benken. Japan starter spillet, spiller tilbake. Og så en lang, lang ball opp. Om Japan klarer å vinne tilbake høyt oppe i ballen, blir en duell på venstre side. Den vinner det nederlandske Van Hekke, stopperen. Og det spilles opp igjen. Så blir det mye headinger fram og tilbake, så får Nederland en mulighet å ta Japan i overgangen her, og det er Sømmevild som får lagt inn, og så klarer japanerne å få en liten fot på den ballen ut til Reinders på venstre side ut ved cornerflagget. Spiller tilbake. Med en offensiv start av Nederland, så fikk Japan i ubalans i noen sekunder. Prøvde å utnytte det, spiller inn i midten. Der er det Gravenberg som prøver å finne malen, men det blir for trangt. Det er jo 7-8 japanere rundt dem.
6: Ja, nå har de falt ned igjen. Vi så i første omgang, Japan blir lave, prøvde seg litt på høyere press de første sekundene her, og da er Nederland der til å straffe dem.
5: Ja, inn i midten for Malen med ryggen mot mål, så bryter Japan, kan komme på en kontering. Det er Sano som fanget ballen, men Japan mister den over sidelinjen, og da er det Nederlands ball.
6: Blir veldig alene da, når Japan vinner ballen, og de blir trykket fra start her. Vi kan jo håpe på litt mer åpen kamp, men jeg tror vi får en omgang nå som minner veldig om den første. Kan selvfølgelig et mål her prege og endre litt på det da, men Nederland triller og triller. Japan ligger i veldig god struktur, er disiplinerte som de viste at de var i hele første omgang.
7: Ingen bytter i pausen. Lagene fortsetter med de samme lagene. Samme vil ut på venstre, som legger inn til Grambert, som kommer med et innlegg. Der er det ingen, dessverre. Nederlenderne klapper igjen, glad for at det er positive tendenser i angrepet. Det var et farlig innlegg. Litt for dårlig bevegelse inne i boks.
6: Ja, jeg synes Sømme ville vært kvikk ute til høyre. Det er en spiller man ikke har hørt så veldig mye om tidligere. Kan jo få et sånt gjennombruddsmesterskap. Er jo bare 24 år gammel, da. Så han har en fin fotballframtid foran seg. Men når først innlegget blir slått, da, så savner jo Nederland den spissen som er der inne. Ikke gjør så mye annet i kampen. Det er en Haaland som kan bare være på rett plass til rett tid. Det er vel det vi kan si om dette nederlandske laget, at det er det de savner. Kanskje Wout Weghorst skal komme inn og være den spilleren de savner der.
7: Ja, han skapte jo bruduljer når han kom inn både i forrige EM og VM som en slags superinnbytter. To mål mot Argentina i forrige VM i kvartfinalen, da Nederland røk ut på straffe for den kommende verdensmesteren. Det er et mulighet. Brobby er en annen mulighet som spiss. Men det er liksom ikke det samme svungen som det var over Van Basten, Kluivert, Bergkamp med flere.
6: Ja, Van Nistelrooy. Det er lang, lang rekke. Ja, du sa vel Kluivert. Vi har vel en...
7: Vi har en Kluivert, men det er sønnen til...
6: Ja, det blir ikke helt det samme. Han sitter på benken.
7: Ballen går litt pingpong på midtbanen nå, ut over sidelinjen, og Japan får innkastet 5 meter inn på Nederlands banehalvdel på venstre side. Vil ikke ta opp ballen med en gang, og så viser dommeren 5 sekunder, og Japan skjønner at de må ta det innkastet fort. Hvis ikke er det nye reglene at Nederland får innkastet, da kaster de inn på banen, blir lang ball opp på venstre side i et bakrom som er alt for lite. Da skulle det være så precis at det nesten ikke er mulig. Nederland starter banespiller til Young i mellomrommet, spiller av 2-3 japanere ut til Gravenberg, som har vært litt mer med i starten av denne andre omgangen, ut til venstre. Virgil van Dijk 20 meter inn på banehalvdelen til Japan, ut til venstre til Gakpo. Nå går han mot dørlinja og spiller av en japaner, så får et frispark der. Cody Gakpo spiller ballen på venstre side og prøver å løpe den gjennom japaneren, som ikke vet helt hvor han skal gjøre seg, men det er Gakpo som får frisparket.
6: Ja, han lurer den forbi Doan da. Ute til venstre, gått mye innover, nå gikk han nedover mot dørlinja. Han har nok kanskje snakket litt om det, at han kan variere litt mer Cody Gakpo. Så egentlig, når jeg ser den situasjonen, du sa det, Jan, hvor skal de japanske spillerne gjøre av seg? Blir egentlig løpt litt over ende der, men frisparket blir gitt til Nederland her.
7: Forventning på tribunen, frispark altså ut på venstre side, 7 meter fra dørlinja. Kan skru den kraftig inn Reinders, som står der. Manchester City-spilleren hever venstrearm, og så slår han inn i feltet. Den er alt for lav, og den fanges opp av første mulig japan. Og Nederland fanger ballen igjen ut til høyre, hvor Gravenberg legger inn, og der er scoring av Nederland. Virgil van Dijk med sitt 13. landslagsmål står igjen oppe høyt, og han er jo en mester på hodet. Van Dijk får muligheten, og da er Nederland i ledelsen 1-0 over Japan.
6: Ledestjernen, kapteinen, stiger til værst, har ansvar når innlegget blir slått mot bakre zone, header den. Og det tar jo ganske lang tid før den stusser inn, så skal dette sjekkes, for det var en dutt i ryggen på den japanske spilleren. Vi skal få se dette igjen da, på våre skjermer. Hvor klar er den dytten fra Van Dijk? Er det noe VAR kan komme inn og mene noe om da?
7: Gravenberg, når Nederland vinner tilbake, slår inn, det er ikke offside. Og så header Van Dijk i lengste hjørne fra litt spissvinkel. Det er jo en perfekt plassering, stolpe inn. Henningen er ikke så hard, men bedre kunne ikke Van Dijk plassert den ballen.
6: Ja, den går, lurer seg, vi ser bilder, han står og ser sin egen ball, stang inn. Suzuki, Sion Suzuki kan ingenting gjøre med den ballen.
7: Og en lettelse for Ronald Koeman, den nederlandske treneren, og hele det nederlandske laget. Både innbytter og de som er ute på banen samlet seg nede på linja, og de har lengtet etter en åpning, og selvfølgelig så kommer det der på en heading, og det er kapteinen selv, Virgil van Dijk.
6: Ja, den blir stående. Det er Det var to armer i ryggen på Watanabe som fyker litt fremover der. Det er helt klart en scoring som kommer til å bli diskutert. Spesielt i japanske media, det er jeg helt sikker på at de er litt misfornøyde med den, men i bildene vi har sett her, så tenker jeg jo at det er helt greit at ikke VAR kommer inn og gjør noe med det. Det er to forsiktige armer i ryggen. Ingen offside, som du sa. Og header den og skaffer seg plass der. Van Dijk inn i feltet da, når han dytter litt i ryggen på Watanabe.
7: Det er Van Dijks første VM-mål for Nederland. Han er da ett mål bak treneren Ronald Koeman i kampen om å bli mestskårende forsvarsspiller for Nederland gjennom tidene. Nederland med ballen for Bruchen inne i egen 16 meter. Han bare spasserer mot 16 meter streken, bruker god tid, prøver å lokke Japan fram, spiller ut til venstre. Ballen ender hos Gakpo, som sender en grå feilpassering, feilpassning, og vinner igjen ballen. Nederland går framover med Van de Feen. Tottenham-backen spiller over til høyre. Og ballen ender hos Dumfries på motsatt side, som tar med seg Somerville. Går inn i banen, slår støttepassning til Van Hekke. Så tar med seg målskårer Van Dijk. Som må ha en veldig god følelse inni seg nå. Og nå blir jo Japan tvunget til å foreta seg noe.
6: Ja, det blir spennende å se litt nå hvordan Japan... Hvordan de håndterer dette her nå, om de ligger og legger seg lavt, sånn som vi har vært, blitt kjent med dem i den kampen her. Gått inn på egen banedel, men jeg vil tro at de velger å stå litt høyere med laget oftere. Ønsker å sette press på Nederland. Og da kan vi få til et ganske annet kampbild egentlig, hvor det kan bølge mer fram og tilbake. En mye mer underholdende kamp i hvert fall, hvor det kan skje ting hele veien. Vi kan jo håpe på det i hvert fall.
7: Starter fra egen keeper nå i Japan. Prøver å spille ut en risikofull passning som Nederland fanger opp. Går rett i angrep. Gakpo på venstre. Spiller Gravenberg, men Japan klarer å stoppe han. Og Nederland får et innkast til venstre. 10 meter fra hjørneflagget. Den tar Van de Feen. Kaster tilbake til Van Dijk. Nærmer seg 100 landskamper Van Dijk. Spiller til De Jong. Helt ut på venstre. Tilbake nå. Nederland tålmodige med ball nå. Prøver å lokke Japan litt framover. De går litt høyere i press enn de gjorde en periode. Van de Feen ut til venstre. Stoppes og spiller tilbake til Van Dijk. De Jong, viktig oppspillspunkt. Barcelona-spilleren for Nederland. Ta med Gakpo tilbake til Van Dijk. Ser om han kan gjøre noe annet enn å spille rett i siden. Finner ikke noen løsning og spiller til Van Hekke. Tilbake til Van Dijk, og nå står de bare og spiller på tvers igjen.
6: Ja, de gjør det. Men de lokker, de klarer å lokke, og det er det de vil også her i Japan. Nei, i Nederland. Går Japan høyere, nå står de inn på Nederlands sin banedel. Men de gjør litt sånn halvveis her i Japan. Fortsatt lenge enn et moment som også er jo viktig. Dette er første kampen i gruppespillet. Vi vet jo at det er... Det er jo 8 av 12 treere som skal videre. Og det er en målforskjell også, kan være veldig sentral her. De har Tunisia, de har Sverige også i gruppa, i samme gruppe som vi har Japan og Nederland. 3 poeng kan holde, men det er klart en dårlig målforskjell vil minske de sjansene.
7: Vinner i denne kampen, så sitter det veldig godt i det. Somerville kommer igjen og spiller 45 ut! Men der dekker det japanske midtforsvaret godt, og Somerville han går nesten inn i reklameskiltet bak mål, kom med stor fart der, og fikk spilt ut 45 grader. Det var lite bakrom, men Somerville er såpass rapp. Men det var veldig godt stopperspill av Taniguchi.
6: Jeg må si, jeg synes Nederland kan ha en liten ny innling på gang, ja. Relativt ukjent blad da, Somerville på dette nivået, med den oransje drakten på.
7: Somerville, som spiller i Vestham, kommer fra Leeds, også spilt i Feyenoord, Dordrecht og Ado Den Haag. Nå er Japan i angrep ut på høyre side, men det er en lynrask Gravenberg som plukker den ballen. Så er Verbruggen litt under press, og da er han smart og bare får den ballen unna. Japansk innkast på venstre side, midt på Nederlands banehalvdel, kaster den bakover på banen. Så er det Kubo som drar av. Par mann spiller ut til venstre, hvor Nakamura legger inn. Og det er veldig nære der at Ueda, toppskårende nederlandsk æredivisjon, får et bein på den ballen. Men da, Japan prøver igjen. Og nå det ute på venstre. Kan legge inn i boksen nå. Har tre nederlendere på seg. Spiller tilbake. Presses ut av boksen. Kommer et skudd! Så sitter den for Japan! Nakamura skårer, og det 1-1! Og det kom ut av intet! Det var et langskudd der, som sitter nede i høyre hjørne for Ferebruchen. Stormer ut mot hjørneflagget, og japanerne på tribunen, de jubler tilbake. Og der satt utligningen, gitt.
6: Ja, utrolig da, hvordan den kampen er plutselig våknet ordentlig, ordentlig til liv. Så jeg litt spent på å se reprisen her nå. For det en retningsforandring. De kombinerer ute til venstre. Flotte detaljer, de rolig inne i 16-meteren til Nederland. Så det Nakamura som fyrer av gårde et skudd. Så det vel Van der Ven. Jeg ser reprisen her nå. Sover rett og slett Van der Ven, for der det egentlig et offside. Maeda bør være i offside, men på motsatt side.
7: Han står innenfor, og spørsmålet om han forstyrrer Ferbruchen der han står.
6: Han bort på den, men jeg mener også at Van der Ven som ligger til venstre opphever den offsiden. Fryktelig klønete av Van der Ven som ikke får flytta seg ut. Den skåringen står.
7: Ja,
6: og da er marginer selvfølgelig.
7: Og da det 1-1 i denne kampen. Nakamura med sin første skåring i VM-sammenheng. Og Nederland rett i angrep for et innkast. Gått inn på Japans banehalvdel og ut til høyre, nesten ned ved cornerflagget. Nakamura, altså Reims-spilleren med 26 landskamper, gjør sitt 12. landslagsmål. Skår til 2 mål i kvalifiseringen på 10 kamper der for Japan. Kan bli den store folkehelten. Og da blir det stor helt også. Japan som tross alt har 122 millioner innbyggere. Japan klarer å klarere når Nederland i angrep. Nytt innkast for Dumfries og Nederland ute til høyre. Trent 16 meter fra cornerflagget. Dumfries inter bekken. Han blir blåst av i det han skal kaste. Dommeren har sett noe dytting inn i feltet. Og gir Taniguchi, den japanske stopperen, noen formaninger. Så kommer ballen aldri ut til Dumfries. Dumfries må gå og hente den selv. Han har det ikke travelt.
6: Litt som små provosere litt der japanske spilleren. La ballen bare ligge selv om den rett i nærheten av japansk spiller. Kommer lange kastet da. Dårlig adresse på den.
7: Japan nær å vinne ballen og kunne kjøre en kontering, men Nederland vinner tilbake inn i boksen. Van Dijk som roper på corner og får det.
6: Ja, og en ny dødball til Nederland. De har vært tunge inn i feltet til Japan. To fine muligheter, og i andre bølgen på den forrige dødballen de hadde, da skårte Van Dijk.
7: Det er Reinders som igjen går ut for å slå den 27-åringen som 47 kamper for Manchester City denne sesongen. Startet halvparten av Premier League-matchene for City. Slår inn fra høyre, og så vinner Japan. Den har mulighet til å kjøre en kontering nå. Og det gjør de også. Ute til høyre er det masse rom og plass. Så stopper han opp der og blir tatt, og da blir det gult kort. Kampens første til Sommerville, som gjorde det han måtte for å stoppe den japanske kontringen.
6: Ja, han har vært flink. Vært ordentlig disiplinert flere ganger da, på disse overgangene som Japan får.
7: Det var Watanabe, høyre forsvareren, som var lengst fremme der og ble stoppet av Sommerville.
6: Ja, for det tar jo fra Japan en sånn, når man kaller det, en positiv angrepsmulighet da. Og det gule kortet greit. Taklingen i seg selv ikke noe som stygt nok til gult, men Japan var på vei fremover. Får vi se nå da. Nå vi like langt 1-1. Hadde jo sett for meg et kampbilde her hvor Japan måtte by med på seg selv. Men nå har jo på en måte liksom åpnet skåringskontoene for begge lag, og da kanskje de glemmer litt den der defensive tankegangen de har hatt, spesielt Japan da.
7: Frispark fra 35 meter. Kubo, Real Sociedad spiller.

0: For at nå det to lag her som sliter litt mer med å samle seg. Tror det fikk vi får vi skåringen her i pris igjen, og det er jo noe med Elve Maeda som står og vel så vidt bort på den. Skal vi se hvem som får kjent den skåringen, men det...
1: Forløpig står det Nakamura ja, på den, men han så vidt borti. Det var en sånn styring på hockeyspråket.
0: Ja, rett og slett en hockeystyring, ja. Og den var viktig for å sette Farbrogen ut av spill.
1: Det kan justeres etter hvert. Det viktigste for Japan var at ballen endte i det nederlandske nettet. Van de Ven med ballen spiller tilbake. Den kaster tilbake til Virgil van Dijk. Van Hekke inn i midtsirkelen. Gir tilbake til van Dijk som lusker litt stille. Inn, ser bort til høyre, tilbake til Van Hekke, midt i midtsirkelen nå. Så Nederland bygger sakte, men sikkert opp, så slår det inn til Gravenberg i mellomrommet, så drar av to japanere. Og drar av en til, ut til Sommerville, helt på hjørnet av 16 meter, drar seg inn og skytter på venstre mål! Sommerville i sitt tredje landskap med sitt første mål for Nederland, for en timing! Nederland har fått en ny stjerne her i kantspilleren Sommerville! Som tar Nederland opp i ekstasen her. Og stormer mot sidelinjen hvor man blir tatt imot av trenere og innbyttere og det som er. Og Ruud van Nistelrooy, assistenttreneren, jubler høylytt. For en scoring, får ballen på hjørnet av 16 meter, trekker seg inn kjapt. Og så må venstre i det lengste med skru, slik Gakpo pleier å gjøre motsatt. Der, Sommerville foran stjernetreff. Stang inn igjen.
0: Ja, det en helt enorm prestasjon. Det VMs scoring. VMs øyeblikk. Prestasjon så langt. Og Koeman kan bare strekke armen i været. Og ser sin nye yndling levere på det øverste nivå.
1: Det to uker siden, og knapt det. Han fikk sin første landskamp mot Algerie, hvor de tappte 1-0. Så skapte han straffe mot Uzbekistan, som Gakpo satte inn i New York for en knapp uke siden. Han fikk tillit av Koeman, og viste seg tilliten verdig. Og den ballen, det bare skrudde, og skrudde, og skrudde. Stang inn.
0: Ja, men hele angrepet der. Det er noe med de ferdighetene dette nederlandske laget har når de vil. Gravenberg etterlyste vi litt i første omgangen. Hvor var han? Her vender han bort to spillere, skaper nok rom da. Og så løpet fra Dumfries på utsiden som gjør at Sommerville kan dra seg inn i banen. Det jo et samspill her. De åpner rommene for hverandre, de nederlandske spillerne. Men allikevel, det jo den prestasjonen, den avslutningen da. Stang inn i lengste hjørnet. Helt uttagbart for keeper. Fantastisk gjort.
1: Ja. Jeg trodde kanskje at Gakpo skulle komme med en lignende scoring fra motsatt side, slik han har gjort så mange, mange ganger. Men det var Sommerville som tok Nederland i ledelsen igjen. Vi har krysset 65 minutter når Reinders spiller Gakpo på venstre, inn i 16 meter, ned mot dørlinja. Så drar han av en spiller og drar seg inn igjen og skyter. Men der klarer Ito å skli den ballen over dørlinja. Men Gakpo, han ventet en mann både to og tre ganger der, og fikk en skuddmulighet.
0: Ja, men han lå i offside. Det er faktisk en offside på Gakpo det blir blåst på når angrepet starter. Jeg har jo disse tunge flaggene på dommerne da. Lar angrepet få rullet sin gang. Men bra gjort der. Var jo litt sånn typisk Gakpo det også da. Drar seg inn i banen, venter og venter og venter.
1: Kunne spilt ut igjen nå, men var en meter offside, det var helt riktig. Så har Japan gjort et bytte. Ito har kommet inn, og det Maeda som har gått ut for Japan. Maeda, Celtic-spilleren som var med å ta dobbelt der etter en heftig sesongavslutning for Celtic. Han er gått ut, og det Ito som spiller i belgiske Genk, og så skyter Japan, og den ballen går over, og det Kubo som prøver seg. Sju landslagsmål har han, gjør sitt andre VM, spilte fra start da, både da du slo Tyskland og Spania i forrige verdensmesterskap. Men det blir en liten meter for høyt. Nederland starter fra egen 5 meter, og så det drikkepause som innfris fra den amerikanske dommeren kledd i gult. Da får vi se da om trenerne har noen taktiske grep på lur.
0: Da det flammen fram med

0: iPader og taktikktavler igjen. Men viktigere enn i andre omganger, da er det enda viktigere for spillerne å faktisk få i seg litt næring, få i seg vann. Men etter den første omgang hvor det var mye balltrilling, det var ikke så mye store sjanser og mye å snakke om egentlig etter den omgangen, så var det jo, har det jo skjedd veldig mye i andre omgangen da. Og nå er jo Japan litt tilbake der at nå må de offre litt mer. Vi har fått inn på Ito, det er en type spiller som kommer ofte inn fra benken. Det er en spiller som kan endre litt kampbildet, ballsikker spiller, får vi se om det gjør noe med dem. Nå får de i hvert fall tid til å snakke her, mens de har samlet seg rundt materialforvaltere og dødballtrenere og ikke minst hovedtrenere for å få næring og noen viktige beskjed.
1: Karl-Erik og Jan, hør dere i studio, så har vi kanskje tid til et spørsmål fra en lytter.
2: Ja, gjerne det.
1: For vi har jo folk som sender oss spørsmål på NRK Sport, eller i appen NRK Radio, og ett av dem som er beten av merke, må jeg si, fra Svein. Koleis klarer toppspillere å tygge tyggis når det på bana i slike kamper? Det må være en HMS-risiko, vel? Ja, er det noen som følger TV-bildene fra TV 2, da?
2: Vi får sette over til han som har flest toppkamper.
0: Ja, og du har vel tygge tyggis du også, men du er jo en idrettsutøver, du, og det har du sett, altså... Er det den eneste idretten man ser faktisk at utøverne har tyggis i munnen? For det kan man jo se på en del fotballspillere.
2: Ja, vi har sett en del amerikanske lagidretter også, ganske vanlige.
0: Ja.
1: Men er det farlig?
0: Det er jo farlig er det å få en tyggis som man tenker på at man kan få det i halsen, da, eller få det i luftrøret eventuelt. Nei, jeg må si at jeg har gjort det noen ganger, og det var mer sånn at man tenkte at det skulle være kult, og man trodde at det var en greie når man så andre... Ja, spillere på TV gjorde det, men jeg vet, det er ikke farlig i hvert fall, det kan jeg si, det er andre ting som er mye farligere enn det tygge tygges.
1: De som er interessert i tygges kan i hvert fall følge med når Elfenbenskysten møter Ecuador, for PSG's William Pacho, stopperen til Ecuador, han er jo viden kjent for sin tyggestygging, den er ganske ellevild.
0: Ja.
1: Det har vi sett under mesterligafinalen nå. Men dere, det er jo fotball også, ikke bare tyggestygging.
0: Fortsatt pause her.
2: Ja, det er... Bytter nå for Nederland. Ronald Koeman gjør grep, og han sender inn på Memphis Depay, som er mestskårende da med 55 mål i nederlandsk landslagshistorie. Malen, han går ut, og det er toppskåreren i kvalifiseringen da. Memphis Depay som skårte 8 mål til daglig i Corinthians, slitt med en skade i hamstring, spilt lite, bare ett mål for Corinthians i år, men det kom mot Santos, det var viktig mål det. Han har jo nese for å være på riktig sted, så går også Somerville, som ser ut til å bli matchvinner akkurat i øyeblikket, og Reinders ut. Et trippelbytte her nå.
0: Ja, tidspunktet er vel litt sånn riktig da, for å få inn litt friske bein. Depay blir jo spennende å se da, hva slags forfatning han er i. Ikke så mye Malen har fått til, har jo vært... Viste seg litt fram litt tidlig i omgangen, eller i første omgangen, men mindre og mindre i andre.
2: Ja, Kopp Meiners, Juventus-spillere med 49 kamper i år for Juventus, kommer inn. Det gjør også en av Timber-brødrene. Urien, han, Arsenal-spilleren, er skadet, men hans bror er på plass her nå.
0: Han legger seg inne sentralt. Kopp Meiners legger seg ut til høyre. Han blir involvert med en gang da, Kopp Meiners.
2: Nederland i angrepet. Japan vinner den. De er iltre der inne i midten og vil ha tak i den ballen. Duan spiller til bake, og så blåses det. Kanskje litt... unødvendig, men derfor det Kubo ligger nede og har vondt i et kne. Og litt overivrig Dumfries, som litt klønete, får nærmest kne mot kne her. Det er ikke så stygt, men han kjenner nok den Kubo og tester kneet, stamper i bakken, og han går ved sidelinja, og da må han bli der en stund.
0: Ja, når det er en skade, eller det er en frispark som er dømt, så tror jeg han slipper inn med en gang. Det er klart, hvis det er en spiller som legger seg ned og må få behandling, så skal det gå dette minuttet da, før han slipper inn igjen. Jeg tror Kubo, det er jo ikke han som har noe skyld i dette her. Det er jo et frispark som blir gitt til Japan.
2: Så slår Japan opp, Nederland vinner den ved Van Dijk. har kontroll I eget forsvar. De Jong nede og henter ballen fra sin dype midtbaneposisjon. Står langt I bakrommet til Gakpo som fanger den to meter fra dørlinja ute til venstre. Stormer inn I straffefeltet og skyter! Denne gangen I nærmeste! Men der Suzuki, den japanske keeperen, lynraskt nede og fanger den ved stolperoten og gir til corner.
0: Ja, får se om det kunne kanskje vært en offside I forkant. Blir I hvert fall ikke, flagget kommer ikke fra stentommer da. Kan en at hadde den gått I mål. Så ville den selvfølgelig blitt sett på og drar seg inn. Litt som han gjorde litt for ikke så lenge siden da. En veldig bra keeper. Dekker sitt nærmeste hjørne, kjapt nede.
2: Ja, med Reinders ute så det Memphis Depay som skal slå corneren. Fra venstre side, og den lang, og der det et hode. Det Van Hekke som får et hode på ballen, men noe kraft I den headingen, og det blir enkelt for Suzuki.
0: Jeg stort sett først på alle disse dødballene, nederlandske spillerne. Enten om det inne I 16-meteren til Japan, eller om det inne I egen 16-meter, så de sterkeste her. Får ikke gått opp på disse ballene for å få headet og fått en ordentlig avslutning. Da. Blir mer at de bare vinner duellen.
2: Japan med ballen, prøver å bygge opp bakfra. Kamada ut til venstre. Får ballen tilbake Kamada da, så vidt inn på Nederlands banehalvdel. Spiller på tvers til høyre til midtstopper Taniguchi. Helt ute til høyre der Doan spiller. Får gitt videre. Doan får ballen tilbake. Og avanserer fremover og får spilt den. Og så får vi et innlegg fra dødlinja. Men den stopper. Van de Feen I siste øyeblikk.
0: Ja, det jo en enorm hurtighet for flytning. Van de Feen jo ute av balanse, eller ute av posisjoner der, det nederlandske laget. Veldig lett hvordan Japan får spilt seg ned på Nederland sin venstre side da. Og så Van de Feen nede. Så har Japan spilt her med en spiller mindre nå, for Kubo ligger fortsatt nede. Nå tror jeg han må ut.
2: Ja, da det fare for at Morayasu, 57-åringen, må gjøre et bytte. Det kommer et dobbelt. Japansk bytte her nå. Nummer 16, Watanabe, som har spilt til høyre I forsvaret, går ut. Kubo går ut, og det gjør også kapteinen Doan inn med Tomoyasu Ogawa. Og spiller nummer 2, Sugawaru, som spiller I Southampton. Han har vært lånt ut til Werder Bremen I år. Det et japansk hjørnespark. Innbytter Ito som slår med høyre høyt inn der. Og så går den helt tilbake og ut, og der får de en skuddmulighet. Men han blåser jo den 10 meter over. Det var ikke spesielt farlig.
0: Ja, Nakamura som hadde en avslutning på Japans scoring, om han får den kreditert eller om det blir Maeda, det får vi vente og se, men uansett den til scoring. Han prøver seg igjen, da. Ligger ofte bak der.
2: Og presser Japan mye høyere, men Nederland spiller seg ut. Og det Timber som slår på Depay. Og så ender den ut til venstre hos Gakpo på hjørnet av 16 meter nå. Så vidt inn I feltet, prøver med et innlegg, og så det mye klabb og bab. Og det nære der for Kopp Meiners at han får til en avslutning, men Suzuki har ballen trygt I hendene for Japan.
0: Ja, litt mer åpent her nå. Får vi se alle disse byttene, hvordan det kommer til å prege kampbildet her nå. Nå må Japan fremover, ligger under 2-1.
2: Slår langt fra keeper. Og der Nederland litt I ubalanse, Van Ecke sliter. Det blir tre headinger før ballen kommer ned på bakken. Og da får Nederland ikke frispark, til tross for at halve Nederland vil ha det. Japan med ballen, Kamada midt på Nederlands banehalvdel. Han holdes litt av Kopp Meiners. Det blir ingenting. Går over til høyre da, Japan. Helt ute på høyre side nå, hvor Ito har ballen. Tilbake til Takahiro, som spiller ut til venstre I stedet, der Ito midt på banehallen til Nederland. Nederland har lagt seg veldig, veldig lavt. Depay den eneste som støter imot, helt ute til venstre, hvor Yukinari, som han heter, har ballen. Og får shot inn fra høyre, men den blir alt for langt, sklir over alt, og alle fanges ut helt ute ved sidelinjen. Og da vinner Japan faktisk en corner når Ito der spiller I Dumfries og utkaster tilbake her Japan. Etablerer spill høyt oppe på Nederlands banehalvdel.
0: Ser litt hva Japan har å komme med her nå da, for nå må de... Nå har de skrudd litt mer på her. Nå de mer aggressive. De mer fremoverlente. Setter spillerne sine høyere I banen. De etablerer spillet her nå.
2: Ja, slår inn igjen. Fanger opp Nakamura. Helt ute til venstre. Har to nederlendere på seg. Spiller tilbake. Så kommer det kjapt innlegg. Den går over alle. Bortsett fra Van de Feen. Som header ut til innkast for Japan. Helt nede ved hjørneflagget til høyre. Ito kaster inn. De Jong fanger den. Nytt innkast på samme sted. Japan må gjøre noe. Passert 77 minutter. Snart bare 12 minutter igjen av ordinær tid. Når Japan kaster inn langt innkast. Van Dijk sterk på hodet. Får headet den utover. Nederland presser Japan tilbake på egen bane. Helt tilbake til Suzuki. Tar seg god tid, keeperen I gult, midt på egen banehalvdel. Spiller ut til venstre, hvor Ito, to Ito på banen her nå. Så starter Japan helt fra eget midtforsvar. Tanaguchi prøver å spille opp I mellomrommet på midten, avanserer der, men det fire nederlendere på seg der, Sano. Og da blir det vanskelig. Nederland vinner banen tilbake til Verbruggen, som... blir presset og bare smeller ballen langt ut til høyre. Japan vinner den så vidt inn på Nederlands banehalvdel og ut til innkast til Japan.
0: Jeg tror det kan bli litt interessant ja, nå siste... Se at vi har et kvarter igjen. Spilt 78 minutter, det blir jo lagt I tid her. For Nederland ikke så... De legger seg ikke så lavt Nederland. Skal se nå om de trekker seg helt ned. Der åpner seg litt mer opp I kampen her nå.
2: Ja, Ito tilbake 45. Får vi en avslutning fra Japan som nære. Den ikke spesielt god. Den går midt på Verbruggen oppe ved tverleggeren. Og da henter han den enkelt ned. Nederland I angrep. Memphis Depay til Gakpo som prøver å flikke videre til Depay. Men Japan vinner den ballen. Spiller tilbake til keeper. Ut på venstre side igjen for Japan. Ito ut til Nakamura, som går langs sidelinjen, så går han inn igjen, spiller til Kamada. Da det Nederland som ligger som Japan har gjort store deler av denne kampen. Starter presset 20 meter inn på egen banehalvdel. Tanaguchi, midtstopperen, går fram, inne på 20 meter her. Ut igjen til Takehiro. Spiller inn igjen, prøver å finne en løsning, slår inn I boksen, men der Nederland sterkest, og Verbruggen, han får ballen fra Van Hekke.
0: Ja, det en Japan her nå som selvfølgelig må fremover, må jakte den utligningen. De skrudd opp tempo litt, de tar litt mer sjanser. Det jo det de må gjøre. Skal de få noe som helst ut av den kampen her, men det trakt der selvfølgelig når Nederland legger seg lavt her. Det ser ut som at de gjør et bytt der også, det kan jo se ut som et ganske tydelig bilde på hvordan resten av kampen kan bli da.
2: Det Gravenberg som har spilt sitt I denne matchen. Ronald Koeman, han vinker Gravenberg av banen for en high five. Og så det Ake som tar over hans plass.
0: Ja, kan vi jo se litt her at... Nederland legger om til femme bak, får de på en ekstra stopper, en midtbanespiller, offensiv spiller ut, en forsvarsspiller inn. Nå skal de lime igjen, nå skal de mure igjen målet her nå, Nederland. Får med seg den trolig viktige seieren som de I ferd med å ta med seg da.
2: Ja, helt sentralt dette her, og det vil være en lettelse for Ronald Koeman som hatt så mange skader I oppkjøringen. Det har vært vanskelig. Han har også en kone som har fått tilbake brystkreft for tredje gang. Dratt litt til og fra samlinger for å støtte henne. Det har vært en krevende tid, både privat og profesjonelt for Koeman. Nå Japan som har ballen. Spiller ut til høyre her. Sugawara fra Southampton mister den, og så kommer Nederland. Spiller opp mot Depay, men I stedet så det Taniguchi som har den. I det japanske midtforsvaret. Og Japan starter på nytt. Og prøve å finne noe rom nå. Nederland har fått denne kampen dit de vil, og skal prøve å kontre Japan I senk her mot slutten. Men dette lever. Ake innbytter den. Helt ute, kjemper en intens kamp mot Ito. Begge vil ha innkastet, men det går til Ito og Japan helt nede ved hjørneflagget til høyre for
0: Japan. Ja, det kvikke. Jeg synes de holder bra. Det jo innbytter som har fått inn, de har fått inn friske bein her nå I Japan. Det ser man tydelig. Kommer flere innlegg.
2: Ja, innlegg inn. Igjen Van Dijk på den. Hatt en solid kamp, kaptein Van Dijk. Så dommeren oppe med det gule kortet etter en situasjon litt inn på Nederlands banehalvdel. Memphis Depay slår oppgitt ut med armene.
0: Ja, men, jeg synes det helt riktig. Han løper jo inn I Taniguchi, hopper inn, treffer han ganske stygt med, ja. Overarmen eller skulderen ja, inn I ansiktet.
2: Holder jo overarmen inntil kroppen, men han går jo med albuen der. Det en hockeytakling som ikke kanskje hører hjemme. På en fotballbane og mot hodet og ansiktet. Ikke spesielt fint av Memphis Depay. Nederland har jo spilt tøft I VM tidligere. Mange husker jo VM I 2010 da Nigel de Jong og Co. holdt gående. Nederland kanskje ikke fanget så mye nye fans selv om de gikk til VM-finalen med knallhardt og tidvis rått spill. Det 16 år siden nå. Nederland et frispark og Memphis Depay prøver å sette I gang tidlig, men Japan kjapt oppe og steller seg halvmeter fra den ballen, slik fotballspillere har for vane. Og så skal dommeren bruke tid da, på å jage japanerne bort fra ballen, og så går klokka, og vi får et innbytte.
0: Ja, da skjedde vel et innbytte her nå, altså først for Japan. De satt inn på litt sånn under radaren Shiogai. En spennende offensiv ung spiller som har veldig bra fart da. Så det kan bli en spennende spiller. I Nederland gjør også et bytte her nå.
2: Gakpo går ut og Sunderland spiller Brobby som har skåret ett mål på 11 landskamper. Han spilte vel også den siste kampen så ett mål på 12 landskamper. Han kommer inn. Nederland starter igjen. Nå jager Japan høyt opp I banen. Det blir vanskeligere for Nederland å spille seg ut, men det blir mer rom, og når de først klarer det, så vil det være muligheter for Nederland. Med Japan aggressive høyt oppe I banen nå. Nederland får et innkast ute til høyre, omtrent ved midtstreken. Det var Ueda som gikk ut for Japan, og Shiogai har kommet inn som spiss da, Shiogai. Japan starter bakfra ut til høyre, slår langt nå. Den fanger Virgil van Dijk som slenger et par meldinger, ganske klare sådan til linjedommeren, men jogger tilbake I midtforsvaret. Og Japan angriper på høyre side. Inn mot midten, helt tilbake til Taniguchi. Så glir spillet over til venstre. Kommer en ball tidlig inn I feltet. Ja, Nederland beiner ballen ut, men Japan vinner tilbake midt på Nederlands banehalvdel. De Jong på etterskudd, så kommer Nakamura der ute. Forslått et innlegg helt over til Ito, som legger inn fra høyre. Og Van Dijk ruver I boksen for Nederland, og får ryddet unna igjen. Uhyre viktig for Nederland I denne fasen, Van Dijk. Har en unik evne til å plassere seg riktig, men Nederland under kraftig press nå med 4 minutter igjen av ordinær tid I denne gruppespillskampen I gruppe F. Og Nederland leder 2-1 mot Japan, og Japan får et frispark midt på Nederlands banehalvdel. Og Japan har det travelt nå, innbytterne inn på banen for å sende den ballen I spill igjen.
0: Det føles ut som at de gjør et ordentlig forsøk her nå, Japan, for å komme tilbake I kampen og få den utligningen sin som de så gjerne vil ha.
2: Ito, innbytteren, slår fra høyre. Den blir litt lav, og Nederland får ryddet unna igjen. Men Japan vinner igjen ved Nakamura, spiller ut til venstre. De på 20-30 meter, spiller på tvers. Nederland ligger uhyre lavt, så slår Japan inn. Og igjen så rydder de unna midt bak der. Denne gangen ved Van Hekke, ut til høyre, hvor Ito mot Memphis Depay, som ligger så dypt her, så det inn I boksene da, nei Japan, og vinner en corner. Og det ikke Van de Ven enig I. har en mulighet da, I dette mesterskapet til å gjøre om feil cornere, så vi ser på samtlige situasjoner.
0: Ja, men det tror jeg ikke de kommer til å gjøre om, og det ser egentlig riktig ut også. Corneren får Japan slå her nå.
2: 69 000 tilskuere I Dallas ser at Ito legger inn fra høyre, ryddes unna på første stolpe av Nederland. Og Japan beholder trykket. 5 meter inn på banen til Nederland nå. Ruller mot venstre. Nakamura spiller over hodet på Memphis Depay. Og bort til Sugiwara som slår igjennom Ito inn I boks. Kommer spist inn der, finner litt bakrom. Men det Dumfries som har kommet over på motsatt sida der han egentlig spiller som rider unna. Nå går det litt vilt for seg her.
0: Ja, nå det litt kaotisk I de nederlandske hodene. De har lagt om til en helt annen formasjon, veldig defensivt nå. Men likevel så klarer de ikke å stenge ordentlig rommene. Japan de setter opp tempoen og får det en ny corner.
2: Ja, inn fra høyre for en skåring! Stiger til værst der Japan og header inn 2-2-skåringen. Ogawa som flyr høyre enn noen japaner har gjort før. For en timing på det hodestøttet. Og innbytter alt ut på banen. 2-2 med bare halvannet minutt igjen å spille.
0: Elleville scener. Det for noen gledescener. Selvfølgelig frustrasjon da. Også I bildet her blant de nederlandske spillerne som skulle bare kontrollere dette inn. Men det har de ikke vært I nærheten av klare. Og så skulle det skje på en corner. Og ikke bare det. I kjølvannet, rett I ryggen, over hodet på Van Dijk. Så stiger innbytter Koki Ogawa opp og styrer den. Går vel også via en egen spiller. Begge de scoringene til Japan har gått via med en retningsforandring. Uttakbart for Verbruggen. Ja, opp I hjørnet.
2: Den svir altså fra Ogawa som spiller I Nijmegen I Nederland. En av de mindre klubbene I æresdivisjonen som gir Nederland inn her. Han har jo vært enorm da. 11 landslagsmål fra før. Dette var det 12. På bare 15 landskamper. Så han har vært effektiv. 9 mål også for Nijmegen denne sesongen. Og så krasjer Japan I dommeren. Og dommeren han beklager og blåser av. Men det et halvt minutt igjen av ordinær tid når denne litt spesielle situasjonen oppstår. Så får vi se da. Hvem våger og tør? Hvem vil ha denne seieren?
0: Ja, men nå har jo Japan momentumet. De har dyttet inn på mange offensive spillere for å få denne utligningen. Den har de fått. Nederland har byttet seg ned på en måte, I mer defensiv formasjon. Og om de klarer å stille opp nå på å gå for en scoring. Det jubles blant japanske supportere, naturlig nok.
2: 6 minutter legges til.
0: Det tid. Det tid for at det skal skje enda mer sprell her I den matchen.
2: Ja, og historien viser at det kommer ofte en sjanse på overtid. Får vi se. Åh, Nederland ute, og det blir klart gul kort til Van de Feen, som holder japaneren, som på vei fram I banen. Og dommeren rett ned I brystlomma og løfter det gule kortet.
0: Han en spiller som ofte kan gå litt sur, Van de Feen. Litt kontroverser rundt han I Tottenham. Alltid det beste kroppsspråket, kan vi si om han nå også. Virker litt lei. Unødvendig gul kort, provoserer egentlig og holder igjen en japansk spiller.
2: Så prøver Nederland å flytte opp presset igjen, og Japan har ballen midt på venstre side. Prøver å spille I bakrom. Den fanger Nederland tilbake til den nederlandske keeperen før Bruchen, som sender ballen ut med venstre beinet opp mot midten. Og Van de Feen taper en hodeduell. De japanske innbytterne nærmest inne på banen og heier på hver eneste duell lagkompisene har ute på banen. Det vill slåsskamp på ballen inne I midtsirkelen, men Japan vinner den, spiller tilbake til Suzuki. Og det 4,5 minutt igjen av tilleggstiden. Ja,
0: her kan det fortsatt skje ting. Jeg sitter med en sånn følelse at at det noe mer igjen I den matchen her. I utgangspunktet så jo et uavgjort ikke noe krise for noen av lagene, men sånn som den har utviklet seg kampen, så føler man liksom her nå, det intenst da. Masse dueller. Liksom, temperaturen har gått opp betydelig siste kvarteret.
2: Verbruggen starter med ballen for Nederland. Spiller opp midt I banen. Så Timber der, spiller tilbake til Dumfries, inn i midtforsvaret igjen nå, så vidt inn på Japans banehalvdel. Ake med ballen tilbake til Virgil van Dijk, tar med seg De Jong ut i Dumfries på høyre, og etablerer Nederland-spillet da, langt inne på Japans banehalvdel. De Jong med ballen, spiller bare på tvers her Nederland, helt ute til høyre nå, Dumfries med et innlegg, og der er det mange som vil ha hodet på ballen, men det blir en japaner, og de er strålende fornøyd med at de stopper Nederland nok en gang. Vi får se om det ble corner, det var flere opp i den hodeduellen, men spillet er i gang, ingen corner denne gangen. Nederland med ballen midt på banen. De Jong finter til høyre, finter til venstre. Finger ingen medspillere som er ute etter å få ballen. Spiller ut til Ake på venstre side. Så spiller tilbake til De Jong igjen. Veldig involvert akkurat nå, De Jong. Barcelonas hjerne har vært nede og hentet ballen så mange ganger. Ut til høyre, Dumfries. Prøver å gå mot cornerflagget, slår inn via en japaner og helt inn til Suzuki. 2,5 minutt igjen av ordinær tid. Nederland 2, Japan 2. Langt utspill fra Suzuki, som ender opp langt opp på tribunen.
0: Ja, merkelig. Jeg tror vi flyttet ut laget litt, og han sparker den utover sidelinja, rett og slett. Et vanvittig tilslag, japanske keeperen.
2: Ake, en tidlig ball inn i feltet. Japan header unna. Ny duell midt på banen. Det offres mye i duellen nå. Nederland vinner tilbake ballen på egen banehalvdel. Virgil van Dijk er nede og henter ballen. Jogger rolig opp mot midtstreken igjen, hvor Japan har tenkt å sette inn pressespiller til høyre mot van Ekke. De Jong midt på banen. Har et par spillere i rygg, klarer å vende opp, spille opp van Dijk ut til venstre. Det blir ikke noe av å spille, det er bare 1,5 minutt igjen å spille her. Ingen grunn til å legge til så mye mer for dommeren så langt. Kan det komme til en siste avslutning for ett av lagene? Ake med ballen til venstre, midt på Japans banehalvdel, går inn i banen. Når kommer den lange? Det kommer fra van Dijk. Cross over til Dumfries, som prøver å spille igjen. Tibber, og han får muligheten å legge inn. Blir litt kaos. Japanerne beiner ballen via Dumfries, og klarer å få en fot på den. Men Nederland vinner tilbake ballen. 1 minutt igjen av tilleggstid.
0: Ja, da er det Nederland som kan gå for det her nå. Japan har klart å samle seg litt og summe seg litt etter den reduseringen, nei, utligningen.
2: Og lang ball fra Nederland. Men japanerne vinner den. Og spiller tilbake, selv om det er mer rom fremover. Og defensivt av Japan i den situasjonen, og mister ballen også på det. Nederland helt på hjørnet, 16 meter for lagt inn, men den er for lang. Og sklir helt ned mot cornerflagget. Der er van der Feen. Halvt minutt igjen av tilleggsen inn til Depa, inn i boks, prøver å snu. Men Japan er på ham, og det går riktig for seg. Ito får ballen ute til høyre. Og Japan får en mulighet til å gå i angrep for siste gang her. 15 sekunder igjen av tilleggstiden.
0: Ja, hva tror jeg begge lagene egentlig har innsett realiteten? At det her blir uavgjort. Og at det er egentlig helt greit.
2: Ja, Japan ikke interessert til å gå fram i det hele tatt. Spiller bare på tvers på egen banehalvdel. Og der blåser den amerikanske dommeren av kampen. Japanske never, de knyttes. Når de får ett poeng ut av denne matchen, hvor de lå under så lenge, men klarte altså å redusere i det 89. spilleminutt. Vesentlig mindre glede hos de nederlandske spillerne, som så for seg en perfekt åpning på dette mesterskapet. Men det røyk til slutt, altså på en corner.
0: Ja, og på en corner. Det virket så overlegne i begge 16-meterne i Nederland gjennom hele kampen. Og at det skulle skje på nettopp det, inne i feltet, rett rundt van Dijk, altså, som skal være den som rensker unna alt. Så er det imponerende at Japan kom tilbake to ganger i kampen her for å få til slutt 2-2. Det var en jevn fotballkamp, men Nederland hadde ballen mest. Det var de som for så vidt skapte litt mer enn Japan totalt sett. Men så skjedde det noe med Nederland når de gikk opp til 2-1. De skulle liksom forsvare det land. Det tror jeg, eller det jo lett I etterkant å si at det viste seg å være litt for feigt. De fikk jo litt som de ba om da, at de fikk en trøkk mot egen 16 meter og eget mål. Så kommer reduserer utligningen til slutt, og da kan vi jo si at det greit. Men Japan jo, drar jo fram en mye bedre følelse enn Nederland. Nederland så jo for seg den perfekte starten.
2: Ja, det litt hengehoder hos Nederland I midtsirkelen der de takker japanerne for kampen. Det tettere mellom de japanske smilene, slik som naturlig da, med en redusering I det 89. Spilleminutt. Det var bare nesten for Ronald Koeman denne gangen. Samtidig ikke 2-2 noen krise for Nederland heller. De skal spille mot Tunisia og Sverige akkurat som Japan skal. Og det bør være mulighet. En seier I en av de to kampene vil jo statistisk sett være nok til å avansere med 8 av 12 treere, gruppetreere videre. Nederland rusler bort mot den oransje veggen. Der tilskuerne har samlet seg bak det egne målet. Takker fansen som har møtt opp I tusentall her I Dallas.
0: Jeg ganske sikker på at begge disse to lagene vi fikk se her I kveld, de tar seg videre fra gruppa. Tunisia og Sverige igjen, og det bør være mulig. Og og slå I hvert fall ett av de lagene, og så tror jeg også at vi kan fort ha sett kanskje ett av lagene I kveld, Jan, som kan gå ganske langt. Jeg synes det to lag som har veldig mye å bidra med og by på. Så vi måtte begge lagets ulike måter å håndtere de ulike kampbildene på, defensivt bra I sine perioder. Og så var de strukturerte og veldig flinke til å holde kampplanen. Men plutselig så åpnet seg litt, og det som så herlig med fotball. Vi fikk en annen gang som kanskje ikke vi så helt for oss. Det ble mer fram og tilbake. Det kan vi like. Det et VM-sluttspill, og det mye på spill.
2: Van Dijk ga Nederland ledelsen I det 51. Minutt. Nakamura reduserte til 1-1. Før sommervill, Nederlands nykommer, ga Nederland håp og 2-1 etter 64 minutter, så var det Kamala da, som har fått tilkjent den japanske scoringen I det 89. Minutt. Og da blir det 2-2 I Dallas. De to favorittlagene I gruppe F like langt. Så får de se hvordan det går med Tunisia og Sverige I natt. Den spilles klokka 4 for den som våkne da. Vi takker for oss fra dette oppgjøret I Dallas. Og takker for følge.
1: Jan Post og Karl-Erik Torp har fulgt kampen mellom Nederland og Japan som altså endte 2-2. Det flere kamper. Det Sverige-Tunisia klokka 4 til morgenkvisten altså. Men før det også om en time det kamp mellom Elfenbenskysten og Ecuador. Alt av kamper hører du direkte her I NRK Sport. Det skal det ikke være noen som helst tvil om. Vi skal straks ha nyhetene, og så skal vi komme med en litt forhåndsstoff på det som skal skje gjennom natta, og også høre litt om vår gjesteeksperts oppfatning av både Sverige og Norge. Alt om litt.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Avtalen med Iran er nå fullført, det sier USAs president Donald Trump på Truth Social. Han sier at Hormuzstredet åpner og at USAs blokade skal opphøre umiddelbart. Oppdateringen fra den amerikanske presidenten kom etter at Pakistans statsminister Shehbaz Sharif noen minutter tidligere hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Også Iran bekrefter at det er en avtale, men kaller det kun en våpenhvile. Men ifølge Pakistans statsminister stanses alle militære operasjoner med umiddelbar virkning. Det gjelder på alle fronter, også i Libanon. Sharif sa også at den offisielle signeringen av avtalen skal skje i Schweiz fredag 19. juni. Politiet i Genève har brukt tåregass mot utagerende demonstranter i dag. I morgen starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier, like over grensen til Frankrike.
1: Tusenvis av demonstranter samlet seg i dag i Genève før G7-toppmøtet i Frankrike. Der skal verdensledere diskutere krigene i Ukraina og Midtøsten. Det som startet som en fredelig markering endte i sammenstøt med politiet. En bil ble satt i brand, vinduer knust, og politiet svarte med tåregass. Protestene retter kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
0: Og det sa reporter Lisa Lian Mo. I fotball-VM ble det uavgjort 2-2 mellom Nederland og Japan akkurat. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Japan utlignet på tampen av ordinær tid.
2: Litt kaotisk i de nederlandske hodene. De har lagt om til en helt annen formasjon, veldig defensivt nå. Men likevel så klarer de ikke å stenge ordentlig rommene. Japan, de setter opp tempoen og får det en ny corner.
3: Ja, inn fra høyre og får en skåring! Stiger til værst der Japan og header i 2-2-skåringen. Og Gawa, som flyr høyre, noen japaner har gjort før. For en timing på det hodestøttet.
0: Og klokken 1 starter kampen mellom Elfenbenskysten og Ecuador. Den kan du få med deg på radio på NRK Sport, TV 2, eller du kan lese om den på nrk.no. I morgen tidlig starter politiet igjen oppsøket etter mannen som kantret med en båt i Sørebuvatnet i Valdres natt til lørdag. Politiet antar at mannen er død. Mannen var alene på fisketur da ulykken skjedde i mørket. Turfølget hans på land hørte rop om hjelp og ringte nødetatene, men mannen ble ikke funnet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette er NRK Sport.
5: Som du hørte, 2-2 mellom Nederland og Japan tidligere i kveld. Tyskland, Curaçao, 7-1. Vi skal snakke litt mer om fotball i noen minutter, frem til 12:15, og så er det jo senere kamper igjen i natt. Så følg med oss.

0: Carola fra Sverige, et land som Tarik Elionossi, tidligere landslagsspiller og nå TV2-ekspert, har god oversikt over, slik han har også over deres motstander i natt.
1: Tunisia har vært veldig gode. Thierry lag som ikke slipper inn så mye mål. Men Sverige har jo veldig store forhåpninger til. Nå fikk de litt stryk mot Norge og fikk en sånn reality check der, men jeg tror de har kommet seg litt etter det, og så tror jeg de, det er noen enkeltspillere som jeg er veldig spent på. Isak er jeg spent på, om han kommer opp på de nivåer som vi vet han kan nå. Og så må jeg nevne en spiller som spiller i Malmö, Taha Ali. Han er spennende, altså. Han er en vanvitt dribblesterk kant som har hatt en kul sesong eller i fjor da for Malmö. Hvis Potter klarer å sette sammen et slagkraftig lag så, og de vinner den første kampen mot Tunisia, så kan det være noe som de kan surfe på videre.
0: Det er en parallell som jeg lurer på om jeg kan trekke mellom Sverige og Norge, og det er jo at begge land har superstjernene sin i angrepet. Sånn som Sverige har Gyökeres, Isak. Mens bakover på banen, forsvaret, målvakta, det er litt mer sånn slitere. Er det en observasjon du er enig i?
1: Ja, absolutt. Og det er litt sånn som fotball har uttrykket seg litt. Alle vil utvikle offensive spillere. Til og med bekkene skal være offensive. Til og med stopperne skal være med i angrep. Så man har hatt fokuset på angrep, mye på angrep. Da. Mens for Norges del så har det rett og slett vært at vi har fokusert mye på å få frem offensive spillere i noen år nå. At man har kanskje sovnet litt i timen. For det er ikke så mange bak der igjen, og det er jo litt sånn jeg skal ikke si krise, men man burde tenke litt på det at Norge har også alltid vært veldig gode defensivt. Det er det som har på en måte gjort at i hvert fall før i tida da, men nå har vi jo, hvis man klarer å kombinere det da med de offensive spillerne vi har, da vinner du VM.
0: Men Sverige da, klarer de å slippe inn så lite mål at de kan komme langt i VM, tror du?
1: Nei, det tror jeg ikke. Sånn som jeg så de mot Norge, og så jeg også litt, så de spilte også mot Hellas, så er det er litt vagt, så det må eventuelt strammes mye mer til for å få med seg poeng og komme langt da i VM.
0: Sa Tarik Elionossi. Sverige-Tunisia altså klokka 16:00, Ecuador mot Elfenbenskysten klokka 13:00. Alle kamper i fotball-VM direkte i denne kanalen.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: mot dørlinja. Bob nå finter, slår litt tilbake, blir en avslutning i mål, og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1, Martin Ødegaard er tilbake, og han smeller den ballen i nettet, og gir beskjed, meg kan dere regne med i VM i fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

Ecuador er en av de store outsiderne i årets fotball-VM. De tar imot Elfenbenskysten og det afrikanske landet. De har ambisjoner på egne vegne, og spillere i store klubber for å backe de opp. Lagene er i ferd med å ta plass i spillertunnelen under stadion i Philadelphia. Jeg heter Oddgeir Øystese. Snart er det utmarsj og nasjonalsanger, og hvert spark på ballen mellom Ecuador og Elfenbenskysten i gruppe E. Først John Legend og Blood Pooh.

John Legend. Og Blood Pop. A Good Night her på NRK Sport. Men vi skal til Philadelphia. Rett sør for sentrum så ligger mektige Philadelphia Stadium, som det heter nå. The Link kaller det på lokal munne. Elfenbenskysten i oransje. Ecuador i kvitt, på vei ut på gressmatten nå for å stille seg opp. Alle i troppen er med ut på banen, og så er det selvfølgelig de 11 som er valgt ut. Og litt overraskelser i hvert lag. Det er jo store stjerner på begge disse lagene, og noen av de er igjen på benken. Rai Paez fra Ecuador, Chelsea-spilleren, og Pervus Estupinian fra AC Milan, de må begynne på benken. Men vi skal ta lagene etter hvert. Elfenbenskysten også har store stjerner som begynner på sidelinjen i dag. Der har vi Osman Diomande, først og fremst en midtstopper som spiller i Sporting Club de Portugal, og som er på ønskelisten til veldig mange større klubber rundt omkring i Europa. Nok om det. Vi skal konsentrere oss om de som spiller. Dere skal få lagene om ikke så lenge. Dere hører at musikken ljomer. Snart får vi nasjonalsangene. Det er Elfenbenskysten som er heimelag, sånn som det førte opp. Da får vi deres nasjonalsang aller først. Den heter rett og slett La Abgianese. Som Marseillaise i Frankrike da, det var en fransk koloni i Elfenbenskysten fram til 1960. Og det er jo da den største byen som er Abidjan. Og dette er en sang som bærer et budskap om fred, frihet og håp, og hyller Elfenbenskysten som et land preget av gjestfrihet og fred.

Hver dag klokka 06.00 og 18.00 så må en spille på riksdekkende radio og TV. Salve O Patria, vær hilset og fedreland i Ecuador. Og nå får du han på norsk radio og den ecuadorianske nasjonalsangen.

Den ble sunget med mye innlevelse og sterke følelser. Og tribunene i Philadelphia, de er stort sett gule. Ecuadorianerne er tungt til stede for å følge sine håpefulle, som altså ikke har tapt på 19 kamper. De dundrer gjennom den søramerikanske kvalifiseringen. På tross av at de hadde 3 minuspoeng, så ble det andreplass etter seier både mot Argentina og Brasil. Det var Argentina som vant den kvalifiseringen, men Ecuador har grunn til optimisme her. Først og fremst på grunn av et veldig sterkt defensivt lag. Men la oss begynne med Elfenbenskysten her, når vi skal ta de som skal spille kampen her. I mål så er den store helten Afrikamesterskapet, der de vant på hjemmebane i 2024. Yahya Fofana, 25-åringen. De kom i en 4-4-2-formasjon bak Gislain Konan fra Gil Vicente i Portugal. Midtstopperne er Manuel Agbado fra Besiktas, og Wilfred Zingo, han er også i tyrkisk fotball i Galatasaray. Guela Doué, fransk født, på den høyre bekken. Han er bror av Desiree Doué, som spiller for Frankrike i VM og er i Strasbourg til vanlig. Så er det midtbanen, og dette er den sterkeste lagdelen til Elfenbenskysten. Fra venstre til høyre er fireren Tore Hoffenheim, 20 år gammel, veldig god i Bundesliga i år. På venstre kanten så er det Frank Kessie. Han er kaptein, leder, blir kalt Il Presidente. Han er motoren her. Han er i saudi-arabisk fotball, men Juventus er veldig interessert i å få han til Italia. Så er det Seko Fofana, spiller for Porto på lån der fra fransk fotball. 31-åringen, en solid sentral midtbanespiller. Og på høyre den kanskje aller mest spennende spilleren i dette ivorianske laget, Jan Diomande. Fra Red Bull Leipzig, eller RB så det heter egentlig, 19 år gammel. Han er verdsatt rundt 100 millioner euro, og mellom andre Liverpool og Paris Saint-Germain skal være villig til å betale den pengesummen. 12 mål har han fått i Bundesliga i år. Fremme, litt mer ubeskrevne blader, Niklas Pepe fra Villarreal. 55 landskaper, 12 mål på de, født i Frankrike, spiller for Villarreal. Og Sepe Vai på lån fra Eintracht Frankfurt til Nice. Han ble klar for det Elfenbenskysten sitt landslag så sent som 28. mars, den franskfødte spissen. Så er det Ecuador. Har Hernan Galindez i mål. Spiller i Argentina, i Huracan. 39 år har han blitt. Hierro Hincapié, han er det mange som kjenner Hincapié. Han seriemester i Premier League i år for Arsenal. Han er vel sannsynlig at han blir permanent Arsenal sin eiendom. Har jo vært på lån fra Bayer Leverkusen egentlig, og Bundesliga-mester. Så er det Joel Ordonez, klubb Brygge, og William Pacho fra Paris Saint-Germain. Det er store navn, gode spillere bak i treeren for Ecuador. Firer på midten, fra venstre tar vi det også her. Pedro Vita spiller i Mexico. Så er det Moses Caicedo, Chelsea, store stjernen, som er på plass. Han hadde litt skadebekymringer før kampen, men blir en viktig mann her i dag. Han har med seg Alan Franco, som sammen med Alan Minda Garcia på høyre vingen spiller for Atletico Mineiro i Brasil. Så er treeren fremme på venstre. John Yeboah fra Venezia spiller han, født i Hamburg i Tyskland. Ener Valencia, superveteran, som har 44 landslagsmål på 105 kamper, spiller i Pachua i Mexico, og siste mann da Gonzalo Plata fra Flamengo, Brasil, 25 år gammel. Og da er nedtellingen i gang, og vi er klar for 90 minutter i gruppe E, der Tyskland jo har dundret over Curaçao tidligere i dag, og minner jo om da
at nummer to fra denne gruppen, og det kan fort bli en av de lagene her, de skal møte nummer to i gruppe I, altså Norges I gruppa. Og det kan jo bli Norge, så her gjelder det å følge godt med. Det Ecuador som går rett I angrep. Det Florentin Capier som får en albue I brystkassen, men dommer sier nei. Og da det bare utspark fra mål. Ecuador, de har marineblå drakte, hvite shortser og gullskrift og gulltall da. Ganske en grei kombo det der, mens Elfenbenskysten I sin signaturfarge, knalloransje fra topp til tå. Incapié han vinner neste duell, og Ecuador best I gang første minuttet her I Philadelphia. Møter ganske høyt Elfenbenskysten. En kan jo være bekymret for at det ikke blir så mye mål I denne kampen. Begge lagene opptatt av å holde tett bakover, men ja, vi får se hvordan ting blir. Det ofte annerledes når vi først kommer til VM da. Dagens dommer forresten, François Letexier, han franskmannen, så han kan I hvert fall kommunisere ganske enkelt med de ivorianske spillerne da, men det blir nok en balansert dømming får vi tro. Ecuador fremover igjen. Det de som har hatt balen I åpningsminuttene. Kippe ute på høyre kanten, den ordner ivorianene oppi, men så biter de seg fast. Ecuador skulle komme den utenfor målet. Allerede så vi I gang med trøkk mot det afrikanske målet, og det Caicedo som løsner skuddet, treffer ikke ordentlig der. Litt skråthold fra par og 20 meter, holder på å få en touch, men ender til slutt komfortabelt utenfor målet til den afrikanske keeper. For faen. Elfenbenskysten dundrer jo gjennom sin kvalifisering. Vant alt da, men usikker på hvor gode de De har jo en del spillere som gikk gjennom som absolutt holder et høyt nivå. Og ble afrikanske mestere for et par år siden, altså I 2024. Da var det dagens trener som fikk den jobben midt under mesterskapet. Og leder de til titel da og ble en helt selvfølgelig I det vestafrikanske landet. Vinner Elfenbenskysten ballen, en ekvadorianer går ned, men spillet går videre, men bra pressspiller Ecuador som vinner ballen før den krysser midtstreken, og så skal vi kanskje allerede ha et gult kort her. Lar kanskje den passere den franske dommeren Cassi, som klipper ned ekvadorianske spilleren Valencia. Slipper unna der. Tidlig å få et gul kort hvis en har en spillestil som det Cassi har. Skal rive og slite. Både ivoriansk og ekvadoriansk media var opptatt av denne midtbanekrigen. Dette kampen blir avgjort, mener de, når Caicedo møter Cassi og Fofana midt på banen der. Det sterke spillere rundt de også. Men så langt så det Ecuador som har kommet best I gang og hatt balen de første fire minuttene som spilt. Og dere hører at søramerikanerne I flertall på tribunen og holder stemningen oppe. Prøver de å slå langt, den skal Ecuador ha kontroll på, men kan vinne andre balen? Ja, det Ecuador som får tak I den. Tilbake reker og begynner på ny, gjør Ecuador. Ser jo på denne kampen begge lag som avgjørende for hvordan det går I gruppen. Så får vi med en løpedal fremover. Det godt stopperspillet av Elfenbenskysten som stopper hurtigtoget der fremme. Nummer 14 som Alan Minda Garcia. Han jo I brasiliansk fotball, 23 år. I Atletico Mineiro, men flere Premier League-klubber de skal være interessert I
høyrevingen I dag for Ecuador. Så får vi se, det jo mange av disse spillerne som kommer til å bytte lag når VM over. Sånn det alltid når det fotball-VM, og sånn kommer det til å bli denne gangen også. Elfenbenskysten I sitt første angrep nå. 5 minutter spilt I Philadelphia. Publikum vil helst se balen I ekvadorske bein. Men kommer på venstre kanten, Elfenbenskysten, den kommer inn til keeper. Slår den langt. Kommer vel til å bli et innkast der ute. Holder den I spill faktisk, gjør Ecuador sterkt det. Så kan de komme fremover. Krysser midtstreken. Litt rom nå ut til venstre. Der kommer balen. Minda som bare nesten får den. Og Elfenbenskysten de tar over. Ja, Tyskland dundrer jo over Curaçao. 7-1 ble det og kunne fort blitt enda mer. Så det vel ikke helt usannsynlig at både Ecuador og Elfenbenskysten kan få seg 3 poeng mot det karibiske landet. Da de nær å kunne gå videre, men bare få poeng her I dag. Kan vel klare det bare med en seier mot Curaçao også. En del ukjente element. Så det jo ikke sånn at en må vinne denne kampen for å ikke få VM helt ødelagt. Men det vil sette en I en langt bedre posisjon. Og så handler det mye selvfølgelig om følelsen hvor en ligger når fotball-VM. Etterlengta fotball-VM for disse land I gang. Elfenbenskysten med ball nå. Komt seg etter at Ecuador hadde en sterk åpning, så en stikkpassning som blir stoppet av Pacho, PSG-stopperen. Han var på vei feil vei der, men så skjønner han at den ballen kommer bak han, stikker ut foten og viser at han en god spiller. Det visste vi allerede, 24-åringen. Prøver Ecuador å få et angrep her. Incapié han overalt han. En av disse 3 bak spiller på venstre siden Arsenal-stopperen. Og også et angrepsvåpen. Slipper nesten ikke inn mål Ecuador altså. Den store styrken deres. Veldig vanskelig å score mål på, men så skårer det ikke så mye mål heller. Og det det de bekymret for da, om ikke faller da på superveteran Valencia der fremme, som har blitt 36 altså. Elfenbenskysten slår langt, det en god passning I mellomrommet. Får ballen ut til den høyre kanten, utfordrer 1-1 innover. Kommer skuddet da? Nei, det bra forsvarsspill. Skar innover I banen der Diomande. Men det ble for vanskelig for han, Jan Diomande altså. 19 år altså. Og han veldig ferdig med å bli en av de mest ettertrakta unge spillerne I Europa. Lagkammerat Mendoza I Leipzig altså. På hver sin ving ofte der. Så det en god duo. Innkast til Ecuador. Ser at den argentinske treneren Sebastian Becacce han ute og herjer og dirigerer. Han også en fargerik personlighet, har aldri vært en fotballspiller på høyt nivå, men har uttalt at det brenner en ild inni meg for å trene og gjøre det bra. Han ekstremt nøye og analytisk og veldig energisk på sidelinjen som vi ser her nede. Ecuador med ballen. 9 minutter I Philadelphia. Rett sør for downtown. Når kommer fremover Ecuador et trekk I hvert fall. Venter på første målsjansen her. Elfenbenskysten vinner ballen tilbake igjen, men får også innkastet den touchen en ecuadoriansk spiller på vei ut av sidelinjen. Tiden går, har begynt å telle ned dommer, men får av gårde kastet før det går andre veien. Ecuador tar over kontrollen på egen banehalvdel. Pacho sammen med sine stopperkollegaer der, altså, har jo Joel Ordonez en litt mer... Ikke en så stor stjerne som de 2 andre der bak, og så ser jeg at det faller. Den formasjonen den endres
utifra hvordan kampsituasjonen er. Det ofte at de får hjelp bakover av Vita på kanten, at han går ned og danner en fire der nede. Men det nå, og så dette en elfenbensspiller, og skuddet kommer over målet, det skal jo være 1-0. Der så det ufarlig ut, og så går forsvarsspilleren ned, og Valencia, han får en gyllen mulighet til å score sitt 45. mål for Ecuador. Spørs om ikke den ballen var ute også. Og en gigamulighet når forsvarsspilleren sklir og faller. Valencia vender han så ut når han prøver å rette opp posisjonen sin der. Det er Agbadou som er på glattisen, rett og slett. Og en kjempemulighet for Ecuador til å ta ledelsen. Han er for avslutningen fra 7-8 meter. Og ganske upresset sånn det blir. Man klarer ikke å presse den ned, altså, en av Valencia. Der gjorde du alt rett til skuddet kom. Men det burde du nok ha løst bedre, men ja, da er vi i hvert fall i gang på sjansestatistikken også her i Philadelphia. Slår langt, gjør Ecuador. Vinner andre ball. Skal de få en mulighet til? Nei, Elfenbenskysten tar over og kan roe litt ned i laget. Willifred Zingo, andre midtstopperen, som vinner den duellen. Så roer de veldig ned, og med en gang Elfenbenskysten tar et par trekk som ikke går fremover på banen, så sier da publikum fra om hva de mener om den saken. Det er altså gult på tribunene. Ecuador sin farge vanligvis, men det blir hvertfall likt det oransje draktene til Elfenbenskysten. Så bortedrakte for Ecuador i dag. Ecuador angriper mot venstre, som vi ser det. Elfenbenskysten da skal angripe det som er sørover på banen her på stadion i Philadelphia. Presse helt opp inn i 16-meteren til Ecuador gjør Elfenbenskysten. Får denne gårde, men blir presset, og Elfenbenskysten kan vinne ballen tilbake igjen. Men det blir for tynt der oppe i begynnelsen, og forsvaret til Ecuador har god kontroll. Like åpningen gjør publikum. Altså, det er 80% gult, mener jeg, på tribunene. Sete som normalt sett er mørkegrønne. Her finner Ecuador også ut av det på gresset. Kommer fremover, så blir det tatt der i det avgjørende øyeblikket. Gjør Valencia, men vinner ballen tilbake igjen. Kan skudde komme 20 meter, det er over mål igjen. Men er i nærheten av noe her, Yeboah, som løsner skuddet. Får den i god posisjon, kjære innover langs 16-meterstreken. Får en dupp på skuddet også, men han går komfortabelt over målet til Fofana i Elfenbenskysten sitt mål. John Yeboah, altså, 25 år gammel, spiller i Venezia. Har fått 22 landskaper, det er den 23. for Ecuador. Kunne altså spilt for et annet vestafrikansk land. Altså ikke Elfenbenskysten, men Ghana, der en av foreldrene hans er fra. Elfenbenskysten prøver å komme seg gjennom den kompakte forsvarsblokken til Ecuador. Det skal de slite med, tror jeg, for til nå så har de ikke vært i nærheten av å klare det. Det er Ecuador som har vært klart best her, og er jo et av lagene som er nevnt som en outsider i årets VM, sammen med Norge. Så Japan også, som vi så tidligere i kveld, spilte ganske bra mot Nederland, klarte å komme tilbake igjen to ganger i den kampen og fikk 2-2. Så det er vel tre av de lagene som er nevnt som outsider i tillegg til de vanlige favoritterne da. Elfenbenskysten med ballen i laget nå prøver å vri fra høyre til venstre, men det blir for vanskelig. Går for fort fordi Ecuador tar over. Dere hører jo på publikumsreaksjonen hvordan spillet går nesten.
Og så är det en heading feil vei fra Ekvador, og da kan Elfenbenskysten få en gratis mulighet. Er på høyre, kjærer inn I banen nok en gang, prøver, kunne ha spilt vingen, men går seg fast der I den situasjonen. Pepe som hadde muligheten, men nå får de ballen på vingen til slutt. Det den høyre, på hjørnet 16 meter nå, går inn I feltet, kan skuddet komme fra 20 meter, men går inn med spiller, tror jeg. Vi får aldri vite hvor den hadde endt opp, men han hadde en farlig retning. Så det Ekvador som prøver kontra, men Valencia ikke hatt en god mulighet, blir stoppet der. Elfenbenskysten på hjørnet 16 meter nok en gang, på høyre side som I sted. Pepe som tar med seg en medspiller på bekken der, innlegger rett I en ekvadoriansk spiller. Incapié som blokkerer den, og må begynne på nytt igjen. Men Ekvador stjeler ballen, det godt gjort, kommer stikkeren. Den har vel ja, fysisk overlegne ivorianske midtstopperen kontroll på får den vekk, han en ordentlig plugg Agbado der I midtforsvaret til Elfenbenskysten, Emmanuel Agbado I Besiktas altså. Så kommer Elfenbenskysten igjen, bedre nå. Nå de inne I feltet, kommer stikkeren. Åh, den rett utenfor stolpen, så ut som den. Det var en passning. Men holder på å snike seg inn ved stolpen til Galindez. På feil side satt med vestafrikanske øyne der. Men det beste angrepet som Elfenbenskysten har hatt. Jeg ganske sikker på at han prøver å sentre, men det faktisk en redning fra Galindez. Får den med fingertuppene utenfor stolpen. Det bare centimeter fra at den går I mål. Det en god mulighet. Burde kanskje vært hjørnespark, men var virker altså bare andre veien. Skal ikke si fra hvis det burde vært hjørnespark, bare hvis det ikke burde vært det. Så det en lang passning som bare går gjennom hele veien. En stor mulighet Ekvador. Stopper litt opp her Valencia, og så blir han taklet og til slutt. Ja. Han roter vekk godt med muligheter her. Det var Garcia forresten som fikk den siste, så akkurat den skal ikke Valencia få skylden for. Nå bølger det frem og tilbake igjen. Elfenbenskysten I angrep igjen. På 25 meter. Så det åpninger nok en gang til høyre på 16. Går inn, kjempepassning! Og en god mulighet for Elfenbenskysten der når Vai løsner skuddet. Han må snu seg I skuddøyeblikket, men han så nær på keeper at det en kjempemulighet for Elfenbenskysten. Man treffer ikke ballen ordentlig, og den går rett inn til Galindez I ekvadorianske målet ufarlig til slutt, men når han får skutt der fra 5 meter streken cirka, så det farlig selvfølgelig, og her kommer Elfenbenskysten fremover. Dette har åpnet seg opp nå, når vi på 18 minutter. Ja, så det kjempebra, går forbi Incapié, innlegget kommer, og blir headet ut til det som blir et hjørnespark, akkurat på riktig side av

Publikum. Pekaccia, treneren til Ecuador, en av seks argentinere, er misfornøyd. Her kommer innlegget inn foran. Ja, hadde den vekk Pacho. Og så er det en spiller nede med en skade, den ecuadorianer i feltet som ligger der. Caicedo. Han vil ikke rot med Moses Caicedo. Han skulle ha en karantene, men fikk lov å avtjene den etter VM. Det er jo veldig greit. Og så var det litt skadeproblemer for det som trolig er den dyreste spilleren i Premier League noen gang, når han gikk fra Brighton til Chelsea da, for det som er rykta. Det er ikke helt bekreftet dette her, men sannsynligvis 1,5 milliard kroner. Det er mye penger, men han ser han en god spiller også. Vi er vel snart klare til å få ballen i spill her. Dirigerer Harje litt på. Et par minutter enda til vi skal ha denne vanningspausen som er innført. Det er ikke kvelende temperatur i Philadelphia på østkysten av USA i kveld, men likevel. Elfenbenskysten har tatt over denne kampen her etter at Ecuador hadde en kjempesjanse. Så er det nå Elfenbenskysten som skaper ting. Diomande, han kjærer innover. Og så går det mye tilbake nå for Elfenbenskysten. Går litt smått, men plutselig hogger de til. Men ecuadorianerne på tribunen, de er i ferd med å bli lei. Og de piper også fordi at Caicedo ikke får komme inn på banen. Han står og er veldig frustrert på sidelinjen, får ikke klarsignalet, kjefter på assistenten, vil komme inn og får støtte fra publikum, og til slutt får han klarsignalet da fra den franske dommeren at vi kan spille 11 mot 11 igjen her. Diomande nå på høyre kanten for Elfenbenskysten. Har med seg muligheter på utsiden, og så går han selv inn i feltet. Dette er farlig, blir stoppet der av Ecuador, men bare i første omgang vinner den ballen tilbake igjen med en gang. Elfenbenskysten kan komme til innlegg da, men han er altså så kvikk, Diomande. Her også er det nesten en brytekamp her nede, en av Valencia som er sint. At det kan fort bli høy temperatur. Allerede har vi fått mer målsjanser enn jeg trodde vi skulle få nå når vi nærmer oss en halv første omgang her. Og Singo er det som er i duell med Ana Valencia. Og må roe ned den ecuadorianske spissen. Si fra at nå må ikke du miste hovet her. Da blir det dårlig stemning når vi kommer hjem til Sør-Amerika. Vi får ta denne veldig oppsikker nå, med ta lang tid hver gang ballen er ute av spill. Pacho, PSG-stopperen, 24-åringen. Får satt i gang igjen. Inn til Ecuador sin keeper, som roer litt ned. Venter på at det skal åpne seg litt. Må til slutt slå langt. Her er det bare forsvarsspillere på andre siden, og så roter de det til helt på egen hånd, og de stjeler ballen. Ecuador kan skudde komme i tverlegger! Kjempemulighet for Ecuador. Veldig godt gjort, og veldig svagt forsvarsspill. Skal de få en mulighet til her da? Komme ut på den venstre kanten. Til slutt er det Hincapié som får ballen på høyde med 16-meteren. Hvem var det som stjal ballen der oppe og fikk den i tverlegger for å ta det etter hvert? Så Ecuador også får en ny mulighet. Skuddet kommer denne gangen godt utenfor fra Minda Garcia. Oi, oi, oi. Et fantastisk bra skudd. 17-18 meter er det Minda som skyter første gangen også. Stjeler ballen fra en forsvarsspiller som er uoppmerksom. Går vi til drikkepausen her. Så vi får vel en mulighet til å se den muligheten en gang til. Men der er Ecuador nære, og det har de vært

par ganger nå. Har hatt en underholdende kamp så langt her i Pennsylvania. Vi er altså rett sør for sentrum. Går an å ta T-banen ned her til dette området, som i tillegg til fotballstadionet som Philadelphia Eagles vanligvis bruker, og har en hall for basketball og ishockey rett utenfor, og et baseballstadion. Så det er South Philadelphia Sport Complex heter det her, så det er veldig greit å ha litt samkjøring. Får vi denne muligheten en gang til, tar og stjeler ballen og fyrer til, duppe over keeper og treffe tverlegger. Det er Jeboa som stjeler den ballen, den tyskfødte vingen, og en fantastisk fin avslutning nesten opp i krysset, men spretter ut fra tverlegger igjen fra Jeboa, og bare nesten altså for Ecuador der, som har hatt to feite målsjanser og burde ha fått seg et mål. Det kunne Elfenbenskysten også ha gjort. Philadelphia er jo da den største byen i staten Pennsylvania. The City of Brotherly Love. Det var her The Declaration of Independence, uavhengighetserklæringen, en gang ble forfattet. En gang, det var i 1776. Og senere også åstedet for den amerikanske grunnloven, jo, som jo er ganske aktuell fremdeles, får man si. At det så har det kanskje blitt litt mindre brotherly love i det politiske USA, men det får være tema en annen gang, tror jeg. Og Philadelphia og sportscenen her kjent for de kanskje mest de mest røffe supporterne i USA. En veldig fientlig stemning ofte, om det skulle gå gale eller om motstanderlaget som kommer her til Philadelphia for å spille fotball eller annet ikke oppfører seg som publikum forventer at de skal. Men Philadelphia Eagles har vært veldig gode i NFL, de som spiller på dette stadionet de siste årene, og vant ikke denne Superbowl, men den forrige. Så da er det god stemning og mye å feire i Philadelphia. Men nå er det vår type fotball som er aktuell, og The Link, så det heter. Vi ser bildet av kvelden i Philadelphia der skyskraperne er i bakgrunnen. Et lite stykke bak målet til Elfenbenskysten her. Et stadion med veldig høye tribuner på tre sider, og litt åpnere i den ene der en kan se Philadelphia Skyline bak. Et flott stadion i sør i Philadelphia. Jeg har vært der selv, og ja, jeg skriver under på at det var en positiv opplevelse. Litt kaldere på den tiden enn det er nå, en fin sommerdag etter våre forhold. Ballen er i spill her igjen. Vi er på 27 minutter på klokken nå. Det var cirka 3 minutter pause da, som det skal være. Ecuador, de har blod på tann nå. Stikker igjennom. Det er bra spill, men en lang fot fra en ivoriansk forsvarsspiller stopper den. Og de må begynne på nytt, søramerikanere. Og så er det litt overtenning her. Kommer det gula kortet opp til Fofana. Den andre sentrale midt banespilleren var Cassie som var i en duell nettopp, men her er Fofana som får kampens første gule kort for Ecuador. Og denne midtbaneveggen da, som media i Elfenbenskysten trakk fram som nøkkelen til å vinne denne kampen. Da må han passe seg litt, Seko. Seko Fofana, han er Rennes sin eiendom, Frankrike, spilt for Porto. Får han se hva som skjer etter VM. Han er født i Paris, er jo flere på dette laget som er franskfødte. Sånn er det på mange lag i dette VM. Og sånn for Seko Fofana, som har 32 landskamper, skårt 7 mål for Elfenbenskysten. Begynner i bakre rekke her Ecuador, som har tatt over initiativet, bølger veldig.
begynte med Ecuador, så Elfenbenskysten, og så det Ecuador igjen nå som styrer denne kampen. Ja, en bra passning i mellomrommet der Henkapi har sneket seg opp. Får med seg venstre vingen. Spiller på bakerste her, skal keeper ha kontroll på, og det har han også for Fana. Solid keeper der altså, spiller i Rizespor i Tyrkia, og så mister de ballen Elfenbenskysten. Kan Ecuador få en avslutning til? Nei, det stokker seg litt, men har fremdeles ballen. Hva sier du? Og så stikker der en nylig passning og 1-0. Nei, det er tverlegger. Jeg var sikker på at den var i mål, men han steg og steg og steg og traff treverket for andre gang på få minutt. Elfenbenskysten, de vakler nå, og Ecuador kommer inn i feltet. Kan skuddet komme til slutt her? Nei, stoppe opp igjen. Hva sier du? Så har muligheten, men de har fremdeles ballen i god posisjon, Ecuador. Flott spill. Skuddet går utenfor, men vi nærmer oss nå. Her burde de ha tatt ledelsen. Tverleggerskuddet denne gangen, det kommer fra Minda Garcia. Han har vært kjempegod i åpningen her. Vandrer litt fra høyre til venstre. Her er han på venstrekanten, blir får stikkeren igjennom og bør jo nesten få den på målet da. Klinke tverlegger og ut på banen igjen. Ja, følger med publikum på tribunen som tar seg til hodet. Er dette en av disse dagene der ting går i tverlegger og utenfor? Og de store mulighetene blir bare en drøm og en historie til senere. Men se hvor aggressive de er i gjenvinningsspillet Ecuador. De fremstår som et veldig solid lag. Becacce da, treneren som er så opptatt av detaljene, av det taktiske. Og virker til å være en veldig lovende trener. Jeg er bare 45 år gammel, jeg er blant de yngre da i dette VM-et her. Allerede som 18-åring fant han ut at fotball er greien for meg. Ikke å spille, men å trene. Så har han jobbet mot øyeblikk som det her da. Og det fungerer greit for Ecuador nå, som ikke er jo ikke det laget som fra Sør-Amerika som har hevdet seg mest i fotball-VM. Har vært med 5 ganger, var med i Qatar også. Det beste resultatet de har, det er fra Tyskland i 2006, åttendedelsfinale. Men her fosser de fremover, så skal de ha frispark. Nei, sier dommeren. Og skjønner det, konstruerer det lite grann. Spiller ballen forbi ivorianske forsvarsspillere der. Gjør plata. Høyre kanten. Og så løper han i og prøver å konstruere. Selv om det er kontakt, så må vel ekvadorianeren få lov å stå et Elfenbenskysten sin spiller få lov å stå et sted han også. Hincapié er nede og henter ball. Spiller med Pacho her. Store stjerne bak for Ecuador og et bra lag. Imponert med lite grann har Ecuador gjort første 32 minuttene her i Philadelphia. Gruppe E altså, Tyskland og Curaçao, de to andre lagene. Men nå er det Elfenbenskysten som etablerer spillet inne på Ecuador sin banehalvdel. Det hører dere. Diomande mot Hincapié. Jeg går inn i banen denne gangen. Her er det litt rom og skuddet kommer, men langt, langt, langt over. For Fana kanskje som løsner det skuddet. Ja. Og har ryggsekken på. Den balen går mer opp enn bort. Og fullstendig ufarlig som det ble. Spiller kort Ecuador. Ingen problem å spille første leddet til Elfenbenskysten. Hincapié slår langt i neste trekk. Der får vi håpe at Elfenbenskysten har bedre kontroll, men de har ikke det. Hadde bare ballen rett til en ecuadoriansk spiller. Ja, de lar seg stresse på de lange ballene der det ser ut som de har full kontroll. Så er det flere som går i duellen etter ballen. Og nedfallsfrykten kan plukkes av ecuadorianerne som har ballen inn på Elfenbenskysten sin banehalvdel nå. Store muligheter de har hatt. To tverleggerskudd. Ingen mål. 0-0 stillingen her. Elfenbenskysten vinner ballen også er rett opp i det som vi kaller for gegenpressierne da. Heter sikkert noe annet i Ecuador. Men denne gangen klarer Elfenbenskysten
og får ballen unna, men bare rett til en ekvadoriansk forsvarsspiller. Det går veldig I bølge det her. Har noen minutter hver der de har et initiativ. Ecuador har hatt det mest og vært nærmest skåringen. Men ingen tellende resultat så langt, så finner de hverandre på venstre kanten. Plata bytter side hele tiden I ekvadorianske vingene. Plata og Yeboah. Her det Diomande som holder seg på høyre I løpeduell med Hincapie. Kommer seg foran. Har vært god. Diomande inn I feltet. Så en kjempemulighet til Elfenben Syssen blokkert I siste liten. En retur som går ut til uspark fra mål. Ah, det en stor mulighet. Det en stor mulighet. Pepe som får ballen på 10 meter. Han bruker et touch på å legge den til rette. Kanskje burde han skutt med en gang, for det kommer 3 ekvadorianske spillere. De kaster seg ned, og en av de får blokkert og gjør at det ikke blir et mål til våre venner fra Elfenbenskysten der. Franco, midtbanespilleren, som ned og gjør en kjempejobb I eget forsvar. De kaster seg inn der når de skjønte at her det I ferd med å gå gale. Og Berge da baklengs. Men dette her en mye åpnere og underholdende kamp enn det jeg hadde sett for meg når jeg satt meg inn I spillestil og filosofi til disse lagene. Hør på de søramerikanske supporterne. Oppbildene av sine fans, så... Ja, det holdt på å gå fremover, nå gikk det mest bakover inn til keeper da, for Ecuador, som hadde en god redning. Og ellers ikke hatt så mye å gjøre som kollegaen på andre siden. Ja, så det veldig aggressivt av Ecuador. Litt for aggressivt denne gangen Valencia, som blir avblåst der når han holder på å vinne ballen. Det kanskje den spissen de mangler Ecuador, eller så virker jo disse vingene deres veldig spennende. Men Valencia, det han de som stilt spørsmål ved i media I heimlandet også. Spiller I Pachuca I Mexico. Mange husker han jo fra enten West Ham eller Everton, han var tidligere, men han en... lederskikkelse på dette laget her og leverer alltid store mesterskap men når han 36 år så til slutt så klarer du ikke å levere lenger det det mange av oss som kan skrive under på da her det et frispark til Ecuador Minda Garcia han overalt vanskelig å helt skjønne hva som hans posisjon for flere av de offensive spillerne til Ecuador, de bytter plass, vandrer litt her og der. Det spennende å på en måte prøve å forstå filosofien I særlig Ecuador sitt spill her. En blanding av tålmodig oppbygging og gjennombrudshissighet også. Nå vandrer de fremover mot midtstreken. Har også stresset Elfenbenskysten med lange passninger. 37,5 spilt I Philadelphia, gruppe E. 0-0 mellom Elfenbenskysten og Ecuador, men kjempeunderholdende kamp. Og så et frispark, Hincapié som blir tatt der. Og så det gul kort til den andre sentrale midtbanespilleren, Cassi. Og har begge to fått. Det ikke godt nytt for Elfenbenskysten. Det skal lite til, sånn som kampen har vært. For at en av de får et T, og Elfenbenskysten, de trenger de to, Cassi og Fofana, på sentral midtbane. Nøkkelspillere begge to ser at han trakker Hincapié på foten, ute med knottene, og selv om treneren til Elfenbenskysten misfornøyd der, så det vel riktig vurdert av dommeren å gi Frank Cassi det gula der. Kaptein til Elfenbenskysten ser smått bekymret ut, men det ingen grunn
For Elfemennskysten henger for mye med Jeipen. De har hatt marginene på si sida og skapt farligheter de også. En ganske jevn og åpen kamp her, selv om Ecuador kanskje har vært det beste laget. Første 40 som vi nærmer oss her i fotball-VM Philadelphia. Philadelphia hadde ikke kamper i VM i 94, så dette er den første VM-kampen i Philadelphia i, på herresiden. Norge har spilt VM-kamp i Philadelphia i fotball for dame. Så helt fremme er det ikke for dem. Så vinner Ecuador-ballen høyt i banen igjen. I hogget til når de skjønner at her er det muligheter. Minda som spiller på kanten. Valencia der ute, og så blir han tatt stygt. Og går ned. Ber om unnskyldning, gjør Doe. Men må passe seg her i Elfenbenskysten. Ikke langt under et gult kort, han får det kanskje også, ja. Nok en gang så trakk han på foten, den Elfenbenskysten sin spiller. Litt uflaks også, veldig vondt. Og jeg hører bare på publikum at det er gult kort, har ikke fått en bekreftelse på det, men vi tror vel at det blir sånn. Og kommer grafikken også, som viser Guela Doe fra Strasbourg. Er den tredje ivorianske spilleren som får den gule advarselen. Frispark er helt ute med sidelinjen. Par 20 meter fra dødlinjen. På den venstre kanten. Det er Plata som står med den ballen. Skal slå den inn. Spiller i Flamengo i Brasil, altså. Forventningen stiger. Skrur den utover. Det er bra slått, og headingen kommer fra 28 meter, men dømmer et frispark for et eller annet. Valencia er det som får hodet på han. Ballen går over målet, men fløyten den går. Så da er det ikke så viktig hvordan ballen ender opp. Vi nå nærmer oss pausa. Vi skal sikkert ta 3-4-5 minutter tillegg. Men dette har vært en underholdende første omgang. To gode lag. Og ingenting tilsier at Ecuador har fått et ufortjent outsiderstempel i dette mesterskapet. Det er et spennende lag. Elfenbenskysten prøver å slå langt i bakrom. Her skjønner Ecuador hva som holder på å skje, vinner ballen. Prøver å bygge opp et angrep, klarer det. Så kommer de på kanten, men der er det en misforståelse. Og Elfenbenskysten, de vinner ballen tilbake igjen. Singo mister nesten, men der er det Doe, så er våken. Men Elfenbenskysten mister ballen igjen. Stikkeren kommer, stopper i første omgang, biter seg fast, gjør Ecuador. De er gode nå. Spiller den til høyre kant nå. Mesteparten har skjedd på venstre for Ecuador. Prøver seg kort på høyre, så skrur de den utover mot venstre igjen. Kommer der ut til Hincapié, som vandrer langs sidelinjen. En av tre midtstoppere, men jeg føler at føler man mer at det er en firer bak for Ecuador, selv om den formasjonen vi har fått til side tre, så tror jeg han er mest back Hincapié. Og en fire bak for Elfenbenskysten. Franco tar innkastet. Tilbake rekker nå inn på egen banehalvdel. To minutter igjen til full tid her i første omgangen. Står i ro med ballen før de setter litt fart på det, i hvert fall opp i gangfart. Og det er i hvert fall det tempo der de klarer akkurat så vidt å holde ballen i laget Ecuador. Og så snur de opp framover når Caicedo får ballen, men der er en feilpassning. Og Elfenbenskysten kan komme og få ballen ut til Diomande, deres farligste spiller. Han får med seg en lagkamerat framover, PP, som må vende opp og får bare innkastet på høyde med 16 meteren til Ecuador på den høyre kanten. Doe Becken kommer fram, men kaster bakover. Singo. Ja,
Nesten, men Elfenbenskysten så rast opp I det. Ecuador så rast opp I Elfenbenskysten og vinner balen tilbake igjen her. Og begynner bakfra. Venter på med ganske mange spillere midt på Ecuador sin banaldel. Elfenbenskysten står ganske høyt der. Kan skjønne at de spiller langt av og til da, når det seks mann oppe og presser så høyt, og det mindre andre steder selvfølgelig, og mer rom. Her kommer de som forbi første leddet ut til høyre kanten, og har med seg en spiller og to går selv ned mot hjørneflagget utfordrer der. Spiller bak et hakk, men god posisjon og ja, nesten. Passningskombinasjonene går, og med en gang de har mistet balen, så prøver de hugga etter å vinne den igjen, og klarer det stress Elfenbenskysten veldig I Ecuador med aggressive presspillere, prøver å slå tidlig bak, men treffer hovet til en ivoriansk spiller og så det Elfenbenskysten som slår langt kommer seg foran, får du ned den, ja god mottak, dette kan bli en farlig mulighet men så det en misforståelse der Når Tore tror at spisskollega var I går på fremste stolpe, der kommer ballen, men da har han trekt seg bakover I feltet, og det ser rett og slett litt klønete ut. I alle fall det sånn at muligheten renner ut I sand for Elfenbenskysten, det en sjelden kontringsmulighet mot ekvadorianerne. Fire minutter lagt til her I Philadelphia, vi så vidt I gang med de. Kanskje vi får en mulighet eller to til før halvtid. Ser at Becacha, Ecuador sin argentinske trener, ute og peker og dirigerer. Og så det en flott detalj her fra Plata. Man blir stoppet av Elfenbenskysten, som kan få en siste mulighet. Diamande vil ha ballen her. Her får han den. Har litt rom. Incapié ser på han. Går ned I tempo, så plutselig kommer Rikker der, ned mot dødlinjen, parkerer Incapié inn foran mål, hjørnespark til Elfenbenskysten. Han bare bestemmer seg, setter på toppgiret, og dundrer forbi stjernestopperen til Ecuador. Veldig imponerende det som Jan Diomande leverer her. Kan godt skjønne at de største klubbene I Europa har lyst til å bruke masse penger på han. Får vi se om... Hjørnesparket kanskje skal gjøre at vi går I pause med en ledelse til Elfenbenskysten her. Publikum håper ikke det, de fleste I hvert fall. En delegasjon I oransje også, men flest gult kommer innlegget. Vi hadde vekk av Ecuador, men Elfenbenskysten får ballen tilbake ut på kanten der PP han utfordrer. Går innover, så kommer innlegget på bakerst. Det en mann som ledig der. Brassespark! Det en forsøk på når du midtstopper og oppe I angrep og ser ballen komme sånn så det vel et tidel der du drømmer om hvordan ting kan bli hvis du snur deg opp ned I luften og prøver å brassesparke den på mål og det ikke så gale forsøk der for Willifred Singo han har god form på den men treffer han mer med leggen og går litt over målet men har sett verre forsøk på brassesparken som så så vinner Elfenbenskysten ballen høyt I banen de og Mande kommer inn I midten ja de får med seg den og skulle komme via en det en ekvadoriansk spiller? Nei, han går via en medspiller den og utspark fra målet men det en åpen kamp Og denne gangen Elfenbenskysten som har lært av måten Ecuador gjør det på aggressiv I anvendingsspillet klarer å få tak I den balen når Ecuador bygger opp angrepet sitt og skuddet fra 20 meter I en medspiller dessverre. Han hadde god retning denne. Det hadde vært interessant å sett hvor han var på vei, men det får vi altså aldri vite. 3 minutter på overtid nå, 1 minutt igjen da. Duell midt på banen nå. Elfenbenskysten så hadde slutspurten inn mot pause altså. Diomanda, de får tid til et angrep til her, og så går en ekvadoriansk spiller ned, og Caicedo da, som godt fornøyd med det frisparket. De var på vei mot ekvadorianske målet begge to, og løp inn I hverandre. Rett og slett, det var Cassi der som var litt, Cassi som var litt uheldig, og
Elfenbenskysten sin trener, han misfornøyd med det. Litt enig med han der, det var jo gjorde ikke noe galt, det var like mye den ekvadorianske spilleren som løp inn i Cassie som motsatt. Nå begynner tiden å forsvinne ut her. Ekvador slår langt opp i luften med den ballen, og mens han der oppe så tar den franske dommer fløyten til munnen, blåser for halvtid. 0-0 stillingen mellom Elfenbenskysten og Ekvador. Begge lag kunne ha fått seg et mål. Nærmest var søramerikanerne med to skudd i tverleggeren. Men en fin første omgang.